Автокөлік терезесінен ең алдымен көзге түскені тұтасқан күріш атыздары болды. Жап жасыл күріш майсалары самал желмен тербеліп тұр. Қала маңына таяғанда пішіні алуан түрлі осы заманданған ғимараттар көкке бой созып тұр. Бұл Пиңжаңдағы Хэшың өңірінің жаңа бейнесі. Қала районына кіргенде кең де іретті көшеден Мудан шыңының бөктерінде қасқайып тұрған Жунго Чаушен достық мұнарасын, гранит тастардан қаланған айбынды жеңіс қақпасын, зәулім тұлпары қола мүсінін көруге болады. Тарих пен реалдық осы арада тоғысты. Араға 7 жыл салып, көркем Пиңжаңға тағы да сапарлай келгеніме төтенше қуандым, әрі айрықша жақын сезіндім. Осы жылдарда Пиңжаңда көптеген қуанарлық өзгерістер жарыққа шығыпты. Бас шужи Ши Цзиньпин тебірене сөйледі. Жунго мен Чаушенның дәстүрлі достығын жалғастыру және оны бекемдеу үшін келді. Жунго Чаушен қатынасын дамыту ұлы жобасын бірге кеңесу үшін келді. 6 айдың 8 күнінен 9 күніне дейін бас шужи Ши Цзиньпин биыл тұңғыш рет сапарға шығып, тау өзендері тұтасқан социалистік дос көрші елге барды. 2 күнде 9 реткі қимыл жиі өткізілді. Бұл жолғы сапар барысында сүбелі өткенді мейірлі қазіргіні және үмітті болашақты айқын сезінуге болады. Жунголық селі қонақтардың сапарлай келуі бүкіл мемлекеттің салтанатты мерекесіне айналды. Былтыр 9 айда бас шужи Ши Цзиньпин мен бас шужи Джинжыңын Тяньаньмэнь мінбесінде қатар тұрған тарихи көрініс әлі де көз алдымыздан кетпейді. Бүгінгі күнде Пиңжаңдағы Джинжичың алаңында Жунго Чаушен достығының әдемі күй тарауы шығандады. Желмен бірге желбіреген екі елдің мемлекет тулары Жунго Чаушен қатынасының айқын түп бояуын түсіндірді. Барлық жерде көзге түсетін кермет туларда, ұрандарда мызғымас достық, ынтымақ деп жазылды. Әуежайлар, көшелер, алаңдар. Бас шужи Ши Цзиньпин барған жерлерде шапалақ даусы, алақайлаған дауыстар әлсін әлі көтеріліп, сәнді киінген адамдар ту, гүл және шарларды бұлғап, жүздеріне күлкі үйірілді. Бас шужи Джинжыңын былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің биылғы тұңғыш реткі сапарында Пиңжаңға келуі Чаушен жаққа зор шабыт болды. Ең құрметтейтін сыйлы қонақты, ең салтанатты, ең қызу қарсы аламыз. Мынадай нақтылы істер адамға терең әсер қалдырды. Бірінші күні Джиншиушан қонақ қабылдау сарайындағы кеңес аяқтағаннан тартып, Мулан сарайындағы кешкі қонақасыға дейін қыруар қала тұрғындары Бұқара жолдың екі жағында тұрып қызу қарсы алды. Кешкі қонақасы аяқтағанда ымырт үйіріліп, әшекелі шамдар жана бастаған еді. Бас шужи Ши Цзиньпин Пиңжаң дене тәрбие сарайына барып, әдебиет көркемөнер концертін тамашалады. Дене тәрбие сарайының сыртындағы жолдың екі жағына да осы арада күткен қалың қала тұрғындары қаумалап тұрған еді. Бас шужи Ши Цзиньпин Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті кадрлар мектебінде экскурсияда сапарда болып, автокөлікпен мектеп қақпасынан ақырын мектеп ауласына кірді. Жүздеген оқытушы оқушы жолдың екі жағында тұрып қарсы алды. Оқытушы оқушылар уәкілі гүл ұсынды. Оқыту ғимараттары арасындағы орманды жерде бас шужи Ши Цзиньпин мен бас шужи Джинжыңын бірге күрек алып топырақ қомдап, су әкеліп суарып, 4 маусым бойы жап жасыл болып тұратын бір түп самырсын екті. Ағаш егу белгісі ескерткішіне Жунго Чаушен тілдерінде Жунго Чаушен достығы мәңгі сақталады деп ойып жазылған. Сапарлай барған күні Чаушен Еңбек хабарлары газетінің бірінші бетінде бас шужи Ши Цзиньпиннің авторлы мақаласы жарияланды. Онда былай деп жазылды. Мен дәуір өзгерісімен халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сыннан өткен Жунго Чаушен дәстүрлі достығының сөз жоқ ұрпақтар бойы үзілмей жалғасып, мәңгі сақталатындығына кәміл сенемін. Ұзақ жылдарда бірге шыңдалды. Нағыз алтын отта сыналар. Бұл достық сырттың шапқыншылығына қарсы тұрып, ұлт тәуелсіздігіне қол жеткізу күресі барысында қалыптасқан. Атамекен мен отанды қорғау, бейбітшілікті қорғау соғыс отында шыңдалған, социалистік төңкеріспен құрылыс барысында үздіксіз бекемделіп, дамыған. 6 айдың 9 күні түстен бұрын бас шужи Ши Цзиньпин Жунго халық еріктілер армиясы қаһарман құрбандарының ұлы еңбегін еске түсіру үшін салынған Жунго Чаушен достық мұнарасын тағы да құрметпен көрді. 18 жылдың алдында 2008 жылы 6 айда сол кезде Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттің орынбасар төрағасы міндетін өтейді.

0: Ши Цзиньпин Чаушенда сапарда болды. Бұл орталық комитетке барып қызмет істегеннен кейінгі тұңғыш реткі сапардың бірінші бекеті еді. Онда да достық мұнарасына құрметпен гүлшеңбер қойған болатын. Жеті жылдың алдында сол жолы Чаушенда сапарда болып, достық мұнарасын құрметпен көрген кезде, бас шуджи Ши Цзиньпин арнау сөз дәптеріне ардагер құрбандарды сағына еске алып, ұрпақтары бойы дос болайық деген арнау сөз жазды. Бұл жазу жаңаланғаннан кейінгі достық мұнарасы еске түсіру залының көрнекті орнына қойылды. Жасыл таулары тып-тыныш қасқайып, ескерткіштер үнсіз тұр. Қаһармандық ұлы рух жылдар көшімен тау өзендермен тоғысып кетті. Еске түсіру залында бас шуджи Ши Цзиньпин қағазы сарғайған еріктілер армиясы құрбандарының тізімдігін қолына алып, мұқият оқып, бас шуджи Жинжыңға еріктілер армиясының құрбан болған офицер әскерлеріне қатысты жағдайларды таныстырды. Бүгінгі арқылы кешегіні еске түсірген бас шуджи Ши Цзиньпин терең сүйіспеншілікпен былай деді. Америка жиһангерлеріне қарсы тұрып, Чаушенға көмек беру біздің сол ұрпақ адамдарымыздың мәңгілік тарихи естемесі. Қазір Жунгоның келесі ұрпақтарына да жетті. Америка жиһангерлеріне қарсы тұрып, Чаушенға көмек беру ұлы рухын сәулелендіре түсіп, ұлы Жунго Чаушен дәстүрлі достығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру керек. Биыл Жунго Чаушен достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Жаңа тарихи бастамада Жунго Чаушен достығының дәуірлік жаңа тарауы ашылып келеді. Осы реткі сапарда бас шуджи Ши Цзиньпин үш өзгермейді арқылы Жунго жақтың Жунго Чаушен қатынасынан бұлжымайтындығын баса дәріптеді. Саяси өзара сенімділік, нақты істер селбестігі, халық тілегін тоғыстыру, стратегиялық селбестік сияқты жақтардан Жунго Чаушен қатынасын онан ары дамыту жөніндегі төрт түйінді пікірді алға қойып, Жунго Чаушен дәстүрлі достығына жаңа дәуірлік мазмұн және қуатты қозғаушы күш қосты. Чаушеннің «Еңбек хабарлары» газетінде жарияланған бас мақалада былай деп атап көрсетілді. Ши Цзиньпин жолдастың осы жолғы сапары екі ел достық қатынасының мызғымайтындығын және күн сайын дамып отырғандығын пәрменді көрсетті. Екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігінде екі ел халқының достығы мен ынтымағы онан ары күшейіп, Чаушен-Жунго қатынасы анағұрлым қарыштай дамыды. Тарих жүктеген борышты жалғастырып, дәуір берген шырт жаңа координатаны бұлжымай көздеді. Биікте тұрып алысқа көз жіберіп, бұрынғылардың ісіне мұрагерлік етіп, болашаққа жол ашып, екі партия екі ел қатынасының даму барысынан ақыл парасат қабылдап, адамзат тарихының даму ауқымы барысында орайды игеру керек. Социализмнің болашағы мен тағдыры стратегиялық тұрғысынан дәуірдің үлкен ауқымын игеріп, екі ел халқының ортақ тілегіне сәйкесу керек. Бұдан адамдар замана ауқымын аңдай білетін стратегиялық талғамды, дәуірмен бірге ілгерілейтін стратегиялық көрегендікті анық сезін алады. Жунго мен Чаушен жақсы көрші, жақсы дос, жақсы жолдас, сондай-ақ социализм жолындағы сапарластар. Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті кадрлар мектебінің қақпасынан кіргенде, оқыту ғимаратындағы Маркстың, Лениннің алып суреттерін көруге болады. Сатылы сабаққананың там қабырғасында бүкіл партия үйренейік деген көрнекті ұран бар. Бас шуджи Ши Цзиньпин мен бас шуджи Жинжыңын келген кезде курсанттар Чаушен Еңбек партиясының сыртқы саясаты сабағындағы социалистік мемлекеттермен қатынасты дамыту мазмұнын үйреніп жатқан еді. Биыл Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Жунго социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың шешуші мезгіліне қадам тастады. Чаушен Еңбек партиясының 9-шы құрылтайы жеңіспен ашылып, социализмнің жаппай дамуының жаңа мезгіліне қадам тастады. Ортақ іс, ортақ мұрат, ортақ әуелгі мақсаттан бастау алады. Бас шуджи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Мен екі партияның, екі елдің өз партиямыз бен өз мемлекетіміз істерінің дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, нақты ауыс-күйісті, селбестікті, үздіксіз күшейтуінің сөзі жоқ, мемлекеттің гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін және халықтың бақытты алаңсыз болуын пәрменді жебеп, социализмнің көрнекті артықшылығы мен нұрлы болашағын үздіксіз әйгілейтіндігіне кәміл сенемін. Дүние жүзінде 100 жылдық өзгеріс жедел құбылып, әлемдік дипломатия тағы да Жунго сәтіне қадам тастады. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің осы реткі Пиңжанға сапары екі жақты тиянақ етіп, дүние жүзіне назар аударған болып, әр елдің жабал шығысқа көз тастауын, Америка, Ресей басшыларының жуырда ілгерінді кейінді Бейжіңге сапарлай келуін артқы көрініс етті. Әр ел дипломатиясының жиі күн тәртібі дүниежүзілік жағдайдың тарихи өзгерісін бейнелейді. Әлем назарын шоғырландырған келелі дипломатиялық әрекеттер қазіргі уақыттағы аумалы төкпелі жағдайды бейнелеп қана қоймай, тіптен дәуір ағымын, тарих ауқымын да бейнелейді. Чао Шэньчжақ, бас шужи Ши Цзиньпин жолдастың басшылығында Жунгоның дүниежүзін таңғалдырған даму табыстарына қол жеткізіп, халықаралық орнының барынша жоғарылағандығын қуанышпен көріп отыр. Бас шужи Ши Цзиньпин алға қойған адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасы ұстанымы мен төрт үлкен әлемдік бастама дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеуде терең мән алады. Дүние жүзі халқының қолдауымен алқауына ие болды. Бас шужи Жинжыңының тебіренісі Чао Шэньчжақтың Чао Шэньчжуңға қатынасының дәуірлік мазмұнының үздіксіз байуы жөніндегі көкейтесті үмітін жеткізді. Таулар өзен суын бөгей алмайды. Су қалайда шығысқа қарай аға береді. Бұл жұңғы коммунистерінің әлемді көкейіне бүккен борышы мен жауапкершілік арқалауы. Жұңғы Чао Шэньчжақ дәстүрлі достығының анағұрлым нұрлы дәуір шоғласын шашуына мүмкіндік жасап, өңірдің тіпті дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын, көркейіп гүлденуін жебеуге анағұрлым зор үлес қосамыз. Мен Жұңғы мен Чао Шэньчжақ екі жақтың стратегиялық істестікті үздіксіз тереңдетіп, сөз жоқ бейбіт даму, селбесіп теңгілікке кенелу сынды дүниенің дұрыс жолымен бірге жүретіндігіне кәміл сенемін. Алтыншы айдың 8-ші күні кеште Пиңжаң дене тәрбие сарайы әсем шамдар жарқырап, шаттық теңізіне айналды. Мен және менің отаным, жұпары гүл, қызыл ту желбіреді. Ән биге шебер Чао Шэньчжақ халқы құлаққа әбден таныс әндерді тамаша орындады. Чао Шэньчжақ көркемөнершілері тағы жаңа дәуірдегі жұңғыны мадақтайтын жаңа дүние, жаңа дәуірге мадақ деген әндерді арнайы айтып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының табыстарына шынайы қуанышын бейнеледі. Чао Шэньчжақ жұңғы достығы мәңгі сақталады деген асқаған концертті өрлеуге көтерді. Бүкіл алаңдағылар орындарынан тұрып, Жұңғы мен Чао Шэньчжақтың мемлекет туын бұлғап, жатық та пәрменді ырғақ қалыптастырды. Ялужаңның суы топ-тұнық, ағады тынбай мәңгілік. Чао Шэньчжақ Жұңғы достығының тарихи ұзақ, мәңгі сақтала береді. Социализм жолында мықтап қол ұстассақ, сөз жоқ, ұлы тарих тың тарау ашатын боламыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. отанды сүйу әр

0: Біржұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым,

0: Бүгін вақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
5: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
10: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
5: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
9: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
5: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
11: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
12: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
5: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
13: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун цзян кэ шуэ, кун цзян ги шу, кун цзян ин юн, чуэн мян тай хуо.
9: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радиотелевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында жасөспірімдердің экранға телміру мәселесіне баса назар аудару керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Атанаң неге достық шеңберіңді ақтаруға әуес» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында «Емтихан елесі, арман еш қашан алдамайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иә, қадірменді тыңдармандар, білгенге Маржан Айдарының бүгінгі кезегінде Нұргелді Нұрақынұлы аударған жасөспірімдердің экранға телміру мәселесіне баса назар аудару керек тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Оқу басталғаннан кейін Жудяң өлкесінің Ханчжоу қаласында тұратын Джо ханым мазасызданып, балам күнде қолфоннан қысқа кескін көреді, қанша кеңес айтсам да құлағы аспайды. Тапсырмасын шала-шарпы орындап бола салып, дереу қолфонына жармасады да қалады деп ағынан ақтарылды. Отбасы мен мектептің байланыс жасауына қолайлы болу үшін Джо ханым орталы мектептің бірінші жылдығындағы баласына жаңа қол телефон сатып алып берген. Бірақ баласының қысқа кескін көруге құмартатынын ойламаған еді. Джо ханым бұған қатты мазасызданып, қысқа кескіннің мазмұны алуан түрлі. Қол телефон оның қолында болғандықтан атана болған біз оған ұдайы бақылау жүргізуге амалсыз қаламыз. Дәл қазіргі мезгіл баланың үйреніп жетілуіндегі шешуші мезгіл. Осылай кете берсе, үйрену нәтижесі сөз жоқ төмендейді деп абыржыды. Сұрастырар болсақ, ата-аналар арасында мұндай уайым әлі де аз емес екен. Қысқа бейне баянды көп көрсе, бала оңай құмартып қалады. Көңілін орнықтырып, алаңсыз үйренуі қиынға соғады. Бала тентектік мезгілде тұрғанда ақыл кеңесті көп айтса, оңай жаңжалдасады. Үлкен санды мәлімет есептеу жолы қызықты мазмұнды көрсетіп, баланы барған сайын қызықтырады. Қол телефоннан пайдалану сауда жұмсақ бөлшек базарын ашсаңыз, ондағы қысқа кескіндер аяқ алып жүргісіз. Қазір қол телефондағы қысқа кескін тұғырының жұмсақ бөлшегі санап тауысқысыз. Баланы былай қойғанда, үлкендердің өзі кейде қол телефонға шегеленіп шырмалып қалады. Баланың қысқа кескінге құмартуы көптеген ата-аналардың басын ауыртатын мәселеге айналды. Таяуда тілші Ханчжоудың көптеген орта мектебінде тексеру жүргізіп, 90 процентке жуық оқушының қысқа кескін текшесінен пайдалану әдеті бар екенін байқады. Ата-аналардың тең жарымына жуығы балаларында қысқа кескінге құмарту құбылысы азды көпті орындау отырғанын тілге тиек етсе, ата-аналардың тең жарымынан астамы қысқа кескінге құмарту жастар мен өрендердің өсіп жетілуіне ауыр ықпал жасайды деп қараған. Ата-аналар негізінен ұнамсыз торап танымалылары. Жат ниетте үгіт жүргізу сияқты жақтарға назар аударып, қысқа кескіннің мазмұнынан алаңдайды. Кейбір ата-аналар қысқа кескінге құмартуды бейне шыбынның өрмекшінің торына түсуіне ұқсатады. Тордан барлық мазмұн түгел табылады. Қорқыныштысы, уақыт ұзара келе кейбір мазмұндар көңіл күйден үйренуге, оның күн көзқарасына дейін баланың әр жақты өсіп жетілуіне түрліше дәрежеде кері ықпал жасайды. Қазіргі жастар мен өрендер кішкентайынан интернет ортасында тұрмыс кешіріп келеді. Олардың үйренуіндегі тұрмысындағы мазмұн мен тәсіл интернеттен айырылмайды. Ханчжоу педагогика дәрежесі оқу ағарту шөяны психология факультетінің меңгерушісі Ян Чун былай деді. Қысқа кескінді тарату қарқыны тез, қабылдау көлемі кең. Қысқа кескіннен бүкілдей жалтару шындыққа жанаспайды. Оның үстіне қысқа кескінде де көп деген ақаусыз оң энергияға қатысты мазмұндар бар. Алайда мазмұны ақаусыз болсын болмасын, экранға телміруге құмарту құбылысы жастар мен өрендердің денсаулығына, көңіл күйіне ауыр кері ықпал жасайды. Әсіресе кейбір жастар мен өрендер қысқа кескіндегі кейіпкерлердің образына әрекетіне еліктейді. Бұл олардың ақаусыз есейе бер жетуіне тіпті де ықпал жасайды дейді. Жастар мен өрендердің экранға телміруіне құмартуынан қалай сақтану керек? Ян Чун былай деп қарады. Алдымен алдын алуға баса мән беру керек. Мейірлі отбасы ортасы, тамаша қоғамдық қолдау, ақаусыз әуестік, белсенді көңіл күй арқылы төтеп беру тактикасы мен қолфонды тежемді істету құмартудың алдын алатын қорғау факторы есептелінеді. Жастар мен өрендерге ақаусыз торап ортасын жаратуда төтенше қажетті. Ян Чун қатысты тараулардың қысқа кескін текшесін басқаруды бақылауды күшейтіп, қысқа кескін мазмұнын тазартып, торапта тіке таратуды анағұрлым арнаға түсіруді. Жастар мен өрендердің ақаусыз жасыл қысқа кескін кеңістігі болуын ұсыныс етті. Азамат жасына толмағандардың қысқа кескінге бой ұруынан сақтану үшін қатысты тараулардың бақылау басқаруды күшейтуіне сүйену мүлде жеткіліксіз. Ата-аналар мұнда тіпті де маңызды рол атқарулары керек. Бейжің қалалық интернет-финанс кәсібі қоғамы парткомының шудиі Шу Цзуи былай деді.
Азамат жасына толмағандар қол телефон істетуі керек пе, жоқ па? Сондай ақ қол телефонды істетуге жиілігі мен әдетін қалай қалыптастыру керек? Баланың алғашқы ұстазы болған ата-аналар алдымен өзінің үлгілік ролын сәулелендіріп, тіпті де көп уақыт жұмсап, балаға серік болып, баланың алдында өзінің қысқа кескін көру уақытын меңгеруі керек. Бала қол телефонмен жанасудан бұрын тәрбиені күшейтіп, балаға қол телефонды шектен тыс істетудің зиянын, әсіресе қысқа кескінді дұрыс таныту керек. Тәрбие орынды болса болғаны, баланы қысқа кескіннен аулақ болуға, тіпті қол телефоннан пайдаланбау өнімділігіне толық қол жеткізуге, шекті зейін-зердені үйрену мен тұрмысқа ойыстыруға болады, деді Жүзуи. Балағатқа толмағандардың экранға телміруге құмартуынан сақтану үшін реал өмірде қызығу мен әуестікті арттырып, балалардың адамдар ара қарым-қатынас қабілетін жоғарылату керек. Осылай болғанда, олардың қысқа кескінге құмарту ықтималдығы барынша төмендейді. Бұдан тыс, сабақтан сыртқы қимылдарды да байытып, сабақтан сыртқы уақытта білімді арттыру керек, деді Ян Чун. Әрине, қысқа кескіннің баланың үйренуі мен жасампаздығына пайдалы жағын жоққа шығаруға да болмайды. Ян Чун былай деді, жастар мен өрендер қабылдаушы ғана болмаулары керек. Олар әрі қатынасушы, әрі жасаушы және жариялаушы болулары керек. Ата-аналар оларды мағыналы қысқа кескінді жасауға және жариялауға, жасампаздық барысында үйренуге ынталандыруы, сол арқылы балалардың жасампаздық қуатын тасқындатуы керек. Бұл олардың зейін зердесін аударуға пайдалы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Шунго сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қырғам. Жай тұмау қоя шейін.
6: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
7: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
7: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

қадірменді тыңдармандар, кезекте манат нөсі бұлы аударған «Атаның неге достық шеңберіңді ақтаруға әуес» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Өткенде серіктестіктегі бас қосуда бір қызметтесім маған достарыммен бірге мейрамханаға барып, іс сапардан аман оралғанымды құттықтай отырып, достық шеңберге шығарған кескіндеріме шымбайыма бататын оғаш жауап алдым деп шағынды. Әсілі бұл жауапты жолдаушы оның атанасы екен. Үлкендердің сірә не ойлайтынын кім білсін? 30-дың мешеуіне келсем де, әлі олар әр дайым шұқшиып, анау-мынауды тәптеш деп сұрайтындарын қоймады, деді ашулы бейнеде. Әрі олар әр қашан сөзсіз менің достық шеңберімді жасырын бақылайтыны белгілі болды. Ерте білгенде, достық шеңберге жолдама жіберуден бұрын жолдамаларымды қалқалап, олар көре алмайтындай етіп қойсам болғандай екен деп қатты ашуланды. Оның сонша ренжігеніне қарап, атанасы ауыр сөз айтқан болды ғой деп ойлап, жауабын көрсем, атанасының жолдағаны, іс сапардан жаңа оралдың, уақыт соншама жай болып кеткенше ойында жүргенің қалай, ертерек қайтып көбірек демал деген көңіл бөлген сөз екен. Мұны көріп, көңілім қарадай бұзылды. Сірә біз, перзенттер, атанамыздың бізді жасырын бақылайтынына ғана қадалып, олардың қаншама жалғыз сұрайтынын, құлазитынын еш қашан ескере бермейді

кеміз-ау деген ойға келдім. Қызметке барар жолымда бір балабақша бар еді. Әр жолы сол маңнан өткенде, сәбилердің күлкі үйірілген риясыз бейнелерінен тыс, оқта-текте не күлеріңді, не жыларыңды білмейтін істер де кезігетін. Өткенде мынадай бір жағдайға куә болдым. Бір жұп жас атана баласын балабақшаға алып барды. Бейне беймәлім дүниеге деген қорқыныш сәбиді балабақшадан бездіріп тұрғандай. Балабақшаның қақпасын тас қып құшақтаған сәби үйге кетем деп байбалам салып озандап жылады. Сәбидің атанасы балабақша сыртында тұрып, өкпе бауырлары езіліп, көз жастарына ерік берді. Баланың шешесі бір жағынан булығып жылап, бір жағынан күйеуін жазғырып, бәріне сен кінәлісің, баланы сөзсіз балабақшаға беру керек деп көнбей қойдың деді. Баланың әкесі жәбірленген бейнеде, мен дене амал бар, тегі балабақшаға келмегенде қайда бармақшы деп ақталған болды. Ер әйел екеуі көз жастарын сүртіп, баланы балабақшаға бермей қояйық, әлі кішкене ғой десті. Бірақ олар баланы алып қайтатындай болып, ауыз жүзінде кесетіп айтқандармен ешқайсысы орындарынан бір адым қозғалмады. Өйткені олар баланың түбінде балабақшада оқитынын, сәбиді қазір алып қайтқандармен оны сорлатып, оның өміріне қиянат жасайтындарын жақсы білуші еді. Ежелден бері біз тек баланың атанаға арқа сүйейтінін білсек те, атаналардың да баладан айырылуының қиын екенін ойлап та қоймаймыз. Атанамыздың өмір бойы ұрпағым деп үйіріліп тұратыны, аш тоғың, тоңған тоңбағаның, күнделік тапсырмаңды орындаған орындамағаның, таңғы үйренуде қиналған қиналмағаның, шіліңгір ыстықта мұзғалда қалып жеген жемегенің, күн суытқанда қалыңырақ шалбар киюді ұмытқан ұмытпағаның сияқты ұсақ түйек істеріңнің бәріне бас қатыратыны айдан анық. Десе де әдетте оларды тек жағыт алмай сарнайды деп қана ойлап, әсте олардың бізді ауыз толтыра айтып, мақтанатынын неге ойламаймыз? Олардың ойларының өзекті түйіні зейін зердесін өмір бойы тек ұрпағына арнауында. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген мақал тамаша айтылған. Атана ұрпақ үшін арқа еті арша, борба еті борша болып жапа шегуге бар екені анық. Бірақ ол қызы олардан ертеме кешпе алыстайтыны да анық. Көз алда жүрген бала атананы күйбенге түсірудің себепшісі деуге әптен болады. Ал атана күйбен тірлігінен айырылса, жалғызсырап, құлазған өмірдің не мәні болмақ. Астыңғы қабатта тұратын бір отбасының ұлы өткен жылы Таше емтиханын беріп бола сала Ташеге өткізген ұстаздарына рахмет айту қонағасында бір ұстазы әлгі баладан қайдан оқығын келеді деп сұрай қалды. Бала сенімді түрде әлбетте басқа өлкеге барамын, адам әр қашан сыртқа шығып, көз аясын кеңейткені дұрыс деп жауап берді. Атанасы қос қолдап қуаттап, оны өзінің армандаған дәшесіне ұзатып салды. Сонан бастап бүкіл отбасы тыныштыққа шомды. Әкесі маған ауашада бала үйде болмаған соң жүрегіміздің бір бөлшегі жоқ сияқты сезінудеміз. Әр күні кешкісін телефонда ұлымызбен бірнеше минут сөйлесуді ғана күтіп отырамыз деп мұңын шақты. Дегенмен бала Ташкентке бара сала бірден қарбалас болып кеткендей еді. Әр күнгі неше минуттық телефон кейін келе тек асығыс үсігіс бірнеше ауыз сөзбен сәлемдесуге өзгерді. Тіпті бара-бара телефонды да көтермейтін болды. Ерлі зайыпты екеуі ойлана келе, ақыры ұлының достық шеңберіне телміруге мәжбүр болды. Достық шеңберден олар баласын көруден сырт, әр күні оның не қылғанын, не көргенін, қандай дос тапқанын біле алатын болды. Сонымен олар бейне баласымен бірге жүргенде күйгешіп, жерден алтын тапқандай қабағат қуанып, өздерінің жүрек қалауы бойынша әр күні армай-талмай баласының достық шеңберін ақтарумен әбігер болды. Әрі жасырын бақылаумен бірге оған ара-тұра сөз қалдырып қоятын да болды. Бірақ кейіннен олар жаңа мәселеге түп келді. Әкесі мысық ұрған адамша, мен неге ұлымның достық шеңберін көре алмайтын болдым, аша қалсам көлденең сызықтан өзге дәнеңе де жоқ деп налады. Ал мен ауыз-аузыма тимей тағатсыздықпен істің шын сырын айтып бердім. Шынтуайтында олар шектен тыс күйініп, күні бойы ұлының достық шеңберіне қадалып алған еді. Әлбетте,

Е, бала емес пе? Ата-анасының жан жақтылы толық бақылауынан әрен құтылғанда, өткенге кімнің қайтқысы келер дейсіз? Ата-анасының ұрлықша жасырын бақылауынан тыныстауға мұрсат таппай, әр қандай сәтте ата-анасынан жекелік құпиялықтар мен тұрмысын жасырын бақылайды деп ойлап, достық шеңберін ата-анасынан қалқалауды қалайды. Қаламгер Лоян Тайбрун ата-ана 20 жастар шамасындағы адам үшін бейне бір ежелгі ескі баспана сияқты. Ішіндегі адамға жел мен жаңбырдан қалқа болып, жылулық, мейірім мен тыныштық сыйлайды. Бірақ баспана тек баспана ғана. Онымен сөйлесуге, тіл табысуға, жарамсақ тануға, жанашырлық жасауға, қарым-қатынас жасап, ой бөлісуге келмейді. Егер үй саймандарының жөткеу барысында там қабырғасын білдіріп, сызып кетсең, ешқашан одан кешірім сұрамайсың. Ондаған жылдардан соң сол үнсіз көне тұрағыңа өзгеше мейіріммен қайырылып қарайтының анық деген болатын. Міне бұл шындығында қазіргі кездегі бала мен ата-ана байланысының ең айқын көрінісі. Бірақ жоғарыдағы ата-ана жөннен алып айтқанда, баланың қылығы сәл жөнсіздеу еді. Балалары немқұрайды қарайтындай, түсінбейтіндей, сірә ата-аналар не қателік өткізді екен деші. Ата-аналардың да кейітін жөні бар. Астыңғы қабаттағы көршіміз мүмкіндік болғанда, баласының тұрмыс жағдайын дәл бұлай бір жайлы етпеген болар еді. Олардың жасырын көргені шынын да достық шеңбер ме? Шынтуайтында олардың жасырын көргені баласының күй жайының қалай екенін, жәбір-жапа көрген көрмегенін білу ғана болатын. Олардың достық шеңберге сөз қалдыруы баласына пәлендей бір кедергі келтіре ме? Жоқ. Әлбетте олай емес. Бұлардың бәрі тума қамқорлықтан туындаған көңіл бөлу ғана, дәл күнделікті ескерту сияқты. Ата-ананың сүйіспеншілігінің үлкен кішісі жоқ. Оларда ет жүректі пенде. Оңғанша жыл бағып қаққан баласының жандарынан тосын жырақтауы. Олардың тұрмысына бірталай қалыпсыз өзгерістер әкелетіні шындық. Күндердің күнінде олар өздерінің бала үшін ендігәрі қажетсіз екендіктерін білгенде қарбаластықтан телефон қабылдауға да, құлықсыздық танытқан баласының достық шеңберін жасырын бақылауға мәжбүр болған. Бұл баласын әдейі әуреге салу болмастан, қайта олардың жаны төтенше құлазуынан келіп шыққан. Неге ата-анамызға тамаша көңіл күй сыйлауды сынап көрмейміз? Мейлі күнделікті бірер ауыз амандасу болсын, мейлі анда-санда айтылатын мерекелік тілек болсын, мейлі туылған күн сауғасы болсын, мейлі олардың достық шеңберге қалдырған сөздеріне жауап ретінде қайтарған бір ауыз білдім деген жылы лебіз болсын, мейлі демалыс әредігінде арнайы уақыт бөліп, оларға амандасу болсын, барлығы оларды баяғысындай сүйетіндігімізді білдіреді. Меніңше, бұл оларды риза етуге жетерлік. Өйткені бұл дүниеде ата-ананың баласына деген сүйіспеншілігінен асқан ұлы сүйіспеншілік жоқ. Ең ескерусіз сүйіспеншілікте ата-ананың баласына деген сүйіспеншілігі. Олардың өтініші ежелден көп емес. Біз үшін алып айтқанда, оларды жалғызсыратпау, жан дүниесін құлазытпау ең қарапайым, ең мейірлі, ең ұлы перзенттік сый, перзенттік борыш болмақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Емтихан елесі, арман ешқашан алдамайды. Авторы Бейсара Қуанбек қызы. Күн ұясына еңкейіп, айнала қызамық сәулеге малынып тұрған әсерлі шақ еді. Кешкасты ішіп болып, үй ішімізбен саябақта серуен құрып жүргенбіз. Әңгіме арасында апам ерданының жоғары мектеп емтиханы таяп қалды. Телефон соғып, шабыт беріп қойыңдар деді. Ерданада емтихан беретін жасқа келіп қойды ма дедім мен, ішкі таңданысымды жасыра алмай. Қарасаң кішкентай көрінеді ә деп қосып қойдым. Апам, баламау, сен қызметке шыққалада 5 жыл болмады ма деді. Ойласам, өзім емтиханға қатынасқаннан бері де 12 жыл өтіп кетіпті. Әттең жүрек уақыт десеңізші. Сол емтихан тапсырып жүрген кездерім кеше ғана сияқтанып, көз алдымнан экран таспасындай өтіп жатты. Соңдағыларға қарап, есейгеніңді біледі екенсің. Мен кішкентай кезімнен астанамыз Бейжіңге барып оқуды армандадым. Армандағаным соншалық сол арманыма жету үшін де 2 жыл емтихан тапсырғаным бар. Нұлқауданның Сарбұлақ деген шағын қыстағында қарапайым малшы отбасында туып өстім. Әке шешем өзіміз оқи алмасақ та, бала шағамызды жақсы шарт жағдайда оқысын деп, елдің бір ауыз үйін майғалып беріп, бастауыштан тартып бізді ауданнан оқытты. Қыстағымыз ауданнан 58 шақырым қашықтықта еді. Күніне бір ғана автобус барып қайтатын, ағалы әпкелі бір үйлі жан, өзінше шағын отау болып үйден бөлініп шықтық. Апталап, айлап, атанамыз келіп көріп қайтады. Кедерінде қолымызға «Годампи алып же» деп, бір үйеннен ақша ұстатса, төбеміз көкке жеткендей қуанып кететінбіз. Бастауыш мектептен бастап сыртта жатып оқыған біз қазіргі балалар сияқты, атананың бақылауында болмадық. Әрбір кішкене талғамдардан бастап, үлкен-үлкен шешім қабылдайтын сәттерге дейін дербес шешім қабылдап үйрендік. Ол кезде әке-шешеміздің бар уайымы 4 баланың ішер ас, киер киімін қамдау болды. Одан басқа қай класта оқисың? Мұғалімің кім? Қоғамдық пәннен емтихан тапсырасың ба? Әлде жаратылыс пәннен бе? Қайсы мектепке емтихан тапсырасың? Қай кәсіпке қызығасың? Ертең кім боласың? Бұл туралы сұраған емес. Шыны керек, бұл туралы бізде әке-шешемізбен ақылдасып көрмеппіз. Тек әр келген сайын, балам қоғамға жарамдадан бол деп құлағымызға құятын, және біз қабылдаған әрбір шешімді қос қолдармен қолдайтын. Бала кезімнен әдебиетке қызығып өлең жазып жүретінмін, ал жүргізуші болуды қатты армандадым. Бір жолғы саясат сабағында мұғалім менен мұратың не деп сұрағанда, мұрат деген сөздің мәнін толық түсінбейтін мен, әке-шешемнің қоғамға жарамдыдан бол деген сөзі есіме түсіп, халқыма қызмет ететін аудармашы болу деп айта салғаным бар еді. Қайдан білейін, не де болса Бейжіңдегі ақпарат не әдебиетке қатысы бар бір дәшеге өтсем деген мақсатпен жоғары мектеп емтиханын тапсырдым. Емтихан аяқтағаннан кейін иығымдағы ауыр жүгім түскендей болып, туыс-туғандардың үйін аралап қыдырып қайттым. Күндіз кешке дейін таудағы туыстарды аралап, шаршағаным соншалық, кеште үйге қайтып келіп, мұрттай ішіп ұйқыға кеттім. Ұйықтап жатып түс көріппін. Сабақтастарыммен бірге Заңғар таудың басында ойнап жүр екенбіз деймін. Кенет менің айнам қолымнан түсіп сайға қарай домалап кетті. Содан жалғыз айнаны қуып жүгіріп барамын. Досыма айнамды алып қайта шығамын деп айғайлап жатып оянып кетіппін. Содан көп өтпей, әлгі түсімнің айнымай келмесі бар ма? Армандағы мектебіме жалпы нөмірім жетіп тұрса да, математикадан бір нөмір жетпей өтпей қалдым. Сонда да районымыз ішіндегі басқа мектептің шақырту қағаздарын тапсырып алдым. Меселдем қайтып, қажырым қалғандай болды.

0: қорқа тапсырдым. Өткені бұл жолы мектепке өтпей қалсам, артқа қайтар жол жоқ еді. Не бұйырса, соған кеткелі тұрмын. Бұл жолы емтиханнан шыққаннан кейін сабақтастарыммен бірге саяхаттау деген сияқты ойын күлкіге де еш зауқым соқпай, үйдегілермен бірге жайлауға кеттім. Жайлаудың кең төсіндегі сиырдың мөңірегені, жылқының кісінегені, қойдың маңырағаны, ауыл үйдің иттерінің үргені, балалардың шуылдағаны өз алдына жарасым тауып, жан дүнием бір сәтке болса да тыныштыққа шомғандай күй кешті. Киіз үйдің көлеңкесіне төселген сырмақта жатып, жаздың иісі аңқыған таудың таза ауасын мейлінше жұтып, аспанға қарап қиял әлеміне саяхат жасайтынмын. Өзімнің мектепке кетіп бара жатқанымды, жаңа сабақтастарыммен танысқанымды, өзімді оларға қалай таныстыратынымды ойлағанда жүзіме күлкі үйіріліп, еңсем көтеріліп қалатын. Кешқұрым сиырлар өрістен оралатын шақ. Шелегімді көтеріп сиыр саууға шықтым. Үстімде қызыл көйлек, қызыл қасқа сиыр ыңыранып алдыма көлденең деп тұра қалды. Сиырды баппен идіріп алып бауырына отырғаным сол еді. Желіні жарылып кеткен бе, шелегімді теуіп жалпамнан түсірді. Қайта тұрып желінге жабысып сүтті біресе жеңіме сауып алып, есім шығып ебім қашып отырғанда бұлақтың ар жағында тұратын кішәкем айғай салды. Ауыл бойынша сол кішәкемнің үйінде ғана телефон бар болатын. Маған телефон келді деп айғайлап жатыпты. Тебеген қасқа сиырды әпекеме өткере салып, өзім телефонға қарай жүгірдім. Тропканы көтерсем, Нұршат есімді сабақтасым. Сен Мейконг дәшесіне өтіпсің дейді. Мен бірінші қарар ма? Ондай мектеп жазбаған едім ғой деп қоямын таңғалып. Сөзсем ақпарат дегенді түшәмме дейдеген емес пе? Содан жүрегім алағызып, қуаныш жасын бетімді жуып, шешеме қарай қызыл көйлегім желбіреп жүгіріп келемін. Мен Бейжіңге барып оқитын болдым деп айғайлап қоямын. Орта мектептегі өзімнің сандырақтап айтқан мұратым орындалып, Шыңғу ақпарат тәжесінің Ханзу тіл әдебиеті факультетіне өтіппін. Содан санаулы күндерден кейін оқу бастайтын күнде таяп қалды. Ауданнан араттап шығып көрмеген қырдың қызыл гүлі үшін Үрімшідей нән қалаға барып Бейжіңге жалғыз аттану бір өзгеше салтанатты сапар болды. Үрімшіге жеттім де жұртқа аты таныс Нянзыгуға төте тарттым. Ертесі таң азанынан тұрып, кешкі сағат 6-да жүретін поезден кешігіп қаламын ба деген қорқынышпен күн бойы поезд станциясының алдында отырғаным есімнен бір сәтке көтерілмейді. Елдер мені мақта теретін жұмысшыма деп қалса керек, мақта тересің ба деп сұрап қояды. Содан сабырымды сарқа күткен поезд де келді-ау. Поезға шықсам қалың орындық ортасында аяқ алып жүрер деп остық жоқ. 64 сағат отырып барады екенмін. Сартылдаған поезд доңғалағының үнімен жарысып, менің әппақ арман құсым да Астанаға қарай ұшып бара жатты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны несі? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.

0: текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Төртінші, жоғары кірісті арнаға түсірумен реттеуді күшейту. Заңды кірісті заң бойынша қорғаумен бірге екі-екі жіктелуден сақтанып, бөлістің әділ болмауын жою керек. Тым жоғары кірісті үйлесімді реттеп, жекелер табыс бажысы түзімін кемелдендіріп, капиталдық табысты басқаруды арнаға түсіру керек. Үй-жай шаруашылығы бажысы жөнінде заң шығару мен реформа жүргізуді белсенді орнықты түрде ілгерілетіп, түйінді сынақ ету қызметін ойдағыдай істеу керек. Тұтыну буындарындағы бажы кірісін реттеу тебінін арттырып, тұтыну бажысын алу көлемін кеңейту жөнінде зерттеу жүргізу керек. Әлеуметтік игілік мейір бағыштау істерін жүйелі басқаруды күшейтіп, бажыда жеңілдік беру саясатын кемелдендіріп, жоғары кірісті қауым мен кәсіпорындардың қоғамға қарымды қайтаруына дем беру керек. Үйлесімсіз кірістерді адақтап, арнаға түсіріп, монополлы салалар мен мемлекет меншігінде кәсіпорындардың кіріс бөлісін басқаруды күшейтіп, кіріс бөлісі тәртібін ретке салып, жоғары дәрежелі басқарушылардың кірісін, реформаның атын жамылып, түсін өзгертіп арттыру сияқты бөлістегі былықтарды адақтау керек. Заңсыз кірісті батыл күшінен қалдырып, ұқуқ ақша саудасын батыл тежеп, құпия саудаласу, жарна базарын шенгелдеу, қазынада жалғандық істеу, бажы қымқыру, бажы жасыру сияқты заңсыз кіріс кіргізу әрекеттеріне батыл соққы беру керек. Көп жылдық ізденіс арқылы бізде кедейлік мәселесін шешу жөнінде кемелді әдіс әзірледік. Бірақ қалай баю мәселесінде әлі де ізденіс жасауға және тәжірибе топтауға тура келеді. Мүлік құқығы мен білім меншік құқығын заңды баюды қорғау керек. Капиталдың мейлінше кеңейтуге батыл қарсы тұрып, сезімтал салаларға кіруде рұқсат етілмейтіндер тізімін шығарып, монополияға қарсы тұруды бақылау басқаруды күшейту тиіс. Сонымен бірге кәсіпорыншылардың белсенділігін жұмылдырып, түрлі капиталдың жүйелі ақаусыз дамуын жебеу керек. 5. Халықтың рухани тұрмысының бірге баюын жебеу. Бірге баюды жебеу мен адамның жан-жақты жетілуін жебеу айрықша бірлікке ие. Социалистік өзекті құн көзқарасының жетекшілігін күшейтіп, отаншылдық, коллектившілдік, социалистік тәрбиені күшейтіп, әлеуметтік мәдениет істерін дамытып, әлеуметтік мәдениетті қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, халық бұқарасының алуан түрлі көп сатылы, көп жақты рухани мәдениет қажетін үздіксіз қанағаттандыру керек. Бірге баюды жебеудің қоғамдық пікір жетекшілігін күшейтіп, түрлі күңгірт танымды айқындап, тез жетуге асығу мен қиыншылықтан қорқу нысайынан сақтанып, бірге баюды жебеуге тамаша қоғамдық пікір ортасын әзірлеу керек. 6. Дихандар мен ауылғыстақтың бірге баюын жебеу. Бірге баюды жебеудің ең жапалы, ең ауыр міндеті әлі де ауылғыстақта. Ауылғыстақтың бірге баю қызметі мықты ұстау керек. Бірақ кедейліктен арылтудан қамал алу сияқты бірлікке келген нақты көрсеткішті ортаға қою үйлеспейді. Кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, оңай қайта кедейлесетіндерді қадағалауды күшейтіп, ерте қимылдап, кедейліктен арылған аудандарда мәлім уақыт сүйемілдеп, көлемді қайталай кедейлесудің және тыңнан кедейлесудің туылмауына шынайы кепілдік ету керек. Ауылғыстақты көркейтуді жаппай ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын кәсіп салаландыруды жеделдетіп, ауылғыстақ мал мүлкін жандандырып, диқандардың мал мүлік сипатты кірісін арттырып, анағұрлым көп ауылғыстақ тұрғындарының қажырлы еңбегі мен баюына мүмкіндік жасау керек. Ауылғыстақтың негіздік құрылғылары мен әлеуметтік қызмет өту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауылғыстақтың қоныстық ортасын жақсарту керек. Бірге баюды тыңғылықты ілгерілету 2021 жылы 8 айдың 17 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылма 144-146 бет. Мен жалпы жақтан былай деп қараймын. Жалпы халықтың бірге байуы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату сияқты жалпы тұлғалық ұғым. Ол тұтас қоғам жөнінен айтылған. Оны қала, қыстақ, немесе шығыс, орта, батыс бөлек етіп бөліп, әркім өз алдына көрсеткіш жасамау керек. Жалпы жағдай тұрғысынан қарау керек. Біз 1 миллиард 400 миллион халықтың бірге баюын жүзеге асыру үшін сөз жоқ тыңғылықты түрде ұзақ уақыт еңбек көрсетуіміз керек. Барлық адам бір уақытта баймайды. Барлық өңірде бір уақытта бай болу өлшеміне жете бермейді. Оқсамаған қауымның баю дәрежесі жоғары төмен болып қана қалмастан, уақыт жағында да ілгері кейіндік болады. Оқсамаған өңірлердің баю дәрежесінде тағы да белгілі парық сақталады. Қатар баюы мүмкін емес. Бұл қозғалыс барысында алға қарай даму барысы. Оны үздіксіз ілгерілетіп, үздіксіз өнімділікке қол жеткізу керек.
бірге баюды тыңғылықты ілгерілету 2021 жылы 8 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдер баспасы 2022 жылғы басылымы 146-147 бет. Бірге баю жұңғышы социализмнің мәндік талабы. Бірге баю жолымен қалай жүру керек? Бұған біз ізденіш жасаудамыз. Бірге баю нысанасын жүзеге асыру үшін алдымен бүкіл ел халқы бірге күрес жүргізу арқылы бал күлшені үлкен жақсы жасап, онан соң үйлесімді дүзімдігі орналастыру арқылы артумен бөлістің қатынасын ойдағыдай бір жақты етіп, бал күлшені ойдағыдай бөлу керек. Бұл ұзақ тарихи барыс. Біз шарт жағдай жаратып, дүзімді кемелдендіріп, осы нысанаға қарай нық қадам тастауымыз керек. Еліміз дамуында келелі назариялар мен

Әмәлият мәселелерін дұрыс тану және игеру 2021 жылы 12 айдың 8 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 213 бет. Халықты өзі кеткен даму идеясын жаппай тиянақтандырып, бірге баюды тыңғылықты ілгерілету керек. Жалпы халықтың бірге баюын жүзеге асыру партияның әуелгі мақсаты мен борышын, сипаты мен түпкі мақсатын түбірінен әйгіледі. Еліміздің социалистік түзімінің әбзалдылығын әйгіледі. Бұл жалпы халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын тасқындатуға тиімді. Партияның ұйыс күштігін, баурағыштығын, үндеу қуатын күшейтуге тиімді. Жалпы халықтың бірге баюын жүзеге асыру ұзақ уақыттық тарихи барыс екенін, бірақ жолда оп-оңай орындала қоймайтынын жете танып, сөз жоқ тарихи сабырлылықты сақтап, қажымай талмай құлшыну керек. Бүкіл партия 20-шы құрылтайының орналастыруы бойынша халықты өзек еткен даму идеясын онан ары дәйектілендіріп, жалпы халықтың бірге баюын жебеуді анағұрлым көрнекті орынға қойып, бар күшін сарқа жұмсап, шамаға қарай істеуге табанды болып, тәртіппен біртіндеп ілгерілеп, ұзақ уақыт үлес қосып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету барысында бірге баюды ілгерілетуде анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізу керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23 күні іздену журналы 2023 жылғы 1 сан. 5. Экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету. 1. Еліміз экономикасы тез қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. Еліміздің экономикалық дамуының жаңа қалыпты жағдайға өтуі еліміздің экономикалық дамуының кезеңдік ерекшелігінің табиғи бейнесі. Ол адамның еркінен тыс болады. Жаңа қалыпты жағдайды тану және оған сәйкесу, жетекшілік ету еліміздің экономикалық дамуының қазіргі және мұнан былайғы бір мезгілдегі негізгі логикасы. Экономикалық қызмет экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайына сәйкесу керек. 2014 жылы 12 айдың 9 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 33 бет. Меніңше тек өндірістің жалпы өнім құрымен күпеуге болмайды. Ол экономикалық қызметті дұрыс өрістету жөндегі талапты да, экономикалық жағдайға дұрыс тұжырым жасау жөндегі талапты да қамтиды. Экономикалық дамудың қарқыны жоғарырақ болса, жағдай өте жақсы деуге де, экономикалық дамудың қарқыны аздап төмендеп кетсе, жағдай өте жаман деуге де болмайды. Экономикалық даму қарқынының жоғарылап төмендеп тұруы қалыпты іс. Экономикада толқудың болмауы экономикалық даму заңдылығына үйлеспейді. Толқу үйлесімді көлемде болса болғаны, қалыпты көңіл күйде болған жөн, оған алаңдамау керек. Оның үстіне бізде макролық тізгіндеудің ырықтылығы да бар. Біз тауқымет танымын күшейтуіміз керек, бірақ мұны да асырып жіберуге, сары уайымға салынуға болмайды. Экономикалық қызмет экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайына сәйкесу керек. 2014 жылы 12 айдың 9 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 34 бет. Еліміз экономикасы тез қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. Дәл қазір даму тәсілінде бұрылыс жасаудың, экономикалық құрылымды сапалыландырудың, артудың қозғаушы күшін жаңалаудың қамалалу кезеңінде тұр. Осы замандағы экономикалық жүйе орнату өткелден өтудің көкей кесті талабы және еліміз дамуының стратегиялық нысанасы. Сапаны бірінші орынға қоюға, өнімділікке алдымен мән беруге сөз жоқ табанды болып, ұсыным жағында құрылымдық реформаны басты желетіп, экономиканы дамытуда сапа өзгерісін, өнімділік өзгерісін, қозғаушы күш өзгерісін ілгерілетіп, толық факторлы өндіріс өнімділігін жоғарылатып, тұлғалық шаруашылық, ғылым-техникада жаңалық ашу, осы заманғы финанс, адам күші байлығы сәйкесті дамитын шаруашылық жүйесін орнатуды бар күшпен тездетіп, базар механизмі ұтымды, микро субъекттері жанды, макролық реттеу дізгіндеуі тебінді экономикалық түзілісті күш сала орнатып, еліміз экономикасының жаңалық ашу қуаты мен бәсекелік қуатын үздіксіз күшейту керек.
жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғышы социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні.

Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы, 23-24 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Еліміз экономикасының дамуы да жаңа дәуірге өтті. Партия 19-шы құрылтайының баяндамасында баса дәріптегенімдей, еліміз экономикасының жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтуі жаңа дәуірдегі еліміз экономикасының даму ерекшелігі болып табылады. Бұл бір келелі тұжырым. Біз оның келелі реал мәні мен терең тарихи маңызын сөз жоқ жете тануымыз керек. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. 2017 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 214 бет. Жоғары сапалы даму дегеніміз халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін ойдағыдай қанағаттандыратын даму. Жаңа даму ұстанымын әйгілейтін даму. Жаңалық ашу бірінші қозғаушы күшке, сәйкесу ішке ерекшелікке, жасыл даму жалпылық формацияға, есік ашу сөзсіз басып өтетін жолға, тең игіліктену түбірлі мақсатқа айналған даму. Ұсынымынан қарағанда жоғары сапалы дамуда шаруашылық жүйесі біршама кемелденген болу, өндірісті ұйымдастыру тәсілі тораптанған, зерделенген болу, жаңалық ашу қуаты, сұранымды игеру қуаты, әйгілі марка ықпалы, өзекті бәсекелік қуаты күшті болу, өнім мен қызмет өту сапасы жоғары болу керек. Сұранымнан қарағанда жоғары сапалы дамуда халық бұқарасының дараланған түрлене түскен деңгейі толассыз жоғарылаған қажеті үздіксіз қанағаттандырылу керек. Мұндай сұраным ұсынымның жүйесі мен құрылымының өзгерісіне жетелейді. Ал ұсынымдағы өзгеріс айналып келіп тағы да жаңа сұранымды үздіксіз туындатады. Қосылым мен өндірілімінен қарағанда жоғары сапалы дамуда еңбек өнімділігі, капитал өнімділігі, жер өнімділігі, байлық өнімділігі, орта өнімділігі үздіксіз жоғарылап, ғылым техника алға басарлығының қосқан үлесі тоқтаусыз артып, толық факторлы өндіріс өнімділігі үздіксіз жоғарылау керек. Бөлістен қарағанда жоғары сапалы дамуда қосқан қаржыдан қарымжы қайтатын, кәсіпорындарға пайда түсетін, жұмысшы қызметкерлер кіріс табатын, өкіметке бажы кірісі кіретін болу, сондай-ақ әрқайсысының базар бойынша бағаланатын үлесі толық бейнелену керек. Макролық экономиканың айналымынан қарағанда, жоғары сапалы дамуда өндіріс, айналым, бөліс, тұтыну айналымының іркілістігі жүзеге асқан болу, халық шаруашылығының маңызды салыстырмалы қатынасы мен кеңістіктік орналасымы біршама үйлесімді, экономиканың дамуы біршама орнықты болу, қауырт өріліп, қауырт құлдырап кетпеу керек. Тіпті де ашып айтар болсақ, жоғары сапалы даму бар ма, жоқ падан, жақсы ма, жаман баға қарай бұрылыс жасау болып табылады. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. 2017 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 215-216 бет. Жоғары сапалы дамуды ілгерілету кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі даму ой желісін тұрақтандыруымыздың, экономикалық саясат белгілеуіміздің, макролық реттеу дізгіндеуді атқаруымыздың түбірлі талабы. Сол үшін сөз жоқ жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің көрсеткіш жүйесін, саясат жүйесін, өлшем жүйесін, санақ жүйесін, нәтижесі мен өнімділігін бағалауды, саяси нәтижесін бағалауды жедел қалыптастырып, түзім ортасын құрып және кемелдендіріп, еліміз экономикасының жоғары сапалы дамуын жүзеге асыруда үздіксіз тың ілгерілеушілікке қол жеткізуді жебеуіміз керек. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңін өтті. 2017 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 216 бет. Жоғары сапалы даму 14-ші 5 жылдық план мезгіліндегі, тіпті одан да ұзақ мезгілдегі еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының негізгі тақырыбы. Ол еліміздің социалистік осы замандану құрылысының жалпы жағдайына саяды. Жоғары сапалы даму экономикалық талапқа емес, қайта экономикалық қоғамдық дамудың әр жағына қойылған жалпы талап.
экономикасы дамыған өңірлерге ғана қойылатын талап емес, қайта барлық өңірді дамытуда сөз жоқ дәйектілендіруге тиісті талап. Бір мезеттік талап емес, қайта ұзақ уақыт табанды болуға тиісті талап. Өңірлер ішіндік жағдайға ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай іс көріп, артықшылықты сәулелендіріп, олқылықтарды толықтап, өз өңірінің ішіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүру керек. Өз өңіріміздің ішіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүрейік. 2021 жылы 3 айының 7 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 533 бет. Біз жоғары сапалы дамуды ілгерілетуді негізгі тақырып етуге табанды болып, ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын атқаруды ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны тереңдетумен органикалы ұштастырып, ішкі үлкен айналымның ішкі қозғаушы күші мен сенімділігін арттырып, халықаралық айналымның сапасы мен деңгейін жоғарылатып, осы замандағы экономикалық жүйені жедел орнатып, толық факторлы өндіріс өнімділігін күш сала жоғарылатып, шаруашылық тізбегінің, ұсыным тізбегінің серпінділік және қауіпсіздік деңгейін күш сала жоғарылатып, қала мен ауылдың тоғыса дамуы мен өңірлік сәйкесе дамуын күш сала ілгерілетіп, экономика сапасының өнімді жоғарылауын және мөлшерінің үйлесімді артуын жүзеге асыруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жоғары сапалы даму жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құрудағы маңдай алды міндет. Сөз жоқ жаңа даму ұстанымын толық дәл, жалпы беттік дәйектілендіріп, бастан аяқ жаңалық ашатын, сәйкес етін, жасыл, ашық, тең игіліктенетін ішкі бірлік арқылы дамуды игеру, дамуды бағалау, дамуды ілгерілету керек. Сөз жоқ сапаны ұтымды жоғарылату мен санды үйлесімді арттыруды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, сапаны бастан аяқ бірінші орынға қоюға, өнімділікті алдыңғы орынға қоюға табанды болып, сапа танымын барынша күшейтіп, сапаны жанына балау, жоғары сапалы болуға ұмтылу керек. Сөз жоқ реформалауды есік ашуды болжымай тереңдетіп, даму тәсілінде ішкерлей бұрылыс жасап, өнімділік өзгерісі, қозғаушы күш өзгерісі арқылы сапа өзгерісін жебе, баянды жоғары сапалы дамудың түзіліс механизмін жедел қалыптастыру керек. Сөз жоқ халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыруды шығар түйін және табан тірер тиянақ етіп, даму жетістіктерін тұрмыс сапасына үздіксіз айналдырып, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз нығайту керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жансу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6 күні.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен өміріңді өзгертемін десең, өзіңді өзгерт деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Жақыннан бері көптеген достарым қызметтерінен қол үзді. Олардың себебін сұрағанымда, негізінен қызметтерінен қажығандығын сездім. Менің қызметім ерекше жапалы, күнде үстеме жұмыс, айлығым да мардымсыз. Мен істеген орнымдағы қожайынымның мінезі бір түрлі, қызметке қатаң, болмашы дүниеге от алып қопаға түседі. Менің бұл жұмысым өте мағынасыз, әр күнім бір-бірінен айнымаған істермен өтеді. Болашағымның қалай боларын да елестете алмаймын дейтін, осындай көптеген адамдар өзінің қызметіне көңілі толмай, еркімен қызметінен қол үзгісі келеді. Бірақ әр адамның істеген қызмет мазмұны, жапалылығы, жолығатын қиыншылығы мен басымдылығы оқсамайтын болғандықтан, әр жұмыстың мейқанаты да бөлек болады.

Кейбіреулер маған нөмі, мен өз мұнататын қызмет тапқым келеді деп айтады. Сондықтан өзі ұнатпаған бір жұмысқа жолыққанда көптеген адамдар үнемі қызмет алмастырғысы келеді. Бірақ және бір қызмет алмастырғаның да шындығында өзің ойлағандай тұрмыс кешіріп беймазалықтан арыла аласың ба? Екіталай.

менің бір досым Да Синьвандағы мәлім бір серіктіктің зат сатушысы болып істейтін. Бірақ бұл жұмыс оны қызықтырмай, телевизияда қызмет істеуді армандайтын. Әрі құлшына жүріп, өзі қызығатын телевизияға да жұмысқа тұрады. Бірақ телевизияда жұмыс дегеннен кейін ондағы жазатын түрлі телевизиялық бағдарламалардың жоспары, үнемі аптап пен боран шашынға қарамай, сыртқа сұхбаттарға шығу мен күнде түнге жалғап істейтін бағдарламалардың монтаж жұмыстарын көргеннен кейін, жарым жыл өтер-өтпестен өз армандаған қызметінен суына бастайды. Сенің таным түсінігің белгілі басқышты қажет етеді дейтін сөзді естігенім бар. Меніңше өзінің қызығуына қарай қызмет істеу 90% адамдар үшін алып айтқанда өте қауіпті. Себебі сен ұнатқан жұмыстың жүрегеле өзіңнің оншалық ұната қоймайтыныңды байқауың мүмкін. Сондықтан қызмет жөнде тек жадағайлықпен ұнату-ұнатпау арқылы баға беруге болмайды. Қайта әртүрлі жақтан ойласып, еңбекақысының өзіңе лайықты-лайық емес екендігін, осы қызмет барысында шыңдала түсер түспесіңді, әрі бұл қызмет арқылы нұрлы болашақ жараталар алмасыңды да ойласуың керек. Мынадай бір сөз бар. Қызметтің нағыз мәні алаңсыз өмір сүру. Өз ортаңда ролыңды сәулелендіріп, ақша тауып, ата-анаңа опалы болу. Балашағаңды асырап, тыныш тірлік кешу. Бұл сөздің шындығында жаны бар. Кез келген қызметті ұнатсаң істеп, ұнатпасаң істемеймін деуге болмайды. Тек сенің істей алатын алмайтындығыңа қарау керек. Қызмет болған соң қиыншылық көп кездесіп тұрады. Қызметтің ауыртпалығынан арылам десең, сенде төзімділікпен көңіл күйіңді ретке сала алатын қабілет болу керек. Кезінде мынадай бір әңгімені оқығаным бар. Бір адам қақаған қыстың түнінде такси тосып үйіне қайтады. Таксиге шығысымен такси ішінің өзгеше безендіріліп, ауасының да әдемі екенін байқайды. Ол отырар отырмастан такси шоперіне одан: «Тоңдыңыз ба? Тоңған болсаңыз мына қолғапты киіп алыңыз. Құрсағыңыз ашса ұсақ түйек жейтін нәрселерден ала отырыңыз» дейді. Шопердің өзін үйіне келген қонақтай күткеніне таңырқап, істің мән-жайын білгісі келеді. Сонда шопер: «Бұрын мен көп істерден қажыған адам болатынмын. Бір күні радиодан: «Егер сен өміріңді өзгертемін десең, ең алдымен өзіңді өзгерт. Егер сен мына өмірді қараңғы түнектей сезінсең, онда көңілді күндерде мәңгі алыс боласың» деген сөзді тыңдадым. Содан бастап мен психологиямды дұрыстап, адамдарға мейіріммен қарауды үйрене бастадым. Бұрындары елдердің әшкерелеуіне ұшырап, саудамның да тамтығы болмайтын. Ал кейіннен менің кәсібім барған сайын жанданып, көптеген адамдар менің машинама тапсырыс беретін болды. Айналамдағы барлық адам менің құрметті қонағымдай сезіліп, өмірімде барған сайын нұрлана түсті.

психологияда көңіл күйді ашалай айта кетсек, адамның көңіл күйі өзгерісте болатындықтан тұрақсыз келеді. Адам өмірде мейлі қызметте болсын, сөзсіз келеңсіздікпен шарасыздыққа ұшырайды. Егер барлығында көңілге ала берсек, өзімізді шаршатып, алға басуымызға кедергілік жасаймыз. Тек қана көңілімізді кеңге салып, сезімімізді ақылға жеңдіргенде ғана, қызметтен қажу сезімінен арылып, өзімізді бақытты сезінеміз. Әрбір адам осынау дүниеде ортақ жасап жатқаннан кейін, барлығының да арқалайтын өзіндік азап, қиыншылығы бар. Сен қызметіңді ауырсынып, қол үзгің келгенде, өз-өзіңе, қызметтің оңай болмайды, тірлігіңде басар жолыңды соңына дейін өзің ғана басасың деп ескертіп отырғаның жөн. Қызметтің қиындығынан назаланбай, қайта көңіл күйіңді ретке салғаның әбзел. Сен төзімділік арқылы өзіңді барған сайын күшейткенде ғана қараңғы

Женгей жан, сөзі Байқожа Меркітбай олынікі, музикасы Әбдіжәлел Оразбай олынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқан олы.

Қарлығашым сөзі Ұлықан Сұлтанқызыныкі, музыкасы Бағдат Естемесұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Әдемім менің, сөзі Қадылбек Жайырбекұлынікі, музыкасы Бақыт Қанашұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Құрбыларым, сөзі Айгүл Берікханқызыныкі, музыкасы Нұрлан Мұқанұлыныкі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: әр отбасының үкілі үмітін арқалаған түлектеріміздің бабы мен бағын сынайтын 2026 жылға жоғары мектеп емтиханы аяқтады. Нөмір жарыланғаннан кейін талап кестесін толтыру сан мыңдаған емтихан тапсырушылар мен ата-аналар дүп келіп отырған шешуші талғамға айналары хақ. Мектеп таңдау, кәсіп белгілеу, қала таңдау барысындағы әрбір талғам ұрпақтарымыздың болашақтағы оқу жолы мен кәсіптік бағытына саяды. Сәл әрі-сәрі болсаңыз, оңай жансақтық туылады. Кәусар бағдарламасының талғам таразы айдарында жоғары мектеп емтиханынан кейінгі алғашқы талғамымыз талқыға түсер. Сындарлы сәттердің бірі талап кестесін толтыру тақырыбында әңгіме шертеміз.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Кезекті сұхбаттасымыз Жұңғы саяси заңдашысының оқытушысы, Жұңғы саяси заңдашысы парткомы оқушылар қызмет бөлімінің белді қызметкері Дидар Мәлікқызы. Дидар Мәлікқызы Тарбағатай аймағы Тол ауданының түлегі. Қазір Жұңғы саяси заңдашысы парткомы оқушылар қызмет бөліміне қарасты Анар дәні жүректерді жалғайды атындағы ұлттар ынтымағы жетекшілері қызмет кеңсесінің жауаптысы, Ишарат тілі қоғамдық ұйымдарының жетекші оқытушысы. 2009 жылы Жұңғы Коммунистік партиясына мүше болған, 2014 жылы Жұңғы саяси заңдашысынан оқу тауысқан, 2015 жылы 9 айда Жұңғы саяси заңдашысына оқытушы болып қабылданған, 2021 жылы жоғары мектеп оқытушыларының толымдылық куәлігіне ие болған. Толық курс кезіндегі кәсібі заң ғылымы, аспирант кезіндегі кәсібі қолданылмалы психология. 2021 жылы Жұңғы саяси заңдашысының 9-шы кезекті толық курс студенттерінің ең қарсы алуына ие болған ең таңдаулы оқытушысы. 2024 жылы және 2025 жылы таңдаулы қоғамдық ұйымдардың жетекші оқытушысы болған. Қазір Жұңғы саяси заңдашысында осы міндеттерді абыроймен атқарып келеді. Кезекте біз Дидар Мәлікқызы мен 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтырудағы көңіл бөлуге тиісті түйіндер, 2026 жылы жоғары мектепке оқушы қабылдау қызметіндегі тиімді саясаттар, емтихан нәтижесі шыққаннан кейінгі ата-аналардың көңіл бөлуге тиісті түйіндері, мектеп талдау кестесін толтыруға қатысты информацияларды оқысу жолдары, жаңадан қосылған жаңа кәсіптер мен ұтымды кәсіптер, түрлі алдамшылықтан сақтану сияқты түйіндер аясында әңгіме шертеміз. Көпшіліктің ой желісін айқындап, ғылыми жоба жасап өзіне үйлесетін ең жақсы талап кестесін толтыру талғамына қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да, игі ықпал етіп, көмек көрсету мақсатында кезекті сұхбатымызды әзірлеп отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Дидар мұғалым, біздің кешегі кеңесімізді тыңдағаннан кейін кейбір ата-аналар мектеп талдау күрмеуі қиын шаруа екен ғой. Онда қалай болады деп әрі сәрі болып, тіпті өзі толқып отырған адамға қалай әсерлер сыйлап жатыр екен деп ойланып қалам кейде. Сонда осы кәсіп таңдау, мектеп таңдау талап кестесін толтырудағы өзекті түйіндерге тағы да тоқталып кеңесімізді осы түйіннен әрмен қарай сабақтасақ.
1: Онда енді жоғарыдағы мазмұндарды естіп алып, ойбай, онда ол деген күрделі шаруа екен ғой, онан соң қате талдап алсақ бұның зардап ауыр бола ма, баланың бір өмірін әсер етеді екен ғой деп көп ойлап алаңдап қалған болуларыңыз мүмкін. Сондай болып жатса да мектеп талдау соншылықты маңызды болса да, кейде егер осы реткі талғам сондай жақсы болмаса да, адам өмірлік үйрену арқылы кейінгі кездерде және де өзінің өмірін толықсытып толықтап алғанға көптеген орай бар болады. Сондықтан ойбай, осы күйінше талдап алсам, дұрыс талдасам балам 100% дарынды болып кетеді екен, қате талдап алсақ баламыз 100% осы қоғамнан қалып қалады екен деген сияқты сөздері жоқ. Яғни осы реткі сіздің талғамыңыз бен балаңыз талғамыңызда дұрыс қате деген ғана екі нәрсе жоқ. Тек талғам мөлшермен мәлім процентте үйлеспеген деген ғана парқы болады. Қате дұрысы болмайды. Өйткені әрбір адамның жүретін жолы ұқсамайды, әрбір адамның кәсіпке болған қызғыншылығы ұқсамайды, әрбір адамның өзінің үйренуге болған ынтасы да ұқсамайды, мінез құлқы ұқсамайды, кейінгі кездегі өмірі тұрмысы да ұқсамайды. Сондықтан өте алаңдап кетудің қажеті жоқ. Біз тек үйлесетіні, тіпті жақсырағы, балаңыздың ерекшелігін, артықшылығын тіпті де асыра түсетін сияқты мектеппен кәсіпті талдауға ұмтылуымыз керек. Ал онда сады бір құлаққа тиетін нақты пікірлерің бар ма жоқ па деп айтатын болуыңыз мүмкін. Менің біраз ойларым бар, бірақ та алдын ала ескерте кететінім, бұл өзімнің жеке ғана көзқарасым. Сіздің балаңызға үйлесетін болуы мүмкін, үйлеспейтіні болуы мүмкін. Үйлесетіні болса ойласа жатарсыздар, үйлеспейтін болса естімей ақ қойыңыз, ойласпай ақ қойыңыз. Ой, пәленбай сөйтіп айтып жатыр екен, бүкіл түгелдей солай қылайық деген шаруа емес. Тек қана бір ойлар, тәжірибе сабақтар, көрген бір ойға тоқыған кейбір нәрселер, соның кейін сіздермен ортақтасқан ғана шаруа. Ал онда менің төмендегі айқын бірнеше пікірлерім. Біріншіден, жоғарырақ нөмір алған бала немесе жоғары нөмір алған бала сенің автоном райондағы біздің пайвей болады, нешінші деген әгі сендердің нөмір шыққаннан кейінгі тораптың ішінде, жүйенің ішінде көрініп тұрады. Сондай нөмірлерің алды да балалар, сен ең алдымен өзің ең жақсы көретін қаланы талдап ал. Өйткені сенің нөмірің толып тұрса, өзің ең жақсы көретін қалаға барсаң, ташен 4 жыл немесе 6 жылғы өмірің барысында көңілді жүресің. Өйткені сенің қай жерде жүргенің сенің көңіл күйіңе сондай әсер етеді. Нөмірім жоғарырақ, онда сен алдымен жақсы көретін қаланы ойладың ба? Одан кейін екіншіден осы қаланың ішіндегі Чобао, Аяяо, Шонилио, Чанчи мектептердің ішінен талдайсың. Бұл жоғары нөмірлі балалар, орта қал нөмірлі балалар. Яғни сенің нөмірің шыққаннан кейін өз көзіңе көрініп тұрған жағдайда нөмірім орта қал, бұрын қойдағыдай болмады, өздерің кластарың ішінде, өз мектептеріңнің аудандарының ішінде сәл орта қабілетте жүретін болса, сен ең алдымен мектепті талда, одан кейін барып кәсіпті талда, ең соңында барып қаланы талда. Мектеп талдаған уақытта сен өзіңнің нөміріңнің жағдайына қарай ойлан. Алдымен универсал мектепті талда, Цунхэлэй Гаошаоды талда, онан соң Чуанхэлэй Гаошаоды таңда. Чуанхэлэй дегеніміз мысалы өнеркәсіп, орман, онан соң мысалы медицина, егіншілік, өзім солай болып мысалы Линьэлэй Гаошао, Нонъэлэй Гаошао, Чэнфалэй Гаошао деп бөлеміз. Осы Гуньэ, Шымышымы, Лигун деген сияқты Чуанхэлэй бір мектептің өзінің ең бір ерекше кәсібі көрініп тұрған. Мысалы біздің Чунго саяси заңда сөзінде біздің заң кәсібіміз мықты болады, сонда осылай мектептерді Чуанхэлэй мектеп дейміз. Одан кейін ойланатының, егер бұларға да нөмірің жетпейтін болып жатса, өлкелік жақтан алып айтқан кезде түйінді мектептерді ойласасың. Мысалы Шинжанда Ашуе, болмаса басқалардың өлкесімен аты аталған, мысалы Челенда Ашуе, Хэбэйда Ашуе деген сияқты өзі өлкенің атымен аталған өлкедегі түйінді мектептерді ойласасың. Бұл орта қал нөмірдегі балалар. Одан кейін нөмірі төменірек болған балалар, сен ең алдымен кәсіпті талдайсың, одан кейін барып мектепті талдап, ең соңында барып қайсы қалаға

0: баратынын талда. Өйткені сен үшін алып айтқан кезде өзіңнің нөмірің жете алатын кәсіп, саған тиесілі бір техника, саған тиесілі бір артықшылық болып қалғаны ең жақсы. Өйткені ол сенің кейінгі кезде қызметке шығу, кәсіп талдаудағы ең бір қажетті нәрсең болып есептелінеді. Нөмірің төмен көз алдыңа көрініп тұрып, әсілі сенде класста да арт жақтағы таман баласың, онан соң осы жолғы нөмір шыққанда цирюльчидің пәймені шығып тұр ғой, соған көргенде де сәл төмен нөмір шығып тұр. Болмаса осыдан бұрын жақсы беріп жүрсең, жоғары мектеп емтиханда енді сәл жақсы болмай қалды, сонда қазіргі нөмірің төменде болатын болса, ең алдымен кәсіпті ойла. Бұл кәсіп негізінен әмәлиятқа тіпті де жақын болсын. Яғни чинон, чишу, техника, техник, болмаса өнер болсын. Яғни мысалы машина жөндеу болса да болады, чоден гуанли болса да болады, люйоу, дауйоу болса да болады. Одан соң қазіргі мысалы кейбір ең бір жаңа шығып жатқан техникалар, соның ішінде халық істерден де мектептер бар. Мысалы мен жоң жуанье, яңнау жуанье деген сияқты сен өмір бойы басқалар сенің қолыңнан тартып әкетпейтін де техника, сол алдымен кәсіпті ойлайсың. Қайтадан қорытындылап айтайын, одан соң бұл менің өзімнің қана ойларым, сіздерге үйлесе естіңдер, үйлеспесе естімеңдер, өз жағдайларыңа қарай. Нөмірің жоғары арырақ болса, ең алдымен өзің жақсы көретін қаланы талда, онан соң мектепті талда, мектептен кейін барып кәсіпті талда. Нөмірің ортақырақ болатын болса, алдымен мектепті талда, онан соң кәсіпті талда, ең соңында барып қаланы талда. Өйткені сен үшін алып айтқан кезде жоғарырақ мектепті талдау сенің нөміріңнің ортақалы болғандығын толықтырып беретін көптеген орай береді. Төменірек нөмірдегі бала ең алдымен кәсіпті талда, онан соң мектепті талда, онан соң қаланы тала. Өйткені сен үшін алып айтқан кезде саған техника, әмәлиятқа асатын қызмет іздей алатын, қызмет іздеуге болатын қолда бар өнер ең маңызды болып есептелінеді.
1: Енді мынау талап кестесін толтыру барысында кейбір ата-аналардың көкейінде мынадай сұрақ жатады. Яғни біздің баламыз ішкі өлкедегі жоғары мектептерден оқығаны дұрыс па, жоқ әлде Шинжаңдағы жоғары мектептерден оқығаны жөн ба дейді. Осыған қалай бір жол көрсетер едіңіз?
0: Бұл сұраққа енді мен 2-3 түрлі ғана жауап бере аламын. Өйткені бұл сұраққа анық беретін жауап табылмайды ғой негізінен. Өйткені бұл балаңызбен қатысты болады, баланың мінез құлқына қатысты болады, талап талғамына қатысты болады. Ал енді менің тұрғымнан алып айтқан кезде мен сіздерге мектеп туралы біраз таныстырып қойсам болады. Елімізде қазір мектептер өте көп. Әдеттегі жоғары мектеп дегендеріміз жоғары техникумда қамтиды, толық курсыда қамтиды. Соншылық көп мектептің әр бірінің өзінің тарихы, өзінің түзімі, өзінің рет тәртібі, өздерінің кәсіптері, мұғалімдері, дәстүрлері, мектептегі өзінің өзіне тән тиісті басқаларға оқсамайтын ерекшеліктері болады. Ал енді заты салыстырмалы түрде айтылатын ерекшеліктері бар ма десеңіз, біздің ауыл жақтағы мектептер, Шинжаңдағы мектептер түзімдері тіпті де қатаңырақ болатын болуы мүмкін. Енді көптеген мектептер кеште жатақ тексеріп жатады, онан соң ата-аналарға көп хабарласып жатады, бірақ ол ұқсамайды. Кейбір ішкері мектептері де сөйтеді. Енді көптеген ішкердегі мектептер салыстырмалы түрде көбірек саны, сәл еркіндеу басқарады. Біз көбіне оқушыны балағатқа толған үлкен адам, өз шаруасын өзі бітіреді деп қараймыз. Ал енді кейбір мектептердің ереже түзімі қатаң болып, ол әлі де баланы сәл үлкейген орта мектептің баласы деп басқаратын болуы мүмкін, сондықтан мектепке қарай оқсамайды. Енді бізден Пекин қаласының негізгі жағдайына қарағанда біз оқушыларды еркінірек басқарамыз, үлкен адам деп қараймыз. Өте ауыр мәселеде кәне ата-аналарға хабарласамыз. Мысалы мен оқушы үлкен ауруға тап болғанда, операция жасауға тура келгенде, болмаса дәрістен қалып қалған дәрістері көп болып, куәлік ала алмай қалатын жағдайда, болмаса психикалық жақтан ауырып докторханаға жатуға тура келгенде, болмаса төбелесіп басқалай бір қоғамдық жағдайларға кезігіп қалғанда, мектептен айдауға тура келгенде, бір баланы қылмыс істегендіктен мектептен айдағанбыз, сондай жағдайларда ғана мен ата-аналарға хабарласам, басқа уақытта ата-аналарға хабарласпаймыз. Ал бұл жағдайлар оқсамаған мектеп, оқсамаған өлкеде өзінің оқсамастығы болады. Енді сіздің өзіңіздің көз алдыңызда көре алатын, сізге енді білінетін, сіз өзіңіз ойлап көріп қалғам жасауға істете алатын жағдайлар сіздің балаңыздың мінез құлқы, онан соң сіздің балаңыздың өзінің талабы болады. Өзі әрбір адам тумасынан кейбір нәрсеге бір жақынырақ болады, кейбір нәрсеге алысырақ болады екен. Мысалы өз үйінде ойы оймаған кісінің үйінде сызу сызбайды деп айтылушы ма еді сонда? Сіздің балаңыз қазіргі оқып жатқан мектебінің өзінде өжет бала болса, алдыға ұмтылған бала болса, онан соң қиыншылықтан қорқпайтын бала болса, еті тірілеу, елгезектеу бала болса, қиындыққа сыналып, чиратылып, реалдыққа белді бекем болған бір балалар болады қиындықтан қорқпайтын. Онда алысқа барғысы келсе, алысқа барсын. Бірақ енді көз алдыңызда білініп тұрады, сіздің балаңыз класста сөз сөйлегеннің өзінде дірілдеп қалтырап, шошып тұрса, елдің ортасына шығып, өжет болып бір нәрселер ондай әдетті көрсетпесе, қазірге шейін көп түрлі сыйлыққа ие болып, көп қимылға қатынасып, өз орталарының алдында сондай бір бәсекелік жақтан көрініп жүрмеген бала болатын болса, оны сіз қинап өткен 18 жылда болмаған жағдайды кейінгі кезде орындайсың деп өте ұзақ жерге, бәсекесі өте күшті жерге жібермеңіз. Біз көріп жүрміз, үйде шешен дауда жоқ, үйде батыр жауда жоқ дейтін чолжаңдап өскен бір балалар болады. Олар ауылдан ауылыс кетсе, зады көптеген шаруаларға ұшырайды. Онан соң тек ауда мен аймақта кәне үйінің семья

0: кейбір балалар бұрын сол өз оқыған орта мектепте бай баланың баласы болып сезіліп, оқушылар класстағылардың ішінде ең жақсы нәрсе өзіндікі болса, ташуға келгеннен кейін еліміздің әр жерінен келген балалардың семьясы тіпті жақсы балаларға кезіккенде, солармен тең болам деп салысып, онан соң солармен оқсас болам деп кейде тораптан тайкон алып, кейде бір шофейда деген нәрселер болады, естисіздер ма білмедім. Болмаса жақсы телефон үстетем, мысалы пингоның 16-сын 17-сін алам, әттен бүйтем деп, оның сыртында мысалы шашымды жөндеймін, тырнағымды жөндеймін, бетімді жөндеймін деп ата анасына айтпай көптеген қарыз ақша алып жүр. Сондықтан балаңызға өзіңіздің түсінігіңіз бойынша ондай нәрсеге үйлеспейтін баланы өте алысқа, өте тамған жерге жіберсеңіздер, енді көп шарбаға ұшырайтын болуы мүмкін. Бұның сыртында мысалы егер балаңыз сәл алаңғасарлау болса, одан кейін кейбір балалар енді қалай елмен барыс келісі аз болады, өз алдына жүреді, онан соң сөз де аз болады, ондай балалар өте бәсекесі бар, мысалы кәсіптерді оқымасын, экономиканы оқымасын, заңды оқымасын. Өйткені ол елмен өз бір ауыз артық сөз сөйлемейтін адам кейінгі күнде адвокат болып та, судья болып та, болмаса прокурор болып та жырғатып бере алмайды. Ол баланың мінезіне қатысты болады, яғни сүтпен біткен сүйекпен кетеді, дереу өзгере алмайды. Сондықтан сіз балаңызды мен бұрыннан балама ана бір сенбейтін, мына бір көңіліңіз толмайтын жер болса таш оқып дереу соның бәрін өзгерте салсын деп ойлаңыз, ол мүмкін емес. Өзгеріс деген ақырын болады, сондықтан оның барлығын толық ойлауларыңыз керек. Оның соңы тағы бір балалар болады, әгі сәл еріншектеу, бүгін іші ауырса ертең тісі ауырып деген сияқты, бұрын малшылар айтып жатып жүрді ғой, қораға қасқыр шапқанда иттің құсы келеді деп. Сондай бір балалар болады. Ондай бала болса, ол бала өте бір артық шаршап кететін, кәсіпті оқымасын, мысалы сондай жалқалаулы балаңыз медицина мектебіне бармасын. Ой, бұл қарама қарсы мінез болып қалады ғой. Медицина оқитындар деген 5 жыл, 8 жыл, кейде 12 жыл оқып жатады. Онан соң ел алдына шығып сөз сөйлеп көрмеген баланы мұғалімдіге оқытқызбаңыз. Ол өзі бұрыннан жақсы көрмейтін адам кейінгі күнге мұғалімдық, елге сөйлеп, балаға сөйлеп, дәріс өтіп дегеннің барлығы күн батқаннан, таң атқаннан өзіне ауыр жүк болып келеді ғой. Сонда мен мысалдарды толық айта алдым ба, айта алмадым ба? Кәсіп сөзсіз баламыздың мінез құлқына үйлесетін болсын. Онан соң егер нөмірі жоғарылау болып, өзі бір сондай рухы күшті бала болатын болса, нөмірі жетіп жатса, қапы болып қалмасын, қарманып жоғары мектепке барсын.
1: Енді ата-аналарымыздың көкейінде жататын тағы бір сұраққа жауап іздеп көрейік. Қазіргі таңда балаларымыз мемлекетте бір тас қолданатын тіл жазуда оқып жатыр ғой. Осындай сәтте кейбір ата-аналарымыз біздің баламыз анау балалар бақшасынан бастап ханзу тілінде сусындап солай оқыды, енді жоғары мектепке жетті, тағы да бір жыл дайындық оқудың не қажеті бар деген секілді сұрақтар береді. Бір жыл артық оқыса оған бірталай қаржы шығын болады деген сықылды сұрақтарды беріп, бұның қажеті шамалы ғой дегендей сыңай танытады. Осыған қалай қарайсыздар?
0: Кейбір мектептерде қазір дайындық оқу деген әлі бар, кейбір мектептерде дайындық оқымаса болады. Онан соң біздің дәлелі қаушын қазіргі Минкахан балалардың талап толтыруында өзі ана көрініп тұрады. Кейде 4 жыл, кейде 5 жыл деп көрініп тұрады. Сонда көптеген ата-аналар қазір ойлайды, біздің баламыз кішкене кезінен бастап бір тұтас тілде оқыды, түгел ағылшын тілі де жақсы, ханзу тілі де жақсы, мемлекет тілі де. Сонда жалғасты, мына дайындық оқудың қажеті бар ма жоқ па, бұл нәрсе бір жыл артық оқып не қылады, өзі 4 жыл оқитын оқу 5 жыл болып кете ма деп, осы дайындыққа да көп ойланатын жағдайлар бар. Бұған менің пікірім, бір жыл артық кетпейді, болмаса сіздің ойыңыздай өте ұзақ болмайды. Ай деген ат басын бұрғанша, жыл деген жыл қаунап тұрғанша деуші еді ғой. Мен бұл сөзді неге айтып тұрмын? Өткендегі 11 жылдық оқытушылық тәжірибемнің негізінен айтып тұрмын. Өйткені біздің оқушылар қаншалықты кішкене кезінен мемлекет бір тұтас тілінде үйреніп жатса да, Шинжаңның оқу ағартудың сапасы ішкердегі мектептермен расында салыстырмалы түрде парқы болады. Оны мойындамауға болмайды. Яғни ол көз алдыда тұрған реалдық жағдай. Сондықтан балаңыз қазір мектепті бітіре салып, егер дайындығы бар, дайындығы жоқ мектептің ішінен дайындығы жоқты талдаса, келе салып мектепке іле шала дереу әскери машыққа кіреді. Әскери машық бола салып дереу бірінші жылдықтың оқуына кіреді. Онан соң мектепте шотан талдайды, шөжің зуджи оқушылар ұйымына, оқушылардың басқалай кейбір шотан

0: жүзу жылары болады. Қазіргі кезде оны қазақша аудартуында қажет жоқ қой деймін. Осындай жерлері болады, онан соң басқалай қимылдары болады, соған кіреді. Сосын аяқ астынан бір екі ай не ана қарбалас, не мына қарбаласпен біріншіліктің маусымды емтиханына кіріп кетеді. Маусымды емтиханда сол бірінші рет ең алғашта өте көп өте алмай қалатын балалар болады. Оның артынан кейін келе тағы да екіншіліктің жүгі де ауыр болады. Үшінші жылдыққа бара сап практикасы бар болады, басқалай көптеген бәсекесі болады, қимылдар болады, сынаулар болады, жерде сынаулар, қимылдар болады. Осының барлығына кейде бала өте шаршап, әрең десіп болмаса көптеген қиыншылыққа тап болады. Сондықтан егер сіздің үйіңізде дереу бітіруге тиісті шаруа болмаса, енді кейбір ата-аналар қазір де бар, 4 жыл бітіріп келіп дереу қызметке шығып, одан 2 жылдан кейін той жасап, онан соң балалы болса деп өздері өз алдтарына бір есепшоттарын соғып отырып баласының алдын ала ойлайды. Сонда не 1 жыл 2 жылдың артық кемі бар екенін білмеймін, неліктен сонша асығатынын. Енді дәстүрдің озығы бар, дәурен өткен тозығы да бар дейміз, неге сонша асығатындарыңызды да білмеймін. Сонда менің мұғалімдік тұрғыдан айтпақшы болған ойым, балта қайрау отын алғаны кешіктіргендік шаруа есептелінбейді. Сондықтан балаңызға 1 жыл дайындықты талдағаныңыз жақсырақ болады. Өйткені 1 жыл дайындық кезде балаңыз жалғасты ағылшын тілін үйренеді. Бірінші жылдықтағы сиджи емтиханына, яғни ағылшын тіліндегі 4-дәрежелі емтиханға алдын ала сөз жаттайды. Онан соң 1 жыл мектептің өміріне үйлеседі. Достар іздейді, танысады. Сол барған қаласына үйренседі. Сол қаланы ары-бері жүріп көреді, таниды. Онан соң мұғалімдермен қалай әңгімелескенді, осы мектептің кәсіптерінің, осы мектепте қимылдардың қалай болып жатқандығын біледі. 1 жыл уақыттың ішінде үйірлесіп, 1 жыл уақыттың ішінде даярланып, сөйтіп ендігі жылғы өзінің тап болып отырған бәсекесіне дайындық қылады. Бұл өте маңызды шаруа. Сонда мен өз басым мұғалімдік жөнінен алып айтқан кезде, егер дайындық оқуға бар, кәсіп бар болатын болса, ең жақсы дайындықты талдаңыздар. Егер ой, менің балам оқасы жоқ, жақсы үйренген, дайындықтың қажеті жоқ деп ойласаңыз, енді өзіңіз біліңіз. Бірақ та ғылым теңіз, білім қайық. Балаңыз зады міндетті оқу ағарту кезінде дәріс оқып, сынау беріп, дәріс оқып, сынау беріп қана келген. Мен қазір өзімнің дайындық оқып жатқан оқушыларыма көптеген кітап таныстырып беремін. Сендер осы 1 жылдың ішінде кітап оқыңдар, дүниені біліңдер, таныңдар, дос табыңдар, қимылға қатынасып көріңдер, жоғары жылдықтағылардың неғып жүргенін біліңдер, партияға өтетін шаруаны алдын ала ойласыңдар, қызметке шыққан кездегілердің жанжоларын естіңдер, көп мұғалімдердің бар дәрістерін естіп көріңдер деп, сондай нәрселерге оқушыларды көп үгіттеймін. Сөйтіп үйренсеңдер жақсы болады деп, сіздер енді өз жағдайларыңызға қарап және де талдап көрерсіздер. Сонда негізінен айтқанда, менің тұрғымнан балта қайрау отын алғанды кешіктіргендік болмайды, дайындықты талдағандарыңыз ең жақсы болады.
1: мынау жоғары мектепке емтихан тапсырған оқушыларымыздың соңғы мақсаты жоғары оқу орындарын сәтті тәмамдап, болашақта бір өзі қалаған орында қызмет істеп, қоғамға жарамды азамат болу ғой. Қазір біз информация дәуірінен мынау жасанды зерде дәуіріне қадам тастап отырмыз. Қазір көптеген адамдарды алаңдатып отырған бір сұрақ, мынау жасанды зерде дәуірі болашақта жоғары мектеп оқыған студенттеріміздің жұмыс орнын табуына сайыс жариялай ма? Осындай бәсекеде өздерін қалай сомдап, болашақта қалай кәсіп жаратады? Бұл AI жасанды зерде дегеніміз не? Осының ар жақ бер жағын толығырақ қамтып түсіндіре кетсеңіз.
0: AI дегеніміз жасанды зерде деген сөз. Бұндағы A әрпімен I деген сөз барлығы ағылшынша сөздің алғашқы бірінші әрпі ғой, соны қысқартып айтқан. Artificial дегендегі A, оны ағылшынша A деп оқылады. Оның кейін intelligence дегендегі I, оны ағылшынша I деп оқылады. Сонан соң AI деп айтылады. Бұл жасанды зерде деген сөз ғой. Бұның қазіргі нақ мазмұнын айтатын болсақ, бұл құлтемірге, яғни машина адамға, немесе бір машине кішкентай органға бұйрық беріп, адам сияқты жұмыс істеткізу деген сөз. Бұның сыртында тағы да оған жасанды түрде зердені даярлап,

нәрселер болады деп солай деп айтылады енді машинадан ғой. Қазіргі реалдыққа асқан түрде өте көп. Мысалы тұрмысымызда жер сыпыратын машине болады, ол өзі әдетте не үш бұрыштау келген домалақтау, не төрт бұрыштау келген сондай нәрселер болады. Ол өзі әр күні уақытын теңшеп қойсаң үйдің әрбір жерін сыпырады, сәл биіктеу тұрған табалдырықтан өзі шығып кетеді, өзінің соның тобасы болады, астында су болады, кейбіреуінің ыстық суы, кейбіреуінің ыстық суық суы болады мысалы. Одан соң ол ішіне қоқсық толып кеткен кезде сенің телефоныңа шинши жолдап қояды, телефоныңа менің ішіме қоқсық толып кетті деп, деген сияқты. Бұл қазіргі асқан реалдық асқан тұру. Бұның сыртында қазір көптеген жерде мысалы куәделерді апарып беретін сондай машинадан болады. Кейбір үлкен қалалардың көшелерінде өздігінен кофе жасап беретін, тамақ ішіп беретін, сусын жасап беретін машинадамдар бар қазір көбінде. Онан соң мысалы сіз қазір телефон ойнағанда да сізге білінеді, бұл нәрсе жасаңыздар деген. Көне бір әндердің мотиві табылмай жүрген көне бір әндерді қазір кейде осы жасанды зердемен қайтадан жасап жүр торапта. Сіз егер мысалы чишуэ үйіне доуиннің ішінен болмаса ваң үйін деген сияқты ән еститін жерлерден ән естісеңіз, осыны байқайсыз, ол аяқ астынан дереу осы дыбысты өте жоғары айтып кетеді. Онан соң ешқандай бір ортасында кедір бұдыры жоқ бір толық айтатын сондайлар болады. Ол сол жасанды зердеде жасалған кейбір музыкалар. Одан кейін егер сіздің телефоныңызды балаңыз немесе немереңіз біраз ойнаса, одан кейін сіз қайтадан оны алып барып кескінді көрсеңіз, сіздің көріп отырған тойындағы нәрсеңіздің барлығы қуыршаққа өзгеріп кетеді. Болмаса сіз алдында чишуэ үйіне бар, сода қазақша ән естідіңіз, сонан соң сіз жақсы көретін әніңізге жүрек беріп қойдыңыз мысалы, әри дай дай дегенді ести берсеңіз, сол біраздан кейін тағы угай угай деп соған ұқсап қалатын ән шыға береді. Ол телефоныңыздың немесе осы нәрсені жасаған инженерлердің қазақ тілін білетіндігінен емес, қайта осы қазақ тіліндегі музыканы мәлім бір цифрлы таңбаға айландырып, оны үлкен цифрдың ішіне салып, дашужудың ішіне салып, соның қазіргі біздің суанфа деген сөз бар. Суанфаны қазақшаға айландырсаң, яғни есептеу ғой. Бұны есептеу болғанда информацияны есептеу және редакциялау деген сөзге тура келеді. Осы арқылы сіз енді бүгін сондай әнді естісеңіз, мысалыңға 60-шы жылдардағы әнді естісеңіз, жүрек бере берсеңіз, соған ұқсас әндер сізге қайта-қайта шыға береді. Оның сыртында сіздер вишнің ішінде Шопенхауэрді да көріп жүрсіздер. Мысалы Шопенхауэр деген кескін шығады ғой, содан сіздің достарыңыз жақсы көрген нәрсе сізге де келіп тұрады. Осындай нәрсенің барлығы қазіргі жасанды зерденің біздің тұрмысымыздағы істеліп жатқан жағдайлар. Жә, онда AI деген кейінгі кезде расында балаларға әсер ете ма? Мысалы ғылым техникаға әсер ете ма, кәсібін әсер ете ма, қызметіне таласа ма дегенде, бұған біз бар ғой марксизмдік түрден, екі жақтық түрден қарауымыз керек. Яғни біз AI жасанды зердені құбыжық, не бір залал нәрсе сияқты көріп қорықпауымыз керек, не оны көзсіздікпен басырып табынбауымыз керек. Өйткені кейінгі ұрпақ, біздер, сіздер болайық, ұқсас бәріміз, қазіргі осы заманда жасап жатқан біздер AI жасанды зерденің туылуымен бірге дүниежүзілік төртінші реткі өнеркәсіптің төңкерісін өткізіп жатырмыз басымыздан. Естеріңізде болар, 18-ші ғасырдың 60-шы жылдарында бірінші реткі өнеркәсіп төңкерісі болған. Ол бу машиненің дүниеге келуімен, сол кездегі бу машинаның оның соң поездың, әгі кейбір киноларда шығады ғой, буы бүйтіп аспанға атылып жатқан поезд, соның жүзеге асуымен орындалған. Екінші ретке өнеркәсіптік төңкерісі дегеніміз төктің дүниеге келуімен, оның соң лампаның пайда болуымен, оның шығуымен орындалған. Үшінші ретке өнеркәсіп төңкерісі дегеніміз электрондық компьютердің және интернеттің дүниеге келуімен, соның тапқырлануымен жүзеге асқан. Ал төртінші ретке өнеркәсіптік төңкеріс дегеніміз тура қазір біз басымыздан өткізіп жатқан 21-ші ғасырдағы болып жатқан жасанды зерде мен осы дашужудың қазіргі болып жатқан техникадағы жаңа-жаңа өзгерістері арқылы қазір біз басымыздан өткізіп жатырмыз. Бұл тарихтың дамуының қалыпты жағдайы. Ал кейінгі кезде біздің қызметімізге жасанды зерде бүкілдей адамның жасампаздығының орнын ала алмайды. Өйткені ол қаншалықты күйде, қазіргі өте ұшқын дәрежеде деп ойласаңыз да, ол адамның ойын, көңіл күйін, идеясын, яғни біздегі болған адамзатқа кәне тән кейбір нәрселерді істей алмайды, адамның орнын баса алмайды, оны кезінде марксизм әлдеқайда болжалап кеткен. Сондықтан кейінгі кезде сіздің

0: балаңыз дашу оқып отырған кезде AI-ды істетеді. Яғни біздің балалар қазір тапсырма орындағанда, кейбір нәрселерді жазғанда, сызғанда түгел біз AI-ды істетеміз. Мен сізге бүгін бір мысал келтірейін. Сіз осы жолы балаңызбен бірге талап талдырып жатырсыз, сол кезде сіз де AI-ды істетсеңіз болады, яғни Доубау деген болады. Мына Douyin-нің өзінің AI-ы болады. Yuanbao деген болады. Yuanbao-ымыз қазіргі WeChat-тың AI-ы. Оның сыртында DeepSeek деген болады. Балалар да біледі. Оның сыртында тағы да басқалай ақысыз AI-лар бар. Тораптан түсіріп алуға, Shoji-дің ішіне, қолфонның ішіне түсіріп алғанға болатын көп осындайлар бар. Соның біреуіне сіз сөйлесеңіз болады. Одан соң сіздің талабыңыз арқылы ол сізге информацияны іздеп береді, тауып береді, жинастырып береді деген сияқты. Біз былай дейміз, мысалы, менің балам Чэнду қаласына барып дашу оқымақшы. Сен маған Чэнду қаласының 1 жыл 4 маусымдағы климатын қорытындылап берсең, ең суық болғанда қандай болады, ең ыстық қандай болады. Одан соң Синьяннан барған балалар Чэндуға қандай баға беріп жатыр деп сұрасаңыз, сол AI сізге осы күйінде кейбір нәрселерді даярлап береді, одан соң қорытындылап береді сізге. Менің тораптан тауып алған нәрселерім төмендегідей, сіз көріңіз деп сөйтіп жауап қайтарып береді. Бірақ AI-ды жалғасты істелете алатын дарынды бүкілдей AI-ға сүйенбейді. Яғни қазіргі жасанды зерде дегеніміз бұрынғы кездегі біз істете алған қалам, қағаз, компьютер, тінтур сияқты құралдың біреуі. Ол өнеркәсіп құрал болып біздің қызметімізге, білім алуымызға, өмірімізге, тұрмысымыздың қолайлығымызға қызмет істейді. Сондықтан бұны үйренудің өзі де кейінгі күздегі оқушылардың кәсіптік білімінен басқа тағы да бір үйренуге тиісті өнері болып есептелінеді. Кейінгі кезде, мысалы, осы биылғы ғасырдың 50-ші жылға жеткен кезде көптеген қалалардың қалалық тұрмысы жасанды зердеге сүйенетін болады. Яғни қазіргі болып жатқан зерттеулерде, мысалы, біздің ауданның ішінде 12 қызыл-жасыл шырақ бар. Осы қызыл-жасыл шырақ әдетте кейде 30 секундта өзгереді ғой, мысалы 50 секундта, 60 секундта өзгереді. Жасанды зерде қосылғаннан кейін осы ауданның ішіндегі қызыл-жасыл шырақ машина өтпейтін кезде екі жағы да түгел жасыл болып тұрады. Машина көп кезде қай жағы 40 секунд, қай жағы 50 секунд болып өзгереді. Адам көп кезінде бір жағы азаяды, көбейеді дегеннің барлығын кейінгі кезде өздігінен орындай алатын болады. Яғни, мысалы, түн ортасында сіз ауданның ішінде машине аз кезде бір төрт көшеге келсеңіз, ол әшейін адам бар болса да, жоқ болса да, машине бар болса да, жоқ болса да, сол қызыл болып тұра бермейді. Кеште адам аз кезде екі жақ қатар, төрт қатарының барлығы жасыл шырақ болып тұруы мүмкін. Ол осы арқылы адамзаттың қазіргі қалаласқан, оның соң қазіргі осы замандаған тұрмысымызға қарай біз үшін көптеген қолайлылық әкеп береді. Сондықтан AI-дан қорықпау керек. Ол біздің кейінгі кездегі істететін, мысалы, көне 60-70 жылдардағы күрек кетпемен ұқсас өнеркәсіптің, біздің өндірісіміздің құралының біреуі болып есептелінеді.
1: Жөн, енді мынау жасанды зерде шынында да барлық салаға жаңа өмін беріп, сайыс жариялап жатқаны жасырын емес. Десе де өзің айтқандай, осыны құрал етінде пайдаланып, игілігімізге жаратып, жаңа өріс ашуға қарай қамдана білуіміз керек. Бұл бүгінгі студенттер ойланатын, зерделейтін қоламтал тақырыптардың бірі. Кәсіп жөнінде сөйлеп қалдық. Енді осы кәсіптер жалпы өзі қанша түрге жіктеледі, қалай жіктеледі, биыл қанша кәсіп көзі бар дегендей.
0: Зады кәсіпте 12 үлкен кәсіптің түрі болады, оның әрбірінің немесе оқсамайды. Шинжаннан оның сыртында 90 неше түрлі кәсіп түрін қабылдайды, оның ішінде тағы 700 неше түрлі кәсіп болады. Кәсіп өте көп, оны бірден-бірден көруге тұра келеді. Ол кәсіпті сіздер балаңыздың қолына берген ана кітаптан бірден-бірден көре аласыз. Енді мен сізге қазір толығынан былай жалпылай сәл біраз атауларды айтып түсіндіре кетейін. 12 түрлі үлкен кәсіп түрін біз былай деп бөлеміз. Біріншісі философия. Философиямыз логиканы үйретеді, сыншылдық ой дүниеге көзқарастарды зерттейді. Ол нақтылы көзге көрінетін техникамен кәсіпті оқымайтын кәсіп философия дегеніміз. Сіздер философ деген сөзді естіп жүрсіздер. Бұл біріншісі. Екіншісі экономика. Экономикамыз экономика, қазына, финанс, сауда саттық деген сияқты төрт үлкен түрге қамтылады. Бұлар негізінен байлықты бөлісу, қоғамдық экономиканың айналымы, сауда саттық, жарна бәркесі, онан соң ақша деген сияқтыларды зерттейді, соларды қамтиды. Математикасыз жақсы емес оқушы экономикалық жақтағы кәсіпті

0: оқыса сәл қиналады. Үшіншіден заң ғылымы. Заң ғылымы дегеннің өзінің ішінде заң, саясат, қоғамдық ғылым, ұлттық ғылым, марксизмдік, осы қоғам қауіпсіздігі деген сияқты және кәсіптің түрлерін қамтып жатады. Бұнда қоғам қауіпсіздігі дегенде жаратылыстық пәндер бұлардың техникалық жақтағы нәрселеріне қатынасады. Мысалы, тексеруге, оның соң біздің қазіргі қоғам қауіпсіздік саласындағы кейбір техникалық жақтағы істерді осы заң ғылымының ішінде қамтылып жатады. Осы бұлар негізінен заңдық құбылысты, саяси қимылды, қоғамдық түземді, қоғамның өзгерісін деген сияқтыларды зерттейді. Төртіншіден, оқу ағарту, яғни педагогика деп айтамыз. Оқу ағарту, оқу мен оқытуды, мектеп басқаруды зерттейді. Бұның әрбір пәндерін сіздер естіп біліп жүрсіздер. Сәл тұрып бөлек және бір рет ақы алмайтын педагогиканың мектептерін түсіндіріп берейін. Ал бесіншісі әдебиет. Әдебиетімізді чуңгоша тіл әдебиеті, шетел тіл әдебиеті және хабар ошарлар деп үш түрлі және бөлікке бөлеміз. Азып тіліндегі кәсіптер осы чуңгоша тіл әдебиетінің ішінде қамтылып жатады. Ал хабар ошар дегеннің ішінде құлақтандыру, телевизия, медиа деген кәсіптер қазіргі үгіт қаласы саласындағы кәсіптер осының ішінде қамтылып жатады. Алтыншы үлкен түрі тарих. Тарихта бұның ішінде тарихи мұра, мұраларды қорғау деген кәсіптерде физика мен химия оқылады. Бұл тарих десе барлық қоғамдық мәнекен деп ойлап қалмаңыздар. Жетіншіде жаратылыстық ғылымдар дейміз. Ол бұл көпті қамтиды. Мысалы, математика, физика, химия, астрономия, геометрия, геология, теңіз ғылымы дейміз, санақ. Осында психология да осы жаратылыстық ғылымның ішінде жатады. Сегізінші үлкен түр өнеркәсіп. Бұнда күш, механизм, машине, материал, энергия, ток, онан соң информация, құрылыс, көпір, дәрі жасау, қатынас, онан соң ғарыш ғылымы, ішпек жемекті бұйымдар, немене дейді, хоромпин, бұйымдарды зерттеу, онан соң биология сияқтылардың барлығы осы өнеркәсіптің ішінде болады. Тоғызыншы үлкен түріміз егіншілік. Егіншіліктің ішінде жаратылыстықты қорғау, өсімдік, хайуанат, су өнімдері, орман, дәрі шөп деген сияқты кәсіптерді қамтып жатады. Бұның ішінде қазір мысалы чоң шө деген болады, біз жаққа көп бармаған, бірақ та ішкері жақта көп болады. Үйінде мысық, күшік бағатындарға да осы чоң шөнің өзі егіншілік үлкен кәсіптің түріне жатады. Оныншысы медицина. Медицина енді оны өзіміз бәліміз біліп жүрміз. Аурудың алдын алу, амбулатория дейміз, шетел медицинасы, чуңгоша медицина, азаптар медицинасы, дәрі-дәрмек, сестралық, жұқпалы аурудың алдын алу деп айтады. Және бір түрі заң дәрігерлігі. Заң өзі бөлек үлкен түрінде де заң дәрігерлігі медицинаның ішінде қамтылады. 11-ші үлкен түріміз басқару ғылымы деп айтамыз. Басқару ғылымы да бөлек-бөлек болады. Оның ішінде өнеркәсіп сауда басқаруы, әлеуметтік істерді басқару дейміз. Электронды сауда, қазіргі теңіз шаңу, саяхат. Одан соң тез жолма басқарма, тез жолдама. Қайды ғой, тез жолдама басқару дейміз. Оның соң кітапқана мен даңан көәлі. Әрбір аудандарда даңан көәлі, даңаншы, даңанжы деген болушы еді ғой. Сондағы даңан көәліміз бен кітапқана осы басқару көәлі ішінің ішінде болады. 12-ші үлкен түріміз көркем өнер. Оның ішінде әсем өнер, опера, музыка, би, жоба дегендер қамтылып жатады. Сонда бұл 12-сі ол не нәрсе десең, қай жерден білінеді? Кейінгі кезде баланың алатын екі түрлі куәлігі болады. Біреуі мектеп бітіру куәлігі, біреуі ғылыми атақ куәлігі. Осындағы ғылыми атақ осының үлкен түрінен алынады. 12 түрі. Онан соң осы 12 түр мектеп бітірген кезде оқушы, осы мектеп толық курсты бітірген кезде қара түсті бір мектеп бітіру киімін киеді. Соның жағасының реңі осы 12 түрге 12 түрлі рең болады. Біз әдетте әрбір мектептің алдынан өткенде оқушылар мектеп бітіруге тура дәл осы кезде біздің мектептің ішінде де балалар суретке түсіп жатыр, мектеп бітірудің суретін. Сол кезде жағасына қарап анықтаймыз. Қайсы мынау қайсы деп, мысалы біздің заң ғылымының жағасы күлгін түсті болады. Сол әрбірінің әртүрлі түсті болады. Біздің мектептің қарсысында мұнай мектебі, чуңго мұнай мектебі, мұнайдың жағалары көбінде сары түсті болады. Сонда ол осы 12 үлкен кәсіптің түріне қарай оқсамайды. Толық курсты оқып болғаннан кейін аспирантты оқыған кезде аспиранттықтың мектеп бітірген кездегі чапаны, ана киімі көк түсті болады. Онан соң докторлық оқығаннан кейінгі алатын мектеп бітірген кездегі киімі қызыл түсті болады. Докторлықтан кейін аға докторлық дейміз. аға докторлығымыз нақ оқушы емес, қызмет болып есептелінеді. Ол кезде бір жағынан қызмет істеп, бір жағынан зерттеу жүргізеді деген сөз болады. Сонда мынау кәсіптің ең үлкен түрі. Енді биылғы оқушылар, Синьяндағы берген азат оқушылар биылғы қазіргі шейінгі жағдайға қарағанда 700 неше кәсіпке талап толтыра алады. Әртүрлі оқсамайтын кәсіпке. Оны сіздер оқушының талап толтыру системасымен қолына берген кітабынан анық көре аласыздар.
1: Иә, жоғарыдағы сөзіңізде мемлекеттің бағытына сай тегін оқытатын бірқанша педагогикалық мектептер бар. Бұларды да ашалай айта кеткеніміз артық болмайтын секілді.
0: Бұрынғы кезде мянфей іші фәншің деп айтады, ақы алмайтын педагог оқушылар деп айтамыз, қазір гумфей іші фәншің деп айтады. Негізінен біздің оқуарды министрлігіне тіке қарайтын 6 мектепте әлі де осындай педагогикаға алатын оқушылар бар, және әрбір өлке өзінің өлкедегі осы нөпесіне қарата, яғни Синьян шығанда шөй Синьян оқушыларын ғана алады, басқа өлкенің өзінің нөпесіндегі оқушыларды ғана алады деген сөз. Сондай педагогикалық мектептер бар. Ал 6 мектебіміз Бейжің шығанда шөй, бұл Бейжің қаласында. Одан кейін Хуадун шығанда шөй, Хуадуңымыз, бұндағы Хуа әрпінің барлығы әдетте Чунхуа дегендегі Хуа. Шығыс Чунгодағы Шивандашы, Шанхай қаласында тұрады. Хуа Чунгшида, онымыз орта Чунгодағымыз Ухан қаласында. Одан кейін Тунбей Шивандашы, ол Чанчун қаласында. Сәнси, тау дегендегі Шәнсиді қазақша Шәнси деп айтамыз. Одан кейін Шәнсиді Сәнси деп аударамыз қазақша. Сәнси Шивандашы, ол Сиян қаласында болады. Синандашы, ол Чонсен қаласында. Бұл 6 мектеп оқуарту министрлігіне тіке қарайтын педагогика оқушыларын алатын жер. Бұның сыртында бірнеше жылдан бері Йошы Джиха деген нәрсе бар. Йо дегеніміз үздік дегендегі Йо, Ши дегеніміз Лошы дегендегі Ши. Йошы Джиханы негізінен осы 6 мектепте бар, оның сыртында әр өлкенің өзінің педагогика мектептерінде бар. Сол өлкедегі кедейліктен құтылған ауданға барып қызмет істейтін оқушылар. Ол Тиңшан, яғни сөзсіз кедейліктен құтылған ауданға барады деген сөз. Бұны Йошы Джиха дейді. Балалар қолындағы кітабынан және ана системаның ішінен түгел анық көре алады бұл нәрсені.
1: Иә, Дидар мұғалім, мынау талап кестесін толтырудағы, кәсіп таңдаудағы, дайындық кластарын оқу, ішкі өлкедегі жоғары мектептерден оқу, кәсіптердің түрге бөлінуі және AI дәуіріне қалай сәйкесу сынды қолантал тақырыптар аясындағы бүгінгі келелі кеңесімізді осы араға дейін сабақтайық. Қымбатты уақытыңызды қиып, арнаулы сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет.

Қадірмен тыңдарман қауым, жоғарда сіздер жұңғы саяси заңдашысының оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәлікқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымыздың екінші бөлімін тыңдадыңыздар. Бұл тақырыбымыз ертең осы уақытта әрмен қарай жалғасын табады. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: өткенер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
6: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
7: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, дэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
8: И, я хуо, я хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейір деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында теншен жырлары деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында тойда болған қызықтар деген тақырыптағы шағын әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Мейір. Авторы Мұқият Зейнелқанұлы. Күздің қысқа күні ерте батты. Жұмыстан түсіп үйге жеткенше айналаны қараңғылық күргейліп көз байлап тастайды. Шара есіктен кіріп келген қалпы сілейіп тұрып қалды. Ол өз көзіне өзі сенбей тұр. Ана жолғы ұлының түн қатып қолтықтап келген басы жарылған бейтаныс қыз екі көзі еліктің құралайының көзіндей жаудырап, алма беті албырап, иілген жақтай қарсы алдында өзіне иіле имене қарап тұр. Бұл өңім бе әлде түсім бе дегендей аңырған қалпы екі езуі екі жақта күліп тұрған ұлына қарады. Ол мұның ұлының орналастыру екенін іштей сезіп, мына қарағұрт дегеніне жеткен екен деді ішінен. Егер ол екеуі бөлек жолыққан болса, оның бетіне шапалақпен жанып жіберер ме еді? Қайтер еді? Шара қол сомкасын қызға берді де етігін шешпестен өзінің жатын үйіне барды. «Шеше, сандалыңызды ауыстырмадыңыз ғой», деді ұлы, бойын билеген қуанышын жасыра алмай. Қызға қарап көзін қысып, шешесінің сандалын ала салып, соңынан ере жөнелді. «Біздің тосын жолыққанымызды қабылдай алмады», деді қыз ұлдың білегінен тартып. Бірақ ол шешесінің соңынан ерген бойы жатын үйіне барып төсегінде отырған шешесінің сандалын ауыстыруымен болды. «Қарғамау, сенің қара басың үшін тентіреп келемін», деді шара етігін шешуге ыңғайланып. Ол оның жотасына бетін басып, жаңа туған ботадай тентіректеп орнынан әрең тұрған шара қыздың маңдайынан иіскеді. Қыздың жағасынан бұрқ еткен әтірдің иісі қай күнгі ұлының киімінен аңқыған әтір екеніне кәміл сенді. Ол өзі ғана емес, көптеген әйелдердің талғамындай саргідір әйелдер тұтынатын әтірді бүлдіршіндей қыздың істетіп жүргеніне таңданды. Ол ауыл қыстақтың баласы болған соң шығар, болмаса бос белбеу қызау деп тұспалдап үлгірді. «Шеше», деді қыз оның құшағына қырғидан шошынған торғайдай тығылып. Оның көз жасы шараның өңіріне құмға құйған судай сіңіп жатты. Шара нені ойлап кеткені белгісіз, көзінен меруерт тамшылар тоқтаусыз үзіліп қыздың жасты жанарын алақанымен сүрте берді. «Сендерге не болып қалды?» деді ұлы. Олардың арасына не деудің ығын таппай дағдарып, «Тамақ шейік». Төбедегі шарақ алтын табақтай нұр төгіп тұр. Үйдегі бар дәмді құжыр толтырылған дастарханның бір шетінен жеміс жидек майыса келіп орын алған. Шай шараның өзі қайнатқанына қарағанда солғындау екен. Бұл шараның үш ұйықтаса да түсіне кірмейтін кездесу болғандығынан ба, шай үстінде үше ора артық сөз болмады. Оның үстіне өзі қаламаған біреудің анасындай бас салып құшағына кіріп, көкірегіне бетін баса жылағанын көрмейсің бе? Бұған кім төзілер екен? Олар телевизор көрмеді. Сол тамақтан кейін беті қолын жуып, ұлының жатын үйіне барды. Шара көрпе жастық сөресінен бір пар көрпе жастықты кресолыға апарып қойды. Мұнысы біреуің қонақ үйге жатыңдар деген. Шара бір аптадай бастарына бас қосылған мына тұрмысқа көндігі алмай жүрді. Себебі ол бұл қызды алғаш көргенде сыртқа тепкен. Жосық бойынша жол жоралғысы жүрілмеген қыз баланың жігітінің үйіне бармауы керек дейтін тыйымды ұстанды. Қыздың түн ішінде ұлымен бірге үйіне келуін әбестік санап, оны іштей жібі түзу емес деп ойлап, ұлының маңына жолатқысы келмеген. Қазір де сол ниеттен қайта алмай жүр. «Сенің осы балаға көңілің шынауып қалды ма, балам?» деді шара қызметтен қайтып келе жатып, базардан бұршақ сірнесін алып жүрген ұлына жолыққанда. «Шеше, мен жүрек қалауымнан өтпеген жанды үйге сіздің алдыңызға ертіп келмес едім. Оған шынайы құрмет етемін, әрі сүйемін», деді ұлы батылдана. «Балам, көңілің алмасаң, оның таңсақанада даяшы болып, сойылға жығылып, танымайтын үйде тентіреп жүрген қылығын көріп, жібі түзу қыз екеніне шүбәлімін», деді шешесі ойындағысын іркпеуді жөн көріп. «Сен ең алдымен орнықты қызмет тауып алшы». «Шеше, бұл не дегеніңіз? Кімнің ертеңіне көзі жетеді? Кім біреудің сыртына қарап, оның тағдырына болжал жасай алады? Менің мәңгі орнықты қызмет таба алмайтыным да мүмкін шығар. Ол орнықты қызмет менің тағдырымды белгілей ала ма сонда? Есейіп кетсем де сіздің бала күнімдей бәйек болатыныңызды түсінемін. Бірақ менің де өз талғамым, арманым, өмірден түйгенім барына көз жұмбайтын шығарсыз». Шара ұлының мына сөзінен белгілі жақтардан өзінің кінәлі екенін аңғарса да, ұлының ақыл тоқтатқанына разы болды. «Үмітімді жерде қалдырмасын дегенім ғой. Менің де жүрек сөзім, шеше». Ол ұлына шамырқана қарап, «Қайдағы қиқарлықты қайдан жұқтырғансың? Ана қыз сенің ішіңе кіріп алған сияқты. Соған жоламасаң қайтеді», деді үмітсіздік танытып. «Шеше, менің үмітіңізді үзсеңіз де оған қара жақпаңыз.
оны таңсаханаға даяшы болғанына бола кінәламаңыз. Оны соларға ертіп апарған менмін. Ең жақсысы одан алыс жүрсің деймін. Шеше, менің бұл күнге жетуім соның арқасы. Талақтап дала безерлігімді қойғанда, күнде төбелесіп артымнан қуғандардың есіңізді шығарғандарын ұмытып кеттіңіз бе? Ол бір қорғансыз жан. Шеше, бұл не дегенің сенің? Шеше ол үйде тосып қалды. Маған бұршақ сірнесін әкел деген болатын деп, қолындағы бұршақ сірнесін көрсетіп, аяғын жетіп баса, ол сіздің туған күніңізге бола дәмді тамақ әзірлеп жатыр деп, алға озып кетті. Аха, не дейді? Бүгін менің туған күнім бе, деді Шара. Оның тосаттан туған күнін ескере қалғанын жақатпай. Ол барып тұрған әкке екен деп, іштей сыбап, өзіне өзі күбірлеп, оның соңынан ызбарлана қарады. Шара лифттен шығып, үйінің есігінің алдына келгенде етек жеңін түзеп, көңілін орнықтырып алғысы келіп, айнаға қарап тұрып, шекесіне қиялай түскен тыртықты көзі шалып үңіле қалды. Қай жылы олы біреулермен жаңжалдасып жатқанда үстінен түсіп арашылап жүргенде қаңғыған таяқ дегенде түскен тыртық. Бейтаныс қыздың жарақаттанып үйіне келген ісі сонымен қосан жарлай есіне оралып, екі беті тыз етіп, жүзі жалын шалғандай өртеніп кетті. Үйіне кіруден тосырқап бөгеле берді. Шара шымшытыры қойдың шырмауынан шыға алмай, өз байламын бұза алмай, мәңгірген күйі жұмыстан түсті. Жол бойы ебін тауып, бейтаныс қыздың шын сырын ашып, олынан бет бұрғызуды ойлады. Оның қарауынша олының орнықты қызмет табуына осы қыз оралғы болатын сары жұлдыз сияқты сезілді. Қызды бөлек шақырып, кетар деуге олының төзбейтінін, басқалай кездесу мүмкін емес екенін ойлағанда тығырыққа тіреле берді. Ол қырық толғанып жүріп, қыз тамақ үйде, ұлдан оңаша өзіне көмектесіп жүргенде бір оратын келтіруге бекінді. Қыз бала болғанда титтей талғамың жоқ бала екенсің ғой, деді ол. Бүйректен сирақ шығарып, қасындағы ыдыс-аяқ жуып жүрген бейтаныс қызға сүзе қарап. Шеше, деді қыз екі бүктеліп, торға түскен қояндай жапақтап. Қолындағы жуып тұрған шынысы тас еденге түсіп, аяғының асты қар гүліндей аппақ фарфор сынығына толып қалды. Қойныңнан бөзің түсіп, неге бол бір ай қалдың? Мына әтіріңді айтамын. Бұл сарғыдыр әйелдердің істететін әтірі ғой, деді. Шара қыздың шық кілкіген жанарына алая қарап, ана жылғылының киімінен шыққан әтірдің иісі есіне түсіп. Шеше, не болып қалды? Емін алар, өзді менің талай лақтырғанымнан сіз аталып тұрған шынылар екен ғой, болды. Қолдарыңды тіліп кетпесін, мен тазалайын деп, олы жүрелей отырып, шыны сынығын терді. Шеше, менің де басқа қыздар сияқты хош иісті әтір істеткім келеді, деп бейтаныс қыз көмек үйіне келген өксікті шығара алмай, сөзінің аяғын жұтып алды. Жағдайың жар бермеді ме, деп Шара көптен бері айта алмай жүрген ойын лақ еткізіп төгіп тастады. Қойыңызшы шеше, деп қынжыла күмілжіді ұлы. Шешемнің үнемі істететін әтірі дәл осындай әтір болатын. Шешемді сағынғанда осы әтірді иіскеп жүргім келеді. Сіз ұнатпасаңыз істетпей-ақ қояйын, деді қыз. Жібі үзілген маржандай домалап жатқан көз жасын сүртуге шамасы келмей. Әншейін айта салғаным ғой, деді де, Шара шалғышын жүре шешіп, өз жатын үйіне барып, қыстығып отыра алмай арлы-берлі жүре берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Кеншан жырлары. Авторы Тоқтар Әлбатырұлы. Қарғалдақ гүл ашқанда. Неге дерсің? Құмармын мен құзаршыңның басына. Қарғалдаққа ақ гүл ашқан Қарлытаудың тасында. Олға жайып қайсар сұлу жайнай қарап тұратын, шатырлаған нажағайдан түскен отты жасынға. Төгіп тұрып, жан жырымды қарғалдақ қарын алған. Шырқады мен қанша мәрте қарғалдақ тызаңғардан. Сонда соққан жүрегімнің дүрсіліне әніне шығар бәлкім орман мүлгіп, құстар тынып таңғалған. Деміккенде шығар сонда кер самалы жондардың. Желпінгенде шығар бәлкім күміс құм жоңғардың. Құттықтаған шығар бәлкім ұйтқып тұрғын лентадай. Сол заңғарға шыққандағы иір-ғиыр жолдарым. Мұзаршыңда мұзды тесіп, тасты жарып ашылған. Қарғалдаққа болған мендей көп ақ шығарға шықжан. Не жетеді сүйген қайсар сұлулықты көңілге, Чаңжан қуанхы, Жужаңдай боп толқын ата тасыған. Шымыркене қарғалдақтың жұтқан жұпар сағымы. Шығып бедің жотасына теншен Алтай Тайшанның. Сені де онда қарғалдаққа ғашық болған жан дерем, жаңа жұңғы жырын жырлап, жүрген ақын бауырым. Құштық міне қарғалдақтай қайсар сұлу өмірді. Шырқа жырла ақын бауыр, қоздат лирик сезімді. Дүрсілкінсін, іле Алтай Тарбағатай даласы. Сұлулыққа жаны құмар деп мақтасып өзіңді. Біздің өмір қарғалдақтай сұлу өмір өзгеше. Ақын бақын сұлулықты жүрегінде өрмесе. Неге, неге мақтан басқа, шаттан басқа қастердеп, есіктен кірген бақыттымыз күліп төрге өрлесе. Келгенде жаз тауымызда қарғалдақ гүл ашқанда. Көкте ойнап көгаршындар еркін қанат қаққанда. Неге, неге жүретпеске балқып шалқып ендеше ел рухын бүгінгідей көтерілген аспанға. Таудала, бақшаларда бұл-бұл жырсап, кеттенді ел тыныш боп өмір бұлсап, көріндің ау ақыры алтын самұрық, қараудамыз көркің өрден күнсап. Күн астында ғайбатай өр тұлғаңның, жарқыраттың қуаңқы толқындарын, сурет алып айдағар шықты судан, дегендей бұл дүние көрсін бәрін. Жарқыратып барманды барасылды, алтын самұрық асқақ қақ қанатыңды, әршіңнан қол бұлғауды тамашалап, күллі әлем сәлиқалы санатыңды.

Ашық терезе алдында. Терезе ашық. Есуде самал. Ойнауда сағым әйнекте. Бақшалы аула, алуан гүл жайнап, ән салған құстар жер көкте. Отырмын шалқып, далаға көз сап, тасқындап көңіл толқыны. Кірпігі маздап, тіл қатып маған, тұрғандай отан ойғыры. Күн шайдай ашық, теңгедей болт жоқ, жадырап жайнап тұр әлем. Бой алуда көңілім төрі, алуан түсті әсем бояумен. Туған отан, тұғыры биік, мақтаныш болып жүректі. Қоярға өзімді жер таппай қалам, жүректің қылы діретсе. О, деші шіркін, бақытқа ғашық, сезім бі бәрі айналам. Көрсетіп маған солуылық назын тұрғандай асыл айнадан. О, ұлы жұңқам, сүйіктен неткен, жарқырады арман жұлдызың. Қайшыңға шығып қарасам екен, махаббат гүлін жүргілін. Терезе ашық, көрінеді асқақ, сонау да шыңдар қасқарған. Әсерім қазір ақ тасқын бейне жарқырап шыңнан басталған. Отандан қай, елткен сонша тудырып толқын санады. Даналықтардың жаймасын жайған не деген дарқан дала ма?

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Жақсы араласып жүретін ауылдағы бір ағамыздың келін түсіру той қуанышының шақыртуын 3 күннің алдында тапсырып алған едім. Той жергілікті уақыт таңертеңгі 9-дан түстен кейінгі 4-ке дейін өз семьясында өткізіледі деп ескертілген. Сонымен бірге шақыру қағазының сол жақ етегіне көрнекті жазумен сомка қабылданбайды деп ескертіпті. Мен осы ескертуді сүйіне қабылдадым. Өйткені қазір үкіметіміз сырапшылдыққа қарсы тұрып, үнемшілдікті дәріптеп отырған кезде керекке жарамайтын 2-3 метр кездемесі мен арзан кәмпиттерін сөмкесіне нығарлап апарудың не қажеті бар? Оның орнына аз да болса ақша берсе дұрыс болар деп ойлаймын. Түстен бұрын сол тойға құтты болсын айту үшін досым екеуміз әйелдерімізбен бірге жолға шықтық. Сөйтіп той болатын жерге жетіп автокөліктің басын бұрғанымызда аула айналасына қатар-қатар тоқтатылған жеңіл көліктер мен иық тірестірген мотоциклдердің әйнектері күнге шағылысып, жалт-жалт етіп жарқырап той иесінің абыройын асырғанда ерекше көз тартады. Өйткені той иесі Жақып ағамыз мал саудасымен шұғылданып, өз ортасынан оза шапқан ауқатты жан. Әрі жоқ жітіктерге үнемі қол ұшын беріп тұратын ақ көңіл, көпшіл, беделді ағаларымыздың бірі. Біз қақпадан кіргенімізде Жақып аға алдымыздан құшақ жая қарсы алды. «Келіңдер, келіңдер, қарсы аламыз. Сәлем Жақаға, той құтты болсын, балалар бақытты болсын. Ой, айтқандарың келсін, айналайын, рахмет. Әлгі күтушілер қайда жүр өз? Мына кісілерді шығыстағы үлкен үйге бастаңдар». Осы кезде ұзын бойлы арық сары жігіт бізді той иесі нұсқаған үйге бастап апарды. Төрде екі әйел шай ішіп отыр екен. Амандық сұрасып бізді тиісті орынға жайғастық. Ат шаптырым жайылған дастарханға сап-сары болып пісірілген бауырсақтар мен әр түрдегі тәтті тәлемектер, жеміс-жидектер толтыра салынған кристалл ыдыстар көздің жауын алады. Манағы сары жігіт екі табаққа келіп алдымызға қойды. «Қане, үш адамға бір табақтан асықпай алып отырыңыздар». Бәкіміз барлар ет турап әңгіме айтып отырғанымызда Жақып аға кірді. «Я, асықпай отырып тамақ жеңіздер. Өзіңіз де келіңіз. Болды, рахмет. Мен осындағы адаммын ғой. Көппен көрген ұлы той деген рас екен. Ел жұрттың арқасында той жақсы өтіп жатыр. Мемлекетіміздің саясаты жақсы ғой. Балалар тойды өз семьямда өткізуіме қосылып, өздері рестораннан 5 үстел алып қызметтестер мен достарын разы ететін болды» деп, қазақы тақиясын жоғары көтеріп, сымбатты, ірі тұлғасына жарасқан кең маңдайының терін алақанымен сылып қойды. Жақып ағамен араластығым өте жақсы болғандықтан бұл кісінің сөз саптауы, өзін өзі игеруі, аңыз әңгімелерді айтқанда еріксіз бас шұлғытатындығына әбден қанық едім. Міне қазір де солай сөйлеп, бәрімізді разы етіп тұр. Тойды бір адам жасайды, мың адам өткізеді деген емес пе?

келгендерің жақсы болды. Өздеріңді көріп бір жасап қалдым. Мына Бөбіқан мұғалім екеуміз жастымыз, ал қалғандарың да бөтен емессіңдер. Келін болатын бала қайса ұлдан, деді. Ортада отырған жаңағы Бөбіқан мұғалім деген егделеу ретті киінген ақсары әйел. Алтайдың Қаба ауданынан. Баламның да шөде бірге оқыған сабақтасы екен. Қазір екеуі де ауданымызда қызмет істейді. Жақып аға, қазіргі кезде балалар өздері махаббаттасып табысады. Үлкендер олардың үйлену ісіне килікпейді. Заман жақсы ғой, дедім мен де сөзге араласып. Құдаларымыз қызмет істеп зейнетке шыққан адамдар екен. Алым берім ісінде бізді қинаған жоқ. Тек балалар бақытты болса болды, дейді Құда мен Құдағи, деген Жақып аға құдаларына разы екендігін білдірді. Үйірі басқаны ноқта қосады, ұруы басқаны қыз қосады деген емес пе? Қазір адамдардың бәрінде автокөлік бар, жол дегеніңіз даңғырап жатыр. Алтай алыстық етпейді ғой, деді ет турап отырған досым. Осы кездегі манағы күтуші болып зыр жүгіріп жүрген жігіт ентіге үйге кірді. Жаққа бастықтар келді. Мына кісілер болайын деді ме? Басекеңдерді осы үйге орналастырсақ, деп алақ жылақ етіп адақанын ысқылай берді. Үйге келсе келсін, міне мен де шығайын, деп Жақан орнынан қозғалды. Бастықтар да біз сияқты адам шығар. Біз әлі тамақ жеп болғамыз жоқ, деді Бөбіқан мұғалім күтушінің мына қылығын жақатпай. Кейбір жағымпаздардың бастық десе құрша жорғалап, олардың алдартын орап еркелейтін жағымсыз қылықтары бар, дедім Бөбіқан мұғалімнің сөзін құптап. Кейбір бастық сымақтар бұқараның алдында кердеңдей басып қолпаштауды өздері үйреткен, деп сөз қыстырды досым. Бастықтарға сый табақ деп қос табақ тартатынын қайтесіздер, деді шыны алып отырған бала күліп. Оларға шайды дәмдеп суытпай жақсылап құйыңдар, деп қайта-қайта бізді мазалайды, деп ашынды шай құйып отырған әдемі жас келіншек. Кейбіреудің санасына қолпаштау, жағасыну дегендер сіңіп кеткен, деді Бөбіқан мұғалім салмақты түрді. Күтуші Сары тағы кіріп, болдыңыздар ма, бастықтарды осы бөлмеге күтпекші едік. Әй жігіт, неменеге қайта-қайта жылтың-жылтың етіп кіре бересің? Мына той тамағында дұрыс жегізбедің ғой. Тойға келген адам асықпай ішіп-жеп әңгімелесіп отырады. Бастықтарыңды кіргізе бер. Әне, бос орын тұр ғой, деді Бөбіқан мұғалім күтуші жігітке алая қарап. Осы кезде екі ер адам мен бір әйел бізге сәлем беріп кіріп келді. Соңынан Жақып аға да кірді. О, Бөбіқан мұғалім да бар екен ғой. Қалыңыз қалай? Саламат жүрсіз бе? Деп қос қолын ол кісіге ұсынып, онан соң бәрімізге жағалай қол беріп амандасқан орта бойлы қараторы жігіт Бөбіқан мұғалімнің сол жағына отырды. Қалғандары да солай жайғасты. Танитын боларсыздар, мына жігіт ауылымыздың бастығы Ербол деген азамат. Ал мына жігіт ауылымыздың бухгалтері Сәрсен. Мына бала ауылдың әйелдер қызметіне жауапты Жаңыл деген қарындас, деп Жақып аға келгендерді таныстырып бола бергенде, күтуші көк көз сары буын бұрқыратып, үйеме ет салынған табақты көтеріп кірді. Ой, сіздер төмен отырып қалыпсыздар ғой. Төмен емес, ұстаздан жоғары отыруға болмайды, деген ауыл бастығы Бөбіқан мұғалімге күле қарады. Ой, айналайын, рахмет. Үлкендерді сыйлағаның өзіңе жақсы, деп Бөбіқан мұғалім разылығын білдірді. Қалғандарымызда өте дұрыс, бәрімізде ұстаздан тәрбие алғанбыз. Ұстаздан ұлы адам жоқ, дедік. Сонда да, деп сөзімізді жақтырмаған күтуші Сары табақты ауыл бастығының алдына қойды да, басеке, асықпай отырып жеңіздер. Сый табақтарыңыз артынан айырым тартылады, деп ыржия жағасынып шығып кетті. Бастық, бастық, деп бақылдағанда кім екен десем, айналайын, өзімнің оқушым Ербол екенсің ғой. Қарнымның ашқанын емес, қадырымның қашқанына жылаймын, демекші, сендер келудің алдында жаңағы зыр жүгіріп жүрген күтуші Сары, бастықтар келді, бастықтар келді, орын босатыңдар, деп бізді үйден қуып шығуға аз қалды, деп күлді Бөбіқан мұғалім. Бөбіқан мұғалім, мұндай адамдар бастық көрсе бүгежектеп жағасынып, ел алдында бізді ұятқа қалдырады. Біз дәшені бітірдік, ауылға түстік, халық сайлап бізді осы орынға тағайындады. Бізде сол халық үшін қызмет өтейтін қарапайым үкімет қызметкеріміз, деді ауыл бастығы кішіпейілдікпен бізге қарап. Өте дұрыс айттың, Ербол, рахмет, дедік бәріміз оған разы болып. Елдің бәрі қыстақ бастығы болса кім бұқара болады, деп кейіпті қыстақ бастығын сайлау кезінде бір кәрие деген ауыл бұғалтыры бізге күле қарады. Даңққа тұлпар дүлдүлдігімен, ер жігіт білгірлігімен жетеді деген айналайын, деп Бөбіқан мұғалім разы болды. Осы кезде сырттан абыр-сабыр болған қарбаластық білініп, күтуші көк көз сарының «Ойбай, әкім ағамыздың үйіндегі жеңгем екенсіз ғой, келіңіз, келіңіз» деген дауысы естіліп, оның жайылып жастық болып жатқан бейнесі көз алдымызға елестей берді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуйгуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттір өрдістері, таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлер қол ұстаса отырып, шығыс-батыс бөліктер селбестігінің шыт жаңа дастанын жазды. Ұлы жорық, партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі реформа жасап, есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының жаңа дәуірін ашты. Қызмет өтеу тұтынуының сапасы артып, көлемі кеңейді. Чаңдяң Атырауы районының импорт-экспорты өртіс 15 ай артуды сақтады. АҚШ Иранға тағы да соққы береміз деп құқай көрсетті. Иран вәкілдері үйірмесі Иран-АҚШ келіссөзін уақытша тоқтатып, АҚШ зұңтоңының құқайына қарсылық білдірді. АҚШ Канада Мексика дүниежүзілік футбол күзесіне таласу жарысының группалары бәсекесі жалғасты жүргізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: шығыс-батыс бөліктер селбестігін өрістету партия орталық комитетінің өңірлердің сәйкесті дамуын ілгерілетуді, ортақ ауқаттануды жебеуді көзді ұстай отырып жасаған келелі шешімі. Басшы Си Цзиньпин былай деп анық айтты: шығыс-батыс бөліктердің кәсіп саласы арқылы бірін-бірі толықтауын, адамдардың өзара ықпалдастығын, техниканы өзара үйренуін, көзқарасты өзара байланыстыруын, стилде өзара үлгі алуын ілгерілетіп, өзара пайда жеткізе, ортақ игіліктенуді, бірлікте дамуды жүзеге асыру керек. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы, сондай-ақ ұдайыланған көмектесу сүйемелде өрістетілген бірінші жыл. Селбескен өлкелер үздіксіз күрес жүргізіп, селбестік механизмін онан ары кемелдендіріп, селбестік тәсілін сапаландырып, селбестік саласын кеңейтіп, шығыс-батыс бөліктер селбестігінің шыт жаңа дастанын құлшына жазады. Хылан тауының етегінде, Инчуаннан 40 километр қашықтықтағы Менен қалашығында көк түсті фотоволт тақталар теңіздей жарқырап, желдеткіштің қалақшасы баяу айналып, таза электр шығаруда. Неше жүздеген жылы жайда оңтүстіктің жемісін солтүстікке егу жүзеге асырылып, бір жылдың төрт маусымында жеміс-жидектің хош иісі аңқыды. Жасыл электр сандарын қолдану орталығы енді ғана өндіріске қосылды. Шығыс бөліктегі аса қомақты сандық мәліметтер мен қолданылымдар осы арада есептеледі. Халық тұрмысы баяшат, шаруашылығы шалқыған осынау өңір бұрын құнарсыз ен даладағы құрғақ қайран деп аталатын. Орасан зор өзгеріс 30 жылдың алдында жарыққа шықты. 2000 километрлік шалғайдан ұласқан селбестік басталды. 1996 жылы партия орталық комитеті шығыс-батыс бөліктердің кедейлерді сүйемелдеу селбестігі стратегиялық орналастыруын жасап, Фуджен мен Ниншаның жұп құрап өзара сүйемелдеуін белгіледі. Сол кезде Фуджен өлкелік партком Шужиннің орынбасары болған Си Цзиньпин Фуджен өлкесінің Ниншаға бағыттамалы көмектесу басшылық группасының бастығы еді. Ол үйірме бастап Ниншадағы кедей өңірлерге барып, нақты тексеру зерттеу жүргізіп, Шихайгудың жерлік орнының байлығы жерлік халықты ауқаттандыра алмайтын реал қиыншылығын шығар түйін етіп, Менен Дяужан көшіріп қоныстандыру инженериясын қол ұстас ілгерілетіп, Инчуан Хытау жазығындағы Көркөйту районында Менен қыстағын құруды алға қойды. Ниншаның Инчуан қаласы Менен қалашығына алғашқы барып қоныстанғандардың ұрпағы Уйдуң былай деді: кейбіреулер көшуге батылдық ете алмады. Тайлы таяғымен шулап шұрқырап көшу оңай емес. Көшіп барғаннан кейін түрлі қиыншылықтарға қалай төтеп беру керек. Алайда біз партия барда кедейліктен құтылатындығымызға кәміл сендік. Фуджаннан көмекке келген кадрлар бізге қолма-қол техника егертіп, тәжірибе білімдерін үйретті. Қазір жер ас, кер кимнен тарықпайтын болдық. Негізді құрылғы сияқты істерді үкімет ойластырып берді. Фуджан мен Ниншаның селбестігі басталысымен өлке аптономиялы район бірлескен мәжіліс түзімі, қалаудандарда жұп құрап сүймілдеу механизмі алдымен орнатылып, өзіра кәдір жіберіп, міндетін сақтап, кәдірлер ауыз күш жаса ортаға қойылды. Фуджанның кәдірлары Ниншаға қаржы техника озық танымала барып, жерлік бұқарамен бірге тоған қазып, жол салып, құмайттанудың алдын алып, құмды тізгіндейді. Сондай-ақ жаратылыстық шарт жағдайға негізделіп, саңырау құлақ, шөбегу техникасын енгізіп, қылтан шықпайтын жерде тұңғыш рет жерлік орнының өз кәсібін жетілдірді. 30 жылдан бері Фуджан мен Ниншя өлке автономиялы районының абзалдылықтары мен өзара толықтау, өзара тиімділік жасау, өзара пайда жеткізу, ұзақ уақыт селбесу, бірлікте даму сынды селбестік принципіне табанды болып, дәйекті жалғастырып, баянды нәтиже жаратып, Фуджанның кәсіпорнын Ниншяның байлығымен бірлестіру, Фуджанның бас штабы мен Ниншяның базасын бірлестіру, Фуджанның базары мен Ниншяның өнімдерін бірлестіру сияқты бір топ кәсіп саласы селбестік үлгісін қалыптастырды. Дәстүрлі егімшілік, бағымшылық кәсібінің тұтас тізбекті дәрежесін жоғарлатудан қазіргі ірі санды мәлімет, жоғары деңгейлі жабдық жасау сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің Ниншяда қарыштап дамуына дейінгі, шаруалардың өздігінен жұмыстануынан бүгінгі Ниншяда 30 неше ерекше еңбек маркасын жетілдіруге, қалыптастыруға дейінгі барыста тікелей кәсіппен шұғылданатындар 280 мың адамнан асты. 30 жылдан бері Фуджан мен Ниншяның селбестігінде 4100-ден астам нысан атқарылып, Ниншядағы 2 440 000 бұқара игілікке кенелді. Ниншя Хуйзу автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ меңгермесі бастығының орынбасары Лин Дун былай деді. Фуджан Ниншя селбестігі бас шужи Ши Цзиньпиннің Фуджанда қызмет істеген кезінде тікелей жобалаған, тікелей орналастырған, тікелей ілгерілеткен шығыс-батыс бөліктер селбестігінің үлгісі. Біз бас шужидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, Фуджан мен Ниншяның селбестігінде топталған 30 жылдық қымбатты тәжірибелерге мұрагерлік етіп, өңірлердің сәйкесті дамуын ілгерілету, ортақ ауқаттануға қадам тастау жаңа сапарында үздіксіз күрес жүргізудеміз. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Ши Цзиньпин бүкіл мемлекеттің даму жалпы жағдайын шығар түйін етіп, шығыс-батыс бөліктері селбестік қызметінің үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуге жетекшілік етті. Кедейлерді сүймелдеу, көркейтудің ең соңғы қамалдалу кезеңінде бас шужи былай деп анық айтты. Жағдайды сөз жоқ жыға танып, назарды дәлме дәлдікке шоғырландырып, көмектесу сүймелдеуді тереңдетіп, нақты өнімділікке кепілдік ету. Ұдайланған сүймелдеу кезеңіне қадам тастағанда бас шужи Фуджан мен Ниншяның селбестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді қорытындылап және пайдаланып, селбестік механизмін онан ары кемелдендіру, селбестік тәсілін сапаландыру, селбестік саласын кеңейту керек деп басы дәріптеді. Бас шужи нұсқаған бет алысты бойлап, тауды өңірлер мен теңіз жағалау өңірлер қол ұстасқан жанды әмәлият Шунгоның байтақ таласында тың пара қашты. Гуандун мен Гуаншидің селбестігі көмектесуден ортақ құруға бет алып, болашаққа бет алған жаңа сапалы өндіргіш күштерді бірлікте жетілдірді. Бейжин ішкі мұңғыл жаңа энергия кәсібі селбестігін тереңдетіп, жасыл электр, жасыл су тегі, жасыл энергия, жасыл есептеу, қолдану деңгейін жалпы беттік жоғарылатты. Шанхайдың зерттеу тапқырлау абсалдылығы мен Юннанның жасау кәсібі бірлесіп күш салып, жаңа материал, биологиялық дәрі-дәрмек сияқты салаларды көздеп, Шанхай кәсіпорындарын, зерттеу тапқырлау орталығын, өңірлік бас штабын Күнменде құруға баурады. Шанхай қаласынан Юннанға көмекке барған кадрлар байланыс группасының бастығы Яңшин былай деді. Биыл ұдайланған көмектесу

0: Сүйемелдеуді өрістеткен бірінші жыл. Біз Фуджан мен Ниңшаның селбестігі сияқты пайдалы тәжірибелерден үйреніп пайдаланып, кәсіп саласы селбестігін, еңбек күш селбестігін, тұтыну селбестігін, оқу-ағарту және емдеу жағынан сүйемелдеуді көрнекті түрде мақты игеріп, Шанхай мен Юннанның басымдылықтар арқылы өзара толықтауын, қос бағытта қабілет үстеуін үздіксіз жебеудеміз. Санды мәліметтерден мыналар мәлім болды. Кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемде ұлғайту мен ауыл қыстақты көркейтуді өнімді ұштастырудың өтпелі мезгілінде шығыс батыс бөліктері селбестік механизмі арқылы батыс бөліктегі 5 миллионнан астам ауыл қыстақ еңбек күштерінің жұмысқа орналасуына көмек көрсетілді. Мұның ішінде кедейліктен құтылған 3 миллионнан астам еңбек күш бар. Шығыс батыс бөліктерде 800-ге жуық кәсіпбақшы районы құрылып, кәсіпорындар батыс бөліктегі райондарға 750 миллиард теңгеден астам қаржы қосуға жетектеліп, кәсіп саласының шоғырлы дамуы ілгерілетілді. Соңғы жылдардан бері шығыс бөліктегі өлкелердегі 6500-ден астам доғдырхана, мектеп, батыс бөліктегі 7700-ден астам доғдырхана мектеппен жұп құрап сүйемелдеп, екі жағы өзара оқытушы шипагерлерден 120 мың адам рет жіберіп, батыс бөліктегі райондардың әлеуметтік қызмет өтеу деңгейі үздіксіз жоғарылатылды. Күйжу өлкесі, Сүйі қаласы, Учан Гылау Мяузу автономиялы ауданды халық доғдырханасы бастығының орынбасары Гоуан Юй былай деді. Шығыс батыс бөліктер селбестігі абсал саясатының арқасында Күйжуға көмекке келген мамандардың көмегінде біз 6 бөлімді тыңнан қостық. Клиникалық бөлімде 100-ден астам жаңа техника жаңа нысан дербес өрістетіліп, салмақты ауруларды ауданнан шықпай емдету болашағы біртіндеп реалдыққа айналды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында шығыс батыс бөліктер селбестігі, салалар бойынша селбестік жасау сияқты механизмдерді сапаландыру, кемелдендіру керектігі ортаға қойылды. Ұдайыланған сүйемелдеу кезеңіне қадам тастағанда еліміздің шығыс бөлігіндегі 8 өлке төте қарасты қала және батыс бөліктегі 10 өлке автономиялы район төте қарасты қала ұзақ уақыт тұрақты жұп құрап, сүйемелдеу қатынасын үздіксіз сақтап, өзара пайда жеткізе ортақ игіліктену, бірлікте даму нысанасын көздеп, жалпы халықтың ортақ ауқаттануында нық қадам тастау үздіксіз ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз 1978 жылы 12 айда партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі ашылып, партия мен мемлекет қызметінің түйінінде стратегиялық бұрылыс жүзеге асырылып, реформа жасап есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының жаңа дәуірі басталды. Ұлы жорық атты желдес хабардың бүгінгі кезеңінде Жұңқа ұлтының еңсе көтеруден баюға дейінгі шұғылалы барысы еске түсіріледі. 1979 жылға қайырыла қарағанда мынаны айқын көре аламыз. Әмәлият ақиқатты сыннан өткізудің бірден бір өлшемі деген мақала ақиқаттың өлшемі мәселесі жөнінде зор талқы қозғады. Әмәлият осы ретке зор талқының партия 11-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің ұлы тарихи бұрылысты жүзеге асырудағы идеялық жетекшісіне айналғандығын дәлелдеді. 1978 жылы 12 айда партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі ашылды. Жалпы мәжілісте партия мен мемлекет қызметінің түйіні экономикалық құрылысқа аударылып, реформа жасап есік ашу сынды тарихи шешім жасалды. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы ерлікпен, қайсарлықпен күрес жүргізіп, дүние жүзіне былай деп салтанатпен жариялады. Реформа жасап есік ашу заманымыздағы жұңғоның болашағы мен тағдырын белгілейтін шешуші шара. Жұңғоша социализм жолы жұңғоның дамуына, көркеюіне жетекшілік ететін дұрыс жол. Жұңғо аршынды қадаммен дәуірге ілесті. Сол жылы қыста Әнхуйдың Фыңяң Шаугаң өндіріс әтіретіндегі 18 диқан отбасыларға бірлестіріп өндірісті көтеруге беру әдісін тапқырлықпен алға қойып, еліміздің ауылғыстақ реформасының беташары басталды. Партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен кейін реформа сынақ түйіндерінің тәжірибелерін алғашқы қадамда қорытындылау негізінде қаланың экономикалық түзіліс реформасы жөнінде ізденіс жасала бастады. Кәсіпорындардың өзін-өзі басқару құқығын зорайту, экономикалық жауапкершілік түзімін атқару, жаңа сауда айналым түзілісін орнату, көп түрлі экономикалық реформаны дамыту сияқты реформа шаралары біртіндеп өрістетілді. Сонымен бірге сыртқа есік ашуда келелі табыстарға қол жетті. 1979 жылы Шикоу өнеркәсіп районының жойқын реформа дабыл үні Шэньчжэн экономикалық ерекше районы құрылысының шымылдығын ашты. Батылдықпен қамал алу, батылдықпен сынақ ету, батылдықпен алда жүру, қажырлықпен істеу сынды ерекше район рухы дүниежүзіне Шунгоның реформа жасап есік ашу жойқын күшін әйгіледі. Реформа жасап есік ашудың әмәлияттық ізденісі барысында еліміз социалистік базар шарбашылығы түзілісін орнатып және үздіксіз кемелдендіріп, дүниежүзілік сауда ұйымына кіріп, сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, жұңғыша социалистік құрылысты сәтті ашып және ілгерілетіп, экономиканың тез қарқынмен арту кереметін жаратты. Бір ел екі түзім ғылыми ойламын алға қоюдан Сянгаң мен Ауменнің отан құшағына оралуына дейінгі барыстар Шунго халқының отанды бірлікке келтіру ұлы ісін орындау берік бекімін әйгіледі. Бейжин олимпик спорт жарысынан, мүгедектер олимпик спорт жарысынан дүниежүзіне Шунго халқының асқақ рухани бет-бейнесін әйгілеуге, Шанхай дүниежүзілік көрмесінің өткізілуіне дейінгі барыста Шунго халқы мен дүниежүзіндегі әр ел халқының ауыз күйіс жасап, өзара үлгі алу тың дастаны жазылды. Реформа жасап есік ашу Шунго халқы мен Жунхуа ұлтының даму тарихындағы бір реткі ұлы төңкеріс. Ол еліміздің өндіргіш күштердің салыстырмалы мешеу жағдайынан экономиканың жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші орынға шыққан тарихи сипатты қамал алуын жүзек асырды. Жұңқа ұлты еңсе көтеруден байуға дейінгі ұлы секірісті қарсы алды. Реформа жасап есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының ұлы әмелияты барысында Шунго коммунистік партиясы бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, идеяны азат етіп, шындықты іш жүзінен іздеп, жұңғыша социализмге табанды болып және дамытып, халықты бастап, ұлы тарихи жоспарды реалдыққа айналдырып, жер көкті дүр сілкіндірген айбынды күрес мадақ жырын жазды.
0: Өз хабарымыз. Дәу мерекесі демалысында ұлттық салт-сананы ішкерлей сезінуден ғылым-техника арқылы қуат үстелген тұтыну жаңа жағдайына дейін қызмет өтеу тұтынуы демалыс кезіндегі экономиканы жебейтін маңызды қозғалтқышқа айналды. Осы ретке Дуанву мерекесі демалысында жарыс істері мен мәдениет саяхаттың тоғыстырылуы демалыс кезіндегі тұтынуды тың өрлігі көтерді. Гуандуңның Фошан қаласында әсілі айдығар қайық жүргізушілерге дайындалатын ас шар тараптан барған сайын саяхатшылардың қызға дән тататын ұлттық салт-сана тағамын айналды. Шәнші өлкесінің Ханчжун қаласында сыңар тақта мен су бетінде сырғу халықаралық жарысы табыралы өткізіліп, 13 мемлекеттен 600-ден астам шебер жарысқа қатынасты. Жағадағы ерекше тұтыну базары да думанға бөленді. Жарысты тамашалау мен тұтыну саңлаусыз ұштастырылды. Текшедегі санды мәліметте көрсетілуінше, Дәу мерекесі демалысында айдағар қайық жарысы өткізілген жердің төңірегіндегі қонақ үйлер жағдайын торап арқылы ұғысу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 200% артқан. Бүкіл ел бойынша сейіл серуен сауық сайранға қатысты тапсырыс мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 76% артқан. Жарыс алаңынан сауда шеңберіне дейін қызмет өтеу тұтынуының өрлеуі жаппай жоғарылауда. Қазір мемлекеттің заманауи мәдениет ағымы сауда жағдайымен ішкерлей тоғыстырылды. Шанхай Менхан районының сауда шеңберінде 50 неше көне маркадағы қияқ күріш базары думанға бөленіп, қала тұрғындарына дәмі тілі үйретін тағам әзірленді. Жэжиаңның Чаңшин жерінде 1000 жылдық тарихы бар байырғы балық базарынан өзгертілген сауда шеңберінде саяхатшылар қайшалысып, қияқ күріш түйу бәсекесі ұлттық салт-сана қимылдары арт-артынан өткізілді. Дәу мерекесінің алдыңғы екі күнінде сауда істері министрлігі түйінді бақылаған 78 жаяулар көшесімен сауда шеңберіндегі адам саны, тижарат сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 4% және 3.5% артқан. Биыл жыл басынан бері бір қыдыру саясаттардың ұтымды шаралары тиянақтанып, өнім беріп, сапалы қызмет өтеумен қамдау арттырылды. 17 түрлі шара шығарылып, жасанды зерде пилос тұтыну жедел дамытылып, ғылым-техниканың қуат үстеуінде тұтынудың жаңа ортасы көбейді. Биыл бірінші айдан бесінші айға дейін қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.4% артып, артуға арқылы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0.5%

0: мұның 2% тездеген. Саяхат жөнінде ақыл кеңес беру, майға беру қызмет өтеу түріндегі, мәдениет дене тәрбиесі ел серуен қызмет өтеу түріндегі бөлшек сатылу сомасы тегіс 2 орынды санмен артты.
1: Өз хабарымыз. Нұңдиагуй Үннән өлкесі Куаңнан ауданы Лосыңди қыстағындағы бастауыш мектептің оқытушысы. Ол таулы қыстаққа тамыр тартқан 40 жылда ілгерінде кейінді мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, білім беріп адам тәрбиелеудің мемлекеттік үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Қазір зейнетке шығу алдында тұрған ол қыстақта жұмыстармен қарбалас. Тілші Лосыңди бастауыш мектебіне келген кезде Нұңдиагуй балаларға ден тәрбие алаңында ғылым сабағын өтіп жатқан еді. Дромен робот итті ол ауданнан арнаулы өтініш етіп әкелген. Лосыңди бастауыш мектебінің ден тәрбие алаңы кең, сабаққанасы жарық. 40 жылдың алдында осы қыстақ мақау ауруына шалдыққандарды шоғырлы емдеу түйіні болатын. Мектеп жоқ, балаларға сабақ өтетін адам да жоқ. Сол кезде 20 жастағы уақыттық сабақ өтетін мұғалым Нұңдиагуй мұны естігеннен кейін ырықтылықпен осы араға келуді өтініш етеді. Қыстаққа келген бірінші күні ол жағдайды көріп райынан қайтқысы келеді. Әйтсе де белді бекем буып сабаққананы өзі салды. Үстел орындықты өзі жасады. 2 айдан астам уақыттан кейін 3 жылдық бастауыш мектеп ақыры құрылды. Сонымен Нұңдиагуй осы мектептің бірден бір оқытушысына айналды. Сөйтіп табаны күректей 40 жыл еңбек етті. Бірінші кезекті оқушылар 1992 жылы жоғарылап оқу кестесін толтырғанда Нұңдиагуй олардың отбасы әдірісі кәтекшесіне Лосыңди деген атты жазды. 40 жылдан бері Нұңдиагуй қайсар қарағайдай осы шағын таулы қыстаққа терең тамыр тартып келді. Осы мезгілде ол партия ұйымына партияға кіру өтінішін 3 рет тапсырды, әрі 2013 жылы Жұңғы Коммунистік партиясына ресми мүше болып қабылданды. Биылғы мемлекеттік 2 мәжіліс кезінде мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі ретінде Нұңдиагуй өзінің және Лосыңди қыстағындағы балалардың кешірмелерін көпшілікпен бөлісті. Осы 2 жылда партиялы оқытушы Джуридан және Нұңдиагуй сабақ берген қыстақ оқытушысы Ян Сусин қатарлылар ілгерінде кейінді қыстаққа қайтып, қыстақ бастауыш мектебінің жаңа оқытушылары болды. Енді бірнеше айда 60 жастағы Нұңдиагуй зейнетке шығады. Оның ең алаңдайтыны қыстақтағы балалар. Бірнеше күннен бері ол жаңа мұғаліммен бірге әрбір отбасын аралап жағдай ұғысумен әбігер болуда.
0: Өз хабарымыз. Еліміздің экономикалық дамуы ең жанды, есік ашу деңгейі ең жоғары өңірлердің бірі ретінде Чаңжаң Атырауы районының биыл алдыңғы 5 айдағы импорт-экспорт көлемі тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетіп, үрдіс 15 ай артуды сақтап, еліміз экономикасының пәрменді серпімділігі мен өміршеңдік күшін әйгіледі. Кеденінің санағына қарағанда, биыл алдыңғы 5 айда Чаңжаң Атырау районының импорт-экспорт жалпы құны 7 триллион 820 миллиард юаньға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 16.2% артып, көлемі тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетіп, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 37.8%-ін ұстаған. Мұның ішінде экспорт 4 триллион 920 миллиард юань болып, бүкіл елдің экспорт жалпы сомасының 41.3%-ін ұстады. Кеме интегралды тізбек, робот сияқты жоғары деңгейді жасау өнімдердің экспорты 2 орынды санмен жоғары қарқында артты. Алдыңғы 5 айда импорт 2 триллион 900 миллиард юань болды. Өнеркәсіп өндірісіне қажет шикізат жоғары деңгейлі бөлшектерге болған сұраныс үздіксіз артып, өңірлердің озық жасау кәсібінің өндіріске орнықты қосылуына тірек болды. Сыртқы сауда тұлғаларының өміршеңдік күші үздіксіз көрнекленді. Халықтық кәсіпорындардың алдыңғы 5 айдағы импорт-экспорты 4 триллион 220 миллиард юань болып, Чаңжаң Атырауы сыртқы сауда жалпы құнының 54%-ін ұстады. Мұнан сырт, алдыңғы 5 айда Чаңжаң Атырау өңірінің бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорты былтырғы ұқсас мезгілдегіден 17.5% артты. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы Латын Америка, Африка сияқты жаңадан гүлденген базарларға импорт-экспорты жеке-жеке 25.5%, 9.3% және 14% артты. Сыртқы сауданың дамуы үздіксіз күшейді.
1: Өз хабарымыз. Тілші 6 айдың 21 күні қатынас тасымал министрлігінен мынаны ұғысты. Дау мерекесі демалысындағы үш күнде тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушылардың жалпы мөлшері межемен 650 миллион адам реттен асты.
0: Өз қабарымыз адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі, жаратылыстық байлық министрлігі сияқты жеті тарау таяуда ұқтыру басып таратып, теңіз мұхит дәстүрлі кәсіптеріндегі жұмыстану көлемін орнықты кеңейтіп, теңіз мұхит жаңадан гүлденген кәсіптерінде жұмыстануды арттыру түйіндерін жасампаздықпен жетілдіріп, теңіз мұхит қызмет ету кәсібінің жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін дамытуға қолдау көрсетіп, жұмыстануды кәсіп жаратуды жебейді.
1: Өз хабарымыз, тілшінің таяуда тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінен ұғысуынша, 2027 жылдың соңына дейін еліміз жаңадан салынатын үй құрылыстарының бір тұтас шартты нөмірін толық қамтуды жүзеге асырап, үй құрылысын жобалау, құрылыс жүргізу, саудалау, жаңалау, өзгертудей тұтас периодын бір нөмірмен ұластыруды негізінен орында. Осы тәсілдің қаланы жаңалау, әлеуметтік аумақты жөнге салу, әлеуметтік қызмет өтеу сияқты салаларда кеңінен қолданылуын ілгерілетеді.
0: Өз хабарымыз, қатынас тасымал министрлігі қатарлы 8 тарау таяуда бірлесіп, 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі көп формалы ұласпалы тасымалдан қамал алып, кептеліс түйіндерін ашу әрекет жобасын жариялады. Жобада мыналар алға қойылды. 5 жыл уақыт жұмсап, мыңға таяу негізгі жүк тасымал түйіндерінің көп формалы ұласпалы тасымал иқуатын жоғарылату ілгерілетіліп, 1 сағатта ауыстырып тиеу мөлшерін 90%-ден асыруға, теңіз жағалауындағы порттарда көп формалы ұласпалы тасымал порт аумағы темір жолының портқа жалғану мөлшерін 80%-ке жеткізуге, Чаңжаң негізгі линиясындағы басты порттарда темір жолдың портқа жалғану мөлшерін 100%-ке жеткізуге күш салынады.
1: Өз хабарымыз, 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кинофестивалы 6 айдың 21-ші күні аяқтады. Осы кезекті кинофестивалында 77 мемлекеттен келген 420 неше кино қойылды. Майдан саны 1600 майданнан, көрермендер саны 450 мыңнан асты. Билет кірісі 38 миллион юаньға таяды. Кинофестивалы кезінде Динжуэ сыйлығын тарату салты, Жұңғу кино кеші сияқты ғимылдар тең уақытта өткізілді.
0: Өз хабарымыз. АқШ-тың уәкілдер үйірмесі мен Иран уәкілдер үйірмесі 6 айдың 21-ші күні Швейцарияның Бельген тауында келіссөз өткізді. Бұл АқШ пен Иран түсіністік ескертпе хатына қол қойғаннан кейінгі тұңғыш ретті келіссөз. Иран медиаларының хабарына қарағанда, Иран мен АқШ келіссөзінен 80 минут бұрын Иранның ядро жоспары жөнінде ешқандай талқы жүргізілмеген. Диван мәселесі келіссөздің алдымен ескерілетін істер қатарына енгізілген. АқШ зұңтуының орынбасары Ван сол күні былай дейді. АқШ Иран келіссөзінде орасан зор ілгерілеушілікке қол жетті, алайда келіссөз барлық алауыздықты шеше алмайды. Бұдан сырт 6 айдың 21-ші күні Швейцарияның Бельген тауында Иран АқШ келіссөзін өткізіп жатқан Иран уәкілдер үйірмесі келіссөзді аяқ астынан уақытша тоқтатып, АқШ зұңтуы Трамптың сол күні Иранға құқай көрсеткен сөздеріне наразылық білдірді. Трамп 6 айдың 21-ші күні Иранға Ливандағы уәкілеттік әрекетін дереу тоқтатуды, өйтпегенде АқШ Иранға тағы да сұрапыл соққы беретіндігін ескертті. Иран медиаларының хабарына қарағанда, Иран уәкілдер үйірмесі Трамптың жоғардағы сөздері жөнінде Америка Құрама Штатына наразылық білдірген. Сонымен бірге мәжіліс майданынан шығып кетіп, 80 минут келіссөзді уақытша тоқтатып, ішкі кеңеске бұрылыс жасаған. Хабарда Иран жақ үйлесімді жауап қайтару жобасын жасауда деп айтылды. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 21-ші күні былай деп мәлімдеме жариялады. Израиль армиясы Ливанның оңтүстігінде Тәңір партиясының қыруар қаруды элементтерін жойды. Ливан Тәңір партиясының басшысы Наим Касим 6 айдың 21-ші күні телевизорда сөз сөйлеп былай деді. Бұл ұйым Израильдің әрқандай сұғанақтық әрекетіне қарымшы қайтарады.
1: Өз хабарымыз, Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 21-ші күні жариялаған соғыс мәліметінде көрсетілуінше, өткен бір күнде Ресей армиясы Украинаның 483 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшағын атып түсірген. Украинаның зұңтуы Зеленский 6 айдың 21-ші күні былай деді. Украина армиясы таяуда жаңа тұрпатты ұшқышсыз ұшақ шығарып, Ресейдің бір мұнай өңдеу зауытын атқылады. Осы топтағы ұшқышсыз ұшақтардың жалаң ұшу аралығы 2000 километрден асады.
0: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 6 айдың 22 күні таң сәріде 2026 жылғы АқШ, Канада, Мексика дүниежүзі

0: Қазақстандық футбол күзесіне таласу жарысының группалары бәсекесі жалғасты жүргізілді. Испания командасы 4-0 мен Сауд Арабия командасын жеңді. Иран командасы 0-0 мен Бельгия командасымен тең түсті. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
2: АҚШ Федерациялық қор комитеті 6 айдың 17-ші күні аяқтаған өсім мәжілісте жалғасты 4 рет Федерациялық қордың өсім мөлшерін өзгертпей сақтады.
1: Франция ақпарат агенттігінің шолуында 7 ел тобы ішкі жақта, Америка Құрама Штаты және 6 ел сынды екі үлкен лагерге бөлінді деп ашық айтылды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі Федерациялық қордың ырықсыздығынан ақша саясаты сайысы көрінеуге шыққандығын көрсетеді деген мақаланы тыңдайсыздар. АҚШ Федерациялық қор комитеті 6 айдың 17-ші күні аяқтаған өсім мәжілісте жалғасты 4 рет Федерациялық қордың өсім мөлшерін өзгертпей сақтады. Базарға талдау жасаушылар былай деп қарауда. Федерациялық қор осы рет өсім мөлшерін өзгертпегенімен, болашақтағы өсім қосу сигналы сыртқы дүниенің межесінен әлдеқайда асып кетті. Ақшаның құнсыздануының қабығат соққысын бәсеңдету және Трамп өкіметінің өсімді төмендету қысымына төтеп берудің екі арасында Федерациялық қордың төрағасы Кайвен Уш ақша саясатын қалай таразылау сайысына төп келді. Федерациялық қор 6 айдың 17-ші күні жариялаған экономикалық межеден федералды қор мәнсаптыларының 2026 жылғы федерациялық қордың өсім мөлшерін межелеу орташа құны 3-ші айдағы 3.14%-ден 3.18%-ге жоғарылағандығы мәлім болды. Бұл федерациялық қор мәнсаптыларының биыл өсім қосу шарасы атқарылатындығын межелеп отырғандығынан дерек береді. Атап айтқанда, федерациялық қордың биыл өсімді арттыруды дәріптейтіндер саны 3-ші айдағы еш адам дәріптемеуден 9 адам дәріптеуге өзгерді. Өсімді төмендетуді дәріптеушілер саны 3-ші айдағы 12 адамнан 1 адамға азайды. Базар бақылаушылар мұны былай деп түсіндірді. Федерациялық қордың ақша саясатының беталысы қатыгездер тобына тіпті де бейімделуде. Биылғы өсімді төмендету мүмкіндігін негізінен жоққа шығаруға болады. Морган Датун мал-мүлік басқару қаржы қосу бірлестігінің меңгерушісі Прия Мисла былай деді. Базар тұтас комитеттің қатыгездер тобындағыларының позициясына таңғалуда. Мен комитетте 9 мүшенің өсімді арттыруды талап ететінін ойламаған едім. Мұны өткен жылмен салыстырғанда зор өзгеріс деуге болады. Базарға талдау жасаушылар балай деп қарауда. Федерациялық қор мәнсаптыларының өсім қосу межесінің жоғарылауына ақшыта ақшаның қабығат құнсыздану ұриялдығы негізгі себеп болып отыр. Ақшыта ақшаның құнсыздануы 4 жылдың алдындағы жоғары нүктеден төмен болудан федерациялық қордың нысаналы деңгейінен жоғары болуға үзіксіз өзгеруде. Сонымен бірге, орта шығыс соғысының ықпалынан ақшыта ақшаның құнсыздануы өткен 3 айда үзіксіз жоғарылады, әрі өткен 3 жылдан бергі ең жоғары өреге жетті. Санды мәліметте көрсетілуінше, федерациялық қор мәнсаптыларының биыл ақшытың жеке тұтыну шығыс баға көрсеткішінің қымбаттау мөлшерін межелеудегі орташа құны 3-ші айдағы 2.7%-ден 3.16%-ге жоғарылаған. Биылғы негізгі ақшаның құнсыздануын межелеудегі орташа құны 2.7%-ден 3.13%-ге жоғарылаған. Дуг Ташесінің экономика шүйені таяуда федерациялық қордың бұрынғы 34 мәнсаптысымен қызметкеріне сұрау қағазы бойынша тексеру жүргізгенде, сұхбаттасқандардың көбі федерациялық қор биыл қысқа мерзімді өсім мөлшерін баяу жоғарылатып, ақшаның құнсыздануын тежеу керек деп қарайтындықтарын білдірген. Бір жағынан, ақшаның құнсыздануы қабағат жоғары болып отыр. Енді бір жағынан, өсімді төмендету арқылы икемділікке қол жеткізуді ойластырған Трамп өкіметінің ықпалын жоққа шығаруға болмайды. Ош басшылығындағы федерациялық қордың ақша саясатын қалай белгілеуі базардың назар аударатын түйініне айналды. Ош 6-шы айдың 17-ші күні тұңғыш рет басқарып ашқан тілшілер жиналысында былай деп баса дәріптеді. Федерациялық қор зат бағасының орнықтылығын түзеге асыруға күш салады. Қазір ақшаның құнсыздану нысанасын өзгертпейді. Ош сол күні федерациялық қор алдағы күндерде 5 дербес қызмет группасын құратындығын, мұның ішінде ақшаның құнсыздану қызмет группасы ақшаның құнсыздануының қозғаушы факторын тексеретіндігін, әрі түрліше пікірлерді жалпы бетіп бағалап, зат бағасының орнықтылығын жүзеге асыруға құлшынатындығын жариялады. Ош федерациялық қор зат бағасын орнықтыру нысанасын жүзеге асырған кезде сенімділікке қол жеткізу арқылы кең көлемді пайдаға кенеледі деп қарауда. Алайда ош өсім қосу қоспау жөнінде алдын ала меже жасаудың қажеті жоқ екендігін айтты. Сонымен бірге федерациялық қордың ақшаның құнсыздануы жоғары болған жағдайда не үшін дереу өсім қоспау мәселесінен жалтаратындығы жайлы ауыз ашпады. Тяшин тобы тораптағы делдалды құрылымның бүкіл жер шарындық зерттеу тобының жауаптысы Март Веллер былай деді. Макролық экономика тұрғысынан қарағанда өсім қосу қоспаудағы ең шешуші фактор оштың нақтылы әрекеті болмақ. Ол қазіргі ақшаның құнсыздану соққысын уақыттық толқу деп қарай ма? Әлде қатерлі беталыстың жалғасу деп санай ма? Бұл өте маңызды. Ақштың Веллингтон басқару серіктігінің қаржы қосу директоры Бриш Квелана былай деді. Федерациялық қордың әрбір мәнсаптылары өздері істеуге тиісті істі істеп жатыр. Атап айтқанда, базарды ақшаның құнсыздану қатеріне төтеп беруге иландыруға күш салуда. Қазір өсімді төмендету мүмкін емес. Теңіз мұхит бақшасы мал-мүлік басқару серіктігінің қаржы қосуға жауапты бас алқасы Джамыс Сануэу былай деді. Ұш базарды федерациялық қордың әлеуметтік сенімділігіне қауіп төндірмеуге кепілді ету, Трамп өкіметіне кектенбеу тәсілі арқылы тепе-теңдікке қол жеткізу керек дегенге иландыруға бар күшін салуда. Ол іш жүзінде тек екі жаққа да жағуды ойластыруда. Алайда мұның өзі жұқа мұз үстінде жүргенмен бірдей аса қатерлі.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді 2026 жылғы жетел тобы басшылар мәжілісіне назар салғанда деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Үш күнге жалғасқан жетел тобы басшылар мәжілісі 6 айдың 17 күні Францияның Эви-Он-Лебен қаласында жабылды. Жетел басшылар бірлескен мазмұндама жарияламады. Бұл жетел тобы басшылар мәжілісінің үрдісі 2 жыл бірлескен мазмұндама жариялай алмауы. Мәжіліс залындағы әр ел басшысы әр қайсы өзіндік есеп соқса, мәжіліс залының сыртында қарсылық оны толастамады. Ішкі алауыздық пен Америка Құрама Штатын алдымен ойластырудың соққысында құрылғанына жарым ғасырдан асқан осы байлар клубының күні барған сайын қиындасып барады. Көпшілік пікірі былай деп қарауда. Халықаралық жағдайда терең өзгеріс туылған жағдайда жетел тобы басшылар мәжілісі әлдеқашан дәуірден қол үзген саяси ойын көрсетуге айналып қалды. Францияның зонтуы Макрон 6 айдың 17 күні басшылар мәжілісінен кейінгі ақпарат жариялау мәжілісінде жетел Украина дағдарысы орта шығыс жағдайы сияқты жақтарда желілес ортақ танымға келді деді. Алайда ол Америка Құрама Штаты мен басқа 6 ел арасында климат мәселесі, бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көп жақты механизм қатарларда түрліше майдан орын теуіп отырғандығын мойындады. Франция ақпарат агенттігінің шолуында жетел топ ішкі жақта Америка Құрама Штаты және 6 ел сынды екі үлкен лагерге бөлінді деп ашық айтылды. Басшылар мәжілісі кезінде Америка Құрама Штаты мен одақтастарының келіспестік жайы үздіксіз туылды. Басшылар мәжілісі ашылған күні Америка Құрама Штатының зонтуы Трамп тағы да кеден бажы шоқпарын көтеріп, Франциядан Америка Құрама Штатының ғылым-техника шонжар кәсіпорындарынан алынатын цифр бажысын күшінен қалдыруды талап етті. Әйтпегенде Францияның жүзім шарабынан 100% кеден бажысы алынады деді. Макрон былай деді: "Цифр бажысы Еуропа заң жүйесінің бір бөлігі. Америка Құрама Штаты еуропалықтар немесе франциялықтар үшін заң жасауға құқықсыз. Франция Америка Құрама Штатының құқайына тізе бүкпейді. Таяу жылдардан бері болат алюмин кеден бажысы электрлі автокөлік қосымша қаражаты, цифрлы экономиканы бақылау басқару сияқты кеңес тақырыптары төңірегінде Америка Құрама Штаты мен дәстүрлі одақтастарының қақтығысы үздіксіз күшейді. Жапония экономика хабарлар газетінің хабарына қарағанда, жетел тобына мүше басқа елдер мен Америка Құрама Штатының экономика сауда сияқты шешуші тақырыптардағы алауыздығын арылту қиынға түскен. Сараптауға негізделгенде жеті ел тобына мүше елдер кезекте дөп келіп отырған елші экономикасы мен халық тұрмысындағы мәселелер, сайып келгенде Трамп үкіметінің сыңар жақтылық және Америка Құрама Штатының алдымен ойластыру саясатынан туындаған. Санды мәліметте көрсетілуінше жеті ел тобына мүше елдердің энергия құрылымы әлі де мұнай мен табиғи газға барынша иек сүйейді. Ал Америка Құрама Штаты Иранға әскери әрекет қозғағаннан бері дүние жүзінің энергия бағасы үздіксіз жоғарылап, жеті ел тобына мүше елдердің экономикасына ауыр соққы болды. Өлшемді Пуар әлеуметтік серіктігінің талдауына қарағанда соғыстың ықпалына ұшыраған Еуро районының экономикасы 2.90-да 0.2% кемеуі. Алдағы бірнеше айда ақшаның құнсыздану мөлшері 4%-ке таяуы мүмкін. Трамп екінші рет міндет өтегеннен бері Америка Құрама Штатының жеті ел тобына мүше елдерден алған кеден баржы деңгейі бұрынғыдан зор дәрежеде жоғарылады. Америка Құрама Штаты ақыл парасат қоймасы Атлант мұхит алқалар кеңесінің мақаласында былай делінді. Америка Құрама Штаты мен одақтастарының кеден баржы қайшылығы осы реткі басшылар мәжілісінде жағдайдың шиеленісуінің қайнары. Егер ішкі сызат жеті ел тобының ұйысқыштығын әлсіретті десек, онда уәкілдік сипатының жетерсіздігі оның ықпал күшін онан ары шектемеге ұшыратты. Жеті ел тобының уәкілдік сипатының жетерсіз, ықпал күшінің кемшіл болуы басшылар мәжілісінің күн тәртібін орналастыруда бейнеленді. Францияның Талқы газеті сайтындағы мақалада былай деп қаралды. Франция дүниежүзі экономикасы тепе-теңдігінің бұзылуын төмендетуді басшылар мәжілісінің күн тәртібіне енгізгенімен, дүниежүзі байлығының шектен тыс шоғырлануы және уақыт өткен халықаралық баржы тізімі қатарлы басқа да ұлғаусар біргелгісіздік мәселелеріне немқұрайды қарады. Америка Құрама Штатына сәйкесі үшін басшылар мәжілісінде климат өзгерісі мен бүкіл жер шары климатының жылынуына төтеп беру мәселесі күн тәртіптен шығарып тасталды. Швейцарияның бақылау газеті торап сайтында бұл ауыр ағаттық деп сындалды. Таяу жылдардан бері жетел тобы достар шеңберін кеңейту арқылы өзінің уәкілдік сипаты жетерсіз болу мәселесін бәсеңдетуге құлшынып, даму жолындағы елдердің басшыларын мәжіліске қатынасуға талай рет ұсыныс етті. Биыл Франция, Бразилия, Кения, Египет сияқты елдердің басшылары мәжіліске қатынасуға ұсыныс етті. Францияның жедел хабарлар апталық журналының торап сайтында былай делінді. Қарамаққа қамтымды ашық көрінетін шаралар сыртқы дүниенің жетел тобының шағын шеңберлік стиліне деген наразылығын тыныштандыра алмайды. Фудан дашөсі Жұңғы Еуропа қатынасын зерттеу орталығының меңгерушісі Джен Жұмбо былай деп қарады. Жетел тобы әлемдік басқару жауапкершілігін арқалауға дәрменсіз болса да, әлемдік істерге жетекшілік ету құқығына қасарысты. Бір жағынан жаңадан гүлденген елдермен селбесуді қажет етсе, енді бір жағынан тең тұрғыда мәміле жасаудан бас тартты. Батыстың сөз сөйлеу құқығын сақтап қалуға ұрынумен бірге, батыстың жалпы тұлғалық қуатының салыстырмалы әлсіреу реалдығына төтеп беруге мәжбүр болды. Бірқыдыру қайшылықтар жетел тобының күн сайын қиыншылық қыспағында қалуының өзекті түйіні. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Халық әні жарияма айдай. Орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

қадірменді тыңдарман бұлайдарымыздан Тоқтау Айтжанұлының көне королла әні жайлы жазылған әңгімені тыңдайсыздар. Көне королла және арманшыл бала. Салим аға, үрімжіге қайтасыз ба? Ту сыртымнан шыққан дыбысқа бұрылдым. Я қайтамын, менің үрімжіге баратымды қайдан білдің? Жолаушы көрінесі, сосын сұрағаным ғой. Жол такси жүргізесің бе? Басқа адамың бар ма? Жоқ аға, шекелік көлік. Басқа адам алмаймын. Ұзақ жолда жалғыз жүргенше, жол серік болып бірге қайтайық дегенім ғой. Бұл 2016 жылғы қазан айындағы төз сауып күн сарғая бастаған бір шақ еді. Қорғас өткелінде тұрғанбыз. Әдеппен келіп амандасып, қолдағы заттарымды көтерісіп жатқан тісі жылы аққұбаша шаш жігіттің көңілін қайтарғым келмеді. Көлігің қайда? Анау шетте тұрған қызыл королла сол. Алды мен осында тамақтанып аламыз ба? Жоқ, жол жөнекей көрерміз. Тартып кет. Іші сұрты мұн таздай көлікке көңілім көншіп, кейін шайғасып отырдым. «Аға, шаршасаңыз тынығып алыңыз», деді жігіт тағы да. Орындықты шалқайта шегіндіріп демалып ем, ұйықтап кетіппін. Көзімді ашқанда түңлік терезеден жұлдыздар көрінді. Түн шамылып сайрам жағасынан өтіп барады екенбіз. «Жә, таныса отырайық, аты жөнің кім? Қай жердің баласысың? Қорғасқа не жұмыспен барып ең?» деп сөз бастадым. Атым Бақперсін бақай атанып кеткем. Текес қарадаладан болам. Біраз күннің алдында үрімжіден шегіра сыртына бір жүріс автокөлік жабдықтарын жіберген болатынмын. Сол заттар өткелде тұрып қалғасын, кешіктірмей шығарып жіберейін деп, кеше түнде өзім келгем. Е, былай де, өзің не жұмыс істейсің? Қазір көлік жөндеу күтімделу дүкенін ашып жатырмын. Оған дейін неше түрлі жұмыстарда болдым. Мына көлігіңнің жүрісі де тауысы да жақсы екен, әрі таз ұстайды екенсің. Ияға, бұл Toyota Corolla-ның 1999 жылғы моделі ғой. 17 жылдан асқан көлік, менің сатып алғаныма да 3 жылға таяды. Кезінде импорт етілген осы түрі үлкен түңліктетіп жасалған екен. Жігіттің кәсіп ыңғайы сөз бейіміне сай әңгіме қозғағым келді. Сонда моторлы көліктің жұмыс күйіне жалпы жағдайына қалай кесім жасалады? Ең алдымен көліктің үш үлкен бөлшегі болған мотор, скорс және таған қаңқасының жағдайын білу керек. Мұнда мотор қозғалысы орнықты, шығарған газы қалыпты болуы, бөгде дыбыстар болмауы, онан соң скорс қорабынан май ақпаған, ход талмасу жеңіл болуы шарт. Соңынан көліктің тағыны мен қаңқасын, сыртқы жағдайын және 4 арқалық, 6 түбірікті тексеру керек. Онда кесілген, дәнекерленген, майысқан және басқа ақаулар болмауы тиіс. Ары қарай 4 дөңгелекпен тұтасқан көтеру құрылымы, электр жүйесі, шырақ, дыбыс және ауа теңшегіш қатарлы жақтар көзбен және компьютермен тексеріледі. Ең соңында көлікті ұқсамаған жолдарда жүргізіп тексеру керек. Тағы бір ескеретін жағдай көлік маркасы, өндірілген уақыты және басқан жолы. Қортып айтқанда үш үлкен бөлшектің дұрыс болуы аса маңызды. Қалғанын нақтылы жағдайға сай жөндеп жақсартып алуға болады. Жол жөнекей у тайға бұрылып тамақ.

жас болса да білген түйген бүкпесіз айтып, ағына нақтарылған жігітке іштей риза болып қалдым. Әңгіменің арқауын үзбестен қайта жолға түстік. Аға, күйтінге дейін 300-ден жылжимыз, қарқын шектеулі, деді Бақай. Арманға жетудің бірден бір жолы баяу жылжи беру, асықпа, дедім. Балалармен де әзілдесе беретін әдетім мен. Өң тұрқыңа қарасам, 20-ден жаңасқан жас баласың. Сөзіңнен байқасам, көпті көрген азаматсың. Ал енді жолды қысқарта бер. Яға, 23-ке шықтым. 16 жасымнан үйден ұзап сыртта жүрмін. Аз үнсіздіктен соң сөзін қайта жалғады. Біз бір үйде үш баламыз. Алдымда әпкем, соңында қарындасым бар. Мен бастауышта оқып жүргенде әкем тұтқиыл науқастан қайтыс болды. Сонымен әпкем екеуіміз шешеме көмектесіп, егін су, мал шөп жұмыстарына ерте араластық. Мүмкін сонанда шығар, оқуға тым ынталы болмадым. Бала кезден мотоцикл, қол трактор сияқтыға қатты әуес болып, соның құлағында ойнадым. Түрлі тұрпатты автокөліктердің маркасын, қай елдікі, қай жылдың қайсы модель екен жатқа білетінмін. Жаңа өзіңіз арман туралы сөз қозғадыңыз, ұяттау болса да айтайын. Менің бала кезімнен ең үлкен бір арманым болды. Біздің ауылдың жоғары жағындағы қыратқа бір зауыт құрылысы түскен еді. Онда күн аралап, жасыл түсті Toyota Land Cruiser келіп тоқтайтын. Оны көргенде қасынан кете алмай айнал соқтап, сыртын сипап, ішіне сығалап көп қарайтынмын да, мен де дәл осындай көлігім болса, шешемді отырғызып алып, жер-жерді аралатып, саяхаттатып жүрсем, деп қиялдаушы едім. Толықсызды бітірген жылы автокөлік жөндеуді үйренем деп қоярда қоймай Құлжа қаласына келдім. Талайлаған көлік жөндеу орындарына барып, шәкірттікке тұрмақ болдым. Жасын кіші екен деп еш қайсы қабылдамай қойды. Шешем берген 500 юан да таусылды. Сонымен ауылға қайтқым келмей, асқана ресторандарға барып, бастапта күтуші, кейінірек кәдімгідей аспаз болып, 2 жылдан артық істедім. Үйге жылына 2 рет қана қайтып тұрдым. Сол шақтарда көлік жөндеуді үйренсем-ау деген арманым көкейімнен бір шықпады. Менімен бірге істейтін, өзім құраптас ұйғыр бала бар еді. Ол маған, мен Үрімшіге баратын болдым. Сонда немер ағам үлкен ресторанда пас аспаз болыпты. Мені жұмысқа шақырды. Үрімші үлкен қала. Машина жөндеу дүкендері де көп. Жұмысты тез табуың мүмкін. Барсаң бірге жүр. Сен жұмыс тапқанша менімен бірге жатып тұрасың, деді. Сонымен шешеме жағдайды айтып қойып, Үрімшіге тарттым. Онда барғасын жолдас бала, ағасын қасына жұмысқа кетті де, мен Теншан районының әр жеріндегі көлік жөндеу дүкендеріне барып, жұмыс іздеумен болдым. Өзіміз деген жұмыс онда да тез табыла қоймады. Сонымен Сиүй зат қоймасы алаңына барып, жүк деп түсіретін жұмысқа тұрдым. Сөйтіп, күнделікті тұрмыстық қаражатты күнделікті тауып жүрдім. Тауар жүк көп кезде кәдімгідей ақаламыз, бірақ қатты шаршаймыз. Өзіміз секілді бірнеше бала шатақмайлап жатып жүрдік. Сондай бір күні қойма қожайыны маған, «Сен қазушы қазақша ұйғыршаны бірдей біледі екенсің, біздің қоймаға тауар қабылдап жөнелтуші болып істе. 2500 юан тұрақты айлық, және жіберілген жүк мөлшеріне қарай қосымша қаражат берейін», деді. Мен де келістім, сонан бастап жатақ тамақ жағдайым аз да болса жақсара бастады. Қоймаға сат тапсыруға Орта Азия елдерінен келетіндер де көп еді. Ұялмаған шешен болады дегендей, солармен күнде сөйлесе жүріп, орысшанда ауыз екі тілде әжептәуір сөйлейтін болдым. Уақыт солай өтіп жатты. Қолым босаған кездерде автокөлік жөндеу дүкендерінен жұмыс іздеуді тоқтатпадым. Ақыры Нанхудағы импортный көліктерді жөндеу күтімдері орталығына жұмысқа қабылдандым. Шәкірттерге берілетін алғашқы еңбекақы 1200 юан ғана екен. Содан кейін тұрмысым тағы да қиындай берді. Тапқаным тамақақыға әрең жетеді. Ай сайынғы жатақақысында бере алмадым. Бір күні кеште жұмыстан келсем, үй иесі барлық нәрсемді далаға шығарып тастапты. Сонымен көрпе жастығымды көтеріп, бұрынғы өзім істеген жүк қоймасына барып паналадым. Кілті бар еді. Жел 90-ның суығында жылуы жоқ, алаң ашық қоймада айға жуық түнедім. Түнде көрпеде жатып, сақылдап тоңған қиын болады екен. Сөйтіп жүргенде машина жөндеу орталығында

істеген вақытым бір жылға толып, жұмыс істеу бейнеме қарай жұмыс орнының жауаптысы еңбек ақымды 2000 юаньға көтеріп, сол маңайдан жатын орынды да шешім етіп берді. Мен де тезірек көбірек үйренейін деген оймен уақытты үстемелеп жұмыс істей бердім. Сонан тағы бір жыл өткенде мені Джинан қаласына техникалық үйренуге жіберді. Арада тоқтам жасалды. Үйрену, жатақ, тамақ, жол қаражатымды және қалыпты еңбек ақымды жұмыс орнын көтеретін болды да, мен қайтып келгесін аз дегенде 5 жыл сонда тұрақты істейтін болдым. Джинандағы бір жылдық практиканың пайдасы зор болды. Мен онда көліктерді қалай қабылдап, адамдармен қалай сөйлесу, түрлі құрал саймандарды қалай сақтап, қалай дұрыс қолдану сынды ең қарапайым сауаттардан бастап, кінәрат тақауды тез анықтау, жөндеу жоспарын дұрыс тұрғызу, үш үлкен бөлшекті техникалық шарттарға сай сөгіп құрастыру, май жолы, төк жолы, ауа жолы және автоматты контрол жүйесін тексеріп жөндеу, төрт дөңгелекті қозғалыс механизмін теңшеу, көлікті әрлеу сырлауға дейінгі техникалық білімдерді игердім. Келген соң да үйренгенімді бекемдеуге күш салдым. Жұмыс нәтижеме бастығымызда дән риза болды. Әдетте көлік жөндеу орталығы барлық сапчас бөлшектерді толайым бағамен Гуанчжоу, Фошан қалаларынан алдыратын. Шұғыл қажет болып табылмай немесе таусылып қалған заттарды Бендиаң Шиуи базарындағы сапчас дүкендеріне барып әкелуге мені жұмсайтын. Сондай бір күні Шиуи базарындағы таныс дүкенге бардым. Онда екі шетелдік тұр екен. Өздері сұрағасын аударма жасап бердім де қажетті нәрселерді алып тысқа шықтым. Соңынан лесі шыққан олар Volkswagen, Toyota және түрлі жүк автомобиль бөлшектерін қайда өндірілетін сұрады. Мен естігенім бойынша Гуанчжоу, Фошан шақтарды зауаттарының көптігін айттым. Ішіндегі жасы үлкендеуі бізді сонда ертіп баруға мүмкіндігің бар ма? Жатақ тамақ жол қаражатың бізден болсын. Күніне $100 жұмыс ақы берсек, деді. Мен жұмыста екенімді, рұқсат сұрауым керектігін, артынан хабарласатынымды айтып жолға түстім. Келген соң, жұмыстан қалай сұранарымды білмей, болған жағдайды бастыққа жасырмай айттым. Ол кісі жарайды барып кел. Мүмкін олар саған тұрақты қаридар болып қалар. Бірақ сен қай біреулер секілді бағаны албаты көтерме. Деді де, бір апталық рұқсат беріп, керекті жабдық бөлшектердің қай қала, қай райондарда өндірілетінін айтып, бірнеше зауат дүкендердің байланыс телефонын да берді. Қатты қуандым. Дереу жиылып, шетелдіктер жатқан қонақ үйге келсем, олар да дайын отырған екен. Сол күнгі кешкі самолетпен Гуанчжоуға ұштық. Гуанчжоу Фошандағы машина жабдықтарын өндіретін, сататын зауат дүкендерді аз күнде аралап тауысу мүмкін емес екен. Әйтеуір бір апта ішінде керекті заттардың қайнарын толық тауып, тоқтамға отырып, заказ беріп қайттық. Үрімжіге келген соң қонақтар қолыма 1000 ақш долларын ұстатып рахметін айтты. Алғаш рет қомақты жұмыса қалғаным осы еді. Сол реткі заказдан тағы да 30,000 юаньнан артық ақша түсті. Маған сенді ме, жоқ әлде бағасы лайық болды ма, сол кісілер қазірге дейін заказ беріп тұрады. Олар арқылы танысқан басқа қаридарлар түрлі жүк машиналары, кран, погрузчик, экскватор, трактор саймандарын алып тұрды. Істеген орындағы жұмыс ақымда шақсарды. Сонан бастап үйдегі шешеме мен де көмекте салатын болдым. Хуни сусындығының аузын ашып жігіттің қолына ұстаттым. Айта бер сосын. Бізге келіп көлігін күтімдетіп жүретін жөрдіяңдық бір саудагер бар еді. Үрімчі Бендиян саудалаңына алғаш келіп, аяқ киім толайым базарын ашқандардың бірі. Осы Королланың иесі болатын. Үш жылдың алдында болмаған, бақай, мынау менің өз кезінде түкеннен сол жаңа сатып алған көлігім. Көп жолда баспады, мен шұртыма қайтайын деп жат. Мен шұртыма қайтатын болдым, қызықсаң сен алып ал, деді. Бұл көліктің жағдайын жақсы білуші едім. 11,000 юан беріп сатып алдым. Көлік жөндеуді үйреніп арманыңды орындапсың. Бала кездегі Land Cruiser арманың әлі бар ма? Бақай күліп жіберді. Арман бар ғой аға. Армансыз адам бола ма? Десе де арман өзгереді екен. Есейіп өмір көрген соң ақыл кіріп, көліктің қажетке қарай болатынын, оның тек тұрмыс құралы екенін білдім ғой. Алдыңғы жылы көлік жөндеу орталығы бұрынғыдан кеңейтілді. Оған мен де шамамның келісінше қаржы қостым.

Қазір үш орында жалпы 30-ға жоқ адам істейміз. Соның біреуіне мен жауаптымын. Жалпы жұмысымыз жаман емес. Жарайсың, мықты азамат болыпсың. Істерің ілгері, жұмысың жемісті болсын. Құлағым сенде. Аға, балаңыз бар ма? Нешеге келді? Бақай сөз тақырыбын дереу бұрды. Баламның үлкені 20-дан асты. Дашеді оқып жатыр екен ғой. 3-ші жылдықта оқиды. Мектепте тырысып оқымағаныма қазір өкініп жүрмін. Шешем жалғыздық тартса да, мені еш қашан оқудан қалдырып көрмеген еді. Негізі өзім ынтасыз болдым. Бақайдың көзі тұншырай қалды. Жоғары мектеп оқымасаң да оқығандардың кем емес, тіпті көбінен артық екенсің. Қоғамда жүріп ақ, өзіңді шыңдап, өнерлі, білімді азамат болыпсың. Мен сенің табысыңа шын сүйініп отырмын. Қарындасым биыл толық ортаның 2-ші жылдығына шықты, оған айттым. Ештеңеден алаңдамай жақсы оқы, сен қаншалық оқысаң, мен сені соншалық жерге дейін оқытамын деп. Аз кем тыныстап алған соң Бақай сөзін қайта сабақтады. Биыл көктемде Үрімші Сан-Фангу жолы бойындағы жаңа тұрғындар районынан үй алдым аға. Қолдағы парақшамды жиып, алдын ала 130 мың юан төледім. Қалғанына 10 жылдық кредит алдым. Қазір ай сайын 2300 юан тапсырам. Есендік болса келер жылы ішін жөндетемін. Қарындасым Дашеге жолдама алса, шешемді әкеліп алайын деп жатырмын. Ауылды сағынса, анда-санда барып тұрады ғой. Әңгімешіл жігіттің сөзіне елітіп, қиял құсым түн қаспанды шарлай берді. Күйтінге тайып қалған екенбіз. Бақай, алдымыздағы май қою пунктіне бұрыл, аяқ қолды жазып алайық. Жанар майыңда төменден кіріп қалған екен, соны толықтап берейін, дедім. Май пунктінде аз аялдаған соң қайта жол алдық. Шаршығаннан болар, Бақайдың көздері қанталап, қызарып кеткен еді. Атыңның тізгінін маған берде көз үліндіріп ала ғой, деп ролға отырдым. Рахмет аға, сіздің болғаныңыз қандай жақсы болды. Қорғасқа кеше түн жарымда жетіп, бүгін қайтып барамын. Таңертең тағы жұмысқа шығуым керек. Музыка тыңдасаңыз дауысын көтеріп қоя беріңіз. Мен ұйықтай берем. Бақай орындықты шегіндіріп шалқасынан қисайды да, бірер минут өтпей-ақ тәтті ұйқыға кетті. Жаңғырып тұрған жалынды музыканы өшіріп тастадым. Онсыз да көңілім тарпаңдап тулап, теңіздей толқып келе жатқанды. Шеше, деп дыбыстаған Бақай қолын көтеріп қайта түсірді, түс көріп жатқан секілді. Мүмкін түсінде анасын жетелеп, сәнді көлікке отырғызып, онан ары көк жүзінде ұшақпен самғатып, көк теңізде кемемен жүздіріп, жердің жүзін аралатып жүрген шығар. Бала арманының алтын жібінің бір жақ ұшы анасының беліне байланған дәл осындай опалы ұрпақтың ертеңі қандай жаман болсын? Арманшыл адам армайды. Сол арманына, адал еңбегін, жарқын жүрегін арқау еткен азамат еш қашанда адаспайды. Аға, күйтінге дейін 100 жыл жейміз, қарқын шектеулі деген Бақайдың сөзі есіме түсті. Ол аралықтан әлде қашан өтіп кеткенбіз десе де асықпадым. Жүрісі жеңіл, тағаны бір көне коралла көсіле тартып келеді. Ашық аспан, айлы түн, зеңгір көкте жұлдыздар жымыңдайды. Балалық шақ, балғын арман, жастық көктем, жалынды жігер, бәрі де қандай қымбат қазын еді шіркін. Көз ұшында бұлдыраған түнгі көксиектен өзімнің арманшыл балалық жастық бейнем, қолым бұлғап тұрғандайға жайып күйгендім, құлағыма бір сарын келгендей болады. Бақайдың айтқандарын ой елегімнен өткізе бердім. Оның риясыз көңілінен шымырлап шыққан шынайы сөздері өлең жолына айналар мекен. Егер өлең болып өріліп жасса, оған сана теңізімнің сарылындай болып, жүрегімнің шағалауына келіп соғылып жатқан сол бір сарын қосылса, мүмкін бір ән туар. Астымда мінген көлігім, көне тоз қызыл коралла, шалқидан мен көңілім созылған ұзақ жол алды. Жүзбенен жылжып барамын, төбемде сансыз шамшырақ. Кораллан емес аламын, арманның атын қамшылап. Қазірше көне көлігім өзгерер олда жаңаша. Еңбегім адал сергім, ертеңім тіпті тамаша. Мына түн қандай шайлы түн.

қиялым қанат қағады, аймалып мені айлытын, жүректің отын жағады. Суыт жүріспен Үрімшіге жетіп, аулаға келіп ат басын бірақ тіреді. Бақай, келдік. Ол Сергек оянды. Үйге кіріп шай ішіп сосын жүр. Көп рахмет аға. Түн жарымнан ауып кетіпті. Көлік жүргізіп шаршадыңыз, мен де қайтайын, деді Бақай. Арман жолың ашып болсын, деген тілегімді айттым. Көне тоз қызыл коралла шырақтары жарқырап, жан жағына қызыл сәуле шашып, ұзап бара жатты.

әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Иә, қадірменді тыңдарман, жоғарыда көне Королла және арманшыл балатты ән жайлы жазылған әңгімені тыңдап, әңгімеге арқау болған кейіпкер Бақайдың өршіл рухпен, асқақ арманмен атқа қонып, әр күнін ерінбей еңбек етіп, төккен терінен арманына жеткен әсерлі әңгімесінен Бақай сынды арман арқалап, сол арманға жету үшін күреспен күн өткізетін әр пенді үшін әр күн, әр сағат қаншама ыстық. Олай болса, әр қайсыларымыздың алдымызға қойған армандарымыз орындалсын, арман үшін бет қалған қадамдарымызға құт ұяласын дегіміз келеді. Сонымен жалғасты өздеріңізден осындай тәрбиелік мәні бар, әдемі әңгімесі бар ән жайлы әңгімені күтеміз. Үзбей бізбен хабарласуда болыңыздар. Енді тыңдауларыңызға «Сары қыз сарала қаз» ән қанатында атты очеркті ұсынамыз. Авторы Елдос Жақсылығұлы. Өмірдің сырғымалы жылдары теңіздің бетіндей білінбей жабырлап өтіп жатыр. 2023 жылы «Сары қыз сарала қаз» атты ән сөзін жаздым. Бұл ән сөзі өзіме бірден ұнады, қайта-қайта қадағалай қарап шықтым, өзіме бір тербеліс бітті, ол тербеліс жақсы бір сазгерге берсем деген ой еді. Өзіммен тұстас көңілдес жүрген өнер адамдарына жолдап көзқарас алдым. Барлығынан келген жауап мақтау, мадақтау. Қанша айтқан менде іштен шыққан шыбар жылан ғой. Өзімде жақсы көріп, Тарбағатай аймағы Теректі ауылында тұратын Бабаш Мұқажанды көрген Ерболат Сәрсенбайұлы бауырымыздың үн хатын қосып, «Сары қыз сарала қаз» атты ән сөзін жолдап бердім. Ол бауырда ұзамай жауап қайтарып, ән мәтіні көңіліне бірден ұнағанын, әрі әуен жазатындығын айтты. Арада күндер жылжып, айлар аунап өтіп жатты. Бір күні телефон шыр ете қалды. Оны бесендестім. Баркөлде тұратын Тарлан Тарбағатай шоғырының жүргізушісі болған Алтынгүл Нұрсағи қыз екен. Сіздің жазған «Сары қыз сарала қаз» атты ән текстіңізге ән шығарылды, естіңіз деп жолдап берді. Тыңдадым. Тамаша ән болып шыққандығын бірден сезіндім. Осыған дейін Ерболат Сәрсенбайұлынан хабар ошар болмаған еді. Бір ән сөзіне екі мәтін жазуға болмайды дегенді естігенім бар болатын. Бір ән сөзін 2-3 композиторға беріп, әуен жасалып, музыканттар арасында дау мажара тудырған жайттерім де бар еді. Сол бойынша Ерболат бауырға хабарластым да жалпы ахуалды түсіндірдім. Ол бауыр, мен өзім талдаған текст ешкімге бере алмаймын, қарсы жаққа түсіндіріңіз дегенді айтқаннан кейін, Алтын күлге жөнімді айтып, «Сары қыз сарала қаз» әуені жазған азаматтан мәтінді қайтарып алдық. Бірақ сол сарын құлағымнан кетпеді, басқа әндерге соқпайтын қасиет байқатты, шынын айтқанда қимадым. Әуенді кім жазғандығын сұрағанымда, Шонжа ауданында тұратын Қасен Сабырбай деген өнер азаматы болып шықты. Менімен бірге бір шоғырда бар екендігі есіме түсті. Жоқ қараған шоқшыдай шоғырлардан іздей бастадым. Ақыры қоймай жүріп таптым. Қасен Сабырбай ұлының шекелік үн хатын қостым. «Сары қыз сарала қаз» ән сөзінің авторы мен екендігімді айта келіп, сүт сұрай келіп, шелегіңді жасырма дегендей, сол ән әуеніне басқалай ән мәтін жазып берсем бе деген ойымды айтып, ренжіп қалар мекен деген күңгірт ойда болып. Қабілетті адамдарда бір жақсы қасиет болуы табиғи заңдылық қой. Қасен Сабырбайұлы ешқандай кірбеңдік көрсетпей ағынан ақтарыла, ондағы сол ән сұлобы бойынша ән сөзін жасыңыз, сонан кейін ары қарай жалғастырамыз ғой, деді. Мен ән мәтініне салып, туған жер өскен елім деген тақырып қойып жаза бастадым. Көп замат ән сөзі жазылды. Сонымен бұл «Туған жер өскен елім» әні осылайша өмірге келді.

Адамзат дүниесінде құда шекжат, ағайын дос, туыс туған, аға бауыр, әпеке жезде, күйеу қарындас. Нағашы дейсің бе, қарағайдың тамырындай тереңге бойлаған халықпыз ғой. Менің ән сөздерімді Қасен Сабырбайұлы ұнатты білем. Әпеке жезде жиендер деген тақырыпта тағы да бір ән сөзін жазуды талап етті. Өнерге әуестеніп кеткендігімнен болар, талабына төрт аяқтап қосыла кеттім де, ән сөзін жазуға кірістім. Әрі, Қасен бауырдың талабынан шықсам деген алдыма көмбе тіктім. Шабыт шақыратын шығарма авторға ешқандай ауыртпашылық түсірмейді ғой. Сәтімен шар көріп қолдауға ие болып жатты. Қанекейінде шетіңдіңіздер, әпеке, жезде жиендер.

Ағаштан ағаш мәуе алады, адамнан адам тәлім алады дейтін аталы сөз бар ғой. Ұрпақ жөнде ойланар болсақ, ес біле бастағаннан бастап жігерлі болуға, қайырымды болуға, білімді болуға, ұяттың, намыстың не екендігін түсіндіру ата-ананың борышы болар. Ұрпақ үзіліссіз келе жатқан өмір атты өте нәзік желімізді ұзыннан ұзаққа жалғайтын үзілмес үміт. Ал ұрпақтарды шабыттандыру, демеу, шынайы жүректен шыққан ақылиялы сөздерді жеткізу, сол ұрпаққа қамқоршы болған біздің басты міндетіміз. Ұрпақ қашанда біздің үмітімізді жалғайтын болашақтың егер екендігі шындық. Ақ тілек арнау біздің міндетіміз екендігін көз алдыма келтір отырып, қаламшалардың тереңге тамыр тартуын тілей отырып, барлық ата-аналардың айтар ойы осы болар-ау деген толғам мен, жыр әнімсің тақырыбында ән сөзін жазып, Қасен бауырға табыс еттім. Менің ойлауымда Қасеннің ән жаратуы шағымды тыңдарманның жүрегіне сіңіп кететін тамаша жаңа бояуы бар сезіледі маған. Ендеше тыңдауларыңызға жыр әнімсің.

Аға, сіз қарындастарыңызға арнап бір ән шығарсаңызшы. Әндеріңіз керемет шығып жатыр дейді бір қарындасымыз. Расау. Қыз деген өте нәзік, биязы, үкенді аға, кішіні бауырым деп аялайтын. Ереше ілтипат көрсете білетін дарқан көңілді бауырмал жандар емес пе? Үлкендерден естіген сарын бойынша маған ән шығарыңыз деп жатқан қарындастарға ән мәтін жазайын деген оймен, қыз балалардың өте биязы бауырмалдық қасиеттерін көз алдыма елестетіп отырып, қарындастар атты ән мәтінін жазып, оны тағы да Қасим бауырға жолдап едім. Қасим бауыр жерге тигізбей, бәсеке базарына жеткізбей-ақ ән жазып үлгірді.

Көне көздер ай деген керемет айтылмыш сөз бар. Сіз көрген көнелер қандай еді дейтін шығарау. Бой жетіп қалған қыздар мен есейіп келе жатқан азаматшылар. Біз көрген көне көздер аралықтары шалғай жасса да бір туысқандай, бірінің шоғына бірі қарасып, бірін бірі аялап құрметтеп, бір шығым шайларын бөліп ішіп, қиындыққа мойын сал болмай, бір бидайды бөліп жеген керемет жандар еді. Қазір ғасыр жаңаланды, заман жаңарды. Оның бәрін көріп білмеген ұрпақтар өмірге келді. Заман басқаша, ұшқан құстай даму дәуіріне өтті. Ғылым-білім меңгерген баяшат заманда тұрмыс кешіп келеміз. Керемет айта қалсын дәуір ғой бұл. Әйтсе де, осы дәуірдің қадірін білсек игет. Осы тамаша заманымызда қайырымдылыққа, бауырмалдыққа, туысара, бір-бірін сыйлап, туысқандық бауырмалдықты жалғастырсақ деген оймен, туысқандар туыстар деген ән мәтін жазып едім. Бір-бірімізді интернетте өнер таныстырып жатқан электрондық заманда Қасим бауыр көңілімнен бөлекше орын алғандығы үшін осы бір тәрбиелілігі бар. Ән текстіме бір ән жазуды бұйырдым. Бұйырғаныма қарай ән де жақсы шықты деп ойлаймын. Қанекей, ендеше тыңдаңыздар, туысқандар, туыстар.

Адам баласы шыр етіп өмір есігін ашқаннан бастап, өмірден қайтқанға дейін айтып, тауысқысыз, келеңсіз жайттерді де, ұнамсыз барыстарды да көріп біліп, телегей теңіз молшылықтарға қол жеткізетін сәттері де болады. Мен өзім осы өмір сапарымда өлмеген өлі балық іздейді демекші. 5-6 жыл тіршіліктің салбыр бұйдалығына тіркеліп туып, өскен отар тамнан ауаша тіршілік кешкен күндерімде болды. Халқымыздың ер туған жерінде, ит тойған жерінде, кісі елінде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дейтін тағылымды сөздер сол сапарымда көзге көрінбейтін, елге білінбейтін, сағыныш деген шез бұйдалы сезім мені қаншалаған тығырыққа тіреді десеңші. Туған жер, өскен ауыл, ата мекен, әке шеше, аға бауыр, әпеке қарындас, нағашы қайын, жек жат жұратты қойғанда асыраған мысығың мен итің де түсіңе кіреді ғой. Бәлкім көрінбей кеткен есін алып, мысықпай құс мияулап, есті иттерім аспанға қарап ұлыған шығарау. Қайтқан қаздарға өз елімнің қазы мекен деп, тесіле қарайтын кезеңде болады. Мекен деген мекен ғой көкірегіңде сайрап тұрған шіркін. Сағыныш деген ақыл есі бар пенделерді аспанға алып шып, қиялыңа қанат бітіріп, жер әлемді шарлап шығатын. Керемет сиқырлы сезім ішінде денең жеңілдеп, бәрмен тілдескендей күй кешесің. Қаншама сағыныш жырларды жазып үлгір алдым ба? Үлгіре алмадым ба? Өзіме де беймәлім. Шабыт шиырғып келген кезде өткіншідей құйып өте шығады. Қамдансаң қамданып қалдың, қамдан алмасаң ол тәтті сезімдер қайта оралмай кетеді. Бұл ақын үшін өкінішті. 2025-тің аяғы, 2026-ның басы. Екі рет өрімжіде операцияда болып, көңілдегідей сәтті шықтым. Ауру батпандап кіріп, мысқылдап шығады. Ауырып тұрдың, аунап тұрдың дегенмен, ойың 10 саққа бөлініп ақ кетеді екен. Тір адам көркем тіршілікті қайдан қисын. Көне сағыныш жаңа сағынышқа түрткі болды білем. Гүл мекен атты тамаша болмаса да шамаша ән мәтінін жаздым. Қасен Сабырбайұлы бауырым, үрімжіде дауаланып жатқандығымды естен шығармауым үшін есе ретінде осы мәтінді жазып, тыңдарман қауыммен қауыштар үлгірді. Қанекейінде шетіңдіңіздер. Гүл мекен.

0: Жоғарда тыңдағандарыңыз Елдос Жақсылықұлының «Сары қыз, сары ала қаз, ән қанатында» атты очерігі. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертең домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын «Юнтин» клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Чонъян Ренмин Гуанбо Дентай. Минзу Гуанбо.
4: Сешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чэн Чэн. Син Шидай, Син Чэн Чэн, Син Вэй Е.
3: Тин Юэн Чу, Ше Юэн Вэн, Ву Юэн Ли, Чжи Гуо Фан Лю.
2: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。组织工作要落实好党要管党从严治党方针。2013年6月28日，党要管党才能管好党，从严治党才能治好党。对我们这样一个拥有8500多万党

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ұзақ жылдар барысында бірге шыңдалып, сапарлас болып, жаңа тарау жазды тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ұзақ жылдар барысында бірге шыңдалып, сапарлас болып, жаңа тарау жазды. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің Чаучанға сапарының терең мәні. 21 қонақ күту мотоциклінің қорғауында бас шуджи Ши Цзиньпиннің автокөлік әтіреті Пингжанның солтүстігіндегі Шүнән халықаралық әуежайынан қала орталығындағы Джинжичэнь алаңына қарай жол алды. Автокөлік терезесінен ең алдымен көзге түскені тұтасқан күріш атыздары болды. Жап-жасыл күріш майсалары самал желмен тербеліп тұр. Қала маңына таяғанда пішіні алуан түрлі осы заманданған ғимараттар көкке бой созып тұр. Бұл Пингжандағы Хэшэн өңірінің жаңа бейнесі. Қала районына кіргенде кең де іретті көшеден Мудан шыңының бөктерінде қасқайып тұрған Жунго Чаушен достық мұнарасын, гранит тастардан қаланған айбынды жеңіс қақпасын, зәулім тұлпары қола мүсінін көруге болады. Тарих пен реалдық осы арада тоғысты. Араға 7 жыл салып, көркем Пингжанға тағы да сапарлай келгеніме төтенше қуандым, әрі айрықша жақын сезіндім. Осы жылдарда Пингжанда көптеген қуанарлық өзгерістер жарыққа шығыпты. Бас шуджи Ши Цзиньпин тебірене сөйледі. Жунго мен Чаушанның дәстүрлі достығын жалғастыру және оны бекемдеу үшін келді. Жунго Чаушан қатынасын дамыту ұлы жобасын бірге кеңесу үшін келді. 6 айдың 8 күнінен 9 күніне дейін бас шуджи Ши Цзиньпин биыл тұңғыш рет сапарға шығып, тау өзендері тұтасқан социалистік дос көрші елге барды. 2 күнде 9 реткі қимыл жиі өткізілді. Бұл жолғы сапар барысында сүбелі өткенді мейірлі қазіргіні және үмітті болашақты айқын сезінуге болады. Жұңғылық селі қонақтардың сапарлай келуі бүкіл мемлекеттің салтанатты мерекесіне айналды. Былтыр 9 айда бас шуджи Ши Цзиньпинмен бас шуджи Джинжэнь Тяньаньмэнь мінбесінде қатар тұрған тарихи көрініс әлі де көз алдымыздан кетпейді. Бүгінгі күнде Пингжандағы Джинжичэнь алаңында Жунго Чаушан достығының әдемі күй тарауы шығандады. Желмен бірге желбіреген екі елдің мемлекет тулары Жунго Чаушан қатынасының айқын түп бояуын түсіндірді. Барлық жерде көзге түсетін кермет туларда, ұрандарда мызғымас достық, ынтымақ деп жазылды. Әуежайлар, көшелер, алаңдар. Бас шуджи Ши Цзиньпин барған жерлерде шапалақ даусы, алақайлаған дауыстар әлсін әлі көтеріліп, сәнді киінген адамдар ту, гүл және шарларды бұлғап, жүздеріне күлкі үйірілді. Бас шуджи Джинжэнь былай деді. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің биылғы тұңғыш ретке сапарында Пингжанға келуі Чаушен жаққа зор шабыт болды. Ең құрметтейтін сыйлы қонақты, ең салтанатты, ең қызу қарсы аламыз. Мынадай нақтылы істер адамға терең әсер қалдырды. Бірінші күні Джиншушан қонақ қабылдау сарайындағы кеңес аяқтағаннан тартып, Мулан сарайындағы кешкі қонақасыға дейін қыруар қала тұрғындары Бұқара жолдың екі жағында тұрып қызу қарсы алды. Кешкі қонақасы аяқтағанда ымырт үйіріліп, әшекелі шамдар жана бастаған еді. Бас шуджи Ши Цзиньпин Пингжан дене тәрбие сарайына барып, әдебиет көркемөнер концертін тамашалады. Дене тәрбие сарайының сыртындағы жолдың екі жағына да осы арада күткен қалың қала тұрғындары қаумалап тұрған еді. Бас шуджи Ши Цзиньпин Чаушан Еңбек партиясы орталық комитеті кадрлар мектебінде экскурсияда сапарда болып, автокөлікпен мектеп қақпасынан ақырын мектеп ауласына кірді. Жүздеген оқытушы-оқушы жолдың екі жағында тұрып қарсы алды. Оқытушы-оқушылар уәкілі гүл ұсынды. Оқыту ғимараттары арасындағы орманды жерде бас шуджи Ши Цзиньпин мен бас шуджи Джинжэнь бірге күрек алып топырақ қомдап, су әкеліп суарып, 4 маусым бойы жап-жасыл болып тұратын бір түп самырсын екті. Ағаш егу белгісі ескерткішіне Жунго Чаушан тілдерінде Жунго Чаушан достығы мәңгі сақталады деп ойып жазылған. Сапарлай барған күні Чаушан Еңбек хабарлары газетінің бірінші бетінде бас шуджи Ши Цзиньпиннің авторлы мақаласы жарияланды. Онда былай деп жазылды. Мен дәуір өзгерісі мен халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сыннан өткен Жунго Чаушан дәстүрлі достығының сөз жоқ, ұрпақтар бойы үзілмей жалғасып, мәңгі сақталатындығына кәміл сенемін. Ұзақ жылдарда бірге шыңдалды. Нағыз алтын отта сыналар. Бұл достық сырттың шапқыншылығына қарсы тұрып, ұлт тәуелсіздігіне қол жеткізу күресі барысында қалыптасқан. Атамекен мен отанды қорғау,
бейбітшілікті қорғау соғыс отында шыңдалған, социалистік төңкеріс пен құрылыс барысында үздіксіз бекемделіп дамыған. 6 айдың 9 күні түстен бұрын бас Шуджи Ши Цзиньпин Жунго халық еріктілер армиясы қаһарман құрбандарының ұлы еңбегін еске түсіру үшін салынған Жунго Чаушен достық мұнарасын тағы да құрметпен көрді. 18 жылдың алдында 2008 жылы 6 айда сол кезде Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттің орынбасар төрағасы міндетін өтейтін Ши Цзиньпин Чаушенде сапарда болды. Бұл орталық комитетке барып қызмет істегеннен кейінгі тұңғыш реткі сапардың бірінші бекеті еді. Онда да достық мұнарасына құрметпен гүлшеңбер қойған болатын. 7 жылдың алдында сол жолы Чаушенде сапарда болып, достық мұнарасын құрметпен көрген кезде бас Шуджи Ши Цзиньпин арнау сөз дәптеріне ардагер құрбандарды сағына еске алып, ұрпақтары бойы дос болайық деген арнау сөз жазды. Бұл жазу жаңаланғаннан кейінгі достық мұнарасы еске түсіру залының көрнекті орнына қойылды. Жасыл таулары тып-тыныш қасқайып, ескерткіштер үнсіз тұр. Қаһармандық ұлы рух жылдар көшімен тау өзендермен тоғысып кетті. Еске түсіру залында бас Шуджи Ши Цзиньпин қағазы сарғайған еріктілер армиясы құрбандарының тізімдігін қолына алып, мұқият оқып, бас Шуджи Цзиньпинға еріктілер армиясының құрбан болған офицер әскерлеріне қатысты жағдайларды таныстырды. Бүгінгі арқылы кешегіні еске түсірген бас Шуджи Ши Цзиньпин терең сүйіспеншілікпен былай деді. Америка жиһангерлеріне қарсы тұрып, Чаушенге көмек беру біздің сол ұрпақ адамдарымыздың мәңгілік тарихи естемесі. Қазір Жунгоның келесі ұрпақтарына да жетті. Америка жиһангерлеріне қарсы тұрып, Чаушенге көмек беру ұлы рухын сәулелендіре түсіп, ұлы Жунго Чаушен дәстүрлі достығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру керек. Биыл Жунго Чаушен достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Жаңа тарихи бастамада Жунго Чаушен достығының дәуірлік жаңа тарауы ашылып келеді. Осы ретке сапарда бас Шуджи Ши Цзиньпин үш өзгермейді арқылы Жунго жақтың Жунго Чаушен қатынасынан бұлжымайтындығын баса дәріптеді. Саяси өзара сенімділік, нақты істер селбестігі, халық тілегін тоғыстыру, стратегиялық селбестік сияқты жақтардан Жунго Чаушен қатынасын онан ары дамыту жөніндегі төрт түйінді пікірді алға қойып, Жунго Чаушен дәстүрлі достығына жаңа дәуірлік мазмұн және қуатты қозғаушы күш қосты. Чаушеннің «Еңбек хабарлары» газетінде жарияланған бас мақалада былай деп атап көрсетілді. Ши Цзиньпин жолдастың осы жолғы сапары екі ел достық қатынасының мызғымайтындығын және күн сайын дамып отырғандығын пәрменді көрсетті. Екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігінде екі ел халқының достығы мен ынтымағы онан ары күшейіп, Чаушен-Жунго қатынасы анағұрлым қарыштай дамыды. Тарих жүктеген борышты жалғастырып, дәуір берген шырт жаңа координатаны бұлжымай көздеді. Биікте тұрып алысқа көз жіберіп, бұрынғылардың ісіне мұрагерлік етіп, болашаққа жол ашып, екі партия екі ел қатынасының даму барысынан ақыл парасат қабылдап, адамзат тарихының даму ауқымы барысында орайды игеру керек. Социализмнің болашағы мен тағдыры стратегиялық тұрғысынан дәуірдің үлкен ауқымын игеріп, екі ел халқының ортақ тілегіне сәйкесу керек. Бұдан адамдар замана ауқымын аңдай білетін стратегиялық талғамды, дәуірмен бірге ілгерілейтін стратегиялық көрегендікті анық сезіне алады. Жунго мен Чаушен жақсы көрші, жақсы дос, жақсы жолдас, сондай-ақ социализм жолындағы сапарластар. Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті кадрлар мектебінің қақпасынан кіргенде, оқыту ғимаратындағы Маркстың, Лениннің алып суреттерін көруге болады. Сатылы сабаққананың там қабырғасында бүкіл партия үйренейік деген көрнекті ұран бар. Бас Шуджи Ши Цзиньпин мен бас Шуджи Цзиньпин келген кезде курсанттар Чаушен Еңбек партиясының сыртқы саясаты сабағындағы социалистік мемлекеттермен қатынасты дамыту мазмұнын үйреніп жатқан еді. Биыл Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Жунго социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың шешуші мезгіліне қадам тастады. Чаушен Еңбек партиясының 9-шы құрылтайы жеңіспен ашылып, социализмнің жаппай дамуының жаңа мезгіліне қадам тастады. Ортақ іс, ортақ мұрат, ортақ әуелгі мақсаттан бастау алады. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті.
Мен екі партияның, екі елдің өз партиямыз бен өз мемлекетіміз істерінің дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, нақты ауыс-түйісті, селбестікті үздіксіз күшейтуінің сөзі жоқ, мемлекеттің гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін және халықтың бақытты алаңсыз болуын пәрменді жебеп, социализмнің көрнекті артықшылығы мен нұрлы болашағын үздіксіз әйгілейтіндігіне кәміл сенемін.

0: Дүние жүзінде 100 жылдық өзгеріс жедел құбылып, әлемдік дипломатия тағы да жұңғы сәтіне қадам тастады. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің осы ретке Пиңжанға сапары екі жақты тиянақ етіп, дүние жүзіне назар аударған болып, әр елдің жабал шығысқа көз тастауын, Америка, Ресей басшыларының жуырда ілгерінді кейінді Бейжіңге сапарлай келуін артқы көрініс етті. Әр ел дипломатиясының жиі күн тәртібі дүниежүзілік жағдайдың тарихи өзгерісін бейнелейді. Әлем назарын шоғырландырған келелі дипломатиялық әрекеттер қазіргі уақыттағы аумалы төкпелі жағдайды бейнелеп қана қоймай, тіптен дәуір ағымын, тарих ауқымын да бейнелейді. Чаушенжақ бас шуджи Ши Цзиньпинь жолдастың басшылығында жұңғының дүниежүзін таңғалдырған даму табыстарына қол жеткізіп, халықарадағы орнының барынша жоғарылағандығын қуанышпен көріп отыр. Бас шуджи Ши Цзиньпинь алға қойған адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасы ұстанымы мен төрт үлкен әлемдік бастама дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеуде терең мән алады. Дүние жүзі халқының қолдауымен алқауына ие болды. Бас шуджи Жинжыңының тебіренісі Чаушенжақтың Чаушенжұңғы қатынасының дәуірлік мазмұнының үздіксіз байуы жөніндегі көкейтесті үмітін жеткізді. Таулар өзен суын бөгей алмайды. Су қалайда шығысқа қарай аға береді. Бұл жұңғы коммунистерінің әлемді көкейіне бүккен борышы мен жауапкершілік арқалауы. Жұңғы Чаушен дәстүрлі достығының анағұрлым нұрлы дәуір шоғласын шашуына мүмкіндік жасап, өңірдің тіпті дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын, көркейіп гүлденуін жебеуге анағұрлым зор үлес қосамыз. Мен Жұңғы мен Чаушен екі жақтың стратегиялық істестікті үздіксіз тереңдетіп, сөз жоқ бейбіт даму, селбесіп теңгілікке кенелу сынды дүниенің дұрыс жолымен бірге жүретіндігіне кәміл сенемін. Алтыншы айдың 8-ші күні кеште Пиңжаң дене тәрбие сарайы әсем шамдар жарқырап, шаттық теңізіне айналды. Мен және менің отаным, жұпар гүл, қызыл ту желбіреді. Ән биге шебер Чаушен халқы құлаққа әбден таныс әндерді тамаша орындады. Чаушен көркемөнершілері тағы жаңа дәуірдегі жұңғыны мадақтайтын жаңа дүние, жаңа дәуірге мадақ деген әндерді арнайы айтып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының табыстарына шынай қуанышын бейнеледі. Чаушен жұңғы достығы мәңгі сақталады деген асқаған концертті өрлеуге көтерді. Бүкіл алаңдағылар орындарынан тұрып, Жұңғы мен Чаушеннің мемлекет туын бұлғап, жатық та пәрменді ырға қалыптастырды. Ялужаңның суы топтұнық, ағады тынбай мәңгілік. Чаушен Жұңғы достығының тарихи ұзақ, мәңгі сақтала береді. Социализм жолында мықтап қол ұстасақ, сөз жоқ, ұлы тарих тың тарау ашатын боламыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп, жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
12: миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
9: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Мен
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужи, бэйдоу чилу, тянхэ аолун синчэн. Вобо кунгжэн кэшуэ, кунгжэн гишу, кунгжэн ингюн, чэнмен тэхуо.
18: Тэхуо!
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында жасөспірімдердің экранға телміру мәселесіне баса назар аудару керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Атанаң неге достық шеңберіңді ақтаруға әуес» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылдастан айдарында» «Емтихан елесі, арман еш қашан алдамайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иә, қадірменді тыңдармандар, білгенге Маржан Айдарының бүгінгі кезегінде Нұргелді Нұрақынұлы аударған жасөспірімдердің экранға телміру мәселесіне баса назар аудару керек тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Оқу басталғаннан кейін Жудяң өлкесінің Ханчжоу қаласында тұратын Джоу ханым мазасызданып, балам күнде қолфоннан қысқа кескін көреді, қанша кеңес айтсам да құлақ аспайды. Тапсырмасын шала-шарпы орындап бола салып, дереу қолфонына шармасады да қалады деп ағынан ақтарылды. Отбасы мен мектептің байланыс жасауына қолайлы болу үшін Джоу ханым орталық мектептің бірінші жылдығындағы баласына жаңа қол телефон сатып алып берген. Бірақ баласының қысқа кескін көруге құмартатынын ойламаған еді. Джоу ханым бұған қатты мазасызданып, қысқа кескіннің мазмұны алуан түрлі. Қол телефон оның қолында болғандықтан ата-ана болған біз оған ұдайы бақылау жүргізуге амалсыз қаламыз. Дәл қазіргі мезгіл баланың үйреніп жетілуіндегі шешуші мезгіл. Осылай кете берсе, үйрену нәтижесі сөз жоқ төмендейді деп абыржыды. Сұрастырар болсақ, ата-аналар арасында мұндай уайым әлі де аз емес екен. Қысқа бейне баянды көп көрсе, бала оңай құмартып қалады. Көңілін орнықтырып, алаңсыз үйренуі қиынға соғады. Бала тентектік мезгілде тұрғанда ақыл кеңесті көп айтса, оңай жаңжалдасады. Үлкен санды мәлімет есептеу жолы қызықты мазмұнды көрсетіп, баланы барған сайын қызықтырады. Қол телефоннан пайдалану сауда жұмсақ бөлшек базарын ашсаңыз, ондағы қысқа кескіндер аяқ алып жүргісіз. Қазір қол телефондағы қысқа кескін тұғырының жұмсақ бөлшегі санап тосқысыз. Баланы былай қойғанда, үлкендердің өзі кейде қол телефонға шегеленіп шырмалып қалады. Баланың қысқа кескінге құмартуы көптеген ата-аналардың басын ауыртатын мәселеге айналды. Таяуда тілші Ханчжоудың көптеген орта мектебінде тексеру жүргізіп, 90%-ке жуық оқушының қысқа кескін текшесінен пайдалану әдеті бар екенін байқады. Ата-аналардың тең жарымына жуығы балаларында қысқа кескінге құмарту құбылысы азды көпті орындау отырғанын тілге тиек етсе, ата-аналардың тең жарымынан астамы қысқа кескінге құмарту жастар мен өрендердің өсіп жетілуіне ауыр ықпал жасайды деп қараған. Ата-аналар негізінен ұнамсыз торап танымалылары. Жат ниетте үгіт жүргізу сияқты жақтарға назар аударып, қысқа кескіннің мазмұнынан алаңдайды. Кейбір ата-аналар қысқа кескінге құмартуды бейне шыбынның өрмекшінің торына түсуіне ұқсатады. Тордан барлық мазмұн түгел табылады. Қорқыныштысы, уақыт ұзара келе кейбір мазмұндар көңіл күйден үйренуге, оның күнгіз қарасына дейін баланың әр жақты өсіп жетілуіне түрліше дәрежеде кері ықпал жасайды. Қазіргі жастар мен өрендер кішкентайынан интернет ортасында тұрмыс кешіріп келеді. Олардың үйренуіндегі тұрмысындағы мазмұн мен тәсіл интернеттен айырылмайды. Ханчжоу педагогика дәрежесі оқу ағарту шөяны психология факультетінің меңгерушісі Ян Чун былай деді. Қысқа кескінді тарату қарқыны тез, қабылдау көлемі кең. Қысқа кескіннен бүкілдей жалтару шындыққа жанаспайды. Оның үстіне қысқа кескінде де көп деген ақаусыз оң энергияға қатысты мазмұндар бар. Алайда мазмұны ақаусыз болсын болмасын, экранға телміруге құмарту құбылысы жастар мен өрендердің денсаулығына, көңіл күйіне ауыр кері ықпал жасайды. Әсіресе кейбір жастар мен өрендер қысқа кескіндегі кейіпкерлердің образына әрекетіне еліп дейді. Бұл олардың ақаусыз есейе берсетуіне тіпті де ықпал жасайды дейді. Жастар мен өрендердің экранға телміруіне құмартуынан қалай сақтану керек? Ян Чун былай деп қарады. Алдымен алдын алуға баса мән беру керек. Мейірлі отбасы ортасы, тамаша қоғамдық қолдау, ақаусыз әуестік, белсенді көңіл күй арқылы төтеп беру тактикасы мен қолфонды тежемді істету құмартудың алдын алатын қорғау факторы есептелінеді. Жастар мен өрендерге ақаусыз торап ортасын жаратуда төтенше қажетті. Ян Чун қатысты тараулардың қысқа кескін текшесін басқаруды бақылауды күшейтіп, қысқа кескін мазмұнын тазартып, торапта тіке таратуды анағұрлым арнаға түсіруді. Жастар мен өрендердің ақаусыз жасыл қысқа кескін кеңістігі болуын ұсыныс етті. Азамат жасына толмағандардың қысқа кескінге бой ұруынан сақтану үшін қатысты тараулардың бақылау басқаруды күшейтуіне сүйену мүлде жеткіліксіз. Ата-аналар мұнда тіпті де маңызды рол атқарулары керек. Бейжің қалалық интернет финанс кәсібі қоғамы парткомының шудиі Шүйзуви былай деді. Азамат жасына толмағандар қол

Телефон істетуі керек пе, жоқ па? Сондай қол телефонды істетуге жиілігі мен әдетін қалай қалыптастыру керек? Баланың алғашқы ұстазы болған ата-аналар алдымен өзінің үлгілік ролын сәулелендіріп, тіпті де көп уақыт жұмсап, балаға серік болып, баланың алдында өзінің қысқа кескін көру уақытын меңгеруі керек. Бала қол телефонмен жанасудан бұрын тәрбиені күшейтіп, балаға қол телефонды шектен тыс істетудің зиянын, әсіресе қысқа кескінді дұрыс таныту керек. Тәрбие орынды болса болғаны, баланы қысқа кескіннен аулақ болуға, тіпті қол телефоннан пайдаланбау өнімділігіне толық қол жеткізуге, шекті зейін зердені үйрену мен тұрмысқа ойыстыруға болады, деді Шизуи. Балағатқа толмағандардың экранға телміруге құмартуынан сақтану үшін реал өмірде қызығу мен әуестікті арттырып, балалардың адамдар ара қарым-қатынас қабілетін жоғарылату керек. Осылай болғанда, олардың қысқа кескінге құмарту ықтималдығы барынша төмендейді. Бұдан тыс, сабақтан сыртқы қимылдарды да байытып, сабақтан сыртқы уақытта білімді арттыру керек, деді Ян Чун. Әрине, қысқа кескіннің баланың үйренуі мен жасампаздығына пайдалы жағын жоққа шығаруға да болмайды. Ян Чун былай деді, жастар мен өрендер қабылдаушы ғана болмаулары керек. Олар әрі қатынасушы, әрі жасаушы және жариялаушы болулары керек. Ата-аналар оларды мағыналы қысқа кескінді жасауға және жариялауға, жасампаздық барысында үйренуге ынталандыруы, сол арқылы балалардың жасампаздық қуатын тасқындатуы керек. Бұл олардың зейін зердесін аударуға пайдалы.

0: кешесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Доуеннің іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

иә, қадірменді тыңдармандар, кезекте Манат Нүсіпұлы аударған «Атаның неге достық шеңберіңді ақтаруға әуес» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Өткенде серіктестіктегі бас қосуда бір қызметтесім маған достарыммен бірге мейрамханаға барып, іс сапардан аман оралғанымды құттықтай отырып, достық шеңберге шығарған кескіндеріме шымбайыма бататын оғаш жауап алдым деп шағынды. Әсіліпіл жауапты жолдаушы оның атанасы екен. Үлкендердің сірә не ойлайтынын кім білсін? 30-дың мешеуіне келсем де, әлі олар әр дайым шұқшиып, анау-мынауды тәптеш деп сұрайтындарын қоймады, деді ашулы бейнеде. Әрі олар әр қашан сөзсіз менің достық шеңберімді жасырын бақылайтыны белгілі болды. Ерте білгенде достық шеңберге жолдама жіберуден бұрын жолдамаларымды қалқалап, олар көре алмайтындай етіп қойсам болғандай екен деп қатты ашуланды. Оның сонша ренжігеніне қарап, атанасы ауыр сөз айтқан болды ғой деп ойлап, жауабын көрсем, атанасының жолдағаны: «Іс сапардан жаңа оралдың, уақыт соншама жай болып кеткенше ойында жүргенің қалай, ертерек қайтып көбірек демал» деген көңіл бөлген сөз екен. Мұны көріп, көңілім қарадай бұзылды. Сірә біз перзент

Дер, ата-анамыздың бізді жасырын бақылайтынына ғана қадалып, олардың қаншама жалғызсырайтынын, құлазитынын ешқашан ескере бермейді екеміз-ау деген ойға келдім. Қызметке барар жолымда бір балабақша бар еді. Әр жолы сол маңнан өткенде, сәбилердің күлкі үйірілген риясыз бейнелерінен тыс, оқта-текте не күлеріңді, не жыларыңды білмейтін істер де кезігетін. Өткенде мынадай бір жағдайға куә болдым. Бір жұп жас атана баласын балабақшаға алып барды. Бейне беймәлім дүниеге деген қорқыныш сәбиді балабақшадан бездіріп тұрғандай. Балабақшаның қақпасын тас қып құшақтаған сәби үйге кетем деп байбалам салып озандап жылады. Сәбидің атанасы балабақша сыртында тұрып, өкпе бауырлары езіліп, көз жастарына ерік берді. Баланың шешесі бір жағынан булығып жылап, бір жағынан күйеуін жазғырып, бәріне сен кінәлісің, баланы сөзсіз балабақшаға беру керек деп көнбей қойдың деді. Баланың әкесі жәбірленген бейнеде, мен дене амал бар, тегі балабақшаға келмегенде қайда бармақшы деп ақталған болды. Ер әйел екеуі көз жастарын сүртіп, баланы балабақшаға бермей қояйық, әлі кішкене ғой десті. Бірақ олар баланы алып қайтатындай болып, ауыз жүзінде кесетіп айтқандармен ешқайсысы орындарынан бір адым қозғалмады. Өйткені олар баланың түбінде балабақшада оқитынын, сәбиді қазір алып қайтқандармен оны сорлатып, оның өміріне қиянат жасайтындарын жақсы білуші еді. Ежелден бері біз тек баланың атанаға арқа сүйейтінін білсек те, атаналардың да баладан айырылуының қиын екенін ойлап та қоймаймыз. Атанамыздың өмір бойы ұрпағым деп үйіріліп тұратыны, аш тоғың, тоңған тоңбағаның, күнделік тапсырмаңды орындаған орындамағаның, таңғы үйренуде қиналған қиналмағаның, шіліңгір ыстықта мұзғалда қалып жеген жемегенің, күн суытқанда қалыңырақ шалбар киюді ұмытқан ұмытпағаның сияқты ұсақ түйек істеріңнің бәріне бас қатыратыны айдан анық. Десе де әдетте оларды тек жағы талмай сарнайды деп қана ойлап, әсте олардың бізді ауыз толтыра айтып, мақтанатынын неге ойламаймыз? Олардың ойларының өзекті түйіні зейін зердесін өмір бойы тек ұрпағына арнауында. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген мақал тамаша айтылған. Атана ұрпақ үшін арқа еті арша, борба еті борша болып жапа шегуге бар екені анық. Бірақ ол қызы олардан ертеме кешпе алыстайтыны да анық. Көз алда жүрген бала атананы күйбенге түсірудің себепшісі деуге әптен болады. Ал атана күйбен тірлігінен айырылса, жалғызсырап, құлазған өмірдің не мәні болмақ? Астыңғы қабатта тұратын бір отбасының ұлы өткен жылы ташкентке ханым беріп бола сала, ташкентке өткізген ұстаздарына рахмет айту қонағасында бір ұстазы әлгі баладан қайдан оқығын келеді деп сұрай қалды. Бала сенімді түрде, әлбетте басқа өлкеге барамын, адам әр қашан сыртқа шығып, көз аясын кеңейткені дұрыс деп жауап берді. Атанасы қосқылдап қуаттап, оны өзінің армандаған дәшесіне ұзатып салды. Сонан бастап бүкіл отбасы тыныштыққа шомды. Әкесі маған ауашада, бала үйде болмаған соң жүрегіміздің бір бөлшегі жоқ сияқты сезінудеміз. Әр күні кешкісін телефонда ұлымызбен бірнеше минут сөйлесуді ғана күтіп отырамыз деп мұңын шақты. Дегенмен бала дәшеге барасала бірден қарбалас болып кеткендей еді. Әр күнгі неше минуттық телефон кейінгеле тек асығыс үсігіс бірнеше ауыз сөзбен сәлемдесуге өзгерді. Тіпті бара-бара телефонды да көтермейтін болды. Ерлі-зайыпты екеуі ойлана келе, ақыры ұлының достық шеңберіне телміруге мәжбүр болды. Достық шеңберден олар баласын көруден сырт, әр күні оның не қылғанын, не көргенін, қандай дос тапқанын біле алатын болды. Сонымен олар бейне баласымен бірге жүргенде күй кешіп, жерден алтын тапқандай қабағат қуанып, өздерінің жүрек қалауы бойынша әр күні армай-талмай баласының достық шеңберін ақтарумен әбігер болды. Әрі жасырын бақылаумен бірге оған ара-тұра сөз қалдырып қоятын да болды. Бірақ кейіннен олар жаңа мәселеге түп келді. Әкесі мысық ұрған адамша, мен неге ұлымның достық шеңберін көре алмайтын болдым, аша қалсам көлденең сызықтан өзге дәнеңеде жоқ деп налады.
ал мен ауыз-аузыма тимей тағатсыздықпен істің шын сырын айтып бердім. Шынтуайтында олар шектен тыс күйініп, күні бойы ұлының достық шеңберіне қадалып алған еді. Әлбетте, бала емес пе? Ата-анасының жан-жақтылы толық бақылауынан әрең құтылған да, өткенге кімнің қайтқысы келер дейсіз? Ата-анасының ұрлықша жасырын бақылауынан тыныстауға мұрсат таппай, әр қандай сәтте ата-анасынан жекелік құпиялықтар мен тұрмысын жасырын бақылайды деп ойлап, достық шеңберін ата-анасынан қалқалауды қалайды. Қаламгер Лоңяң Тайбұрын ата-ана 20 жастар шамасындағы адам үшін бейне бір ежелгі ескі баспана сияқты. Ішіндегі адамға жел мен жаңбырдан қалқа болып, жылулық, мейірім мен тыныштық сыйлайды. Бірақ баспана тек баспана ғана. Онымен сөйлесуге, тіл табысуға, жарамсақтануға, жанашырлық жасауға, қарым-қатынас жасап, ой бөлісуге келмейді. Егер үй саймандарының жөткеу барысында там қабырғасын бүлдіріп, сызып кетсең, ешқашан одан кешірім сұрамайсың. Ондаған жылдардан соң сол үнсіз көне тұрағыңа өзгеше мейіріммен қайырылып қарайтының анық деген болатын. Міне бұл шындығында қазіргі кездегі бала мен ата-ана байланысының ең айқын көрінісі. Бірақ жоғарыдағы ата-ана жөннен алып айтқанда, баланың қылығы сәл жөнсіздеу еді. Балаларды немқұрайды қарайтындай, түсінбейтіндей, сірә ата-аналар не қателік өткізді екен деші. Ата-аналардың да кейітін жөні бар. Астыңғы қабаттағы көршіміз мүмкіндік болғанда, баласының тұрмыс жағдайын дәл бұлай бір жайлы етпеген болар еді. Олардың жасырын көргені шынында достық шеңбер ме? Шынтуайтында олардың жасырын көргені баласының күй жайының қалай екенін, жәбір-жапа көрген көрмегенін білу ғана болатын. Олардың достық шеңберге сөз қалдыруы баласына пәлендей бір кедергі келтіре ме? Жоқ. Әлбетте олай емес. Бұлардың бәрі тума қамқорлықтан туындаған көңіл бөлу ғана, дәл күнделікті ескерту сияқты. Ата-ананың сүйіспеншілігінің үлкен кішісі жоқ. Оларда ет жүректі пенде. Оңғанша жыл бағып қаққан баласының жандарынан тосын жырақтауы. Олардың тұрмысына бірталай қалыпсыз өзгерістер әкелетіні шындық. Күндердің күнінде олар өздерінің бала үшін ендігәрі қажетсіз екендіктерін білгенде қарбаластықтан телефон қабылдауға да, құлықсыздық танытқан баласының достық шеңберін жасырын бақылауға мәжбүр болған. Бұл баласын әдейі әуреге салу болмастан, қайта олардың жаны төтенше құлазуынан келіп шыққан. Неге ата-анамызға тамаша көңіл-күй сыйлауды сынап көрмейміз? Мейлі күнделікті бірер ауыз амандасу болсын, мейлі анда-санда айтылатын мерекелік тілек болсын, мейлі туылған күн сауғасы болсын, мейлі олардың достық шеңберге қалдырған сөздеріне жауап ретінде қайтарған бір ауыз білдім деген жылы лебіз болсын, мейлі демалыс әредігінде арнайы уақыт бөліп, оларға амандасу болсын, барлығы оларды баяғысындай сүйетіндігімізді білдіреді. Меніңше, бұл оларды риза етуге жетерлік. Өйткені бұл дүниеде ата-ананың баласына деген сүйіспеншілігінен асқан ұлы сүйіспеншілік жоқ. Ең ескерусіз сүйіспеншілікте ата-ананың баласына деген сүйіспеншілігі. Олардың өтініші ежелден көп емес. Біз үшін алып айтқанда, оларды жалғызсыратпау, жан дүниесін құлазытпау ең қарапайым, ең мейірлі, ең ұлы перзенттік сый, перзенттік борыш болмақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во чём я чаще? Сюзюэ ву, и сюда, сюня, то шиншан.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: Емтихан елесі, арман ешқашан алдамайды. Авторы Бейсара Қуанбек қызы. Күн ұясына еңкейіп, айнала қызамық сәулеге малынып тұрған әсерлі шақ еді. Кешкасты ішіп болып, үй ішімізбен саябақта серуен құрып жүргенбіз. Әңгіме арасында апам ерданының жоғары мектеп емтиханы таяп қалды. Телефон соғып, шабыт беріп қойыңдар, деді. Ерданада емтихан беретін жасқа келіп қойды ма, дедім мен, ішкі таңданысымды жасыра алмай. Қарасаң кішкентай көрінеді ә, деп қосып қойдым. Апам, баламау, сен қызметке шығып қалада 5 жыл болмады ма, деді. Ойласам, өзім емтиханға қатынасқаннан бері де 12 жыл өтіп кетіпті. Әттең жүрек уақыт десеңізші. Сол емтихан тапсырып жүрген кездерім кеше ғана сияқтанып, көз алдымнан экран таспасындай өтіп жатты. Соңдағыларға қарап, есейгеніңді біледі екенсің. Мен кішкентай кезімнен астанамыз Пекинге барып оқуды армандадым. Армандағаным соншалық сол арманыма жету үшін де 2 жыл емтихан тапсырғаным бар. Нұлқауданның Сарбұлақ деген шағын қыстағында қарапайым малшы отбасында туып өстім. Әке шешем өзіміз оқи алмасақ та, бала шағамызды жақсы шарт жағдайда оқысын деп, елдің бір ауыз үйін майғалып беріп, бастауыштан тартып бізді ауданнан оқытты. Қыстағымыз ауданнан 58 шақырым қашықтықта еді. Күніне бір ғана автобус барып қайтатын, ағалы әпкелі бір үйлі жан, өзінше шағын отау болып үйден бөлініп шықтық. Апталап, айлап, атанамыз келіп көріп қайтады. Кедерінде қолымызға «Годан би алып же» деп, бір ұяннан ақша ұстатса, төбеміз көкке жеткенде қуанып кететінбіз. Бастауыш мектептен бастап сыртта жатып оқыған біз қазіргі балалар сияқты, атананың бақылауында болмадық. Әрбір кішкене талғамдардан бастап, үлкен-үлкен шешім қабылдайтын сәттерге дейін дербес шешім қабылдап үйрендік. Ол кезде әке-шешеміздің бар уайымы 4 баланың ішер-ас киер киімін қамдау болды. Одан басқа қай класта оқисың? Мұғалімің кім? Қоғамдық пәннен емтихан тапсырасың ба? Әлде жаратылыс пәннен бе? Қайсы мектепке емтихан тапсырасың? Қай кәсіпке қызығасың? Ертең кім боласың? Бұл туралы сұраған емес. Шыны керек, бұл туралы біз де әке-шешемізбен ақылдасып көрмеппіз. Тек әр келген сайын, балам қоғамға жарамдадан бол деп құлағымызға құятын, және біз қабылдаған әрбір шешімді қос қолдармен қолдайтын. Бала кезімден әдебиетке қызығып өлең жазып жүретінмін, ал жүргізуші болуды қатты армандадым. Бір жолғы саясат сабағында мұғалім менен мұратың не деп сұрағанда, мұрат деген сөздің мәнін толық түсінбейтін мен, әке-шешемнің қоғамға жарамдадан бол деген сөзі есіме түсіп, халқыма қызмет ететін аудармашы болу деп айта салғаным бар еді. Қайдан білейін, не де болса Пекиндегі ақпарат не әдебиетке қатысы бар бір дәшеге өтсем деген мақсатпен жоғары мектеп емтиханын тапсырдым. Емтихан аяқтағаннан кейін иығымдағы ауыр жүгім түскендей болып, туыс-туғандардың үйін аралап қыдырып қайттым. Күндіз кешке дейін таудағы туыстарды аралап, шаршағаным соншалық, кеште үйге қайтып келіп, мұрттай ішіп ұйқыға кеттім. Ұйықтап жатып түс көріппін. Сабақтастарыммен бірге Заңғар таудың басында ойнап жүр екенбіз деймін. Кенет менің айнам қолымнан түсіп сайға қарай домалап кетті. Содан жалғыз айнаны қуып жүгіріп барамын. Досыма айнамды алып қайта шығамын деп айғайлап жатып оянып кетіппін. Содан көп өтпей, әлгі түсімнің айнымай келмесі бар ма? Армандаған мектебіме жалпы нөмірім жетіп тұрса да, математикадан бір нөмір жетпей өтпей қалдым. Сонда да районымыз ішіндегі басқа мектептің шақырту қағаздарын тапсырып алдым. Меселдем қайтып, қажырым қалғандай болған арас. Десе де жығылған күреске тоймайды демеушім еді. Арманыма қанат байлап, үмітіме сенім жалғап, қайтадан емтихан беремін деп тәуекел қайғына екінші рет міндім. Содан екінші жылы өткен жылдың кедір бұдырына көз тастап, кешегі жеңілісімнен сабақ алып, бар назарымды математика пәніне аударып, өз әлімше құлшындым. Десе де шешуші сәтте бап шабама, бақ шабама қайдан білейін, емтиханнан сүрінбей өтіп кетемін деген берік сенімнің де болмағанынан болар. Жұтынып тұрған небір саңлақтардың қатарында, алғашқы жылдан да ары жүрексініп, ішкі дүнием дауылды күнгі теңіздей толқып, емтиханды қорқа-қорқа тапсырдым. Өткені бұл жолы мектепке өтпей қалсам, артқа қайтар жол жоқ еді. Не бұйырса, соған кеткелі тұрмын. Бұл жолы емтиханнан шыққаннан кейін, сабақтастарымен бірге саяхаттау деген сияқты ойын күлкіге де еш зауқым соқпай, үйдегілермен бірге жайлауға кеттім. Жайлаудың кең төсіндегі сиырдың мөңірегені, жылқының кісінегені, қойдың маңырағаны, ауыл үйдің иттерінің үргені, балалардың шуылдағаны өз алдына жарасым тауып, жан дүнием бір сәтке болса да тыныштыққа шомғандай күй кешті. Киіз үйдің көлеңкесіне төселген сырмақта жатып, жаздың исі аңқыған таудың таза ауасын мейлінше жұтып, аспанға қарап қиял әлеміне саяхат жасайтынмын. Өзімнің мектепке кетіп бара жатқанымды, жаңа сабақтастармен танысқанымды, өзімді оларға қалай таныстыратынымды ойлағанда, жүзіме күлкі үйіріліп, еңсем көтеріліп қалатын. Кешқұрым сиырлар өрістен оралатын шақ. Шелегімді көтеріп сиыр саууға шықтым. Үстімде қызыл көйлек, қызыл қасқа сиыр ыңыранып алдыма көлденең деп тұра қалды. Сиырды баппен идіріп алып бауырына отырғаным сол еді. Желіні жарылып кеткен бе, шелегімді теуіп жалпамнан түсірді. Қайта тұрып желінге жабысып сүтті біресе жеңіме сауып алып, езім шығып ебім қашып отырғанда, бұлақтың ар жағында тұратын кішәкем айғай салды. Ауыл бойынша сол кішәкемнің үйінде ғана телефон бар болатын. Маған телефон келді деп айғайлап жатыпты. Тебеген қасқа сиырды әпекеме өткере салып, өзім телефонға қарай жүгірдім. Тропканы көтерсем Нұршат есімді сабақтасым. Сен Мейконг дәшесіне өтіпсің дейді. Мен бірінші қарарма, ондай мектеп жазбаған едім ғой деп қоямын таңғалып. Сөзсем ақпарат дегенді түшәмме дейдеген емес пе? Содан жүрегім алағызып, қуаныш жасын бетімді жуып, шешеме қарай қызыл көйлегім желбіреп жүгіріп келемін. Мен Бейжіңге барып оқитын болдым деп айғайлап қоямын. Орта мектептегі өзімнің сандырақтап айтқан мұратым орындалып, Шүңгі ақпарат тәжесінің Ханзу тіл әдебиеті факультетіне өтіппін. Содан санаулы күндерден кейін оқу бастайтын күнде таяп қалды. Ауданнан араттап шығып көрмеген қырдың қызыл гүлі үшін Үрімшідей нән қалаға барып Бейжіңге жалғыз аттану бір өзгеше салтанатты сапар болды. Үрімшіге жеттім де жұртқа аты таныс Нянзыгоға төте тарттым. Ертесі таң азанынан тұрып, кешкі сағат 6-да жүретін поезден кешігіп қаламын ба деген қорқынышпен күн бойы поезд станциясының алдында отырғаным есімнен бір сәтке көтерілмейді. Елдер мені мақта теретін жұмысшыма деп қалса керек, мақта тересің ба деп сұрап қояды. Содан сабырымды сарқа күткен поезде келді-ау. Поезға шықсам қалың орындық ортасында аяқ алып жүрер деп остық жоқ. 64 сағат отырып барады екенмін. Сартылдаған поезд доңғалағының үнімен жарысып, менің әппақ арман құсым да Астанаға қарай ұшып бара жатты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып,

0: заң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ аң лун син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг лун, чэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Төртінші, жоғары кірісті арнаға түсірумен реттеуді күшейту. Заңды кірісті заң бойынша қорғаумен бірге екі-екі жіктелуден сақтанып, бөлістің әділ болмауын жою керек. Тым жоғары кірісті үйлесімді реттеп, жекелер табыс бажысы түзімін кемелдендіріп, капиталдық табысты басқаруды арнаға түсіру керек. Үй-жай шаруашылығы бажысы жөнінде заң шығару мен реформа жүргізуді белсенді орнықты түрде ілгерілетіп, түйінді сынақ ету қызметін ойдағыдай істеу керек. Тұтыну буындарындағы бажы кірісін реттеу тебінін арттырып, тұтыну бажысын алу көлемін кеңейту жөнінде зерттеу жүргізу керек. Әлеуметтік игілік мейір бағыштау істерін жүйелі басқаруды күшейтіп, бажыда жеңілдік беру саясатын кемелдендіріп, жоғары кірісті қауым мен кәсіпорындардың қоғамға қарымды қайтаруына дем беру керек. Үйлесім

сіз кірістерді адақтап, арнаға түсіріп, монополлы салалар мен мемлекет меншігінде кәсіпорындардың кіріс бөлісін басқаруды күшейтіп, кіріс бөлісі тәртібін ретке салып, жоғары дәрежелі басқарушылардың кірісін, реформаның атын жамылып, түсін өзгертіп арттыру сияқты бөлістегі былықтарды адақтау керек. Заңсыз кірісті батыл күшінен қалдырып, ұқуқ ақша саудасын батыл тежеп, құпия саудаласу, жарна базарын шенгелдеу, қазынада жалғандық істеу, бажы қымқыру, бажы жасыру сияқты заңсыз кіріс кіргізу әрекеттеріне батыл соққы беру керек. Көп жылдық ізденіс арқылы бізде кедейлік мәселесін шешу жөнінде кемелді әдіс әзірледік. Бірақ қалай баю мәселесінде әлі де ізденіс жасауға және тәжірибе топтауға тура келеді. Мүлік құқығы мен білім меншігі құқығын заңды баюды қорғау керек. Капиталдың мейлінше кеңейтуге батыл қарсы тұрып, сезімтал салаларға кіруде рұқсат етілмейтіндер тізімін шығарып, монополияға қарсы тұруды бақылау басқаруды күшейту тиіс. Сонымен бірге кәсіпорыншылардың белсенділігін жұмылдырып, түрлі капиталдың жүйелі ақаусыз дамуын жебеу керек. 5. Халықтың рухани тұрмысының бірге баюын жебеу. Бірге баюды жебеу мен адамның жан-жақты жетілуін жебеу айрықша бірлікке ие. Социалистік өзекті құн көзқарасының жетекшілігін күшейтіп, отаншылдық, коллектившілдік, социалистік тәрбиені күшейтіп, әлеуметтік мәдениет істерін дамытып, әлеуметтік мәдениетті қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, халық бұқарасының алуан түрлі көп сатылы, көп жақты рухани мәдениет қажетін үздіксіз қанағаттандыру керек. Бірге баюды жебеудің қоғамдық пікір жетекшілігін күшейтіп, түрлі күңгірт танымды айқындап, тез жетуге асығу мен қиыншылықтан қорқу нысайынан сақтанып, бірге баюды жебеуге тамаша қоғамдық пікір ортасын әзірлеу керек. 6. Дихандар мен ауылықстақтың бірге баюын жебеу. Бірге баюды жебеудің ең жапалы, ең ауыр міндеті әлі де ауылықстақта. Ауылықстақтың бірге баю қызметі мықты ұстау керек. Бірақ кедейліктен арылтудан қамал алу сияқты бірлікке келген нақты көрсеткішті ортаға қою үйлеспейді. Кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, оңай қайта кедейлесетіндерді қадағалауды күшейтіп, ерте қимылдап, кедейліктен арылған аудандарда мәлім уақыт сүйемілдеп, көлемді қайталай кедейлесудің және тыңнан кедейлесудің туылмауына шынайы кепілдік ету керек. Ауылықстақты көркейтуді жаппай ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын кәсіп салаландыруды жеделдетіп, ауылықстақ мал мүлкін жандандырып, диқандардың мал мүлік сипатты кірісін арттырып, анағұрлым көп ауылықстақ тұрғындарының қажырлы еңбегі мен баюына мүмкіндік жасау керек. Ауылықстақтың негіздік құрылғылары мен әлеуметтік қызмет өту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауылықстақтың қоныстық ортасын жақсарту керек. Бірге баюды тыңғылықты ілгерілету 2021 жылы 8 айдың 17 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 144-146 бет. Мен жалпы жақтан былай деп қараймын. Жалпы халықтың бірге баюы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату сияқты жалпы тұлғалық ұғым. Ол тұтас қоғам жөнінен айтылған. Оны қала, қыстақ, немесе шығыс, орта, батыс бөлек етіп бөліп, әркім өз алдына көрсеткіш жасамау керек. Жалпы жағдай тұрғысынан қарау керек. Біз 1 миллиард 400 миллион халықтың бірге баюын жүзеге асыру үшін сөз жоқ тыңғылықты түрде ұзақ уақыт еңбек көрсетуіміз керек. Барлық адам бір уақытта баймайды. Барлық өңірде бір уақытта бай болу өлшеміне жете бермейді. Оқсамаған қауымның баю дәрежесі жоғары төмен болып қана қалмастан, уақыт жағында да ілгері кейіндік болады. Оқсамаған өңірлердің баю дәрежесінде тағы да белгілі парық сақталады. Қатар баюы мүмкін емес. Бұл қозғалыс барысында алға қарай даму барысы. Оны үздіксіз ілгерілетіп, үздіксіз өнімділікке қол жеткізу керек. Бірге баюды тыңғылықты ілгерілету 2021 жылы 8 айдың 17 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 146-147 бет. Бірге баю жұңғыша социализмнің мәндік талабы. Бірге баю жолымен қалай жүру керек? Бұған біз ізденіс жасаудамыз. Бірге баю нысанасын жүзеге асыру үшін, алдымен бүкіл ел халқы бірге күрес жүргізу арқылы, бал күлшені үлкен жақсы жасап, онан соң үйлесімді дүзімдік орналастыру арқылы, арту мен бөлістің қатынасын ойдағыдай бір жақты етіп, бал күлшені ойдағыдай бөлу керек. Бұл ұзақ тарихи барыс. Біз шарт жағдай жаратып, дүзімді кемелдендіріп, осы нысанаға қарай нық қадам тастауымыз керек.
Еліміз дамуында келелі назариялар мен әмәлият мәселелерін дұрыс тану және игеру. 2021 жылы 12 айдың 8 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы. 2022 жылғы басылымы 213 бет. Халықты өзек еткен даму идеясын жаппай тиянақтандырып, бірге баюды тыңғылықты ілгерілету керек. Жалпы халықтың бірге баюын жүзеге асыру, партияның әуелгі мақсаты мен борышын, сипаты мен түпкі мақсатын түбірінен әйгіледі. Еліміздің социалистік түзімінің әбзалдылығын әйгіледі. Бұл жалпы халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын тасқындатуға тиімді. Партияның ұйыс күштігін, баурағыштығын, үндеу қуатын күшейтуге тиімді. Жалпы халықтың бірге баюын жүзеге асыру ұзақ уақыттық тарихи барыс екенін, бірақ жолда оп-оңай орындала қоймайтынын жете танып, сөз жоқ тарихи сабырлылықты сақтап, қажымай талмай құлшыну керек. Бүкіл партия 20-шы құрылтайының орналастыруы бойынша халықты өзек еткен даму идеясын онан ары дәйектілендіріп, жалпы халықтың бірге баюын жебеуді анағұрлым көрнекті орынға қойып, бар күшін сарқа жұмсап, шамаға қарай істеуге табанды болып, тәртіппен біртінде білгерлеп, ұзақ уақыт үлес қосып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету барысында бірге баюды ілгерілетуде анағұрлым көрнекті мәнді ілгерлеушілікке қол жеткізу керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23 күні іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. 5. Экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету. 1. Еліміз экономикасы тез қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. Еліміздің экономикалық дамуының жаңа қалыпты жағдайға өтуі еліміздің экономикалық дамуының кезеңдік ерекшелігінің табиғи бейнесі. Ол адамның еркінен тыс болады. Жаңа қалыпты жағдайды тану және оған сәйкесу, жетекшілік ету еліміздің экономикалық дамуының қазіргі және мұнан былайғы бір мезгілдегі негізгі логикасы. Экономикалық қызмет экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайына сәйкесу керек. 2014 жылы 12 айдың 9 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 33 бет. Меніңше тек өндірістің жалпы өнім құрымен күпеуге болмайды. Ол экономикалық қызметті дұрыс өрістету жөндегі талапты да, экономикалық жағдайға дұрыс тұжырым жасау жөндегі талапты да қамтиды. Экономикалық дамудың қарқыны жоғарырақ болса, жағдай өте жақсы деуге де. Экономикалық дамудың қарқыны аздап төмендеп кетсе, жағдай өте жаман деуге де болмайды. Экономикалық даму қарқынының жоғарылап төмендеп тұруы қалыпты іс. Экономикада толқудың болмауы экономикалық даму заңдылығына үйлеспейді. Толқу үйлесімді көлемде болса болғаны, қалыпты көңіл күйде болған жөн, оған алаңдамау керек. Оның үстіне бізде макролық тізгіндеудің ырықтылығы да бар. Біз тауқымет танымын күшейтуіміз керек, бірақ мұны да асырып жіберуге, сары уайымға салынуға болмайды. Экономикалық қызмет экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайына сәйкесуі керек. 2014 жылы 12 айдың 9 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 34 бет. Еліміз экономикасы тез қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. Дәл қазір даму тәсілінде бұрылыс жасаудың, экономикалық құрылымды сапалыландырудың, артудың қозғаушы күшін жаңалаудың қамалалу кезеңінде тұр. Осы замандағы экономикалық жүйе орнату, өткелден өтудің көкей кесті талабы, және еліміз дамуының стратегиялық нысанасы. Сапаны бірінші орынға қоюға, өнімділікке алдымен мән беруге сөз жоқ табанды болып, ұсыным жағында құрылымдық реформаны басты желетіп, экономиканы дамытуда сапа өзгерісін, өнімділік өзгерісін, қозғаушы күш өзгерісін ілгерілетіп, толық факторлы өндіріс өнімділігін жоғарылатып, тұлғалық шаруашылық, ғылым техникада жаңалық ашу, осы заманғы финанс, адам күші байлығы сәйкесті дамитын шаруашылық жүйесін орнатуды бар күшпен тездетіп, базар механизмі ұтымды, микро субъекттері жанды, макролық реттеу дізгіндеуі тебінді экономикалық түзілісті күш сала орнатып, еліміз экономикасының жаңалық ашу қуаты мен бәсекелік қуатын үздіксіз күшейту керек.
Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде

үстінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы, 23-24 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Еліміз экономикасының дамуы да жаңа дәуірге өтті. Партия 19-шы құрылтайының баяндамасында баса дәріптегенімдей, еліміз экономикасының жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтуі жаңа дәуірдегі еліміз экономикасының даму ерекшелігі болып табылады. Бұл бір келелі тұжырым. Біз оның келелі реал мәні мен терең тарихи маңызын сөз жоқ жете тануымыз керек. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. 2017 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 214 бет. Жоғары сапалы даму дегеніміз халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін ойдағыдай қанағаттандыратын даму. Жаңа даму ұстанымын әйгілейтін даму, жаңалық ашу бірінші қозғаушы күшке, сәйкесу ішкі ерекшелікке, жасыл даму жалпылық формацияға, есік ашу сөзсіз басып өтетін жолға, тең игіліктену түбірлі мақсатқа айналған даму. Ұсынымынан қарағанда жоғары сапалы дамуда шаруашылық жүйесі біршама кемелденген болу, өндірісті ұйымдастыру тәсілі тораптанған, зерделенген болу, жаңалық ашу қуаты, сұранымды игеру қуаты, әйгілі марка ықпалы, өзекті бәсекелік қуаты күшті болу, өнім мен қызмет өту сапасы жоғары болу керек. Сұранымнан қарағанда жоғары сапалы дамуда халық бұқарасының дараланған түрлене түскен деңгейі толассыз жоғарылаған қажеті үздіксіз қанағаттандырылу керек. Мұндай сұраным ұсынымның жүйесі мен құрылымының өзгерісіне жетелейді. Ал ұсынымдағы өзгеріс айналып келіп тағы да жаңа сұранымды үздіксіз туындатады. Қосылым мен өндірілімінен қарағанда жоғары сапалы дамуда еңбек өнімділігі, капитал өнімділігі, жер өнімділігі, байлық өнімділігі, орта өнімділігі үздіксіз жоғарылап, ғылым техника алға басарлығының қосқан үлесі тоқтаусыз артып, толық факторлы өндіріс өнімділігі үздіксіз жоғарылау керек. Бөлістен қарағанда жоғары сапалы дамуда қосқан қаржыдан қарымжы қайтатын, кәсіпорындарға пайда түсетін, жұмысшы қызметкерлер кіріс табатын, үкіметке бажы кірісі кіретін болу, сондай-ақ әрқайсысының базар бойынша бағаланатын үлесі толық бейнелену керек. Макролық экономиканың айналымынан қарағанда, жоғары сапалы дамуда өндіріс, айналым, бөліс, тұтыну айналымының іркілістігі жүзеге асқан болу, халық шаруашылығының маңызды салыстырмалы қатынасы мен кеңістіктік орналасымы біршама үйлесімді, экономиканың дамуы біршама орнықты болу, қауырт өрліп, қауырт құлдырап кетпеу керек. Тіпті де ашып айтар болсақ, жоғары сапалы даму бар ма, жоқ падан, жақсы ма, жаман баға қарай бұрылыс жасау болып табылады. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. 2017 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 215-216 бет. Жоғары сапалы дамуды ілгерілету кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі даму ой желісін тұрақтандыруымыздың, экономикалық саясат белгілеуіміздің, макролық реттеу дізгіндеуді атқаруымыздың түбірлі талабы. Сол үшін сөз жоқ жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің көрсеткіш жүйесін, саясат жүйесін, өлшем жүйесін, санақ жүйесін, нәтижесі мен өнімділігін бағалауды, саяси нәтижесін бағалауды жедел қалыптастырып, түзім ортасын құрып және кемелдендіріп, еліміз экономикасының жоғары сапалы дамуын жүзеге асыруда үздіксіз тың ілгерілеушілікке қол жеткізуді жебеуіміз керек. Еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. 2017 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 216 бет. Жоғары сапалы даму 14-ші 5 жылдық план мезгіліндегі, тіпті одан да ұзақ мезгілдегі еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының негізгі тақырыбы. Ол еліміздің социалистік осы замандану құрылысының жалпы жағдайына саяды. Жоғары сапалы даму экономикалық талапқан емес, қайта экономикалық қоғамдық дамудың әр жағына қойылған жалпы талап. Экономикасы дамыған өңірлерге ғана қойылатын талап емес, қайта барлық өңірді дамытуда сөз жоқ дәйектілендіруге тиісті талап.
бір мезеттік талап емес, қайта ұзақ уақыт табанды болуға тиісті талап. Өңірлер іс жүзіндік жағдайға ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай іс көріп, артықшылықты сәулелендіріп, олқылықтарды толықтап, өз өңірінің іс жүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүру керек. Өз өңіріміздің іс жүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүрейік. 2021 жылы 3 айының 7 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 533 бет. Біз жоғары сапалы дамуды ілгерілетуді негізгі тақырып етуге табанды болып, ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын атқаруды ұсыным жағындағы құрылымдық реформан тереңдетумен органикалы ұштастырып, ішкі үлкен айналымның ішкі қозғаушы күші мен сенімділігін арттырып, халықаралық айналымның сапасы мен деңгейін жоғарылатып, осы заманданған экономикалық жүйені жедел орнатып, толық факторлы өндіріс өнімділігін күш сала жоғарылатып, шаруашылық тізбегінің, ұсыным тізбегінің серпінділік және қауіпсіздік деңгейін күш сала жоғарылатып, қала мен ауылдың тоғыса дамуы мен өңірлік сәйкесе дамуын күш сала ілгерілетіп, экономика сапасының өнімді жоғарылауын және мөлшерінің үйлесімді артуын жүзеге асыруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жоғары сапалы даму жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудағы маңдайалды міндет. Сөз жоқ жаңа даму ұстанымын толық дәл, жалпы беттік дәйектілендіріп, бастан аяқ жаңалық ашатын, сәйкес етін, жасыл, ашық, тең игіліктенетін ішкі бірлік арқылы дамуды игеру, дамуды бағалау, дамуды ілгерілету керек. Сөз жоқ сапаны ұтымды жоғарылату мен санды үйлесімді арттыруды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, сапаны бастан аяқ бірінші орынға қоюға, өнімділікті алдыңғы орынға қоюға табанды болып, сапа танымын барынша күшейтіп, сапаны жанына балау, жоғары сапалы болуға ұмтылу керек. Сөз жоқ реформалауды есік ашуды болжымай тереңдетіп, даму тәсілінде ішкерлей бұрылыс жасап, өнімділік өзгерісі, қозғаушы күш өзгерісі арқылы сапа өзгерісін жебе, баянды жоғары сапалы дамудың түзіліс механизмін жедел қалыптастыру керек. Сөз жоқ халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыруды шығар түйін және табан тірер тиянақ етіп, даму жетістіктерін тұрмыс сапасына үздіксіз айналдырып, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз нығайту керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жансу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6 күні.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне өміріңді өзгертемін десең, өзіңді өзгерт деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

жақыннан бері көптеген достарым қызметтерінен қол үзді. Олардың себебін сұрағаным да, негізінен қызметтерінен қажығандығын сездім. Менің қызметім ерекше жапалы, күнде үстеме жұмыс, айлығым да мардымсыз. Мен істеген орнымдағы қожайынымның мінезі бір түрлі, қызметке қатаң, болмашы дүниеге от алып қопаға түседі. Менің бұл жұмысым өте мағынасыз, әр күнім бір-бірінен айнымаған істермен өтеді. Болашағымның қалай боларын да елестете алмаймын дейтін, осындай көптеген адамдар өзінің қызметіне көңілі толмай, еркімен қызметінен қол үзгісі келеді. Бірақ әр адамның істеген қызмет мазмұны, жапалылығы, жолығатын қиыншылығы мен басымдылығы оқсамайтын болғандықтан, әр жұмыстың мейқанаты да бөлек болады. Кейбіреулер маған үнемі, мен өз

ұнататын қызмет тапқым келеді деп айтады. Сондықтан өзі ұнатпаған бір жұмысқа жолыққанда көптеген адамдар үнемі қызмет алмастырғысы келеді. Бірақ және бір қызмет алмастырғаның да шындығында өзің ойлағандай тұрмыс кешіріп беймазалықтан арыла аласың ба? Екіталай.

менің бір досым Да Синьуандағы мәлім бір серіктіктің зат сатушысы болып істейтін. Бірақ бұл жұмыс оны қызықтырмай, телевизияда қызмет істеуді армандайтын. Әрі құлшына жүріп, өзі қызығатын телевизияға да жұмысқа тұрады. Бірақ телевизияда жұмыс дегеннен кейін ондағы жазатын түрлі телевизиялық бағдарламалардың жоспары, үнемі аптап пен боран шашынға қарамай, сыртқа сұхбаттарға шығу мен күнді түнгі жалғап істейтін бағдарламалардың монтаж жұмыстарын көргеннен кейін, жарым жыл өтер-өтпестен өз армандаған қызметінен суына бастайды. Сенің таным түсінігің белгілі басқышты қажет етеді дейтін сөзді естігенім бар. Меніңше өзінің қызығуына қарай қызмет істеу 90% адамдар үшін алып айтқанда өте қауіпті. Себебі сен ұнатқан жұмыстың жүрегеле өзіңнің оншалық ұната қоймайтыныңды байқауың мүмкін. Сондықтан қызмет жөнде тек жадағайлықпен ұнату-ұнатпау арқылы баға беруге болмайды. Қайта әртүрлі жақтан ойласып, еңбекақысының өзіңе лайықты-лайық емес екендігін, осы қызмет барысында шыңдала түсер түспесіңді, әрі бұл қызмет арқылы нұрлы болашақ жараталар алмасыңды да ойласуың керек. Мынадай бір сөз бар. Қызметтің нағыз мәні алаңсыз өмір сүру. Өз ортаңда ролыңды сәулелендіріп, ақша тауып, ата-анаңа опалы болу. Балашағаңды асырап, тыныш тірлік кешу. Бұл сөздің шындығында жаны бар. Кез келген қызметті ұнатсаң істеп, ұнатпасаң істемеймін деуге болмайды. Тек сенің істей алатын алмайтындығыңа қарау керек. Қызмет болған соң қиыншылық көп кездесіп тұрады. Қызметтің ауыртпалығынан арылам десең, сенде төзімділікпен көңіл күйіңді ретке сала алатын қабілет болу керек. Кезінде мынадай бір әңгімені оқығаным бар. Бір адам қақаған қыстың түнінде такси тосып үйіне қайтады. Таксиге шығысымен такси ішінің өзгеше безендіріліп, ауасының да әдемі екенін байқайды. Ол отырар-отырмастан такси шоперы одан: «Тоңдыңыз ба? Тоңған болсаңыз мына қолғапты киіп алыңыз. Құрсағыңыз ашса ұсақ түйек жейтін нәрселерден ала тұрыңыз» дейді. Шопердің өзін үйіне келген қонақтай күткеніне таңырқап, істің мән-жайын білгісі келеді. Сонда шопер: «Бұрын мен көп істерден қажыған адам болатынмын. Бір күні радиодан: «Егер сен өміріңді өзгертемін десең, ең алдымен өзіңді өзгерт. Егер сен мынау өмірді қараңғы түнектей сезінсең, онда көңілді күндерде мәңгі алыс боласың» деген сөзді тыңдадым. Содан бастап мен психологиямды дұрыстап, адамдарға мейіріммен қарауды үйрене бастадым. Бұрындары елдердің әшкерелеуіне ұшырап, саудамның да тамтығы болмайтын. Ал кейіннен менің кәсібім барған сайын жанданып, көптеген адамдар менің машинама тапсырыс беретін болды. Айналамдағы барлық адам менің құрметті қонағымдай сезіліп, өмірімде барған сайын нұрлана түсті.

психологияда көңіл күйді ашалай айта кетсек, адамның көңіл күйі өзгерісте болатындықтан тұрақсыз келеді. Адам өмірде мейлі қызметте болсын, сөзсіз келеңсіздікпен шарасыздыққа ұшырайды. Егер барлығында көңіл күй ала берсек, өзімізді шаршатып, алға басуымызға кедергілік жасаймыз. Тек қана көңілімізді кеңге салып, сезімімізді ақылға жеңдіргенде ғана қызметтен қажу сезімінен арылып, өзімізді бақытты сезінеміз. Әрбір адам осынау дүниеде ортақ жасап жатқаннан кейін, барлығының да арқалайтын өзіндік азап, қиыншылығы бар. Сен қызметіңді ауырсынып, қол үзгің келгенде, өз-өзіңе, қызметтің оңай болмайды, тірлігіңде басар жолыңды соңына дейін өзің ғана басасың деп ескертіп отырғаның жөн. Қызметтің қиындығынан назаланбай, қайта көңіл күйіңді ретке салғаның әбзел. Сен төзімділік арқылы өзіңді барған сайын күшейткенде ғана, қараңғы түнектен де тар соқпақ

Женгей жан, сөз Байқожа Меркітбай олынікі, музыкасы Әбдіжәлел Оразбай олынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқан олы.

Қарлығашым сөзі Ұлықан Сұлтанқызынікі, музыкасы Бағдат Естемесұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Әдемім менің, сөзі Қадылбек Жайырбекұлынікі, музыкасы Бақыт Қанашұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Құрбыларым, сөзі Айгүл Берікханқызыныкі, музыкасы Нұрлан Мұқанұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін

0: Basar Pazarlaması.
1: Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: әр отбасының үкілі үмітін арқалаған түлектеріміздің бабы мен бағын сынайтын 2026 жылға жоғары мектеп емтиханы аяқтады. Нөмір жарыланғаннан кейін талап кестесін толтыру сан мыңдаған емтихан тапсырушылар мен ата-аналар дүп келіп отырған шешуші талғамға айналары хақ. Мектеп таңдау, кәсіп белгілеу, қала таңдау барысындағы әрбір талғам ұрпақтарымыздың болашақтағы оқу жолы мен кәсіптік бағытына саяды. Сәл әрі-сәрі болсаңыз, оңай жансақтық туылады. Кәусар бағдарламасының талғам таразы айдарында жоғары мектеп емтиханынан кейінгі алғашқы талғамымыз талқыға түсер. Сындарлы сәттердің бірі талап кестесін толтыру тақырыбында әңгіме шертеміз.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Кезекті сұхбаттасымыз Жұңғы саяси заңдашысының оқытушысы, Жұңғы саяси заңдашысы парткомы оқушылар қызмет бөлімінің белді қызметкері Дидар Мәлікқызы. Дидар Мәлікқызы Тарбағатай аймағы Тол ауданының түлегі. Қазір Жұңғы саяси заңдашысы парткомы оқушылар қызмет бөліміне қарасты, Анар дәні жүректерді жалғайды атындағы ұлттар ынтымағы жетекшілері қызмет кеңсесінің жауаптысы, Ишарат тілі қоғамдық ұйымдарының жетекші оқытушысы. 2009 жылы Жұңғы Коммунистік партиясына мүше болған, 2014 жылы Жұңғы саяси заңдашысынан оқу тауысқан, 2015 жылы 9 айда Жұңғы саяси заңдашысына оқытушы болып қабылданған, 2021 жылы жоғары мектеп оқытушыларының толымдылық куәлігіне ие болған. Толық курс кезіндегі кәсібі заң ғылымы, аспирант кезіндегі кәсібі қолданылмалы психология. 2021 жылы Жұңғы саяси заңдашысының 9-шы кезекті толық курс студенттерінің ең қарсы алуына ие болған ең таңдаулы оқытушысы. 2024 жылы және 2025 жылы таңдаулы қоғамдық ұйымдардың жетекші оқытушысы болған. Қазір Жұңғы саяси заңдашысында осы міндеттерді абыроймен атқарып келеді. Кезекте біз Дидар Мәлікқызы мен 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтырудағы көңіл бөлуге тиісті түйіндер, 2026 жылы жоғары мектепке оқушы қабылдау қызметіндегі тиімді саясаттар, емтихан нәтижесі шыққаннан кейінгі ата-аналардың көңіл бөлуге тиісті түйіндері, мектеп талдау кестесін толтыруға қатысты информацияларды оқысу жолдары, жаңадан қосылған жаңа кәсіптер мен ұтымды кәсіптер, түрлі алдамшылықтан сақтану сияқты түйіндер аясында әңгіме шертеміз. Көпшіліктің ой желісін айқындап, ғылыми жоба жасап өзіне үйлесетін ең жақсы талап кестесін толтыру талғамына қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да, игі ықпал етіп, көмек көрсету мақсатында кезекті сұхбатымызды әзірлеп отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Дидар мұғалім, біздің кешегі кеңесімізді тыңдағаннан кейін кейбір ата-аналар мектеп талдау күрмеуі қиын шаруа екен ғой, онда қалай болады деп әрі сәрі болып, тіпті өзі толқып отырған адамға қалай әсерлер сыйлап жатыр екен деп ойланып қалам кейде. Сонда осы кәсіп таңдау, мектеп таңдау талап кестесін толтырудағы өзекті түйіндерге тағы да тоқталып, кеңесімізді осы түйіннен әрмен қарай сабақтасақ.
1: Онда енді жоғарыдағы мазмұндарды естіп алып, ойбай, онда ол деген күрделі шаруа екен ғой, онан соң қате талдап алсақ бұның зардап ауыр бола ма, баланың бір өмірін әсер етеді екен ғой деп көп ойлап алаңдап қалған болуларыңыз мүмкін. Сондай болып жатса да, мектеп талдау соншалықты маңызды болса да, кейде егер осы реткі талғам сондай жақсы болмаса да, адам өмірлік үйрену арқылы кейінгі кездерде және де өзінің өмірін толықсытып толықтап алғанға көптеген орай бар болады. Сондықтан ойбай, осы күйінше талдап алсам, дұрыс талдасам балам 100% дарынды болып кетеді екен, қате талдап алсақ баламыз 100% осы қоғамнан қалып қалады екен деген сияқты сөздері жоқ. Яғни осы реткі сіздің талғамыңыз бен балаңыз талғамыңызда дұрыс қате, дұрыс қате деген ғана екі нәрсе жоқ. Тек талғам мөлшермен мәлім процентте үйлескен үйлеспеген деген ғана парқы болады. Қате дұрысы болмайды, өйткені әрбір адамның жүретін жолы ұқсамайды, әрбір адамның кәсіпке болған қызғыншылығы ұқсамайды, әрбір адамның өзінің үйренуге болған ынтасы да ұқсамайды, мінез құлқы ұқсамайды, кейінгі кездегі өмірі тұрмысы да ұқсамайды. Сондықтан өте алаңдап кетудің қажеті жоқ. Біз тек үйлесетіні, тіпті жақсырағы, балаңыздың ерекшелігін, артықшылығын тіпті де асыра түсетін сияқты мектеппен кәсіпті талдауға ұмтылуымыз керек. Ал онда сады бір құлаққа тиетін нақты пікірлерің бар ма жоқ па деп айтатын болуыңыз мүмкін. Менің біраз ой сәл ойларым бар, бірақ та алдын ала ескерте кететінім, бұл өзімнің жеке ғана көзқарасым. Сіздің балаңызға үйлесетін болуы мүмкін, үйлеспейтіні болуы мүмкін. Үйлесетіні болса ойласа жатарсыздар, үйлеспейтін болса естімей ақ қойыңыз, ойласпай ақ қойыңыз. Ой, пәленбай сөйтіп айтып жатыр екен, бүкіл түгелдей солай қылайық деген шаруа емес. Тек қана бір ойлар, тәжірибе сабақтар, көрген бір ойға тоқыған кейбір нәрселер, соның кейін сіздермен ортақтасқан ғана шаруа. Ал онда менің төмендегі айқын бірнеше пікірлерім. Біріншіден, жоғарырақ нөмір алған бала немесе жоғары нөмір алған бала сенің автоном райондағы біздің пайвей болады, нешінші деген әгі сендердің нөмір шыққаннан кейінгі тораптың ішінде, жүйенің ішінде көрініп тұрады. Сондай нөмірлерің алды да балалар, сен ең алдымен өзің ең жақсы көретін қаланы талдап ал. Өйткені сенің нөмірің толып тұрса, өзің ең жақсы көретін қалаға барсаң, ташен 4 жыл немесе 6 жылғы өмірің барысында көңілді жүресің, өйткені сенің қай жерде жүргенің сенің көңіл күйіңе сондай әсер етеді. Нөмірім жоғарырақ, онда сен алдымен жақсы көретін қаланы ойладың ба? Одан кейін екіншіден осы қаланың ішіндегі Чобао, Аяяо, Шонилио, Чанчи мектептердің ішінен талдайсың. Бұл жоғары нөмірлі балалар, орта қал нөмірлі балалар. Яғни сенің нөмірің шыққаннан кейін өз көзіңе көрініп тұрған жағдайда нөмірім орта қал, бұрын қойдағыдай болмады, өздерің кластарың ішінде, өз мектептеріңнің аудандарының ішінде сәл орта қабілетте жүретін болса, сен ең алдымен мектепті талда, одан кейін барып кәсіпті талда, ең соңында барып қаланы талда. Мектеп талдаған уақытта сен өзіңнің нөміріңнің жағдайына қарай ойлан. Алдымен универсал мектепті талда, Цонхэлэй Гаошаоды талда, онан соң Чуанхэлэй Гаошаоды таңда. Чуанхэлэй дегеніміз мысалы өнеркәсіп, орман, онан соң мысалы медицина, егіншілік, өзім солай болам, мысалы Линьэлэй Гаошао, Нонъэлэй Гаошао, Чэнфалэй Гаошао деп бөлеміз. Осы Гуньэ, Шымышымы, Лигун деген сияқты Чуанхэлэй бір мектептің өзінің ең бір ерекше кәсібі көрініп тұрған. Мысалы біздің Чунго саяси заңдар жүйесінде біздің заң кәсібіміз мықты болады, сонда осылай мектептерді Чуанхэлэй мектеп дейміз. Одан кейінгі ойланатының, егер бұларға да нөмірің жетпейтін болып жатса, өлкелік жақтан алып айтқан кезде түйінді мектептерді ойласасың. Мысалы Шинжанда ашуе, болмаса басқалардың өлкесімен аты аталған, мысалы Челенда ашуе, Хэбэйда ашуе деген сияқты өзі өлкенің атымен аталған өлкедегі түйінді мектептерді ойласасың. Бұл орта қал нөмірдегі балалар. Одан кейін нөмірі төменірек болған балалар, сен ең алдымен кәсіп талдайсың, одан кейін барып мектепті талдап, ең соңында барып қайсы қалаға баратыныңды талдай. Өйткені сен үшін алып айтқан кезде өзіңнің нөмірің жете алатын кәсіп саған тиесілі бір техника, саған тиесілі бір артықшылық болып қалғаны ең жақсы. Өйткені ол сенің кейінгі кезде қызметке шығу, кәсіп талдау тағы ең бір қажетті нәрсең болып есептелінеді. Нөмірің төмен, көз алдыңа көрініп тұрып, әсілі сенде класста да арт жақтағы таман баласың, одан соң осы жолғы нөмір шыққанда цирюшидің пәймеңі шығып тұр ғой, соған көргенде де сәл төмен нөмір шығып тұр. Болмаса осыдан бұрын жақсы беріп жүрсең, жоғары мектеп емтиханында енді сәл жақсы болмай қалды, сонда қазіргі нөмірің төмендеу болатын болса, ең алдымен кәсіпті ойла. Бұл кәсіп негізінен әмәлиятқа тіпті де жақын болсын. Яғни чином, чишу, техника, техник болмаса өнер болсын. Яғни мысалы, машина жөндеу болса да болады, чоден гуанли болса да болады, люйо, тауйо болса да болады. Одан соң қазіргі мысалы, кейбір ең бір жаңа шығып жатқан техникалар, соның ішінде халық істерден де мектептер бар. Мысалы, мен жон жуанье, яң нау жуанье деген сияқты, сен өмір бойы басқалар сенің қолыңнан тартып әкетпейтін де техника, сол алдымен кәсіпті ойлайсың. Қайтадан қорытындылап айтайын. Одан соң, бұл менің өзімнің қане ойларым, сіздерге үйлесе естіңдер, үйлеспесе естімеңдер, өз жағдайларыңа қарай. Нөмерің жоғары арырақ болса, ең алдымен өзің жақсы көретін қаланы талда, онан соң мектепті талда, мектептен кейін барып кәсіпті талда. Нөмірің ортақырақ болатын болса, алдымен мектепті талда, онан соң кәсіпті талда, ең соңында барып қаланы талда. Өйткені сен үшін алып айтқан кезде, жоғарырақ мектепті талдау сенің нөміріңнің ортақал болғандығын толықтырып беретін көптеген орай береді. Төменірек нөмірдегі бала ең алдымен кәсіпті талда, онан соң мектепті талда, онан соң қаланы тала. Өйткені сен үшін алып айтқан кезде саған техника, әмәлиятқа асатын, қызмет іздей алатын, қызмет іздеуге болатын қолда бар өнер ең маңызды болып есептелінеді.
0: Енді мынау талап кестесін толтыру барысында кейбір ата-аналардың көкейінде мынадай сұрақ жатады. Яғни біздің баламыз ішкі өлкедегі жоғары мектептерден оқығаны дұрыс па, жоқ әлде Шинжаңдағы жоғары мектептерден оқығаны жөн ба дейді. Осыған қалай бір жол көрсетер едіңіз?
1: Бұл сұраққа енді мен 2-3 түрлі ғана жауап бере аламын. Өйткені бұл сұраққа анық беретін жауап табылмайды ғой негізінен. Өйткені бұл балаңызбен қатысты болады, баланың мінез құлқына қатысты болады, талап талғамына қатысты болады. Ал енді менің тұрғымнан алып айтқан кезде мен сіздерге мектеп туралы біраз таныстырып қойсам болады. Елімізде қазір мектептер өте көп. Әдетте жоғары мектеп дегендеріміз жоғары техникумды қамтиды, толық курсты қамтиды. Соншалық көп мектептің әрбірінің өзінің тарихы, өзінің түземі, өзінің рет тәртібі, өздерінің кәсіптері, мұғалімдері, дәстүрлері, мектептегі өзіне тән тиісті басқаларға оқсамайтын ерекшеліктері болады. Ал енді сады салыстырмалы түрде айтылатын ерекшеліктері бар ма десеңіз, біздің ауыл жақтағы мектептер, Шинжаңдағы мектептер түземдері тіпті де қатаңырақ болатын болуы мүмкін. Енді көптеген мектептер кеште жатақ тексеріп жатады, онан соң ата-аналарға көп хабарласып жатады, бірақ ол ұқсамайды, кейбір ішкердің мектептері де сөйтеді. Енді көптеген ішкердегі мектептер салыстырмалы түрде көбірек саны сәл еркіндеу басқарады. Біз көбіне оқушыны балағатқа толған үлкен адам өз жарбасын өз бітіреді деп қараймыз. Ал енді кейбір мектептердің ереже түзімі қатаң болып, ол әлі де баланы сәл үлкейген орта мектептің баласы деп басқаратын болуы мүмкін, сондықтан мектепке қарай оқсамайды. Енді бізден Пекин қаласының негізгі жағдайына қарағанда біз оқушыларды еркінірек басқарамыз, үлкен адам деп қараймыз. Өте ауыр мәселеде кәне ата-аналарға хабарласамыз. Мысалы, мен оқушы үлкен ауруға тап болғанда, операция жасауға тура келгенде, болмаса дәрістен қалып қалған дәрістері көп болып, куәлік ала алмай қалатын жағдайда, болмаса психикалық жақтан ауырып докторханаға жатуға тура келгенде, болмаса төбелесіп басқалай бір қоғамдық жағдайларға кезігіп қалғанда, мектептен айдауға тура келгенде, бір баланы қылмыс істегендіктен мектептен айдағанбыз, сондай жағдайларда ғана мен ата-аналарға хабарласам, басқа уақытта ата-аналарға хабарласпаймыз. Ал бұл жағдайлар оқсамаған мектеп, оқсамаған өлкеде өзінің оқсамастығы болады. Енді сіздің өзіңіздің көз алдыңызда көре алатын, сізге енді білінетін, сіз өзіңіз ойлап көріп қалғам жасауға істет алатын жағдайлар сіздің балаңыздың мінез құлқы, онан соң сіздің балаңыздың өзінің талабы болады. Өзі әрбір адам тумасынан кейбір нәрсеге бір жақынырақ болады, кейбір нәрсеге алысырақ болады екен. Мысалы, өз үйінде ойы оймаған кісінің үйінде сызу сызбайды деп айтылушы ма еді сонда? Сіздің балаңыз қазіргі оқып жатқан мектебінің өзінде өжет бала болса, алдыға ұмтылған бала болса, онан соң қиыншылықтан қорықпайтын бала болса, еті тірілеу, елгезектеу бала болса, қиындыққа сыналып, чиратылып, реалдыққа белді бекем буған бір балалар болады, қиындықтан қорықпайтын. Онда алысқа барғысы келсе, алысқа барсын. Бірақ енді көз алдыңызда білініп тұрады, сіздің балаңыз класста сөз сөйлегеннің өзінде дірілдеп қалтырап, шошып тұрса, елдің ортасына шығып, өжет болып бір нәрселер ондай әдетті көрсетпесе, қазірге шейін көп түрлі сыйлыққа ие болып, көп қимылға қатынасып, өз орталарының алдында сондай бір бәсекелік жақтан көрініп жүрмеген бала болатын болса, оны сіз қинап өткен 18 жылда болмаған жағдайды кейінгі кезде орындайсың деп өте ұзақ жерге, бәсекесі өте күшті жерге жібермеңіз. Біз көріп жүрміз, үйде шешен тауда жоқ, үйде батыр жауда жоқ дейтін чолжаңдап өскен бір балалар болады. Олар ауылдан алыс кетсе, зады көптеген шаруаларға ұшырайды. Онан соң тек аудан мен аймақта кәне үйінің семьяның жағдайы сәл жоғарылау балалар өте үлкен қалаға келгенде басқа өзінен де бай, өзінен де ерке, өзінен де чолжаң өскен балалармен бірге болғанда өзін өзі қор санайды. Онан соң көптеген шаруаға тап болады. Мысалы,

0: кейбір балалар бұрын сол өзі оқыған орта мектепте бай баланың баласы болып сезіліп, оқушылар класстағылардың ішінде ең жақсы нәрсе өзіндікі болса, Тасюға келгеннен кейін еліміздің әр жерінен келген балалардың семьясы тіпті жақсы балаларға кезіккенде солармен тең болам деп салысып, онан соң солармен оқсас болам деп кейде тораптан тайкон алып, кейде бір шофейдай деген нәрселер болады, естисіздер ма білмедім. Болмаса жақсы телефон үстетем, мысалы пингоның 16-сын 17-сін алам, әттен бүйтем деп оның сыртында мысалы шашымды жөндеймін, тырнағымды жөндеймін, бетімді жөндеймін деп ата анасына айтпай көптеген қарыз ақша алып жүр. Сондықтан балаңызға өзіңіздің түсінігіңіз бойынша ондай нәрсеге үйлеспейтін баланы өте алысқа, өте дамыған жерге жіберсеңіздер енді көп шарбаға ұшырайтын болуы мүмкін. Бұның сыртында мысалы егер балаңыз сәл алаңғасарлау болса, одан кейін кейбір балалар енді қалай елмен барыс келіс аз болады, өз алдына жүреді, онан соң сөз де аз болады, ондай балалар өте бәсекесі бар. Мысалы кәсіптерді оқымасын, экономиканы оқымасын, заңды оқымасын, өйткені ол елмен өзі бір ауыз артық сөз сөйлемейтін адам кейінгі күнде адвокат болып та, судья болып та, болмаса прокурор болып та жырғатып бере алмайды. Ол баланың мінезіне қатысты болады, яғни сүтпен біткен сүйекпен кетеді, дереу өзгере алмайды. Сондықтан сіз балаңызды мен бұрыннан балама ана бір сенбейтін, мына бір көңіліңіз толмайтын жер болса таш оқып беріп соның бәрін өзгерте салсын деп ойлаңыз, ол мүмкін емес. Өзгеріс деген ақырын болады, сондықтан оның барлығын толық ойлауларыңыз керек. Оның соңы тағы бір балалар болады, әгі сәлді еріншектеу, бүгінше ауырса ертең тісі ауырып деген сияқты. бұрын малшылар айтып жатушы ғой, қораға қасқыр шапқанда итке ұйқысы келеді деп. Сондай бір балалар болады. Ондай бала болса, ол бала өте бір артық шаршап кететін. Кәсіпті оқымасын мысалы, сондай жалқаулы балаңыз медицина мектебіне бармасын. Ой, бұл қарама қарсы мінез болып қалады ғой. Медицина оқитындар деген 5 жыл, 8 жыл, кейде 12 жыл оқып жатады. Онан соң ел алдына шығып сөз сөйлеп көрмеген баланы мұғалімдік оқытқызбаңыз. Ол өзі бұрыннан жақсы көрмейтін адам кейінгі күнге мұғалімдық, елге сөйлеп, балаға сөйлеп, дәріс өтіп дегеннің барлығы күн батқаннан таң атқаннан өзіне ауыр жүк болып келеді ғой. Сонда мен мысалдарды толық айта алдым ба, айта алмадым ба? Кәсіп сөзсіз баламыздың мінез құлқына үйлесетін болсын. Онан соң егер нөмірі жоғарылау болып, өзі бір сондай рухы күшті бала болатын болса, нөмірі жетіп жатса, қапы болып қалмасын, қарманып жоғары мектепке барсын.
1: Енді ата-аналарымыздың көкейінде жататын тағы бір сұраққа жауап іздеп көрейік. Қазіргі таңда балаларымыз мемлекетте бір тұтас қолданатын тіл жазуда оқып жатыр ғой. Осындай сәтте кейбір ата-аналарымыз біздің баламыз анау балалар бақшасынан бастап қанзу тілінде сусындап солай оқыды, енді жоғары мектепке жетті, тағы да бір жыл дайындық оқудың не қажеті бар деген секілді сұрақтар береді. Бір жыл артық оқыса оған бірталай қаржы шығын болады деген сықылды сұрақтарды беріп, бұның қажеті шамалы ғой дегендей сыңай танытады. Осыған қалай қарайсыздар?
0: Кейбір мектептерде қазір дайындық оқу деген әлі бар, кейбір мектептерде дайындық оқымаса болады. Онан соң біздің дәлелі қаушын қазіргі мен қалған балалардың талап толтыруында өзі ана көрініп тұрады. Кейде 4 жыл, кейде 5 жыл деп көрініп тұрады. Сонда көптеген ата-аналар қазір ойлайды, біздің баламыз кішкене кезінен бастап бір тұтас тілде оқыды, түгел ағылшын тілі де жақсы, ханзу тілі де жақсы, мемлекет тілінде де. Сонда жалғасты, мына дайындық оқудың қажеті бар ма жоқ па, бұл нәрсе бір жыл артық оқып не қылады, өзі 4 жыл оқитын оқу 5 жыл болып кете ма деп осы дайындыққа да көп ойланатын жағдайлар бар. Бұған менің пікірім, 1 жыл артық кетпейді, болмаса сіздің ойыңыздай өте ұзақ болмайды. Ай деген ат басын бұрғанша, жыл деген жыл қаунап тұрғанша деуші еді ғой. Мен бұл сөзді неге айтып тұрмын? Өткендегі 11 жылдық оқытушылық тәжірибемнің негізінен айтып тұрмын. Өйткені біздің оқушылар қаншалықты кішкене кезінен мемлекет бір тұтас тілінде үйреніп жатса да, Шинжаңның оқу ағартудың сапасы ішкердегі мектептермен расында салыстырмалы түрде парқы болады. Оны мойындамауға болмайды. Яғни ол көз алдыда тұрған реалдық жағдай. Сондықтан балаңыз қазір мектепті бітіре салып, егер дайындығы бар, дайындығы жоқ мектептің ішінен дайындығы жоқты талдаса, келе салып мектепке іле шала дереу әскери машыққа кіреді. Әскери машық бола салып дереу 1-жылдықтың оқуына кіреді. Онан соң мектепте шотан талдайды, Шүрін зүлжі оқушылар үйімі на, оқушылардың басқалай кейбір шотан шинчу

0: жылжылары болады. Қазіргі кезде оны қазақ салтында қажет жоқ қой деймін. Осындай жерлері болады, онан соң басқалай қимылдары болады, соған кіреді. Сосын аяқ астынан бір екі ай не ана қарбалас, не мына қарбаласпен біріншіліктің маусымды емтиханына кіріп кетеді. Маусымды емтиханда сол бірінші рет ең алғашта өте көп өте алмай қалатын балалар болады. Оның артынан кейін келе тағы да екіншіліктің жүгі де ауыр болады. Үшінші жылдыққа бараса практикасы бар болады, басқалай көптеген бәсекесі болады, қимылдар болады, сынаулар болады, зерде сынаулар, қимылдар болады. Осының барлығына кейде бала өте шаршап, әрең болмаса көптеген қиыншылыққа тап болады. Сондықтан егер сіздің үйіңізде дереу бітіруге тиісті шаруа болмаса, енді кейбір ата-аналар қазір де бар, 4 жыл бітіріп келіп дереу қызметке шығып, одан 2 жылдан кейін той жасап, одан соң балалы болса деп өздері өз алдтарына бір есепшоттарын соғып отырып баласының алдын ала ойлайды. Сонда не 1 жыл 2 жылдың артық кемі бар екенін білмеймін, неліктен сонша асығатын. Енді дәстүрдің озығы бар, дәурен өткен тозығы да бар дейміз, неге сонша асығатындарыңызды да білмеймін. Сонда менің мұғалімдік тұрғыдан айтпақшы болған ойым, балта қайрау отын алғаны кешіктіргендік шаруа есептелінбейді. Сондықтан балаңызға 1 жыл дайындықты талдағаныңыз жақсырақ болады. Өйткені 1 жыл дайындық кезде балаңыз жалғасты ағылшын тілін үйренеді. Бірінші жылдықтағы сізде емтиханына, яғни ағылшын тіліндегі 4-дәрежелі емтиханға алдын ала сөз жаттайды. Онан соң 1 жыл мектептің өміріне үйлеседі. Достар іздейді, танысады. Сол барған қаласына үйренседі. Сол қаланы ары-бері жүріп көреді, таниды. Онан соң мұғалімдермен қалай әңгімелескенді, осы мектептің кәсіптерінің, осы мектепте қимылдардың қалай болып жатқандығын біледі. 1 жыл уақыттың ішінде үйірлесіп, 1 жыл уақыттың ішінде даярланып, сөйтіп ендігі жылғы өзінің тап болып отырған бәсекесіне дайындық қылады. Бұл өте маңызды шаруа. Сонда мен өз басым мұғалімдік жөнінен алып айтқан кезде, егер дайындық оқуға бар кәсіп бар болатын болса, ең жақсы дайындықты талдаңыздар. Егер ой, менің балам оқасы жоқ, жақсы үйренген, дайындықтың қажеті жоқ деп ойласаңыз, енді өзіңіз біліңіз. Бірақ та ғылым теңіз, білім қайық. Балаңыз зады міндетті оқуға ағарту кезінде дәріс оқып сынау беріп қана келген. Мен қазір өзімнің дайындық оқып жатқан оқушыларыма көптеген кітап таныстырып беремін. Сендер осы 1 жылдың ішінде кітап оқыңдар, дүниені біліңдер, таныңдар, дос табыңдар, қимылға қатынасып көріңдер, жоғары жылдықтағылардың неғып жүргенін біліңдер, партияға өтетін шаруаны алдын ала ойласыңдар, қызметке шыққан кездегілердің жанжоларын естіңдер, көп мұғалімдердің бар дәрістерін естіп көріңдер деп сондай нәрселерге оқушыларды көп үгіттеймін. Сөйтіп үйренсеңдер жақсы болады деп. Сіздер енді өз жағдайларыңызға қарап және де талдап көрерсіздер. Сонда негізінен айтқанда менің тұрғымнан балта қайрау отын алғанды кешіктіргендік болмайды, дайындықты талдағандарыңыз ең жақсы болады.
1: Мынау жоғары мектепке емтихан тапсырған оқушыларымыздың соңғы мақсаты жоғары оқу орындарын сәтті тамамдап, болашақта бір өзі қалаған орында қызмет істеп, қоғамға жарамды азамат болу ғой. Қазір біз информация дәуірінен мынау жасанды зерде дәуіріне қадам тастап отырмыз. Қазір көптеген адамдарды алаңдатып отырған бір сұрақ, мынау жасанды зерде дәуірі болашақта жоғары мектеп оқыған студенттеріміздің жұмыс орнын табуына сайыс жариялай ма, осындай бәсекеде өздерін қалай сомдап, болашақта қалай кәсіп жаратады, бұл AI жасанды зерде дегеніміз не, осының ар жақ бер жағын толығырақ қамтып түсіндіре кетсеңіз.
0: AI дегеніміз жасанды зерде деген сөз. Бұндағы A әрпімен I деген сөз барлығы ағылшынша сөздің алғашқы бірінші әрпі ғой, соны қысқартып айтқан. Artificial дегендегі A, оны ағылшынша A деп оқылады. Оның кейін intelligence дегендегі E, оны ағылшынша I деп оқылады. Сонан соң AI деп айтылады. Бұл жасанды зерде деген сөз ғой. Бұның қазіргі нақ мазмұнын айтатын болсақ, бұл құлтемірге, яғни машина адамға, немесе бір машине кішкентай органға бұйрық беріп, адам сияқты жұмыс істеткізу деген сөз. Бұның сыртында тағы да оған жасанды түрде зердені даярлап, бұйрық арқылы мәлім бір нәрсені, мәлім бір міндетті атқартқызу деген сөз. Алысырақ айтатын болсақ, мысалы кейінгі кезде сіздің үйіңізде тамақ істейтін, қоқсық төгетін сондай бір машине адам құлтемірлер болады деп, солай деп айтылады.

0: машинадан ғой. Қазіргі реалды қасқан түрде өте көп. Мысалы, тұрмысымызда жер сыпыратын машине болады. Ол өз әдетте не үш бұрыштау келген, домалақтау, не төрт бұрыштау келген сондай нәрселер болады. Ол өзі әр күні уақытын теңшеп қойсаң, үйдің әрбір жерін сыпырады, сәл биіктеу тұрған табалдырықтан өзі шығып кетеді. Өзінің соның тобасы болады астында. Су болады, кейбіреуінің ыстық суы, кейбіреуінің ыстық суық суы болады мысалы. Одан соң ол ішіне қоқсық толып кеткен кезде сенің телефоныңа шинши жолдап қояды. Телефонға менің ішіме қоқсық толып кетті деп деген сияқты. Бұл қазіргі асқан реалдық асқан тұру. Бұның сыртында қазір көптеген жерде мысалы куәделерді апарып беретін сондай машинадан болады. Кейбір үлкен қалалардың көшелерінде өздігінен кофе жасап беретін, тамақ ішіп беретін, сусын жасап беретін машинадамдар бар қазір көбінде. Онан соң мысалы сіз қазір телефон ойнағанда да сізге білінеді бұл нәрсе жасаңыздар деген. Көне бір әндердің мотиві табылмай жүрген көне бір әндерді қазір кейде осы жасанды зердемен қайтадан жасап жүр. Торапта сіз егер мысалы Чишуэ Юнь Доуиннің ішінен болмаса, Ваң Июнь деген сияқты ән естейтін жерлерден ән естісеңіз осыны байқайсыз. Ол аяқ астынан дереу осы дыбысты өте жоғары айтып кетеді. Онан соң ешқандай бір ортасында кедір бұдыры жоқ бір толық айтатын сондайлар болады. Ол сол жасанды зердеде жасалған кейбір музыкалар. Оның кейін егер сіздің телефоныңызды балаңыз немесе немереңіз біраз ойнаса, одан кейін сіз қайтадан оны алып барып кескінді көрсеңіз, сіздің көріп отырған тойында нәрсеңіздің барлығы қуыршақ көзгеріп кетеді. Болмаса, сіз алдында Чишуэ Юньюэ бар, сода қазақша ән естідіңіз, сонан соң сіз жақсы көретін әніңізге жүрек беріп қойдыңыз мысалы, әридайдай деген ести берсеңіз, сол біраздан кейін тағы угай-угай деп соған оқсап қалатын ән шыға береді. Ол телефоныңыздың немесе осы нәрсені жасаған инженерлердің қазақ тілін білетіндігінен емес, қайта осы қазақ тіліндегі музыканы мәлім бір цифрлы таңбаға айландырып, оны үлкен цифрдың ішіне салып, дашу-жудың ішіне салып, соның қазіргі біздің суанфа деген сөз бар. Суанфаны қазақшаға айландырсаң, яғни есептеу ғой. Бұны есептеу болғанда информацияны есептеу және редакциялау деген сөзге тура келеді. Осы арқылы сіз енді бүгін сондай әнді естісеңіз, мысалыңға 60-шы жылдардағы әнді естісеңіз, жүрек бере берсеңіз, соған ұқсас әндер сізге қайта-қайта шыға береді. Оның сыртында сіздер Вишиннің ішінде Шипенхауды да көріп жүрсіздер. Мысалы, Шипенхау деген кескін шығады ғой, содан сіздің достарыңыз жақсы көрген нәрсе сізге де келіп тұрады. Осындай нәрсенің барлығы қазіргі жасанды зерденің біздің тұрмысымыздағы істеліп жатқан жағдайлары. Жә, онда AI деген кейін кезде расында балаларға әсер ете ма? Мысалы, ғылым техникаға әсер ете ма? Кәсібін әсер ете ма? Қызметіне таласа ма дегенде, бұған біз бар ғой, марксизмдік түрден, екі жалықтық түрден қарауымыз керек. Яғни біз AI жасанды зердені құбыжық, не бір залал нәрсе сияқты көріп қорықпауымыз керек, не оны көзсіздікпен басырып табынбауымыз керек. Өйткені кейінгі ұрпақ, біздер, сіздер болайық, оқсас бәрімізде қазіргі осы заманда жасап жатқан біздер AI жасанды зерденің туруымен бірге дүниежүзілік төртінші реткі өнеркәсіптің төңкерісін өткізіп жатырмыз басымыздан. Естеріңізде болар, 18-ші ғасырдың 60-шы жылдарында бірінші реткі өнеркәсіп төңкерісі болған. Ол бу машиненің дүниеге келуімен сол кездегі бу машинаның оның соң поездың, әгі кейбір киноларда шығады ғой, буы бүйтіп аспанға атылып жатқан поезд, соның жүзеге асуымен орындалған. Екінші рет өнеркәсіптік төңкерісі дегеніміз төктің дүниеге келуімен, оның соң лампаның пайда болуымен, оның шығуымен орындалған. Үшінші рет өнеркәсіп төңкерісі дегеніміз электрондық компьютердің және интернеттің дүниеге келуімен, соның тапқырлануымен жүзеге асқан. Ал төртінші реткі өнеркәсіптік төңкеріс дегеніміз тура қазір біз басымыздан өткізіп жатқан 21-ші ғасырдағы болып жатқан жасанды зердемен осы дашу-жудың қазіргі болып жатқан техникадағы жаңа-жаңа өзгерістері арқылы қазір біз басымыздан өткізіп жатырмыз. Бұл тарихтың дамуының қалыпты жағдайы. Ал кейінгі кезде біздің қызметімізге жасанды зерде бүкілдей адамның жасампаздығының орнын ала алмайды. Өйткені ол қаншылықты күйде қазіргі өте ұшқын дәрежеде деп ойласаңыз да, ол адамның ойын, көңіл күйін, идеясын, яғни біздегі болған адамзатқа кәне тән кейбір нәрселерді істей алмайды. Адамның орнын баса алмайды, оны кезінде марксизм әлдеқайда болжалап кеткен. Сондықтан кейінгі кезде сіздің балаңыз даши оқып отырған кезде AI-ды істетеді. Яғни біздің балалар қазір тапсырма орындағанда, кейбір нәрселерді жазғанда, сызғанда түгел біз AI-ды істетеміз. Мен сізге бүгін бір мысал келтірейін. Сіз осы жолы балаңызбен бірге талап талдырып жатырсыз, сол кезде сіз де AI-ды істетсеңіз болады. Яғни Доубау деген болады. Мына Douyin-нің өзінің AI-ы болады. Yuanbao деген болады. Yuanbao-ымыз қазіргі WeChat-тың AI-ы. Оның сыртында DeepSeek деген болады. Балалар да біледі. Оның сыртында тағы да басқалай ақысыз AI-лар бар. Тораптан түсіріп алуға, Shoji-дің ішіне, қолфонның ішіне түсіріп алғанға болатын көп осындайлар бар. Соның біреуіне сіз сөйлесеңіз болады. Одан соң сіздің талабыңыз арқылы ол сізге информацияны іздеп береді, тауып береді, жинастырып береді деген сияқты. Біз былай дейміз мысалы, менің балам Чэнду қаласына барып даши оқымақшы. Сен маған Чэнду қаласының 1 жыл 4 маусымдағы климатын қорытындылап берсең, ең суық болғанда қандай болады, ең ыстық қандай болады. Одан соң Синьяннан барған балалар Чэндуға қандай баға беріп жатыр деп сұрасаңыз, сол AI сізге осы күйінде кейбір нәрселерді даярлап береді, одан соң қорытындылап береді сізге. Менің тораптан тауып алған нәрселердің төмендегідей, сіз көріңіз деп сөйтіп жауап қайтарып береді. Бірақ AI-ды жалғасты істелете алатын дарынды бүкілдей AI-ға сүйенбейді. Яғни қазіргі жасанды зерде дегеніміз бұрынғы кездегі біз істете алған қалам, қағаз, компьютер, тінтур сияқты құралдың біреуі. Ол өнеркәсіп құрал болып біздің қызметімізге, білім алуымызға, өмірімізге, тұрмысымыздың қолайлығымызға қызмет істейді. Сондықтан бұны үйренудің өзі де кейінгі күздегі оқушылардың кәсіптік білімінен басқа тағы да бір үйренуге тиісті өнері болып есептелінеді. Кейінгі кезде мысалы осы биылғы ғасырдың 50-ші жылға жеткен кезде көптеген қалалардың қалалық тұрмысы жасанды зердеге сүйенетін болады. Яғни қазіргі болып жатқан зерттеулерде мысалы біздің ауданның ішінде 12 қызыл-жасыл шырақ бар. Осы қызыл-жасыл шырақ әдетте кейде 30 секундта өзгереді ғой, мысалы 50 секундта 60 секундта өзгереді. Жасанды зерде қосылғаннан кейін осы ауданның ішіндегі қызыл-жасыл шырақ машина өтпейтін кезде екі жағы да түгел жасыл болып тұрады. Машина көп кезде қай жағы 40 секунд, қай жағы 50 секунд болып өзгереді. Адам көп кезінде бір жағы азаяды, көбейеді дегеннің барлығын кейінгі кезде өздігінен орындай алатын болады. Яғни, мысалы, түн ортасында сіз ауданның ішінде машине аз кезде бір төрт көшеге келсеңіз, ол әшейін адам бар болса да, жоқ болса да, машине бар болса да, жоқ болса да, сол қызыл болып тұра бермейді. Кеште адам аз кезде екі жақ қатар, төрт қатардың барлығы жасыл шырақ болып тұруы мүмкін. Ол осы арқылы адамзаттың қазіргі қалаласқан, оның соң қазіргі осы замандаған тұрмысымызға қарай біз үшін көптеген қолайлылық әкеп береді. Сондықтан AI-дан қорықпау керек. Ол біздің кейінгі кездегі істететін, мысалы, көне 60-70 жылдардағы күрек кетпемен ұқсас өнеркәсіптің біздің өндірісіміздің құралының біреуі болып есептелінеді.
1: Жөн, енді мынау жасанды зерде шынында да барлық салаға жаңа өмін беріп, сайыс жарылып жатқаны жасырын емес. Десе де өзің айтқандай, осыны құрал етінде пайдаланып, игілігімізге жаратып, жаңа өріс ашуға қарай қамдана білуіміз керек. Бұл бүгінгі студенттер ойланатын, зерделейтін қоламтал тақырыптардың бірі. Кәсіп жөнінде сөйлеп қалдық. Енді осы кәсіптер жалпы өзі қанша түрге жіктеледі, қалай жіктеледі, биыл қанша кәсіп көзі бар дегендей.
0: Зады кәсіпте 12 үлкен кәсіптің түрі болады, оның әрбірінің немесе оқсамайды. Шинжаннан оның сыртында 90 неше түрлі кәсіп түрін қабылдайды, оның ішінде тағы 700 неше түрлі кәсіп болады. Кәсіп өте көп, оны бірден-бірден көруге тура келеді. Ол кәсіпті сіздер балаңыздың қолына берген ана кітаптан бірден-бірден көре аласыз. Енді мен сізге қазір толығынан былай жалпылай сәл біраз атауларды айтып түсіндіре кетейін. 12 түрлі үлкен кәсіп түрін біз былай деп бөлеміз. Біріншісі философия. Философиямыз логиканы үйретеді, сыншылдық ой дүниеге көзқарастарды зерттейді. Ол нақтылы көзге көрінетін техникамен кәсіпті оқымайтын кәсіп философия дегеніміз. Сіздер философ деген сөзді естіп жүрсіздер. Бұл біріншісі. Екіншісі экономика. Экономикамыз экономика, қазына, финанс, сауда саттық деген сияқты төрт үлкен түрге қамтылады. Бұлар негізінен байлықты бөлісу, қоғамдық экономиканың айналымы, сауда саттық, жарна бәркесі, онан соң ақша, деген сияқтыларды зерттейді, соларды қамтиды. Математикасыз жақсы емес оқушы экономикалық жақтағы кәсіпті оқыса сәл қиналады. Үшіншіден,

0: заң ғылымы. Заң ғылымы дегеннің өзінің ішінде заң, саясат, қоғамдық ғылым, ұлттық ғылым, марксизмдік, осы қоғам қауіпсіздігі деген сияқты және кәсіптің түрлерін қамтып жатады. Бұнда қоғам қауіпсіздігі дегенде жаратылыстық пәндер бұлардың техникалық жақтағы нәрселеріне қатынасады. Мысалы, тексеруге, оның соң біздің қазіргі қоғам қауіпсіздік саласындағы кейбір техникалық жақтағы істерді осы заң ғылымының ішінде қамтылып жатады. Осы бұлар негізінен заңдық құбылысты, саяси қимылды, қоғамдық түземді, қоғамның өзгерісін деген сияқтыларды зерттейді. Төртіншіден, оқу ағарту, яғни педагогика деп айтамыз. Оқу ағарту, оқу мен оқытуды, мектеп басқаруды зерттейді. Бұның әрбір пәндерін сіздер естіп біліп жүрсіздер. Сәл тұрып бөлек және бір рет ақы алмайтын педагогиканың мектептерін түсіндіріп берейін. Ал бесіншісі әдебиет. Әдебиетімізді жұңғоша тіл әдебиеті, шетел тіл әдебиеті және хабар ошарлар деп үш түрлі және бөлікке бөлеміз. Азып тіліндегі кәсіптер осы жұңғоша тіл әдебиетінің ішінде қамтылып жатады. Ал хабар ошар дегеннің ішінде құлақтандыру, телевизия, медиа деген кәсіптер қазіргі үгіт қаласы саласындағы кәсіптер осының ішінде қамтылып жатады. Алтыншы үлкен түрі тарих. Тарихта бұның ішінде тарихи мұра, мұраларды қорғау деген кәсіптерде физика мен химия оқылады. Бұл тарих десе барлық қоғамдық мәнекен деп ойлап қалмаңыздар. Жетіншіде жаратылыстық ғылымдар дейміз. Ол бұл көпті қамтиды. Мысалы, математика, физика, химия, астрономия, геометрия, геология, теңіз ғылымы дейміз, санақ. Осы мына психология да осы жаратылыстық ғылымның ішінде жатады. Сегізінші үлкен түр өнеркәсіп. Бұнда күш, механизм, мәшине, материал, энергия, ток, оның соң информация, құрылыс, көпір, дәрі жасау, қатынас, оның соң ғарыш ғылымы, ішпек жемекті бұйымдар, немене дейді, хоромпин, бұйымдарды зерттеу, оның соң биология сияқтылардың барлығы осы өнеркәсіптің ішінде болады. Тоғызыншы үлкен түріміз егіншілік. Егіншіліктің ішінде жаратылыстықты қорғау, өсімдік, хайуанат, су өнімдері, орман, дәрі шөп деген сияқты кәсіптерді қамтып жатады. Бұның ішінде қазір мысалы чоң шө деген болады, біз жаққа көп бармаған, бірақ та ішкері жақта көп болады. Үйінде мысық, күшік бағатындарға да осы чоң шөнің өзі егіншілік үлкен кәсіптің түріне жатады. Оныншысы медицина. Медицина енді оны өзіміз бәліміз біліп жүрміз. Аурудың алдын алу, амбулатория дейміз, шетел медицинасы, жұңғоша медицина, азаптар медицинасы, дәрі-дәрмек, сестралық, жұқпалы аурудың алдын алу деп айтады. Және бір түрі заң дәрігерлігі. Заң өзі бөлек үлкен түрінде де заң дәрігерлігі медицинаның ішінде қамтылады. 11-ші үлкен түріміз басқару ғылымы деп айтамыз. Басқару ғылымы да бөлек-бөлек болады. Оның ішінде өнеркәсіп сауда басқаруы, әлеуметтік істерді басқару дейміз. Электронды сауда, қазіргі теңіз шаңу, саяхат. Одан соң тез жолма басқарма, тез жолдама. Қайды ғой, тез жолдама басқару дейміз. Оның соң кітапқана мен даңан көәлі. Әрбір аудандарда даңан көән, даңаншы, даңанжы деген болушы еді ғой. Сондағы даңан көәліміз бен кітапқана осы басқару көәлі ішінің ішінде болады. 12-ші үлкен түріміз көркемөнер. Оның ішінде әсем өнер, опера, музыка, би, жоба дегендер қамтылып жатады. Сонда бұл 12-сі ол не нәрсе десең, қай жерден білінеді? Кейінгі кезде баланың алатын екі түрлі куәлігі болады. Біреуі мектеп бітіру куәлігі, біреуі ғылыми атақ куәлігі. Осындағы ғылыми атақ осының үлкен түрінен алынады. 12 түрі. Одан соң осы 12 түр мектеп бітірген кезде оқушы, осы мектепші толық курсты бітірген кезде қара түсті бір мектеп бітіру киімін киеді. Соның жағасының реңі осы 12 түрге 12 түрлі рең болады. Біз әдетте әрбір мектептің алдынан өткенде оқушылар мектеп бітіруге тура дәл осы кезде біздің мектептің ішінде де балалар суретке түсіп жатыр, мектеп бітірудің суретін. Сол кезде жағасына қарап анықтаймыз. Қайсы мынау қайсы деп, мысалы біздің заң ғылымының жағасы күлгін түсті болады. Сол әрбірінің әртүрлі түсті болады. Біздің мектептің қарсысында мұнай мектебі, жұңғо мұнай мектебі, мұнайдың жағалары көбінде сары түсті болады. Сонда ол осы 12 үлкен кәсіптің түріне қарай оқсамайды. Толық курсты оқып болғаннан кейін аспирантты оқыған кезде аспиранттықтың мектеп бітірген кездегі шапаны, ана киімі көк түсті болады. Одан соң докторлық оқығаннан кейінгі алатын мектеп бітірген кездегі киімі қызыл түсті болады. Докторлықтан кейін аға докторлық дейміз. Бошы хо, аға докторлығымыз нақ оқушы емес, қызмет болып есептелінеді. Ол кезде бір жағынан қызмет істеп, бір жағынан зерттеу жүргізеді деген сөз болады. Сонда мынау кәсіптің ең үлкен түрі. Енді биылғы оқушылар, Синьяндағы берген азут оқушылар, биылғы қазіргі шейінгі жағдайға қарағанда 700 неше кәсіпке талап толтыра алады. Әр түрлі оқсамайтын кәсіпке. Оны сіздер оқушының талап толтыру системасымен қолына берген кітабынан анық көре аласыздар.
1: Иә, жоғарыдағы сөзіңізде мемлекеттің бағытына сай тегін оқытатын бірқанша педагогикалық мектептер бар. Бұларды да ашалай айта кеткеніміз артық болмайтын секілді.
0: Бұрынғы кезде мянфей шифаншың деп айтады, ақы алмайтын педагог оқушылар деп айтамыз. Қазір гунфей шифаншың деп айтады. Негізінен біздің оқуарды министрлігіне тіке қарайтын 6 мектепте әлі де осындай педагогикаға алатын оқушылар бар, және әрбір өлке өзінің өлкедегі осы нөпесіне қарата, яғни Синьян шифанда шөй Синьян оқушыларын ғана алады, басқа өлкенің өзінің нөпесіндегі оқушыларды ғана алады деген сөз. Сондай педагогикалық мектептер бар. Ал 6 мектебіміз Бейжің шифанда шөй, бұл Бейжің қаласында, одан кейін Хуадун шифанда шөй, Хуадуңымыз, бұндағы Хуа әрпінің барлығы әдетте Чунхуа дегендегі Хуа. Шығыс Чунгодағы Шивандаши, Шанхай қаласында тұрады. Хуадуңшыда, онымыз орта Чунгодағымыз Ухан қаласында. Одан кейін Дунбей Шивандаши, ол Чаңчун қаласында. Сәнси, тау дегендегі Шәнсиді қазақша Шәнси деп айтамыз. Одан кейін Шәнсиді Сәнси деп аударамыз қазақша. Сәнси Шивандаши, ол Сиян қаласында болады. Синандаши, ол Чонсен қаласында. Бұл 6 мектеп оқуарту министрлігіне тіке қарайтын педагогика оқушыларын алатын жер. Бұның сыртында бірнеше жылдан бері йо ши джиха деген нәрсе бар. Йо дегеніміз үздік дегендегі йо, ши дегеніміз лоши дегендегі ши. Йо ши джиханы негізінен осы 6 мектепте бар, оның сыртында әр өлкенің өзінің педагогика мектептерінде бар. Сол өлкедегі кедейліктен құтылған ауданға барып қызмет істейтін оқушылар. Ол Тиңсян, яғни сөзсіз кедейліктен құтылған ауданға барады деген сөз. Бұны Йоши Джиха дейді. Балалар қолындағы кітабынан және ана системаның ішінен түгел анық көре алады бұл нәрсені.
1: Иә, Дидар мұғалім, мынау талап кестесін толтырудағы, кәсіп таңдаудағы, дайындық кластарын оқу, ішкі өлкедегі жоғары мектептерден оқу, кәсіптердің түрге бөлінуі және AI дәуіріне қалай сәйкесу сынды қолантал тақырыптар аясындағы бүгінгі келелі кеңесімізді осы араға дейін сабақтайық. Қымбатты уақытыңызды қиып, арнаулы сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет.

Қадірмен тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер жұңғы саяси заңдар жүйесінің оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәлікқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымыздың екінші бөлімін тыңдадыңыздар. Бұл тақырыбымыз ертең осы уақытта әрмен қарай жалғасын табады. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: Түнер санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
6: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.

0: 祝融炭火、羲和逐日、北斗指路、天河遨游星辰。我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: 一，点火！
2: 点火！
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
3: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейір деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында теншен жырлары деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында тойда болған қызықтар деген тақырыптағы шағын әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Мейір. Авторы Мұқият Зейнелқанұлы. Күздің қысқа күні ерте батты. Жұмыстан түсіп үйге жеткенше айналаны қараңғылық күргейліп көз байлап тастайды. Шара есіктен кіріп келген қалпы сілейіп тұрып қалды. Ол өз көзіне өзі сенбей тұр. Ана жолғы ұлының түн қатып қолтықтап келген басы жарылған бейтаныс қыз екі көзі еліктің құралайының көзіндей жаудырап, алма беті албырап, иілген жақтай қарсы алдында өзіне иіле имене қарап тұр. Бұл өңім бе әлде түсім бе дегендей аңырған қалпы екі езуі екі жақта күліп тұрған ұлына қарады. Ол мұның ұлының орналастыру екенін іштей сезіп, мына қарағұрт дегеніне жеткен екен деді ішінен. Егер ол екеуі бөлек жолыққан болса, оның бетіне шапалақпен жанып жіберер ме еді? Қайтер еді? Шара қол сомкасын қызға берді де етігін шешпестен өзінің жатын үйіне барды. «Шеше, сандалыңызды ауыстырмадыңыз ғой», деді ұлы, бойын билеген қуанышын жасыра алмай. Қызға қарап көзін қысып, шешесінің сандалын ала салып, соңынан ере жөнелді. «Біздің тосын жолыққанымызды қабылдай алмады», деді қыз ұлдың білегінен тартып. Бірақ ол шешесінің соңынан ерген бойы жатын үйіне барып төсегінде отырған шешесінің сандалын ауыстыруымен болды. «Қарғамау, сенің қара басың үшін тентіреп келемін», деді шара етігін шешуге ыңғайланып. Ол оның жотасына бетін басып, жаңа туған ботадай тентіректеп орнынан әрең тұрған шара қыздың маңдайынан иіскеді. Қыздың жағасынан бұрқ еткен әтірдің иісі қай күнгі ұлының киімінен аңқыған әтір екеніне кәміл сенді. Ол өзі ғана емес, көптеген әйелдердің талғамындай саргідір әйелдер тұтынатын әтірді бүлдіршіндей қыздың істетіп жүргеніне таңданды. Ол ауыл қыстақтың баласы болған соң шығар, болмаса бос белбеу қызау деп тұспалдап үлгірді. «Шеше», деді қыз оның құшағына қырғидан шошынған торғайдай тығылып. Оның көз жасы шараның өңіріне құмға құйған судай сіңіп жатты. Шара нені ойлап кеткені белгісіз, көзінен меруерт тамшылар тоқтаусыз үзіліп қыздың жасты жанарын алақанымен сүрте берді. «Сендерге не болып қалды?» деді ұлы. Олардың арасына недеудің ығын таппай дағдарып, «Тамақ шейік». Төбедегі шырақ алтын табақтай нұр төгіп тұр. Үйдегі бар дәмді құжыр толтырылған дастарханның бір шетінен жеміс жидек майыса келіп орын алған. Шай шараның өзі қайнатқанына қарағанда солғындау екен. Бұл шараның үш ұйықтаса да түсіне кірмейтін кездесу болғандығынан ба, шай үстінде үшеу ара артық сөз болмады. Оның үстіне өзі қаламаған біреудің анасындай бас салып құшағына кіріп, көкірегіне бетін баса жылағанын көрмейсің бе? Бұған кім төзілер екен? Олар телевизор көрмеді. Сол тамақтан кейін беті қолын жуып, ұлының жатын үйіне барды. Шара көрпе жастық сөресінен бір пар көрпе жастықты кресолыға апарып қойды. Мұнысы біреуің қонақ үйге жатыңдар деген. Шара бір аптадай бастарына бас қосылған мына тұрмысқа көндігі алмай жүрді. Себебі ол бұл қызды алғаш көргенде сыртқа тепкен. Жосық бойынша жол жоралғысы жүрілмеген қыз баланың жігітінің үйіне бармауы керек дейтін тыйымды ұстанды. Қыздың түн ішінде ұлымен бірге үйіне келуін әбестік санап, оны іштей жібі түзу емес деп ойлап, ұлының маңына жолатқысы келмеген. Қазір де сол ниеттен қайта алмай жүр. «Сенің осы балаға көңілің шынауып қалды ма, балам?» деді шара қызметтен қайтып келе жатып, базардан бұршақ сірнесін алып жүрген ұлына жолыққанда. «Шеше, мен жүрек қалауымнан өтпеген жанды үйге сіздің алдыңызға ертіп келмес едім. Оған шынайы құрмет етемін, әрі сүйемін», деді ұлы батылдана. «Балам, көңілің алмасаң, оның таңсақанада даяшы болып, сойылға жығылып, танымайтын үйде тентіреп жүрген қылығын көріп, жібі түзу қыз екеніне шүбәлімін», деді шешесі ойындағысын іркпеуді жөн көріп. «Сен ең алдымен орнықты қызмет тауып алшы». «Шеше, бұл не дегеніңіз? Кімнің ертеңіне көзі жетеді? Кім біреудің сыртына қарап, оның тағдырына болжал жасай алады? Менің мәңгі орнықты қызмет таба алмайтыным да мүмкін шығар. Ол орнықты қызмет менің тағдырымды белгілей ала ма сонда? Есейіп кетсем де сіздің бала күнімдей бәйек болатыныңызды түсінемін. Бірақ менің де өз талғамым, арманым, өмірден түйгенім барына көз жұмбайтын шығарсыз». Шара ұлының мына сөзінен белгілі жақтардан өзінің кінәлі екенін аңғарса да, ұлының ақыл тоқтатқанына разы болды. «Үмітімді жерде қалдырмасын дегенім ғой. Менің де жүрек сөзім, шеше». Ол ұлына шамырқана қарап, «Қайдағы қиқарлықты қайдан жұқтырғансың? Ана қыз сенің ішіңе кіріп алған сияқты. Соған жоламасаң қайтеді», деді үмітсіздік танытып. «Шеше, менің үмітіңізді үзсеңіз де оған қара жақпаңыз.
оны таңсақанаға даяшы болғанына бола кінәламаңыз. Оны соларға ертіп апарған менмін. Ең жақсысы одан алыс жүрсің деймін. Шеше, менің бұл күнге жетуім соның арқасы. Талақтап дала безерлігімді қойғанда, күнде төбелесіп артымнан қуғандардың есіңізді шығарғандарын ұмытып кеттіңіз бе? Ол бір қорғансыз жан. Шеше, бұл не дегенің сенің? Шеше ол үйде тосып қалды. Маған бұршақ сірнесін әкел деген болатын деп, қолындағы бұршақ сірнесін көрсетіп, аяғын жеті баса, ол сіздің туған күніңізге бола дәмді тамақ әзірлеп жатыр деп, алға озып кетті. Аха, не дейді? Бүгін менің туған күнім бе, деді Шара. Оның тосаттан туған күнін ескере қалғанын жақатпай. Ол барып тұрған әкке екен деп, іштей сыбап, өзіне өзі күбірлеп, оның соңынан ызбарлана қарады. Шара лифттен шығып, үйінің есігінің алдына келгенде етек жеңін түзеп, көңілін орнықтырып алғысы келіп, айнаға қарап тұрып, шекесіне қиялай түскен тыртықты көзі шалып үңіле қалды. Қай жылы олы біреулермен жаңжалдасып жатқанда үстінен түсіп арашылап жүргенде, қаңғыған таяқ дегенде түскен тыртық. Бейтаныс қыздың жарақаттанып үйіне келген ісі сонымен қосан жарлай есіне оралып, екі беті дыз етіп, жүзі жалын шалғандай өртеніп кетті. Үйіне кіруден тосырқап бөгеле берді. Шара шымшытыры қойдың шырмауынан шыға алмай, өз байламын бұза алмай, мәңгірген күйі жұмыстан түсті. Жол бойы ебін тауып, бейтаныс қыздың шын сырын ашып, олынан бет бұрғызуды ойлады. Оның қарауынша олының орнықты қызмет табуына осы қыз оралғы болатын сары жұлдыз сияқты сезілді. Қызды бөлек шақырып, кетар деуге олының төзбейтінін, басқалай кездесу мүмкін емес екенін ойлағанда тығырыққа тіреле берді. Ол қырық толғанып жүріп, қыз тамақ үйде, ұлдан оңаша өзіне көмектесіп жүргенде бір оратын келтіруге бекінді. Қыз бала болғанда титтей талғамың жоқ бала екенсің ғой, деді ол. Бүйректен сирақ шығарып, қасындағы ыдыс-аяқ жуып жүрген бейтаныс қызға сүзе қарап. Шеше, деді қыз екі бүктеліп, торға түскен қояндай жапақтап. Қолындағы жуып тұрған шынысы тас еденге түсіп, аяғының асты қар гүліндей аппақ фарфор сынығына толып қалды. Қойныңнан бөзің түсіп, неге болбырай қалдың? Мына әтіріңді айтамын. Бұл сарғыдыр әйелдердің істететін

тір қой деді. Шара қыздың шық кілкіген жанарына алая қарап, ана жылғолының киімінен шыққан әтірдің иісі есіне түсіп, шешене болып қалды. Емін алар, өзді менің талай лақтырғанымнан сіз аталып тұрған шынылар екен ғой, болды. Қолдарыңды тіліп кетпесін, мен тазалайын деп, олы жүрілей отырып, шыны сынығын терді. Шеше, менің де басқа қыздар сияқты хош иісті әтірістеткім келеді деп, бейтаныс қыз көмекейіне келген өксікті шығара алмай, сөзінің аяғын жұтып алды. Жағдайың жар бермеді ме деп, Шара көптен бері айта алмай жүрген ойын лақ еткізіп төгіп тастады. Қойыңызшы шеше деп қынжыла күмілжіді ұлы. Шешемнің үнемі істететін әтірі дәл осындай әтір болатын. Шешемді сағынғанда осы әтірді иіскеп жүргім келеді. Сіз ұнатпасаңыз істетпей-ақ қояйын деді қыз, жібі үзілген маржандай домалап жатқан көз жасын сүртуге шамасы келмей. Әншейін айта салғаным ғой деді де, Шара шалғышын жүре шешіп, өз жатын үйіне барып, қыстығып отыра алмай арлы-берлі жүре берді.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Бүттінсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Кеншан жырлары. Авторы Тоқтар Әлбатырұлы. Қарғалдақ гүл ашқанда. Неге дерсің? Құмармын мен құзаршыңның басына. Қарғалдаққа ақ гүл ашқан Қарлытаудың тасында. Олға жайып қайсар сұлу жайнай қарап тұратын, шатырлаған нажағайдан түскен отты жасынға. Төгіп тұрып, жан жырымды қарғалдақ қарын алған. Шырқады мен қанша мәрте қарғалдақ тызаңғардан. Сонда соққан жүрегімнің дүрсіліне әніне шығар бәлкім орман мүлгіп құстар тынып таңғалған. Деміккенде шығар сонда кер самалы жондардың. Желпінгенде шығар бәлкім күміс құмы жоңғардың. Құттықтаған шығар бәлкім ұйтқып тұрғын лентадай. Сол заңғарға шыққандағы иір-ғиыр жолдарым. Мұзаршыңда мұзды тесіп, тасты жарып ашылған. Қарғалдаққа болған мендей көп ақ шығарға шықжан. Не жетеді сүйген қайсар сұлулықты көңілгі, Чаңжаң қуанхы, Жужаңдай боп толқын ата тасыған. Шіміркене қарғалдақтың жұтқан жұпар сағымы. Шығып бедің жотасына теншен Алтай Тайшанның. Сені де онда қарғалдаққа ғашық болған жан дерем, жаңа жұңғы жырын жырлап, жүрген ақын бауырым. Құштық міне қарғалдақтай қайсар сұлу өмірді. Шырқа жырла ақын бауыр, қоздат лирик сезімді. Дүрсілкінсін, іле Алтай тарбағатай даласы. Сұлулыққа жаны құмар деп мақтасып өзіңді. Біздің өмір қарғалдақтай сұлу өмір өзгеше. Ақын бақын сұлулықты жүрегінде өрмесе. Неге, неге мақтан басқа, шаттан басқа қастерлеп, есіктен кірген бақыттымыз күліп төрге өрлесе. Келгенде жаз, тауымызда қарғалдақ гүл ашқанда. Көкте ойнап көгаршындар еркін қанат қаққанда. Неге, неге жүретпеске балқып шалқып ендеше, ел рухын бүгінгідей көтерілген аспанға. Тау дала, бақшаларда бұл-бұл жырсап, кеттенді ел тыныш боп өмір болсап, көріндің ау ақыры алтын самұрық, қараудамыз көркің өрден күн сап. Күн астында ғайбатай өр тұлғаңның, жарқыраттың қуаңқы толқындарын, сурет алып айдағар шықты судан, дегендей бұл дүние көрсін бәрін. Жарқыратып барманды бар асылды, алтын самұрық асқақ қақ қанатыңды, әршіңнан қол бұлғауды тамашалап, күллі әлем сәлиқалы санатыңды.

Ашық терезе алдында. Терезе ашық. Есуде самал. Ойнауда сағым әйнекте. Бақшалы аула, алуан гүл жайнап, ән салған құстар жер көкте. Отырмын шалқып, далаға көз сап, тасқындап көңіл толқыны. Кірпігі маздап, тіл қатып маған, тұрғандай отан ойғыры. Күн шайдай ашық, теңгедей болт жоқ, жадырап жайнап тұр әлем. Боя алуда көңілім төрі, алуан түсті әсем бояумен. Туған отан, тұғыры бейік, мақтаныш болып жүректі. Қоярға өзімді жер таппай қалам, жүректің қылы діретсе. О, деші шіркін, бақытқа ғашық, сезімбі бәрі айналам. Көрсетіп маған солуылық назын тұрғандай асыл айнада. О, ұлы жұңқам, сүйіктен неткен, жарқырад арман жұлдызың. Қайшыңға шығып қарасам екен, махаббат гүлін жыр гүлін. Терезе ашық, көрінеді асқақ, сонау да шыңдар қасқарған. Әсерім қазір ақ тасқын бейне жарқырап шыңнан басталған. Отандан қай, елткен сонша тудырып толқын санады. Даналықтардың жаймасын жайған не деген дарқан дала ма?

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
5: И, тян хуо, тян хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正言宣誓自决

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

жақсы араласып жүретін ауылдағы бір ағамыздың келін түсіру той қуанышының шақыртуын үш күннің алдында тапсырып алған едім. Той жергілікті уақыт таңертеңгі 9-дан түстен кейінгі 4-ке дейін өз семьясында өткізіледі деп ескертілген. Сонымен бірге шақыру қағазының сол жақ етегіне көрнекті жазумен сомка қабылданбайды деп ескертіпті. Мен осы ескертуді сүйіне қабылдадым. Өйткені қазір үкіметіміз сырапшылдыққа қарсы тұрып, үнемшілдікті дәріптеп отырған кезде керекке жарамайтын 2-3 метр кездемесі мен арзан кәмпиттерін сөмкесіне нығарлап апарудың не қажеті бар? Оның орнына аз да болса ақша берсе дұрыс болар деп ойлаймын. Түстен бұрын сол тойға құтты болсын айту үшін досым екеуміз әйелдерімізбен бірге жолға шықтық. Сөйтіп той болатын жерге жетіп автокөліктің басын бұрғанымызда аула айналасына қатар-қатар тоқтатылған жеңіл көліктер мен иық тірестірген мотоциклдердің әйнектері күнге шағылысып, жалт-жалт етіп жарқырап той иесінің абыройын асырғанда ерекше көз тартады. Өйткені той иесі Жақып ағамыз мал саудасымен шұғылданып, өз ортасынан оза шапқан ауқатты жан. Әрі жоқ жітіктерге үнемі қол ұшын беріп тұратын ақ көңіл, көпшіл, беделді ағаларымыздың бірі. Біз қақпадан кіргенімізде Жақып аға алдымыздан құшақ жая қарсы алды. «Келіңдер, келіңдер, қарсы аламыз. Сәлем Жақ аға, той құтты болсын, балалар бақытты болсын. Ой, айтқандарың келсін, айналайын, рахмет. Әлгі күтушілер қайда жүр өз? Мына кісілерді шығыстағы үлкен үйге бастаңдар». Осы кезде ұзын бойлы арық-сары жігіт бізді той иесі нұсқаған үйге бастап апарды. Төрде екі әйел шай ішіп отыр екен. Амандық сұрасып бізде тиісті орынға жайғастық. Атшаптырым жайылған дастарханға сап-сары болып пісірілген бауырсақтар мен әр түрдегі тәтті тәлемектер, жеміс-жидектер толтыра салынған кристалл ыдыстар көздің жауын алады. Манағы сары жігіт екі табақ әкеліп алдымызға қойды. «Қане, үш адамға бір табақтан асықпай алып отырыңыздар». Бәкіміз барлар ет турап әңгіме айтып отырғанымызда Жақып аға кірді. «Я, асықпай отырып тамақ жеңіздер. Өзіңіз де келіңіз. Болды, рахмет. Мен осындағы адаммын ғой. Көппен көрген ұлы той деген рас екен. Ел жұрттың арқасында той жақсы өтіп жатыр. Мемлекетіміздің саясаты жақсы ғой. Балалар тойды өз семьямда өткізуіме қосылып, өздері рестораннан 5 үстел алып қызметтестер мен достарын разы ететін болды» деп қазақы тақиясын жоғары көтеріп, сымбатты ірі тұлғасына жарасқан кең маңдайының терін алақанымен сылып қойды. Жақып ағамен араластығым өте жақсы болғандықтан бұл кісінің сөз саптауы, өзін өзі игеруі, аңыз әңгімелерді айтқанда еріксіз бас шұлғытатындығына әбден қанық едім. Міне қазір де солай сөйлеп, бәрімізді ырзы етіп тұр. Тойды бір адам жасайды, мың адам өткізеді деген емес пе? Келгендерің жақсы болды, өздеріңді көріп бір жасап қалдым. Мына Бөбіқан мұғалім екеуміз жастымыз, ал қалғандарың да бөтен емессіңдер. Келін болатын бала қайсы ауылдан деді. Ортада отырған жаңағы Бөбіқан мұғалім деген егделеу ретті киінген ақсары әйел. Алтайдың қаба ауданынан. Баламның да шөде бірге оқыған сабақтасы екен. Қазір екеуі де ауданымызда қызмет істейді. Жақып аға, қазіргі кезде балалар өздері махаббаттасып табысады. Үлкендер олардың үйлену ісіне килікпейді. Заман жақсы ғой дедім мен де сөзге араласып. Құдаларымыз қызмет істеп зейнетке шыққан адамдар екен. Алым берім ісінде бізді қинаған жоқ. «Тек балалар бақытты болса болды» дейді құда мен құдағи, деген Жақып аға құдаларына ырзы екендігін білдірді. «Үйірі басқаны ноқта қосады, ыруы басқаны қыз қосады» деген емес пе? Қазір адамдардың бәрінде автокөлік бар, жол дегеніңіз даңғырап жатыр. «Алтай алыстық етпейді ғой» деді ет турап отырған досым. Осы кездегі манағы күтуші болып зыр жүгіріп жүрген жігіт ентіге үйге кірді. «Жаққа бастықтар келді, мына кісілер болайын деді ме? Басекеңдерді осы үйге орналастырсақ» деп алақ-жұлақ етіп алақанын ысқылай берді. «Е, келсе келсін, міне мен де шығайын» деп Жақан орнынан қозғалды. «Бастықтар да біз сияқты адам шығар. Біз әлі тамақ жеп болғамыз жоқ» деді Бөбіқан мұғалім күтушінің мына қылығын жақатпай. Кейбір жағымпаздардың бастық десе құрша жорғалап олардың алдартын орап еркелейтін жағымсыз қылықтары бар, дедім Бөбіқан мұғалімнің сөзін құптап. «Иә, кейбір бастық сымақтар Бұқараның алдында кердеңдей басып қолпаштауды өздері үйреткен» деп сөз қыстырды досым. «Бастықтарға сый табақ деп қос табақ тартатынын қайтесіздер» деді шыны алып отырған бала күліп. «Оларға шайды дәмдеп суытпай жақсылап құйыңдар» деп қайта-қайта бізді мазалайды деп ашынды шай құйып отырған әдемі жас келіншек. «Кейбіреудің санасына қолпаштау, жағасыну дегендер сіңіп кеткен» деді Бөбіқан мұғалім салмақты түрде. Күтуші сары тағы кіріп, «Болдыңыздар ма, бастықтарды осы бөлмеге күтпекшедік? Әй жігіт, неменеге қайта-қайта жылтың-жылтың етіп кіре бересің? Мына той тамағында дұрыс жегізбедің ғой. Тойға келген адам асықпай ішіп жеп әңгімелесіп отырады.
бастықтарыңды кіргізе бер, әне бос орын тұр ғой деді Бибіқан мұғалім күтуші жігітке алая қарап. Осы кезде екі ер адам мен бір әйел бізге сәлем беріп кіріп келді. Соңынан Жақып аға да кірді. «О, Бибіқан мұғалім да бар екен ғой, қалыңыз қалай, саламат жүрсіз бе?» деп қос қолын ол кісіге ұсынып, онан соң бәрімізге жағалай қол беріп амандасқан орта бойлы қараторы жігіт Бибіқан мұғалімнің сол жағына отырды. Қалғандары да солай жайғасты. «Танитын боларсыздар, мына жігіт ауылымыздың бастығы Ербол деген азамат, ал мына жігіт ауылымыздың бухгалтері Сәрсен. Мына бала ауылдың әйелдер қызметіне жауапты Жаңыл деген қарындас» деп Жақып аға келгендерді таныстырып бола бергенде, күтуші көк көз сарып, буын бұрқыратып, үйеме ет салынған табақты көтеріп кірді. «Ой, сіздер төмен отырып қалыпсыздар ғой. Төмен емес, ұстаздан жоғары отыруға болмайды» деген ауыл бастығы Бибіқан мұғалімға күле қарады. «Ой, айналайын, рахмет. Үлкендерді сыйлағаның өзіңе жақсы» деп Бибіқан мұғалім разылығын білдірді. «Қалғандарымызда өте дұрыс, бәрімізде ұстаздан тәрбие алғанбыз. Ұстаздан ұлы адам жоқ» дедік. Сонда да деп сөзімізді жақтырмаған күтуші сары табақты ауыл бастығының алдына қойды да, «Басеке, асықпай отырып жеңіздер, сый табақтарыңыз артынан айырым тартылады» деп ыржия жағасынып шығып кетті. «Бастық, бастық» деп бақылдағанда кім екен десем, «Айналайын, өзімнің оқушым Ербол екенсің ғой. Қарнымның ашқанын емес, қадырымның қашқанына жылаймын» демекші, сендер келудің алдында жаңағы зыр жүгіріп жүрген күтуші сары, «Бастықтар келді, бастықтар келді, орын босатыңдар» деп бізді үйден қуып шығуға аз қалды деп күлді Бибіқан мұғалім. Бибіқан мұғалім, мұндай адамдар бастық көрсе бүгежектеп жағасынып, ел алдында бізді ұятқа қалдырады. Біз дашөні бітірдік, ауылға түстік, халық сайлап бізді осы орынға тағайындады. «Бізде сол халық үшін қызмет өтейтін қарапайым үкімет қызметкеріміз» деді ауыл бастығы кішіпейілдікпен бізге қарап. «Өте дұрыс айттың, Ербол, рахмет» дедік, бәріміз оған разы болып. «Елдің бәрі қыстақ бастығы болса кім бұқара болады» деп кейіпті, «Қыстақ бастығын сайлау кезінде бір кәрие» деген ауыл бухгалтері бізге күле қарады. «Даңққа тұлпар дүлдүлдігімен, ер жігіт білгірлігімен жетеді» деген айналайын деп Бибіқан мұғалім разы болды. Осы кезде сырттан абыр-сабыр болған қарбаластық білініп, күтуші көк көз сарының «Ойбай, әкім ағамыздың үйіндегі жеңгем екенсіз ғой, келіңіз, келіңіз» деген дауысы естіліп, оның жайылып жастық болып жатқан бейнесі көз алдымызға елестей берді.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлері қол ұстаса отырып, шығыс-батыс бөліктер селбестігінің шыт жаңа дастанын жазды. Ұлы жорық, партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі реформа жасап, есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының жаңа дәуірін ашты. Қызмет өтеу тұтынуының сапасы артып, көлемі кеңейді. Чаңжан Атырауы районының импорт-экспорты өртіс 15 ай артуды сақтады. АҚШ Иранға тағы да соққы береміз деп құқай көрсетті. Иран вәкілдері үйірмесі Иран-АҚШ келіссөзін уақытша тоқтатып, АҚШ зұңтоңының құқайына қарсылық білдірді. АҚШ Канада-Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының группалары бәсекесі жалғасты жүргізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: шығыс-батыс бөліктер селбестігін өрістету партия орталық комитетінің өңірлердің сәйкесті дамуын ілгерілетуді, ортақ ауқаттануды жебеуді көзді ұстай отырып жасаған келелі шешімі. Басшы Си Цзиньпин былай деп анық айтты: шығыс-батыс бөліктердің кәсіп саласы арқылы бірін-бірі толықтауын, адамдардың өзара ықпалдастығын, техниканы өзара үйренуін, көзқарасты өзара байланыстыруын, стилде өзара үлгалуын ілгерілетіп, өзара пайда жеткізе, ортақ игіліктенуді, бірлікте дамуды жүзеге асыру керек. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы, сондай-ақ ұдайыланған көмектесу сүйемелде өрістетілген бірінші жыл. Селбескен өлкелер үздіксіз күрес жүргізіп, селбестік механизмін онан ары кемелдендіріп, селбестік тәсілін сапаландырып, селбестік саласын кеңейтіп, шығыс-батыс бөліктер селбестігінің шыт жаңа дастанын құлшына жазады. Хылан тауының етегінде, Инчоннан 40 километр қашықтықтағы Менен қалашығында көк түсті фотоволт тақталар теңіздей жарқырап, желдеткіштің қалақшасы баяу айналып, таза электр шығаруда. Неше жүздеген жылы жайда оңтүстіктің жемісін солтүстікке егу жүзеге асырылып, бір жылдың төрт маусымында жеміс-жидектің хош иісі аңқыды. Жасыл электр сандарын қолдану орталығы енді ғана өндіріске қосылды. Шығыс бөліктегі аса қомақты сандық мәліметтер мен қолданылымдар осы арада есептеледі. Халық тұрмысы баяшат, шаруашылығы шалқыған осынау өңір бұрын құнарсыз ен даладағы құрғақ қайраң деп аталатын. Орасан зор өзгеріс 30 жылдың алдында жарыққа шықты. 2000 километрлік шалғайдан ұласқан селбестік басталды. 1996 жылы партия орталық комитеті шығыс-батыс бөліктердің кедейлерді сүйемелдеу селбестігі стратегиялық орналастыруын жасап, Фуджен мен Ниншаның жұп құрап өзара сүйемелдеуін белгіледі. Сол кезде Фуджен өлкелік партком Шужиннің орынбасары болған Си Цзиньпин Фуджен өлкесінің Ниншаға бағыттамалы көмектесу басшылық группасының бастығы еді. Ол үйірме бастап, Ниншадағы кедей өңірлерге барып, нақты тексеру зерттеу жүргізіп, Шихайгудың жерлік орнының байлығы жерлік халықты ауқаттандыра алмайтын реал қиыншылығын шығар түйін етіп, Менен Дяужан көшіріп қоныстандыру инженериясын қол ұстасыл келдетіп, Инчуан Хытау жазығындағы Көркөйту районында Менен қыстағын құруды алға қойды. Ниншаның Инчуан қаласы Менен қалашығына алғашқы барып қоныстанғандардың ұрпағы Уйдың былай деді: кейбіреулер көшуге батылдық ете алмады. Тайлы таяғымен шулап шұрқырап көшу оңай емес. Көшіп барғаннан кейін түрлі қиыншылықтарға қалай төтеп беру керек. Алайда біз партия барда кедейліктен құтылатындығымызға кәміл сендік. Фуджаннан көмекке келген кадрлар бізге қолма-қол техника егертіп, тәжірибе білімдерін үйретті. Қазір жер ас, кер кимнен тарықпайтын болдық. Негіздік құрылғы сияқты істерді үкімет ойластырып берді. Фуджан мен Ниншаның селбестігі басталысымен өлке автономиялы район бірлескен мәжіліс түзімі, қалаудандарда жұп құрап сүймілдеу механизмі алдымен орнатылып, өзіра кәдір жіберіп, міндетін сақтап, кәдірлер ауыз күш жаса ортаға қойылды. Фуджанның кәдірлері Ниңшаға қаржы техника озық танымала барып, жерлік бұқарамен бірге тоған қазып, жол салып, құмайттанудың алдын алып, құмды тізгіндейді. Сонда яқ жаратылыстық шарт жағдайға негізделіп, саңырау құлақ, шөбегу техникасын енгізіп, қылтан шықпайтын жерде тұңғыш рет жерлік орынның өз кәсібін жетілдірді. 30 жылдан бері Фуджан мен Ниңша өлке автономиялы районының абзалдылықтары мен өзара толықтау, өзара тиімділік жасау, өзара пайда жеткізу, ұзақ уақыт селбесу, бірлікте даму сынды селбестік принципіне табанды болып, дәйекті жалғастырып, баянды нәтиже жаратып, Фуджанның кәсіпорнын Ниңшаның байлығымен бірлестіру, Фуджанның бас штабы мен Ниңшаның базасын бірлестіру, Фуджанның базары мен Ниңшаның өнімдерін бірлестіру сияқты бір топ кәсіп саласы селбестік үлгісін қалыптастырды. Дәстүрлі егімшілік, бағымшылық кәсібінің тұтас тізбекті дәрежесін жоғарлатудан қазіргі ірі санды мәлімет, жоғары деңгейлі жабдық жасау сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің Ниңшада қарыштап дамуына дейінгі, шаруалардың өздігінен жұмыстануынан бүгінгі Ниңшада 30 неше ерекше еңбек маркасын жетілдіруге, қалыптастыруға дейінгі барыста тікелей кәсіппен шұғылданатындар 280 мың адамнан асты. 30 жылдан бері Фуджан мен Ниңшаның селбестігінде 4100-ден астам нысан атқарылып, Ниңшадағы 2,440,000 бұқара игілікке кенелді. Ниңша Хуйзу автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі бастығының орынбасары Лин Дун былай деді. Фуджан Ниңша селбестігі бас шужи Ши Цзиньпиннің Фуджанда қызмет істеген кезінде тікелей жобалаған, тікелей орналастырған, тікелей ілгерілеткен шығыс батыс бөліктер селбестігінің үлгісі. Біз бас шужидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, Фуджан мен Ниңшаның селбестігінде топталған 30 жылдық қымбатты тәжірибелерге мұрагерлік етіп, өңірлердің сәйкесті дамуын ілгерілету, ортақ ауқаттануға қадам тастау жаңа сапарында үздіксіз күрес жүргізудеміз. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Ши Цзиньпин бүкіл мемлекеттің даму жалпы жағдайын шығар түйін етіп, шығыс батыс бөліктері селбестік қызметінің үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуге жетекшілік етті. Кедейлерді сүймелдеу, көркейтудің ең соңғы қамалдалу кезеңінде бас шужи былай деп анық айтты. Жағдайды сөз жоқ жыға танып, назарды дәлме дәлдікке шоғырландырып, көмектесу сүймелдеуді тереңдетіп, нақты өнімділікке кепілдік ету. Ұдайланған сүймелдеу кезеңіне қадам тастағанда бас шужи Фуджан мен Ниңшаның селбестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді қорытындылап және пайдаланып, селбестік механизмін онан ары кемелдендіру, селбестік тәсілін сапаландыру, селбестік саласын кеңейту керек деп баса дәріптеді. Бас шужи нұсқаған бет алысты бойлап, таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлер қол ұстасқан жанды әмәлият Шунгуның байтақ таласында тың пара қашты. Гуандун мен Гуаншидің селбестігі көмектесуден ортақ құруға бет алып, болашаққа бет алған жаңа сапалы өндіргіш күштерді бірлікте жетілдірді. Бейжің ішкі мұңғыл жаңа энергия кәсібі селбестігін тереңдетіп, жасыл электр, жасыл су тегі, жасыл энергия, жасыл есептеу, қолдану деңгейін жалпы беттік жоғарылатты. Шанхайдың зерттеу тапқырлау абсалдылығы мен Юннанның жасау кәсібі бірлесіп күш салып, жаңа материал, биологиялық дәрі-дәрмек сияқты салаларды көздеп, Шанхай кәсіпорындарын, зерттеу тапқырлау орталығын, өңірлік бас штабын Куньмингде құруға баурады. Шанхай қаласынан Юннанға көмекке барған кадрлар байланыс группасының бастығы Ян Шин былай деді. Биыл ұдайланған көмектесу сүймелдеуді өрістеткен бірінші жыл. Біз Фуджан мен Ниңшаның селбестігі сияқты пайдалы тәжірибелерден үйреніп пайдаланып, кәсіп саласы селбестігін, еңбек күш селбестігін, тұтыну селбестігін, оқу-ағарту және емдеу жағынан сүймелдеуді көрнекті түрде мақты игеріп, Шанхай мен Юннанның басымдылықтар арқылы өзара толықтауын, қос бағытта қабілет үстеуін үздіксіз жебеудеміз. Санды мәліметтерден мыналар мәлім болды. Кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу ұлғайту мен ауыл қыстақты көркейтуді өнімді ұштастырудың өтпелі мезгілінде шығыс батыс бөліктері селбестік механизмі арқылы батыс бөліктегі 5 миллионнан астам ауыл қыстақ еңбек күштерінің жұмысқа орналасуына көмек көрсетілді. Мұның ішінде кедейліктен құтылған 3 миллионнан астам еңбек күш бар. Шығыс батыс бөліктерде 800-ге жуық кәсіп бақшы районы құрылып, кәсіп орындар батыс бөліктегі райондарға 750 миллиардтан астам қаржы қосуға жетектеліп, кәсіп саласының шоғырлы дамуы ілгерілетілді. Соңғы жылдардан бері шығыс бөліктегі өлкелердегі 6500-ден астам доғдырхана, мектеп батыс бөліктегі 7700-ден астам доғдырхана мектеппен жұп құрап сүйемелдеп, екі жақ өзара оқытушы шипагерлерден 120 мың адам ретінші беріп, батыс бөліктегі райондардың әлеуметтік қызмет өтеу деңгейі үздіксіз жоғарылатылды. Күйжу өлкесі, Сүйі қаласы, Учан Гылау Мяузу Аптынымиял ауданды қалық тоғдырқанасы бастығының орынбасары Гоуқуан Юй былай деді. Шығыс батыс бөліктер селбестігі абсал саясатының арқасында Күйжуға көмекке келген мамандардың көмегінде біз 6 бөлімді тыңнан қостық. Клиникалық бөлімде 100-ден астам жаңа техника жаңа нысан дербес өрістетіліп, салмақты ауруларды ауданнан шықпай емдету болашағы біртіндеп реалдыққа айналды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында шығыс батыс бөліктер селбестігі, салалар бойынша селбестік жасау сияқты механизмдерді сапаландыру, кемелдендіру керектігі ортаға қойылды. Ұдайыланған сүйемелдеу кезеңіне қадам тастағанда еліміздің шығыс бөлігіндегі 8 өлке Төтеқарасты қала және батыс бөліктегі 10 өлке автономиялы район Төтеқарасты қала ұзақ уақыт тұрақты жұп құрап, сүйемелдеу қатынасын үздіксіз сақтап, өзара пайда жеткізе ортақ игіліктену, бірлікте даму нысанасын көздеп, жалпы халықтың ортақ ауқаттануында нық қадам тастау үздіксіз ілгерілетіледі.
2: Өз хабарымыз 1978 жылы 12 айда партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі ашылып, партия мен мемлекет қызметінің түйінінде стратегиялық бұрылыс жүзеге асырылып, реформа жасап есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының жаңа дәуірі басталды. Ұлы жорық атты желдес хабардың бүгінгі кезеңінде Жұңқа ұлтының еңсе көтеруден баюға дейінгі шұғылалы барысы еске түсіріледі. 1979 жылға қайырыла қарағанда мынаны айқын көре аламыз. Әмәлият ақиқатты сыннан өткізудің бірден бір өлшемі деген мақала ақиқаттың өлшемі мәселесі жөнінде зор талқы қозғады. Әмәлият осы ретке зор талқының партия 11-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің ұлы тарихи бұрылысты жүзеге асырудағы идеялық жетекшісіне айналғандығын дәлелдеді. 1978 жылы 12 айда партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі ашылды. Жалпы мәжілісте партия мен мемлекет қызметінің түйіні экономикалық құрылысқа аударылып, реформа жасап есік ашусында тарихи шешім жасалды. Жұңғы коммунистік партиясы мен Жұңғы халқы ерлікпен, қайсарлықпен күрес жүргізіп, дүние жүзіне былай деп салтанатпен жариялады. Реформа жасап есік ашу заманымыздағы Жұңғоның болашағы мен тағдырын белгілейтін шешуші шара. Жұңғоша социализм жолы Жұңғоның дамуына, көркеюіне жетекшілік ететін дұрыс жол. Жұңғо аршынды қадаммен дәуірге ілесті. Сол жылы қыста Әнхойдың Фыңяң Шауган өндіріс әтіретіндегі 18 диқан отбасыларға бірлестіріп өндірісті көтеруге беру әдісін тапқырлықпен алға қойып, еліміздің ауылғыстық реформасының беташары басталды. Партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен кейін реформа сынақ түйіндерінің тәжірибелерін алғаш қадымда қорытындылау негізінде қаланың экономикалық түзіліс реформасы жөнінде ізденіс жасала бастады. Кәсіпорындардың өзін-өзі басқару құқығын зорайту, экономикалық жауапкершілік тізімін атқару, жаңа сауда айналым түзілісін орнату, көп түрлі экономикалық реформаны дамыту сияқты реформа шаралары біртіндеп өрістетілді. Сонымен бірге сыртқа есік ашуда келелі табыстарға қол жетті. 1979 жылы Шыкоу өнеркәсіп районының жойқын реформа дабыл үні Шэньчжэнь экономикалық ерекше районы құрылысының шымылдығын ашты. Батылдықпен қамал алу, батылдықпен сынақ ету, батылдықпен алда жүру, қажырлық пен істеу сынды ерекше район рухы дүние жүзіне Жұңғоның реформа жасап есік ашу жойқын күшін әйгіледі. Реформа жасап есік ашудың әмәлияттық ізденісі барысында еліміз социалистік базар шарбашылығы түзілісін орнатып және үздіксіз кемелдендіріп, дүниежүзілік сауда ұйымына кіріп, сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, Жұңғоша социалистік құрылысты сәтті ашып және ілгерілетіп, экономиканың тез қарқынмен арту кереметін жаратты. Бір ел екі түзім ғылыми ойламын алға қоюдан Сянгаң мен Ауменнің отан құшағына оралуына дейінгі барыстар Жұңғо халқының отанды бірлікке келтіру үлесін орындау берік бекімін әйгіледі. Бейжің олимпик спорт жарысынан, мүгедектер олимпик спорт жарысынан дүниежүзіне Жұңғо халқының асқақ рухани бет бейнесін әйгілеуге, Шанхай дүниежүзілік көрмесінің өткізілуіне дейінгі барыста Жұңғо халқы мен дүниежүзіндегі әр ел халқының ауыз күйіс жасап, өзара үлгі алу тың дастаны жазылды. Реформа жасап есік ашу Жұңғо халқы мен Жұңхуа ұлтының даму тарихындағы бір реткі ұлы төңкеріс. Ол еліміздің өндіргіш күштердің салыстырмалы мешеу жағдайынан экономиканың жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші орынға шыққан тарихи сипатты қамал алуын жүзеге асырды. Жұңхуа ұлты еңсе көтеруден баюға дейінгі ұлы секірісті қарсы алды. Реформа жасап есік ашудың және социалистік осамандандыру құрылысының ұлы әмәлияты барысында Жұңғо коммунистік партиясы бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, идеяны азат етіп, шындықты іс жүзінен іздеп, Жұңғоша социализмге табанды болып және дамытып, халықты бастап, ұлы тарихи жоспарды реалдыққа айналдырып, жер көкті дүр сілкіндірген айбынды күрес мадақ жырын жазды.
1: Өз хабарымыз. Дәу мерекес демалысында ұлттық салт-сананы ішкерлей сезінуден ғылым-техника арқылы қуат үстелген тұтыну жаңа жағдайына дейін қызмет өтеу тұтыну демалыс кезіндегі экономиканы жебейтін маңызды қозғалтқышқа айналды. Осы ретке Дуаңу мерекесі демалысында жарыс істер мен мәдениет саяхаттың тоғыстырылуы демалыс кезіндегі тұтынуды тың өрлігі көтерді. Гуандуңның Фошан қаласында әсілі айдағар қайық жүргізушілерге дайындалатын ас шар тараптан барған сайын саяхатшылардың қызға дән тататын ұлттық салт-сана тағамына айналды. Шәнші өлкесінің Ханчжун қаласында сыңар тақта мен су бетінде сырғу халықаралық жарысы табыралы өткізіліп, 13 мемлекеттен 600-ден астам шебер жарысқа қатынасты. Жағадағы ерекше тұтыну базары да думанға бөленді. Жарысты тамашалау мен тұтыну саңлаусыз ұштастырылды. Текшедегі санды мәліметте көрсетілуінше, дәу мерекесі демалысында айдағар қайық жарысы өткізілген жердің төңірегіндегі қонақ үйлер жағдайын тора барқылы ұғысу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 200% артқан. Бүкіл ел бойынша сейіл серуен сауық сайранға қатысты тапсырыс мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 76% артқан. Жарыс алаңынан сауда шеңберіне дейін қызмет өтеу тұтынуының өрлеуі жаппай жоғарылауда. Қазір мемлекеттің заманауи мәдениет ағымы сауда жағдайымен ішкерлей тоғыстырылды. Шанхай Менхаң районының сауда шеңберінде 50 неше көне маркадағы қияқ күріш базары думанға бөленіп, қала тұрғындарына дәмі тілі үйретін тағам әзірленді. Жэжияңның Чаңшинь жерінде мың жылдық тарихы бар байырғы балық базарынан өзгертілген сауда шеңберінде саяхатшылар қайшалысып, қияқ күріш түйу бәсекесі ұлттық салт-сана қимылдары арт-артынан өткізілді. Дәу мерекесінің алдыңғы екі күнінде сауда істері министрлігі түйінді бақылаған 78 жаяулар көшесі мен сауда шеңберіндегі адам саны тижарат сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 4% және 3.5% артқан. Биыл жыл басынан бері бір қыдыру саясаттардың ұтымды шаралары тиянақтанып, өнім беріп, сапалы қызмет өтеумен қамдау арттырылды. 17 түрлі шара шығарылып, жасанды зерде пилос тұтыну жедел дамытылып, ғылым техниканың қуат үстеуінде тұтынудың жаңа ортасы көбейді. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.4% артып, арту қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0.2% тездеген. Саяхат жөнінде ақыл кеңес беру, майға беру қызмет өтеу түріндегі, мәдениет дене тәрбие сейіл серуен қызмет өтеу түріндегі бөлшек сатылу сомасы тегіс 2 орынды санмен артты.
2: Өз хабарымыз. Нұңдиагуй Үннән өлкесі Гуаңнан ауданы Лосыңди қыстағындағы бастауыш мектептің оқытушысы Ол таулы қыстаққа тамыр тартқан 40 жылда ілгерінді кейінді мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, білім беріп адам тәрбиелеудің мемлекеттік үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Қазір зейнетке шығу алдында тұрған ол қыстақта жұмыстармен қарбалас. Тілші Лосыңды бастауыш мектебіне келген кезде Нұңдиагуй балаларға ден тәрбие алаңында ғылым сабағын өтіп жатқан еді. Дромен робот итті ол ауданнан арнаулы өтініш етіп әкелген. Лосыңды бастауыш мектебінің ден тәрбие алаңы кең, сабаққанасы жарық. 40 жылдың алдында осы қыстақ мақау ауруына шалдыққандарды шоғырлы емдеу түйіні болатын. Мектеп жоқ, балаларға сабақ өтетін адам да жоқ. Сол кезде 20 жастағы уақыттық сабақ өтетін мұғалім Нұңдиагуй мұны естігеннен кейін ырықтылықпен осы араға келуді өтініш етеді. Қыстаққа келген бірінші күні ол жағдайды көріп, райынан қайтқысы келеді. Әйтсе де белді бекем буып, сабаққананы өзі салды. Үстел орындықты өзі жасады. Екі айдан астам уақыттан кейін 3 жылдық бастауыш мектеп ақыры құрылды. Сонымен Нұңдиагуй осы мектептің бірден бір оқытушысына айналды. Сөйтіп табаны күректей 40 жыл еңбек етті. Бірінші кезекті оқушылар 1992 жылы жоғарылап оқу кестесін толтырғанда Нұңдиагуй олардың отбасы әдірісі кәтекшесіне Лосыңды деген атты жазды. 40 жылдан бері Нұңдиагуй қайсар қарағайдай осы шағын таулы қыстаққа терең тамыр тартып келді. Осы мезгілде ол партия ұйымына партияға кіру өтінішін 3 рет тапсырды, әрі 2013 жылы Шүңгу Коммунистік партиясына ресми мүше болып қабылданды. Биылғы мемлекеттік екі мәжіліс кезінде мемлекеттік қалы құрылтайының уәкілі ретінде Нұңдиагуй өзінің және Лосыңды қыстағындағы балалардың кешірмелерін көпшілікпен бөлісті. Осы екі жылда партиялы оқытушы Джуридан және Нұңдиагуй сабақ берген қыстақ оқытушысы Ян Сусин қатарлылар ілгерінді кейінді қыстаққа қайтып, қыстақ бастауыш мектебінің жаңа оқытушылары болды. Енді бірнеше айда 60 жастағы Нұңдиагуй зейнетке шығады. Оның ең алаңдайтыны қыстақтағы балалар. Бірнеше күннен бері ол жаңа мұғаліммен бірге әрбір отбасын аралап, жағдай ұғысумен әбігер болуда.
1: Өз хабарымыз. Еліміздің экономикалық дамуы ең жанды, есік ашу деңгейі ең жоғары өңірлердің бір ретінде Чаңжаң Атырауы районының биыл алдыңғы 5 айдағы импорт-экспорт көлемі тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетіп, үрдіс 15 ай артуды сақтап, еліміз экономикасының пәрменді серпімділігі мен өміршеңдік күшін әйгіледі. Кеденнің санағына қарағанда, биыл алдыңғы 5 айда Чаңжаң Атырау районының импорт-экспорт жалпы құны 7 триллион 820 миллиард юаньға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 16.2% артып, көлемі тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетіп, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 37.8% ұстаған. Мұның ішінде экспорт 4 триллион 920 миллиард юань болып, бүкіл елдің экспорт жалпы сомасының 41.3% ұстады. Кеме интегралды тізбек робот сияқты жоғары деңгейлі жасау өнімдердің экспорты 2 орынды санмен жоғары қарқында артты. Алдыңғы 5 айда импорт 2 триллион 900 миллиард юань болды. Өнеркәсіп өндірісіне қажет шикізат жоғары деңгейлі бөлшектерге болған сұраныс сүздіксіз артып, өңірлердің озық жасау кәсібінің өндіріске орнықты қосылуына тірек болды. Сыртқы сауда тұлғаларының өміршеңдік күші үздіксіз көрнекленді. Халықтық кәсіп орындардың алдыңғы 5 айдағы импорт-экспорты 4 триллион 220 миллиард юань болып, Чаңжаң Атырауы сыртқы сауда жалпы құнының 54% ұстады. Мұнан сырт, алдыңғы 5 айда Чаңжаң Атырау өңірінің бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорты былтырғы ұқсас мезгілдегіден 17.5% артты. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы Латын Америка, Африка сияқты жаңадан гүлденген базарларға импорт-экспорты жеке-жеке 25.5%, 9.3% және 14% артты. Сыртқы сауданың дамуы үздіксіз күшейді.
2: Өз хабарымыз. Тілші 6 айдың 21-ші күні қатынас тасымал министрлігінен мынаны ұғысты. Дәу мерекесі демалысындағы 3 күнде тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушылардың жалпы мөлшері межемен 650 миллион адам реттен асты.
1: Өз қабарымыз адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі, жаратылыстық байлық министрлігі сияқты жеті тарау таяуда ұқтыру басып таратып, теңіз мұхит дәстүрлі кәсіптеріндегі жұмыстану көлемін орнықты кеңейтіп, теңіз мұхит жаңадан гүлденген кәсіптерінде жұмыстануды арттыру түйіндерін жасампаздықпен жетілдіріп, теңіз мұхит қызмет өту кәсібінің жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін

0: дамытуға қолдау көрсетіп, жұмыс тануды, кәсіп жаратуды жебейді.
1: Өз хабарымыз, тілшінің таяуда тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінен ұғысуынша, 2027 жылдың соңына дейін еліміз жаңадан салынатын үй құрылыстарының бір тұтас шартты нөмірін толық қамтуды жүзеге асырап, үй құрылысын жобалау, құрылыс жүргізу, саудалау, жаңалау, өзгертудей тұтас периодын бір нөмірмен ұластыруды негізінен орында. Осы тәсілдің қаланы жаңалау, әлеуметтік аумақты жөнге салу, әлеуметтік қызмет өтеу сияқты салаларда кеңінен қолданылуын ілгерілетеді.
0: Өз хабарымыз, қатынас тасымал министрлігі қатарлы 8 тарау таяуда бірлесіп, 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі көп формалы ұласпалы тасымалдан қамал алып, кептеліс түйіндерін ашу әрекет жобасын жариялады. Жобада мыналар алға қойылды. 5 жыл уақыт жұмсап, 1000-ға таяу негізгі жүк тасымал түйіндерінің көп формалы ұласпалы тасымал қуатын жоғарылату ілгерілетіліп, 1 сағатта ауыстырып тиеу мөлшерін 90%-ден асыруға, теңіз жағалауындағы порттарда көп формалы ұласпалы тасымал порт аумағы темір жолының портқа жалғану мөлшерін 80%-ке жеткізуге, Чаңжаң негізгі линиясындағы басты порттарда темір жолдың портқа жалғану мөлшерін 100%-ке жеткізуге күш салынады.
1: Өз хабарымыз, 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кинофестивалы 6 айдың 21-ші күні аяқтады. Осы кезекті кинофестивалында 77 мемлекеттен келген 420 неше кино қойылды. Майдан саны 1600 майданнан, көрермендер саны 450 мыңнан асты. Билет кірісі 38 миллион юаньға таяды. Кинофестивалы кезінде Джинжуэ сыйлығын тарату салты, Жұңғу кино кеші сияқты ғимылдар тең уақытта өткізілді.
0: Өз хабарымыз. Ақштың уәкілдері үйірмесімен Иран уәкілдері үйірмесі 6 айдың 21-ші күні Швейцарияның Бельгин тауында келіссөз өткізді. Бұл Ақш пен Иран түсіністік ескертпе хатына қол қойғаннан кейінгі тұңғыш реткі келіссөз. Иран медиаларының хабарына қарағанда, Иран мен Ақш келіссөзінен 80 минут бұрын Иранның ядро жоспары жөнінде ешқандай талқы жүргізілмеген. Диван мәселесі келіссөздің алдымен ескерілетін істер қатарына енгізілген. Ақш зұңтуының орынбасары Ван сол күні былай дейді. Ақш Иран келіссөзінде орасан зор ілгерілеушілікке қол жетті, алайда келіссөз барлық алауыздықты шеше алмайды. Бұдан сырт 6 айдың 21-ші күні Швейцарияның Бельгин тауында Иран-Ақш келіссөзін өткізіп жатқан Иран уәкілдер үйірмесі келіссөзді аяқ астынан уақытша тоқтатып, Ақш зұңтуы Трамптың сол күні Иранға құқай көрсеткен сөздеріне наразылық білдірді. Трамп 6 айдың 21-ші күні Иранға Ливандағы уәкілеттік әрекетін дереу тоқтатуды, өйтпегенде Ақш Иранға тағы да сұрапыл соққы беретіндігін ескертті. Иран медиаларының хабарына қарағанда, Иран уәкілдер үйірмесі Трамптың жоғардағы сөздері жөнінде Америка Құрама Штатына наразылық білдірген. Сонымен бірге мәжіліс майданынан шығып кетіп, 80 минут келіссөзді уақытша тоқтатып, ішкі кеңеске бұрылыс жасаған. Хабарда Иран жақ үйлесімді жауап қайтару жобасын жасауда деп айтылды. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 21-ші күні былай деп мәлімдеме жариялады. Израиль армиясы Ливанның оңтүстігінде Тәңір партиясының қыруар қаруды элементтерін жойды. Ливан Тәңір партиясының басшысы Наим Касим 6 айдың 21-ші күні телевизорда сөз сөйлеп былай деді. Бұл ұйым Израильдің әрқандай сұғанақтық әрекетіне қарымшы қайтарады.
1: Өз хабарымыз, Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 21-ші күні жариялаған соғыс мәліметінде көрсетілуінше, өткен бір күнде Ресей армиясы Украинаның 483 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшағын атып түсірген. Украинаның зұңтуы Зеленский 6 айдың 21-ші күні былай деді. Украина армиясы таяуда жаңа тұрпатты ұшқышсыз ұшақ шығарып, Ресейдің бір мұнай өңдеу зауытын атқылады. Осы топтағы ұшқышсыз ұшақтардың жалаң ұшу аралығы 2000 километрден асады.
0: Өз хабарымыз. Бейжин уақыты 6 айдың 22-ші күні таң сәріде 2026 жылғы Ақш, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының группалары бәсекесі жалғасты жүргізілді. Испания командасы 4-0 мен Сауд Арабия командасын жеңді. Иран командасы 0-0 мен Бельгия командасымен тең түсті. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
4: АҚШ Федерациялық қор комитеті 6 айдың 17-ші күні аяқтаған өсім мәжілісте жалғасты 4 рет Федерациялық қордың өсім мөлшерін өзгертпей сақтады.
3: Франция ақпарат агенттігінің шолуында 7 ел тобы ішкі жақта, Америка Құрама Штаты және 6 ел сынды екі үлкен лагерге бөлінді деп ашық айтылды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
4: Ең әуелі Федерациялық қордың ырықсыздығынан ақша саясаты сайысы көрінеуге шыққандығын көрсетеді деген мақаланы тыңдайсыздар. АҚШ Федерациялық қор комитеті 6 айдың 17-ші күні аяқтаған өсім мәжілісте жалғасты 4 рет Федерациялық қордың өсім мөлшерін өзгертпей сақтады. Базарға талдау жасаушылар былай деп қарауда. Федерациялық қор осы рет өсім мөлшерін өзгертпегенімен, болашақтағы өсім қосу сигналы сыртқы дүниенің межесінен әлде қайда асып кетті. Ақшаның құнсыздануының қабығат соққысын бәсеңдету және Трамп өкіметінің өсімді төмендету қысымына төтеп берудің екі арасында Федерациялық қордың төрағасы Кайвен Уш ақша саясатын қалай таразылау сайысына төп келді. Федерациялық қор 6 айдың 17-ші күні жариялаған экономикалық межеден федералды қор мәнсаптыларының 2026 жылға федерациялық қордың өсім мөлшерін межелеу орташа құны 3-ші айдағы 3.14%-ден 3.18%-ге жоғарылағандығы мәлім болды. Бұл федерациялық қор мәнсаптыларының биыл өсім қосу шарасы атқарылатындығын межелеп отырғандығынан дерек береді. Атап айтқанда, федерациялық қордың биыл өсімді арттыруды дәріптейтіндер саны 3-ші айдағы еш адам дәріптемеуден 9 адам дәріптеуге өзгерді. Өсімді төмендетуді дәріптеушілер саны 3-ші айдағы 12 адамнан 1 адамға азайды. Базар бақылаушылар мұны былай деп түсіндірді. Федерациялық қордың ақша саясатының беталысы қатыгездер тобына тіпті де бейімделуде. Биылғы өсімді төмендету мүмкіндігін негізінен жоққа шығаруға болады. Морган Датун мал-мүлік басқару қаржы қосу бірлестігінің меңгерушісі Прия Мисла былай деді. Базар тұтас комитеттің қатыгездер тобындағыларының позициясына таң қалуда. Мен комитетте 9 мүшенің өсімді арттыруды талап ететінін ойламаған едім. Мұны өткен жылмен салыстырғанда зор өзгеріс деуге болады. Базарға талдау жасаушылар балай деп қарауда. Федерациялық қор мәнсаптыларының өсім қосу межесінің жоғарылауына ақшта ақшаның қабығат құнсыздану ұриялдығы негізгі себеп болып отыр. Ақшта ақшаның құнсыздануы 4 жылдың алдындағы жоғары нүктеден төмен болудан федерациялық қордың нысаналы деңгейінен жоғары болуға үзіксіз өзгеруде. Сонымен бірге, орта шығыс соғысының ықпалынан ақшта ақшаның құнсыздануы өткен 3 айда үзіксіз жоғарылады, әрі өткен 3 жылдан бергі ең жоғары өреге жетті. Санды мәліметте көрсетілуінше, федерациялық қор мәнсаптыларының биыл ақшының жеке тұтыну шығыс баға көрсеткішінің қымбаттау мөлшерін межелеудегі орташа құны 3-ші айдағы 2.7%-ден 3.16%-ге жоғарылаған. Биылғы негізгі ақшаның құнсыздануын межелеудегі орташа құны 2.7%-ден 3.13%-ге жоғарылаған. Дуг тәжірибесінің экономика шүйені таяуда федерациялық қордың бұрынғы 34 мәнсаптысы мен қызметкеріне сұрау қағазы бойынша тексеру жүргізгенде, сұхбаттасқандардың көбі федерациялық қор биыл қысқа мерзімді өсім мөлшерін баяу жоғарылатып, ақшаның құнсыздануын тежеу керек деп қарайтындықтарын білдірген. Бір жағынан ақшаның құнсыздануы қабағат жоғары болып отыр. Енді бір жағынан өсімді төмендету арқылы икемділікке қол жеткізуді ойластырған Трамп өкіметінің ықпалын жоққа шығаруға болмайды. Уш басшылығындағы федерациялық қордың ақша саясатын қалай белгілеуі базардың назар аударатын түйініне айналды. Уш 6 айдың 17-ші күні тұңғыш рет басқарып ашқан тілшілер жиналысында былай деп баса дәріптеді. Федерациялық қор зат бағасының орнықтылығын жүзеге асыруға күш салады. Қазір ақшаның құнсыздану нысанасын өзгертпейді. Ушсу

0: Сол күні федерациялық қор алдағы күндерде 5 дербес қызмет группасын құратындығын, мұның ішінде ақшаның құнсыздану қызмет группасы ақшаның құнсыздануының қозғаушы факторын тексеретіндігін, әрі түрліше пікірлерді жалпы беттік бағалап, зат бағасының орнықтылығын жүзеге асыруға құлшынатындығын жариялады. Ош федерациялық қор зат бағасын орнықтыру санасын жүзеге асырған кезде сенімділікке қол жеткізу арқылы кең көлемді пайдаға кенеледі деп қарауда. Алайда ош өсім қосу қоспау жөнінде алдын ала меже жасаудың қажеті жоқ екендігін айтты. Сонымен бірге федерациялық қордың ақшаның құнсыздануы жоғары болған жағдайда не үшін дереу өсім қоспау мәселесінен жалтаратындығы жайлы ауыз ашпады. Тяшын тобы тораптағы делдалды құрылымның бүкіл жер шарындық зерттеу тобының жауаптысы Март Веллер былай деді. Макролық экономика тұрғысынан қарағанда өсім қосу қоспаудағы ең шешуші фактор оштың нақтылы әрекеті болмақ. Ол қазіргі ақшаның құнсыздану соққысын уақыттық толқу деп қарайма, әлде қатерлі беталыстың жалғасу деп санайма, бұл өте маңызды. Ақштың Веллингтон басқару серіктігінің қаржы қосу директоры Бриш Квелана былай деді. Федерациялық қордың әрбір мәнсаптылары өздері істеуге тиісті істі істеп жатыр. Атап айтқанда, базарды ақшаның құнсыздану қатеріне төтеп беруге иландыруға күш салуда. Қазір өсімді төмендету мүмкін емес. Теңіз мұхит бақшасы мал мүлік басқару серіктігінің қаржы қосуға жауапты бас алқасы Джамыс Сануэу былай деді. Үш базарды федерациялық қордың әлеуметтік сенімділігіне қауіп төндірмеуге кепілдік ету, Трамп өкіметіне кектенбеу тәсілі арқылы тепе-теңдікке қол жеткізу керек дегенге иландыруға бар күшін салуда. Ол іс жүзінде тек екі жаққа да жағуды ойластыруда. Алайда мұның өзі жұқа мұз үстінде жүргенмен бірдей аса қатерлі.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді 2026 жылғы жеті ел тобы басшылар мәжілісіне назар салғанда деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Үш күнге жалғасқан жеті ел тобы басшылар мәжілісі 6 айдың 17 күні Францияның Эви-Он-Лебен қаласында жабылды. Жеті ел басшылар бірлескен мазмұндама жарияламады. Бұл жеті ел тобы басшылар мәжілісінің үрдісі 2 жыл бірлескен мазмұндама жариялай алмауы. Мәжіліс залындағы әр ел басшысы әр қайсы өзіндік есеп соқса, мәжіліс залының сыртында қарсылық оны толастамады. Ішкі алауыздық пен Америка Құрама Штатын алдымен ойластырудың соққысында құрылғанына жарым ғасырдан асқан осы байлар клубының күні барған сайын қиындасып барады. Көпшілік пікірі былай деп қарауда. Халықаралық жағдайда терең өзгеріс туылған жағдайда жеті ел тобы басшылар мәжілісі әлдеқашан дәуірден қол үзген саяси ойын көрсетуге айналып қалды. Францияның зонтуы Макрон 6 айдың 17 күні басшылар мәжілісінен кейінгі ақпарат жариялау мәжілісінде жеті ел Украина дағдарысы орта шығыс жағдайы сияқты жақтарда желілес ортақ танымға келді деді. Алайда ол Америка Құрама Штаты мен басқа 6 ел арасында климат мәселесі, бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көп жақты механизм қатарларда түрліше майдан орын теуіп отырғандығын мойындады. Франция ақпарат агенттігінің жолуында жеті ел топ ішкі жақта Америка Құрама Штаты және 6 ел сынды екі үлкен лагерге бөлінді деп ашық айтылды. Басшылар мәжілісі кезінде Америка Құрама Штаты мен одақтастарының келіспестік жайы үздіксіз туылды. Басшылар мәжілісі ашылған күні Америка Құрама Штатының зонтуы Трамп тағы да кеден бажы шоқпарын көтеріп, Франциядан Америка Құрама Штатының ғылым техника шонжар кәсіпорындарынан алынатын цифр бажысын күшінен қалдыруды талап етті. Әйтпегенде Францияның жүзім шарабынан 100% кеден бажысы алынады деді. Макрон былай деді: "Цифр бажысы Еуропа заң жүйесінің бір бөлігі. Америка Құрама Штаты еуропалықтар немесе франциялықтар үшін заң жасауға құқықсыз. Франция Америка Құрама Штатының құқайына дізе бүкпейді. Таяу жылдардан бері болат алюмин кеден бажысы, электрлі автокөлік қосымша қаражаты, цифрлы экономиканы бақылау басқару сияқты кеңес тақырыптары төңірегінде Америка Құрама Штаты мен дәстүрлі одақтастарының қақтығысы үздіксіз күшейді. Жапония экономика хабарлар газетінің хабарына қарағанда, жеті ел тобына мүше басқа елдер мен Америка Құрама Штатының экономика сауда сияқты шешуші тақырыптардағы алауыздығын арылту қиынға түскен. Сараптауға негізделгенде жеті ел тобына мүше елдер кезекте дөп келіп отырған ел іші экономикасы мен халық тұрмысындағы мәселелер, сайып келгенде Трамп өкіметінің сыңар жақтылық және Америка Құрама Штатын алдымен ойластыру саясатынан туындаған. Санды мәліметте көрсетілуінше 7 ел тобына мүше елдердің энергия құрылымы

0: әлі де мұнай мен табиғи газға барынша ексі үйді. Ал Америка құрама штаты Иранға әскери әрекет қозғағаннан бері дүние жүзінің энергия бағасы үздіксіз жоғарылап, жеті ел тобына мүше елдердің экономикасына ауыр соққы болды. Өлчемді Пуар әлеуметтік серіктігінің талдауына қарағанда соғыстың ықпалына ұшыраған еуро районының экономикасы 2-ші 90-да 0,2% кемеуі, алдағы бірнеше айда ақшаның құнсыздану мөлшері 4%-ке таяуы мүмкін. Трамп 2-ші рет міндет өтегеннен бері Америка құрама штатының 7 ел тобына мүше елдерден алған кеден баж деңгейі бұрынғыдан зор дәрежеде жоғарылады. Америка құрама штаты ақыл парасат қоймасы Атлант мұхит алқалар кеңесінің мақаласында былай делінді. Америка құрама штаты мен одақтастарының кеден бажы қайшылығы осы ретке басшылар мәжілісінде жағдайдың шиеленісуінің қайнары. Егер ішкі сызат жеті ел тобының ұйысқыштығын әлсіретті десек, онда уәкілдік сипатының жетерсіздігі оның ықпал күшін онан ары шектемеге ұшыратты. Жеті ел тобының уәкілдік сипатының жетерсіз, ықпал күшінің кемшіл болуы басшылар мәжілісінің күн тәртібін орналастыруда бейнеленді. Францияның Талқы газеті сайтындағы мақалада былай деп қаралды. Франция дүниежүзі экономикасы тепе-теңдігінің бұзылуын төмендетуді басшылар мәжілісінің күн тәртібіне енгізгенімен, дүниежүзі байлығының шектенсіз шоғырлануы және уақыт өткен халықаралық бажы түзімі қатарлы басқа да ұлғаусар біргелгісіздік мәселелеріне немқұрайды қарады. Америка құрама штатына сәйкесу үшін басшылар мәжілісінде климат өзгерісі мен бүкіл жер шары климатының жылынуына төтеп беру мәселесі күн тәртіптен шығарып тасталды. Швейцарияның бақылау газеті торап сайтында бұл ауыр ағаттық деп сындалды. Таяу жылдардан бері жеті ел тобы достар шеңберін кеңейту арқылы өзінің уәкілдік сипаты жетерсіз болу мәселесін бәсеңдетуге құлшынып, даму жолындағы елдердің басшыларын мәжіліске қатынасуға талай рет ұсыныс етті. Биыл Франция, Бразилия, Кения, Египет сияқты елдердің басшылары мәжіліске қатынасуға ұсыныс етті. Францияның жедел хабарлар апталық журналының торап сайтында былай делінді. Қарамаққа қамтымды ашық көрінетін шаралар сыртқы дүниенің жеті ел тобының шағын шеңберлік стиліне деген наразылығын тыныштандыра алмайды. Фудан дашиесі жұңғы Еуропа қатынасын зерттеу орталығының меңгерушісі Джан Джумбо былай деп қарады. Жеті ел тобы әлемдік басқару жауапкершілігін арқалауға дәрменсіз болса да, әлемдік істерге жетекшілік ету құқығына қасарысты. Бір жағынан жаңадан гүлденген елдермен селбесуді қажет етсе, енді бір жағынан тең тұрғыда мәміле жасаудан бас тартты. Батыстың сөз сөйлеу құқығын сақтап қалуға ұрынумен бірге, батыстың жалпы тұлғалық қуатының салыстырмалы әлсіреу реалдығына төтеп беруге мәжбүр болды. Бірқыдыру қайшылықтар жеті ел тобының күн сайын қиыншылық қыспағында қалуының өзекті түйіні. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Халық әні шәриямайдай. Орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі.

Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Тоқтау Айтжанұлының көне королла әні жайлы жазылған әңгімені тыңдайсыздар. Көне королла және арманшыл бала. Салим аға, үрімжіге қайтасыз ба? Ту сыртымнан шыққан дыбысқа бұрылдым. Я қайтамын, менің үрімжіге баратымды қайдан білдің? Жолаушы көрінесіз, сосын сұрағаным ғой. Жол такси жүргізесің бе? Басқа адамың бар ма? Жоқ аға, шекелік көлік. Басқа адам алмаймын. Ұзақ жолда жалғыз жүргенше, жол серік болып бірге қайтайық дегенім ғой. Бұл 2016 жылғы қазан айындағы төз сауып күн сарғая бастаған бір шақ еді. Қорғас өткелінде тұрғанбыз. Әдеппен келіп амандасып, қолдағы заттарымды көтерісіп жатқан түсі жылы аққұбаша шаш жігіттің көңілін қайтарғым келмеді. Көлігің қайда? Ана шетте тұрған қызыл коралла сол. Алды мен осында тамақтанып аламыз ба? Жоқ, жол жөнекей көрерміз. Тартып кеттік. Іші сырты мұнтаздай көлікке көңілім көншіп, кең шайғасып отырдым. Аға, шаршасаңыз тынығып алыңыз, деді жігіт тағы да. Орындықты шалқайта шегіндіріп демалып ем, ұйықтап кетіппін. Көзімді ашқанда түңлік терезеден жұлдыздар көрінді. Түн шамылып Сайрам жағасынан өтіп барады екенбіз. Жә, таныса отырайық. Аты жөнің кім? Қай жердің баласысың? Қорғасқа не жұмыспен барып ең? Деп сөз бастадым. Атым Бақберсін, бақаятанып кеткем. Текес қарадаладан болам. Біраз күннің алдында Үрімжіден шегара сыртына бір жүріс автокөлік жабдықтарын жіберген болатынмын. Сол заттар өткелде тұрып қалғасын, кешіктірмей шығарып жіберейін деп, кеше түнде өзім келгем. Е, былай де, өзің не жұмыс істейсің? Қазір көлік жөндеу күтімделу дүкенін ашып жатырмын. Оған дейін неше түрлі жұмыстарда болдым. Мына көлігіңнің жүрісі де дауысы да жақсы екен, әрі таз ұстайды екенсің. Ияға. Бұл Toyota Corolla-ның 1999 жылғы моделі ғой. 17 жылдан асқан көлік. Менің сатып алғаныма да 3 жылға таяды. Кезінде импорт етілген осы түрі үлкен түңліктетіп жасалған екен. Жігіттің кәсіп ыңғайы сөз бейіміне сай әңгіме қозғағым келді. Сонда моторлы көліктің жұмыс күйіне, жалпы жағдайына қалай кесім жасалады? Ең алдымен көліктің үш үлкен бөлшегі болған мотор, скорс және таған қаңқасының жағдайын білу керек. Мұнда мотор қозғалысы орнықты, шығарған газы қалыпты болуы, бөгде дыбыстар болмауы, онан соң скорс қорабынан май ақпаған, ход талмасу жеңіл болуы шарт. Соңынан көліктің тағаны мен қаңқасын, сыртқы жағдайын және 4 арқалық, 6 түбірікті тексеру керек. Онда кесілген, дәнекерленген, майысқан және басқа ақаулар болмауы тиіс. Арғарай 4 дөңгелекпен тұтасқан көтеру құрылымы, электр жүйесі, шырақ, дыбыс және ауа теңшегіш қатарлы жақтар көзбен және компьютермен тексеріледі. Ең соңында көлік тоқтамаған жолдарда жүргізіп тексеру керек. Тағы бір ескеретін жағдай көлік маркасы, өндірілген уақыты және басқан жолы. Қортып айтқанда, үш үлкен бөлшектің дұрыс болуы аса маңызды. Қалғанын нақтылы жағдайға сай, жөндеп, жақсартып алуға болады. Жол жөнекей ұтайға бұрылып тамақтандық. Жас болса да білген түйген бүкпесіз айтып, ағына нақтарылған жігітке іштей риза болып қалдым. Әңгіменің арқауын үзбестен қайта жолға түстік. Аға, күйтінге дейін 300-ден жылжимыз, қарқын шектеулі деді Бақай. Арманға жетудің бірден бір жолы баяу жылжи беру, асықпа, дедім. Балалармен де әзілдесе беретін әдетім мен. Өң тұрқыңа қарасам, 20-ден жаңасқан жас баласың. Сөзіңнен байқасам, көпті көрген азаматсың. Ал енді жолды қысқарта бер. Яғы, 23-ке шықтым. 16 жасымнан үйден ұзап сыртта жүрмін. Аз үнсіздіктен соң сөзін қайта жалғады. Біз бір үйде үш баламыз. Алдымда әпкем, соңында қарындасым бар. Мен бастауышта оқып жүргенде әкем тұтқиыл науқастан қайтыс болды. Сонымен әпкем екеуіміз шешеме көмектесіп, егін су, мал шөп жұмыстарына ерте араластық.
Мүмкін сонан да шығар. Оқуға тым ынталы болмадым. Бара кезден мотоцикл, қол трактор сияқтыға қатты әуес болып, соның құлағында ойнадым. Түрлі тұрпатты автокөліктердің маркасын, қай елдікі, қай жылдың қайсы модель екенін жатқа білетінмін. Жаңа өзіңіз арман туралы сөз қозғадыңыз. Ұяттау болса да айтайын. Менің бала кезімнен ең үлкен бір арманым болды. Біздің ауылдың жоғары жағындағы қыратқа бір зауыт құрылысы түскен еді. Онда күн аралап, жасыл түсті Toyota Land Cruiser келіп тоқтайтын. Оны көргенде қасынан кет алмай айнал соқтап, сыртын сипап, ішіне сығалап көп қарайтынмын да, мен де дәл осындай көлігім болса, шешемді отырғызып алып, жер-жерді аралатып, саяхаттатып жүрсем, деп қиялдаушы едім. Толықсызды бітірген жылы автокөлік жөндеуді үйренем деп қояр да қоймай Құлжа қаласына келдім. Талайлаған көлік жөндеу орындарына барып, шәкірттікке тұрмақ болдым. Жасын кіші екен деп еш қайсы қабылдамай қойды. Шешем берген 500 юан да таусылды. Сонымен ауылға қайтқым келмей, асқана ресторандарға барып, бастапта күтуші, кейінірек кәдімгідей аспаз болып, 2 жылдан артық істедім. Үйге жылына 2 рет қана қайтып тұрдым. Сол шақтарда көлік жөндеуді үйренсем-ау деген арманым көкейімнен бір шықпады. Менімен бірге істейтін, өзім құраптас ұйғыр бала бар еді. Ол маған, мен Үрімжіге баратын болдым. Сонда немерағам үлкен ресторанда пас аспаз болыпты. Мені жұмысқа шақырды. Үрімжі үлкен қала. Машина жөндеу дүкендері де көп. Жұмысты тез табуың мүмкін. Барсаң бірге жүр. Сен жұмыс тапқанша менімен бірге жатып тұрасың деді. Сонымен шешеме жағдайды айтып қойып, Үрімжіге тарттым. Онда барғасын жолдас бала, ағасын қасына жұмысқа кетті де, мен Теншан районының әр жеріндегі көлік жөндеу дүкендеріне барып, жұмыс іздеумен болдым. Өзіміз деген жұмыс онда да тез табыла қоймады. Сонымен Сиви зат қоймасы алаңына барып, жүк тиеп түсіретін жұмысқа тұрдым. Сөйтіп, күнделікті тұрмыстық қаражатты күнделікті тауып жүрдім. Тауар жүк көп кезде кәдімгідей ақаламыз, бірақ қатты шаршаймыз. Өзім секілді бірнеше бала шатақмайлап жатып жүрдік. Сондай бір күні қойма қожайыны маған, «Сен қазуша қазақша ұйғыршаны бірдей біледі екенсің. Біздің қоймаға тауар қабылдап жөнелтуші болып істе. 2500 юан тұрақты айлық, және жіберілген жүк мөлшеріне қарай қосымша қаражат берейін», деді. Мен де келістім, сонан бастап жатақ тамақ жағдайым аз да болса жақсара бастады. Қоймаға зат тапсыруға Орта Азия елдерінен келетіндер де көп еді. Ұялмаған шешен болады дегендей, солармен күнде сөйлесе жүріп, орысшанда ауыз екі тілде әжептәуір сөйлейтін болдым. Уақыт солай өтіп жатты. Қолым босаған кездерде автокөлік жөндеу дүкендерінен жұмыс іздеуді тоқтатпадым. Ақыры Нанхудағы импортный көліктерді жөндеу күтімдері орталығына жұмысқа қабылдандым. Шәкірттерге берілетін алғашқы еңбекақы 1200 юан ғана екен. Содан кейін тұрмысым тағы да қиындай берді. Тапқаным тамақақыға әрең жетеді. Ай сайынғы жатақақысында бере алмадым. Бір күні кеште жұмыстан келсем, үй иесі барлық нәрсемді далаға шығарып тастапты. Сонымен көрпе жастығымды көтеріп, бұрынғы өзім істеген жүк қоймасына барып паналадым. Кілті бар еді. Жел 90-ның суығында жылуы жоқ, алан ашық қоймада айға жоқ түнедім. Түнде көрпеде жатып, сақылдап тоңған қиын болады екен. Сөйтіп жүргенде машина жөндеу орталығында істеген уақытым бір жылға толып, жұмыс істеу бейнеме қарай жұмыс орнының жауаптысы еңбек ақымды 2000 юанға көтеріп, сол маңайдан жатын орынды да шешім етіп берді. Мен де тезірек, көбірек үйренейін деген оймен уақытты үстемелеп жұмыс істей бердім. Сонан тағы бір жыл өткенде мені Чинан қаласына техникалық үйренуге жіберді. Арада тоқтам жасалды. Үйрену, жатақ, тамақ, жол қаражатымды және қалыпты еңбек ақымды жұмыс орным көтеретін болды да, мен қайтып келгесін аз дегенде 5 жыл сонда тұрақты істейтін болдым.
Джинандағы бір жылдық практиканың пайдасы зор болды. Мен онда көліктерді қалай қабылдап, адамдармен қалай сөйлесу, түрлі құрал саймандарды қалай сақтап, қалай дұрыс қолдану сынды ең қарапайым сауаттардан бастап, кінәра тақауды тез анықтау, жөндеу жоспарын дұрыс тұрғызу, үш үлкен бөлшекті техникалық шарттарға сай сөгіп құрастыру, май жолы, төк жолы, ауа жолы және автоматты контрол жүйесін тексеріп жөндеу. Төрт дөңгелекті қозғалыс механизмін теңшеу, көлікті әрлеу сырлауға дейінгі техникалық білімдерді игердім. Келген соң да үйренгенімді бекемдеуге күш салдым. Жұмыс нәтижеме бастығымызда дән риза болды. Әдетте көлік жөндеу орталығы барлық запчас бөлшектерді толайым бағамен Гуанчжоу, Фошан қалаларынан алдыратын. Шұғыл қажет болып табылмай немесе таусылып қалған заттарды Бендиаң Шиви базарындағы запчас дүкендеріне барып, әкелуге мені жұмсайтын. Сондай бір күні Шиви базарындағы таныс дүкенге бардым. Онда екі шетелдік тұр екен. Өздері сұрағасын аударма жасап бердім де, қажетті нәрселерді алып тысқа шықтым. Соңынан лесі шыққан олар, Volkswagen, Toyota және түрлі жүк автомобиль бөлшектерін қайда өндірілетін сұрады. Мен естігенім бойынша Гуанчжоу, Фошан шақтарды зауаттарының көптігін айттым. Ішіндегі жас үлкендеуі бізді сонда ертіп баруға мүмкіндігің бар ма? Жатақ тамақ жол қаражатың бізден болсын. Күніне $100 жұмысақы берсе, деді. Мен жұмыста екенімді, рұқсат сұрауым керектігін, артынан хабарласатынымды айтып жолға түстім. Келген соң, жұмыстан қалай сұранарымды білмей, болған жағдайды бастыққа жасырмай айттым. Ол кісі жарайды барып кел. Мүмкін олар саған тұрақты қаридар болып қалар, бірақ сен қай біреулер секілді бағаны албаты көтерме. Деді де, бір апталық рұқсат беріп, керекті жабдық бөлшектердің қай қала, қай райондарда өндірілетінін айтып, бірнеше зауат дүкендердің байланыс телефонын да берді. Қатты қуандым. Дереу жиылып, шетелдіктер жатқан қонақ үйге келсем, олар да дайын отырған екен. Сол күнгі кешкі самолетпен Гуанчжоуға ұштық. Гуанчжоу Фошандағы машина жабдықтарын өндіретін, сататын зауат дүкендерді аз күнде аралап тауысу мүмкін емес екен. Әйтеуір бір апта ішінде керекті заттардың қайнарын толық тауып, тоқтамға отырып, заказ беріп қайттық. Үрімжіге келген соң қонақтар қолыма $1,000 ұстатып рахметін айтты. Алғаш рет қомақты жұмыса қалғаным осы еді. Сол реткі заказдан тағы да 30,000 юаннан артық ақша түсті. Маған сенді ме, жоқ әлде бағасы лайық болды ма, сол кісілер қазірге дейін заказ беріп тұрады. Олар арқылы танысқан басқа қаридарлар түрлі жүк машиналары, кран, погрузчик, экскватор, трактор саймандарын алып тұрды. Істеген орнымдағы жұмыс ақымда шақсарды. Сонын бастап үйдегі шешеме мен де көмекте салатын болдым. Хуңниу сусындығының аузын ашып шығыттың қолына ұстаттым. Айта бер сосын. Бізге келіп көлігін күтімдетіп жүретін жөтияңдық бір саудагер бар еді. Үрімчі Бендиаң саудалаңына алғаш келіп, аяқ киім толайым базарын ашқандардың бірі. Осы Короланың иесі болатын. Үш жылдың алдында болмаған, бақай, мынау менің өз кезінде түкеннен сол жаңа сатып алған көлігім. Көп жолда баспады. Мен жұртыма қайтайын деп жат. Мен жұртыма қайтатын болдым.

тыңдапсың, бала кездегі Land Cruiser арманың әлі бар ма? Бақай күліп жіберді. Арман бар ғой аға, армансыз адам бола ма? Десе де арман өзгереді екен. Есейіп өмір көрген соң, ақыл кіріп, көліктің қажетке қарай болатынын, оның тек тұрмыс құралы екенін білдім ғой. Алдыңғы жылы көлік жөндеу орталығы бұрынғыдан кеңейтілді. Оған мен де шамамның келісінше қаржы қостым. Қазір үш орында жалпы 30-ға жоқ адам істейміз. Соның біреуіне мен жауаптымын. Жалпы жұмысымыз жаман емес. Жарайсың, мықты азамат болыпсың. Істерің ілгері, жұмысың жемісті болсын. Құлағым сенде. Аға, балаңыз бар ма? Нешеге келді? Бақай сөз тақырыбын дереу бұрды. Баламның үлкені 20-дан асты. Дашеде оқып жатыр екен ғой. 3-ші жылдықта оқиды. Мектепте тырысып оқымағаныма қазір өкініп жүрмін. Шешем жалғыздық тартса да, мені еш қашан оқудан қалдырып көрмеген еді. Негізі өзім ынтасыз болдым. Бақайдың көзі тұншырай қалды. Жоғары мектеп оқымасаң да оқығандардың кем емес, тіпті көбінен артық екенсің. Қоғамда жүріп ақ, өзіңді шыңдап, өнерлі, білімді азамат болыпсың. Мен сенің табысыңа шын сүйініп отырмын. Қарындасым биыл толық ортаның 2-ші жылдығына шықты, оған айттым. Ештеңеден алаңдамай жақсы оқы, сен қаншалық оқысаң, мен сені соншалық жерге дейін оқытамын деп. Аз кем тыныстап алған соң Бақай сөзін қайта сабақтады. Биыл көктемде Үрімші Сан-Фангу жолы бойындағы жаңа тұрғындар районынан үй алдым аға. Қолдағы парақшамды жиып, алдын ала 130 мың юан төледім. Қалғанына 10 жылдық кредит алдым. Қазір ай сайын 2300 юан тапсырам. Есендік болса келер жылы ішін жөндетемін. Қарындасым Дашеге жолдам алса, шешемді әкеліп алайын деп жатырмын. Ауылды сағынса, анда-санда барып тұрады ғой. Әңгімешіл жігіттің сөзіне елітіп, қиял құсым түн қаспанды шарлай берді. Күйтінге тайып қалған екенбіз. Бақай, алдымыздағы май қою пунктіне бұрыл, аяқ қолды жазып алайық. Жанар майыңда төменден кіріп қалған екен. Соны толықтап берейін, дедім. Май пунктінде аз аялдаған соң қайта жол алдық. Шаршағаннан болар, Бақайдың көздері қанталап, қызарып кеткен еді. Атыңның тізгінін маған берде көз іліндіріп ала ғой, деп ролға отырдым. Рахмет аға, сіздің болғаныңыз қандай жақсы болды. Қорғасқа кеше түн жарымда жетіп, бүгін қайтып барамын. Таңертең тағы жұмысқа шығуым керек. Музыка тыңдасаңыз даусын көтеріп қоя беріңіз. Мен ұйықтай берем. Бақай орындықты шегіндіріп шалқасынан қисайды да, бірер минут өтпей-ақ тәтті ұйқыға кетті. Жаңғырып тұрған жалынды музыканы өшіріп тастадым. Онсыз да көңілім тарпаңдап тулап, теңіздей толқып келе жатқанды. Шеше, деп дыбыстаған Бақай қолын көтеріп қайта түсірді. Түс көріп жатқан секілді. Мүмкін түсінде анасын жетелеп, сәнді көлікке отырғызып, онан ары көк жүзінде ұшақпен самғатып, көк теңізде кемемен жүздіріп, жердің жүзін аралатып жүрген шығар. Бала арманының алтын жібінің бір жағышы анасының беліне байланған дәл осындай опалы ұрпақтың ертеңі қандай жаман болсын? Арманшыл адам армайды. Сол арманына, адал еңбегін, жарқын жүрегін арқау еткен азамат ешқашанда адаспайды. Аға, күйтінге дейін 100-ден жылжиміз, қарқын шектеулі деген Бақайдың сөзі есіме түсті. Ол аралықтан әлде қашан өтіп кеткенбіз десе де асықпадым. Жүрісі жеңіл, тағаны бір көне коралла көсіле тартып келеді. Ашық аспан, айлы түн, зеңгір көкте жұлдыздар шымыңдайды. Балалық шақ, балғын арман, жастық көктем, жалынды жігер, бәрі де қандай қымбат қазынеті шіркін. Көз ұшында бұлдыраған түнгі көксиектен өзімнің арманшыл балалық жастық бейнем, қолым бұлғап тұрғандай ғажайып күйгендім, құлағыма бір сарын келгендей болады. Бақайдың айтқандарын ой елегімнен өткізе бердім. Оның риясыз көңілінен шымырлап шыққан шынайы сөздері өлең жолына айналар мекен. Егер өлең болып өріліп жасса, оған сана теңізімнің сарылындай болып, жүрегімнің шағалауына келіп соғылып жатқан сол бір сарын қосылса, мүмкін бір ән туар. Астымда мінген көлігім, көне тоз қызыл, коралла, шалқидан мен

Көңілім созылған ұзақ жол алды. Жүз бенен жылжып барамын, төбемде сансыз шамшырақ. Кораллан емес аламын, арманның атын қамшылап. Қазірше көне көлігім өзгерер олда жаңаша. Еңбегім адал сергім, ертеңім тіпті тамаша. Мына түн қандай жайлы түн, қиялым қанат қағады. Аймалып мені айлы түн, жүректің отын жағады. Суыт жүріспен үрімжіге жетіп, аулаға келіп ат басын бірақ тіреді. Бақай, келдік. Ол сергек оянды. Үйге кіріп шай ішіп сосын жүр. Көп рахмет аға. Түн жарымнан ауып кетіпті. Көлік жүргізіп шаршадыңыз, мен де қайтайын, деді Бақай. Арман жолың ашып болсын, деген тілегімді айттым. Көне тоз қызыл кораллы шырақтары жарқырап, жан жағына қызыл сәуле шашып, ұзап бара жатты.

немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Иә, қадірменді тыңдарман, жоғарыда көне Королла және арманшыл балатты ән жайлы жазылған әңгімені тыңдап, әңгімеге арқау болған кейіпкер Бақайдың өршіл рухпен, асқақ арманмен атқа қонып, әр күнін ерінбей еңбек етіп, төккен терінен арманына жеткен әсерлі әңгімесінен Бақай сынды арман арқалап, сол арманға жету үшін күреспен күн өткізетін әр пенді үшін әр күн, әр сағат қаншама ыстық. Олай болса, әр қайсыларымыздың алдымызға қойған армандарымыз орындалсын. Арман үшін бет қалған қадамдарымызға құт ұяласын дегіміз келеді. Сонымен шалғасты өздеріңізден осындай тәрбиелік мәні бар, әдемі әңгімесі бар ән жайлы әңгімені күтеміз. Үзбей бізбен хабарласуда болыңыздар. Енді тыңдауларыңызға «Сары қыз сарала қаз» ән қанатында атты очеркті ұсынамыз. Авторы Елдос Жақсылығұлы. Өмірдің сырғымалы жылдары теңіздің бетіндей білінбей жабырлап өтіп жатыр. 2023 жылы «Сары қыз сарала қаз» атты ән сөзін жаздым. Бұл ән сөзі өзіме бірден ұнады. Қайта-қайта қадағалай қарап шықтым. Өзіме бір тербеліс бітті. Ол тербеліс жақсы бір сазгерге берсем деген ой еді. Өзіммен тұстас көңілдес жүрген өнер адамдарына жолдап көзқарас алдым. Барлығынан келген жауап мақтау, мадақтау. Қанша айтқан менде іштен шыққан шыбар жылан ғой. Өзімде жақсы көріп, Тарбағатай аймағы Теректі ауылында тұратын Бабаш Мұқажанды көрген Ерболат Сәрсенбайұлы бауырымыздың үн хатын қосып, «Сары қыз сарала қаз» атты ән сөзін жолдап бердім. Ол бауырда ұзамай жауап қайтарып, ән мәтіні көңіліне бірден ұнағанын, әрі әуен жазатындығын айтты. Арада күндер жылжып, айлар аунап өтіп жатты. Бір күні телефон шыр ете қалды. Оны есендестім. Баркөлде тұратын Тарлан Тарбағатай шоғырының жүргізушісі болған Алтынгүл Нұрсағи қыз екен. Сіздің жазған «Сары қыз сарала қаз» атты ән текстіңізге ән шығарылды. Естіңіз деп жолдап берді. Тыңдадым. Тамаша ән болып шыққандығын бірден сезіндім. Осыған дейін Ерболат Сәрсенбайұлынан хабар ошар болмаған еді. Бір ән сөзіне екі мәтін жазуға болмайды дегенді естігенім бар болатын. Бір ән сөзін 2-3 композиторға беріп, әуен жасалып, музыканттар арасында дау мажара тудырған жайттерім де бар еді. Сол бойынша Ерболат бауырға хабарластым да жалпы ахуалды түсіндірдім. Ол бауыр, мен өзім талдаған текст ешкімге бере алмаймын. Қарсы жаққа түсіндіріңіз дегенді айтқаннан кейін, Алтын күлге жөнімді айтып, «Сары қыз сарала қаз» әуенін жазған азаматтан мәтінді қайтарып алдық. Бірақ сол сарын құлағымнан кетпеді, басқа әндерге соқпайтын қасиет байқатты. Шынын айтқанда қимадым. Әуенді кім жазғандығын сұрағанымда, Шонжа ауданында тұратын Қасен Сабырбай деген өнер азаматы болып шықты. Менімен бірге бір шоғырда бар екендігі есіме түсті. Жоқ қараған шоқшыдай шоғырлардан іздей бастадым. Ақыры қоймай жүріп таптым. Қасен Сабырбай ұлының жекелік үн хатын қостым. «Сары қыз сарала қаз» ән сөзінің авторы мен екендігімді айта келіп, сүт сұрай келіп, шелегіңді жасырма дегендей, сол ән әуеніне басқалай ән мәтін жазып берсем бе деген ойымды айтып, ренжіп қалар мекен деген күңгірт ойда болып. Қабілетті адамдарда бір жақсы қасиет болуы табиғи заңдылық қой. Қасен Сабырбайұлы ешқандай кірбеңдік көрсетпей ағынан ақтарыла, ондағы сол ән сұлобы бойынша ән сөзін жасыңыз, сонан кейін ары қарай жалғастырамыз ғой, деді. Мен ән мәтініне салып, туған жер өскен елім деген тақырып қойып жаза бастадым. Көп замат ән сөзі жазылды. Сонымен бұл «Туған жер өскен елім» әні осылайша өмірге келді.

Адамзат дүниесінде құда шекжат, ағайын дос, туыс туған, аға бауыр, әпеке жезде, күйеу қарындас. Нағашы дейсің бе, қарағайдың тамырындай тереңге бойлаған халықпыз ғой. Менің ән сөздерімді Қасен Сабырбайұлы ұнатты білем, әпеке жезде жиендер деген тақырыпта тағы да бір ән сөзін жазуды талап етті. Өнерге әуестеніп кеткендігімнен болар, талабына төрт аяқтап қосыла кеттім де ән сөзін жазуға кірістім. Әрі Қасен бауырдың талабынан шықсам деген алдыма көмбе тіктім. Шабыт шақыратын шығарма авторға ешқандай ауыртпашылық түсірмейді ғой. Сәтімен шар көріп қолдауға ие болып жатты. Қанекейінде шетіңдіңіздер, әпеке жезде жиендер.

Ағаштан ағаш мәу алады, адамнан адам тәлім алады дейтін аталы сөз бар ғой. Ұрпақ жөнде ойланар болсақ, ес біле бастағаннан бастап жігерлі болуға, қайырымды болуға, білімді болуға, ұяттың, намыстың не екендігін түсіндіру ата-ананың борышы болар. Ұрпақ үзіліссіз келе жатқан өмір атты өте нәзік желімізді ұзыннан ұзаққа жалғайтын үзілмес үміт. Ал ұрпақтарды шабыттандыру, демеу, шынайы жүректен шыққан ақылиялы сөздерді жеткізу, сол ұрпаққа қамқоршы болған біздің басты міндетіміз. Ұрпақ қашанда біздің үмітімізді жалғайтын, болашақтың егер екендігі шындық. Ақ тілек арнау біздің міндетіміз екендігін көз алдыма келтір отырып, қаламшалардың тереңге тамыр тартуын тілей отырып, барлық ата-аналардың айтар ойы осы болар-ау деген толғам мен, жыр әнімсің тақырыбында ән сөзін жазып, Қасен бауырға табыс еттім. Менің ойлауымда Қасеннің ән жаратуы шағымды тыңдарманның жүрегіне сіңіп кететін тамаша жаңа бояуы бар сезіледі маған. Ендеше тыңдауларыңызға жыр әнімсің.

Аға, сіз қарындастарыңызға арнап бір ән шығарсаңызшы. Әндеріңіз керемет шығып жатыр дейді бір қарындасымыз. Рас ау, қыз деген өте нәзік, биязы. Үкенді аға, кішіні бауырым деп аялайтын. Ереше ілтипат көрсете білетін дарқан көңілді бауырмал жандар емес пе? Үлкендерден естіген сарын бойынша маған ән шығарыңыз деп жатқан қарындастарға ән мәтін жазайын деген оймен, қыз балалардың өте биязы бауырмалдық қасиеттерін көз алдыма елестетіп отырып, қарындастар атты ән мәтінін жазып, оны тағы да Қасим бауырға жолдап едім. Қасим бауыр жерге тигізбей, бәсеке базарына жеткізбей-ақ ән жазып үлгірді.

Көне көздер ай деген керемет айтылмыш сөз бар. Сіз көрген көнелер қандай еді дейтін шығарау. Бой жетіп қалған қыздар мен есейіп келе жатқан азаматшалар. Біз көрген көне көздер аралықтары шалғай жасса да бір туысқандай, бірінің шоғына бірі қарасып, бірін бірі аялап құрметтеп, бір шоғым шайларын бөліп ішіп, қиындыққа мойынсал болмай, бір бидайды бөліп жеген керемет жандар еді. Қазір ғасыр жаңаланды, заман жаңарды. Оның бәрін көріп білмеген ұрпақтар өмірге келді. Заман басқаша, ұшқан құстай даму дәуіріне өтті. Ғылым білім меңгерген баяшат заманда тұрмыс кешіп келеміз. Керемет айта қалсын дәуір ғой бұл. Әйтсе де, осы дәуірдің қадірін білсек игет. Осы тамаша заманымызда қайырымдылыққа, бауырмалдыққа, туысара бір-бірін сыйлап, туысқандық бауырмалдықты жалғастырсақ деген оймен, туысқандар туыстар деген ән мәтін жазып едім. Бір-бірімізді интернетте өнер таныстырып жатқан электрондық заманда Қасим бауыр көңілімнен бөлекше орын алғандығы үшін осы бір тәрбиелілігі бар. Ән текстіме бір ән жазуды бұйырдым. Бұйырғаныма қарай ән де жақсы шықты деп ойлаймын. Қанекі ендеше тыңдаңыздар, туысқандар, туыстар.

Адам баласы шыр етіп өмір есігін ашқаннан бастап, өмірден қайтқанға дейін айтып, тауысқысыз, келеңсіз жайттерді де, ұнамсыз барыстарды да көріп біліп, телегей теңіз молшылықтарға қол жеткізетін сәттері де болады. Мен өзім осы өмір сапарымда өлмеген өлі балық іздейді демекші. 5-6 жыл тіршіліктің салбыр бұйдалығына тіркеліп туып, өскен отар тамнан ауаша тіршілік кешкен күндерімде болды. Халқымыздың ер туған жерінде, ит тойған жерінде, кісі елінде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дейтін тағылымды сөздер сол сапарымда көзге көрінбейтін, елге білінбейтін, сағыныш деген шез бұйдалы сезім мені қаншалаған тығырыққа тіреді десеңші. Туған жер, өскен ауыл, ата мекен, әке шеше, аға бауыр, әпеке қарындас, нағашы қайын, жек жат жұратты қойғанда асыраған мысығың мен итің де түсіңе кіреді ғой. Бәлкім көрінбей кеткен есін алып, мысықпай құс мияулап, есті иттерім аспанға қарап ұлыған шығарау. Қайтқан қаздарға өз елімнің қазы мекен деп тесіле қарайтын кезеңде болады. Мекен деген мекен ғой көкірегіңде сайрап тұрған шіркін. Сағыныш деген ақыл есі бар пенделерді аспан қалып шып, қиялыңа қанат бітіріп, жер әлемді шарлап шығатын. Керемет сиқырлы сезім ішінде денең жеңілдеп, бәрмен тілдескендей күй кешесің. Қаншама сағыныш жырларды жазып үлгір алдым ба? Үлгіре алмадым ба? Өзіме де беймәлім. Шабыт шиырғып келген кезде өткіншідей құйып өте шығады. Қамдансаң қамданып қалдың, қамдан алмасаң ол тәтті сезімдер қайта оралмай кетеді. Бұл ақын үшін өкінішті. 2025-тің аяғы, 2026-ның басы. Екі рет өрімжіде операцияда болып, көңілдегідей сәтті шықтым. Ауру батпандап кіріп, мысқылдап шығады. Ауырып тұрдың, аунап тұрдың дегенмен, ойың 10 саққа бөлініп ақ кетеді екен. Тір адам көркем тіршілікті қайдан қисын. Көне сағыныш жаңа сағынышқа түрткі болды білем. Гүл мекен атты тамаша болмаса да шамаша ән мәтін жаздым. Қасен Сабырбайұлы бауырым, үрімжіде даваланып жатқандығымды естен шығармауым үшін есе ретінде осы мәтінді жазып, тыңдарман қауыммен қауыштар үлгірді. Қанекейін деше тыңдаңыздар. Гүл мекен.

0: Жоғарда тыңдағандарыңыз Елдос Жақсылықұлының «Сары қыз, сары ала қаз, ән қанатында» атты очерігі. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертең домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын «Юнтин» клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: әр отбасының үкілі үмітін арқалаған түлектеріміздің бабы мен бағын сынайтын 2026 жылға жоғары мектеп емтиханы аяқтады. Нөмір жарыланғаннан кейін талап кестесін толтыру сан мыңдаған емтихан тапсырушылар мен ата-аналар дүп келіп отырған шешуші талғамға айналары хақ. Мектеп таңдау, кәсіп белгілеу, қала таңдау барысындағы әрбір талғам ұрпақтарымыздың болашақтағы оқу жолы мен кәсіптік бағытына саяды. Сәл әрі-сәрі болсаңыз, оңай жансақтық туылады. Кәусар бағдарламасының талғам тараз айдарында жоғары мектеп емтиханынан кейінгі алғашқы талғамымыз талқыға түсер. Сындарлы сәттердің бірі талап кестесін толтыру тақырыбында әңгіме шертеміз.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Кезекті сұхбаттасымыз Жұңғы саяси заңдаушысының

оқытушысы, жүнгі саяси заңдашысы парткомы оқушылар қызмет бөлімінің белді қызметкері Дидар Мәлікқызы. Дидар Мәлікқызы Тарбағатай аймағы Тол ауданының түлегі. Қазір жүнгі саяси заңдашысы парткомы оқушылар қызмет бөліміне қарасты Анардәні жүректерді жалғайды атындағы ұлттар ынтымағы жетекшілері қызмет кеңсесінің жауаптысы, ишарат тілі қоғамдық ұйымдарының жетекші оқытушысы. 2009 жылы жүнгі коммунистік партиясына мүше болған. 2014 жылы жүнгі саяси заңдашысынан оқу тауысқан. 2015 жылы 9 айда жүнгі саяси заңдашысына оқытушы болып қабылданған. 2021 жылы жоғары мектеп оқытушыларының толымдылық куәлігіне ие болған. Толық курс кезіндегі кәсібі заң ғылымы, аспирант кезіндегі кәсібі қолданылмалы психология. 2021 жылы жүнгі саяси заңдашысының 9-шы кезекті толық курс студенттерінің ең қарсы алуына ие болған ең таңдаулы оқытушысы. 2024 жылы және 2025 жылы таңдаулы қоғамдық ұйымдардың жетекші оқытушысы болған. Қазір жүнгі саяси заңдашысында осы міндеттерді абыроймен атқарып келеді. Кезекте біз Дидар Мәлікқызы мен 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтырудағы көңіл бөлуге тиісті түйіндер, 2026 жылы жоғары мектепке оқушы қабылдау қызметіндегі тиімді саясаттар, емтихан нәтижесі шыққаннан кейінгі ата-аналардың көңіл бөлуге тиісті түйіндері, мектеп талдау кестесін толтыруға қатысты информацияларды оқысу жолдары, жаңадан қосылған жаңа кәсіптер мен ұтымды кәсіптер, түрлі алдамшылықтан сақтану сияқты түйіндер аясында әңгіме шертеміз. Көпшіліктің ой желісін айқындап, ғылыми жоба жасап өзіне үйлесетін ең жақсы талап кестесін толтыру талғамына қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да, игі ықпал етіп, көмек көрсету мақсатында кезекті сұхбатымызды әзірлеп отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Дидар мұғалым, біздің кешегі кеңесімізді тыңдағаннан кейін кейбір ата-аналар мектеп талдау күрмеуі қиын шаруа екен ғой, онда қалай болады деп әрі сәрі болып, тіпті өзі толқып отырған адамға қалай әсерлер сыйлап жатыр екен деп ойланып қалам кейде. Сонда осы кәсіп таңдау, мектеп таңдау талап кестесін толтырудағы өзекті түйіндерге тағы да тоқталып, кеңесімізді осы түйіннен әрмен қарай сабақтасақ.
1: Онда енді жоғарыдағы мазмұндарды естіп алып, ойбай, онда ол деген күрделі шаруа екен ғой, онан соң қате талдап алсақ бұның зардап ауыр бола ма, баланың бір өмірін әсер етеді екен ғой деп көп ойлап алаңдап қалған болуларыңыз мүмкін. Сондай болып жатса да, мектеп талдау соншылықты маңызды болса да, кейде егер осы реткі талғам сондай жақсы болмаса да, адам өмірлік үйрену арқылы кейінгі кездерде және де өзінің өмірін толықсытып толықтап алғанға көптеген орай бар болады. Сондықтан ойбу, осы күйінше талдабасам, дұрыс талдасам балам 100% дарынды болып кетеді екен, қате талдабасақ баламыз 100% осы қоғамнан қалып қалады екен деген сияқты сөздері жоқ. Яғни осы реткі сіздің талғамыңыз бен балаңыз талғамыңызда дұрыс қате, дұрыс қате деген ғана екі нәрсе жоқ. Тек талғам мөлшермен мәлім процентте үйлескен үйлеспеген деген ғана парқы болады. Қате дұрысы болмайды, өйткені әрбір адамның жүретін жолы ұқсамайды, әрбір адамның кәсіпке болған қызғыншылығы ұқсамайды, әрбір адамның өзінің үйренуге болған ынтасы да ұқсамайды, мінез құлқы ұқсамайды, кейінгі кездегі өмірі тұрмысы да ұқсамайды. Сондықтан өте алаңдап кетудің қажеті жоқ. Біз тек үйлесетіні, тіпті жақсырағы, балаңыздың ерекшелігін, артықшылығын тіпті де асыра түсетін сияқты мектеппен кәсіпті талдауға ұмтылуымыз керек. Ал онда сады бір құлаққа тиетін нақты пікірлерің бар ма жоқ па деп айтатын болуыңыз мүмкін. Менің біраз ой сәл ойларым бар, бірақ та алдын ала ескерте кететінім, бұл өзімнің жеке ғана көзқарасым. Сіздің балаңызға үйлесетін болуы мүмкін, үйлеспейтіні болуы мүмкін. Үйлесетіні болса ойласа жатарсыздар, үйлеспейтіні болса естімей ақ қойыңыз, ойласпай ақ қойыңыз. Ой, пәленбай сөйтіп айтып жатыр екен, бүкіл түгелдей солай қылайық деген шаруа емес. Тек қана бір ойлар, тәжірибе сабақтар, көрген бір ойға тоқыған кейбір нәрселер, соның кейін сіздермен ортақтасқан ғана шаруа. Ал онда менің төмендегі айқын бірнеше пікірлерім: біріншіден, жоғарырақ нөмір алған бала немесе жоғары нөмір алған бала сенің автоном райондағы біздің пайвей болады, нешінші деген әгі сендердің нөмір шыққаннан кейін

0: енді тораптың ішінде, жүйенің ішінде көрініп тұрады сондай нөмірлерің. Алды да балалар, сен ең алдымен өзің ең жақсы көретін қаланы талдап ал. Өйткені сенің нөмірің толып тұрса, өзің ең жақсы көретін қалаға барсаң, ташуен 4 жыл немесе 6 жылғы өмірің барысында көңілді жүресің. Өйткені сенің қай жерде жүргенің сенің көңіл күйіңе сондай әсер етеді. Нөмірім жоғарырақ, онда сен алдымен жақсы көретін қаланы ойладың ба? Одан кейін екіншіден осы қаланың ішіндегі Чобау, Арьяо, Шонилио, Чанчи мектептердің ішінен талдайсың. Бұл жоғары нөмірлі балалар. Ортақал нөмірлі балалар. Яғни сенің нөмірің шыққаннан кейін өз көзіңе көрініп тұрған жағдайда нөмірім ортақал бұрын қойдағыдай болмады. Өздерің кластарың ішінде, өз мектептеріңнің аудандарының ішінде сәл орта қабілетте жүретін болса, сен ең алдымен мектепті талда, одан кейін барып кәсіпті талда, ең соңында барып қаланы талда. Мектеп талдаған уақытта сен өзіңнің нөмірінің жағдайына қарай ойлан. Алдымен универсал мектепті талда, Цунхэлэй Гаошаоды талда. Одан соң Чуанхэлэй Гаошаоды таңда. Чуанхэлэй дегеніміз мысалы өнеркәсіп, орман, одан соң мысалы медицина, егіншілік, өзің солай бола мысалы Линьэлэй Гаошао, Нонъэлэй Гаошао, Чэнфалэй Гаошао деп бөлеміз. Осы Гуньэ, Шымышымы Ли Гун деген сияқты Чуанхэлэй бір мектептің өзінің ең бір ерекше кәсібі көрініп тұрған. Мысалы біздің Чунго саяси заңдар жүйесінде біздің заң кәсібіміз мықты болады. Сонда осылай мектептерді Чуанхэлэй мектеп дейміз. Одан кейін ойланатының, егер бұларға да нөмірің жетпейтін болып жатса, өлкелік жақтан алып айтқан кезде түйінді мектептерді ойласасың. Мысалы Шинжанда Ашуе, болмаса басқалардың өлкесімен аты аталған, мысалы Челенда Ашуе, Хэбэйда Ашуе деген сияқты өзі өлкенің атымен аталған өлкедегі түйінді мектептерді ойласасың. Бұл ортақал нөмірдегі балалар. Одан кейін нөмірі төменірек болған балалар, сен ең алдымен кәсіп талдайсың, одан кейін барып мектепті талдап, ең соңында барып қайсы қалаға баратын талда. Өйткені сен үшін алып айтқан кезде өзіңнің нөмірің жете алатын кәсіп саған тиесілі бір техника, саған тиесілі бір артықшылық болып қалғаны ең жақсы. Өйткені ол сенің кейінгі кезде қызметке шығу, кәсіп талдаудағы ең бір қажетті нәрсең болып есептелінеді. Нөмірің төмен көз алдыңа көрініп тұрып, әсілі сенде класта да арт жақтағы таман баласың. Одан соң осы жолғы нөмір шыққанда цирючидің пәймені шығып тұр ғой. Соған көргенде де сәл төмен нөмір шығып тұр. Болмаса осыдан бұрын жақсы беріп жүрсең, жоғары мектеп емтиханда енді сәл жақсы болмай қалды, сонда қазіргі нөмірің төменде болатын болса, ең алдымен кәсіпті ойла. Бұл кәсіп негізінен әмәлиятқа тіпті де жақын болсын. Яғни чинам, чишу, техника, техник, болмаса өнер болсын. Яғни мысалы машина жөндеу болса да болады, чоден гуанли болса да болады, люйоу, дауйоу болса да болады. Одан соң қазіргі мысалы кейбір ең бір жаңа шығып жатқан техникалар, соның ішінде халық істерден де мектептер бар. Мысалы минжон жуанье, яңнау жуанье деген сияқты сен өмір бойы басқалар сенің қолыңнан тартып әкетпейтін де техника, сол алдымен кәсіпті ойлайсың. Қайтадан қорытындылап айтайын, одан соң бұл менің өзімнің қана ойларым, сіздерге үйлесе естіңдер, үйлеспесе естімеңдер. Өз жағдайларыңа қарай нөмірің жоғары арырақ болса, ең алдымен өзің жақсы көретін қаланы талда, онан соң мектепті талда, мектептен кейін барып кәсіпті талда. Нөмірің ортақырақ болатын болса, алдымен мектепті талда, онан соң кәсіпті талда, ең соңында барып қаланы талда. Өйткені сен үшін алып айтқан кезде жоғарырақ мектепті талдау сенің нөміріңнің ортақал болғандығын толықтырып беретін көптеген орай береді. Төменірек нөмірдегі бала ең алдымен кәсіпті талда, одан соң мектепті талда, одан соң қаланы тала. Өйткені сен үшін алып айтқан кезде саған техника, әмәлиятқа асатын, қызмет іздей алатын, қызмет іздеуге болатын қолда бар өнер ең маңызды болып есептелінеді.
1: Енді мынау талап кестесін толтыру барысында кейбір ата-аналардың көкейінде мынадай сұрақ жатады. Яғни біздің баламыз ішкі өлкедегі жоғары мектептерден оқығаны дұрыс па, жоқ әлде Шинжаңдағы жоғары мектептерден оқығаны жөн ба дейді. Осыған қалай бір жол көрсетер едіңіз?
0: Бұл сұраққа енді мен 2-3 түрлі ғана жауап бере аламын. Өйткені бұл сұраққа анық беретін жауап табылмайды ғой негізінен. Өйткені бұл балаңызбен қатысты болады, баланың мінез құлқына қатысты болады, талап талғамына қатысты болады. Ал енді менің тұрғымнан алып айтқан кезде мен сіздерге мектеп туралы біраз таныстырып қойсам болады. Елімізде қазір мектептер өте көп. Әдеттегі жоғары мектеп дегендеріміз жоғары техникумды қамтиды, толық курсты қамтиды. Соншылық көп мектептің әрбірінің өзінің тарихы, өзінің түзімі, өзінің рет тәртібі, өздерінің кәсіптері, мұғалімдері, дәстүрлері, мектептегі өзінің өзіне тән тиісті басқаларға оқсамайтын ерекшеліктері болады. Ал енді заты салыстырмалы түрде айтылатын ерекшеліктері бар ма десеңіз, біздің ауыл жақтағы мектептер, Синьяндағы мектептер түзімдері тіпті де қатаңырақ болатын болуы мүмкін. Енді көптеген мектептер кеште жатақ тексеріп жатады, онан соң ата-аналарға көп хабарласып жатады, бірақ ол ұқсамайды. Кейбір ішкердің мектептері де сөйтеді. Енді көптеген ішкердегі мектептер салыстырмалы түрде көбірек саны сәл еркіндеу басқарады. Біз көбіне оқушыны балағатқа толған үлкен адам өз шаруасын өз бітіреді деп қараймыз. Ал енді кейбір мектептердің ереже түзімі қатаң болып, ол әлі де баланы сәл үлкейген орта мектептің баласы деп басқаратын болуы мүмкін, сондықтан мектепке қарай ұқсамайды. Енді бізден Пекин қаласының негізгі жағдайына қарағанда, біз оқушыларды еркінірек басқарамыз, үлкен адам деп қараймыз. Өте ауыр мәселеде кәне ата-аналарға хабарласамыз. Мысалы, мен оқушы үлкен ауруға тап болғанда, операция жасауға тура келгенде, болмаса дәрістен қалып қалған дәрістері көп болып, куәлік ала алмай қалатын жағдайда, болмаса психикалық жақтан ауырып докторханаға жатуға тура келгенде, болмаса төбелесіп басқалай бір қоғамдық жағдайларға кезігіп қалғанда, мектептен айдауға тура келгенде, бір баланы қылмыс істегендіктен мектептен айдағанбыз, сондай жағдайларда ғана мен ата-аналарға хабарласам, басқа уақытта ата-аналарға хабарласпаймыз. Ал бұл жағдайлар оқсамаған мектеп, оқсамаған өлкеде өзінің оқсамастығы болады. Енді сіздің өзіңіздің көз алдыңызда көре алатын, сізге енді білінетін, сіз өзіңіз ойлап көріп қалғам жасауға істете алатын жағдайлар сіздің балаңыздың мінез құлқы, онан соң сіздің балаңыздың өзінің талабы болады. Өзі әрбір адам тумасынан кейбір нәрсеге бір жақынырақ болады, кейбір нәрсеге алысырақ болады екен. Мысалы, өз үйінде ойы оймаған кісінің үйінде сызу сызбайды деп айтылушы ма еді сонда? Сіздің балаңыз қазіргі оқып жатқан мектебінің өзінде өжет бала болса, алдыға ұмтылған бала болса, онан соң қиыншылықтан қорқпайтын бала болса, еті тірілеу, елгезектеу бала болса, қиындыққа сыналып, чиратылып, реалдыққа белді бекем болған бір балалар болады, қиындықтан қорқпайтын. Онда алысқа барғысы келсе, алысқа барсын. Бірақ енді көз алдыңызда білініп тұрады, сіздің балаңыз класста сөз сөйлегеннің өзінде дірілдеп қалтырап, шошып тұрса, елдің ортасына шығып, өжет болып бір нәрселер ондай әдетті көрсетпесе, қазіргі сейін көп түрлі сыйлыққа ие болып, көп қимылға қатынасып, өз орталарының алдында сондай бір бәсекелік жақтан көрініп жүрмеген бала болатын болса, оны сіз қинап өткен 18 жылда болмаған жағдайды кейінгі кезде орындайсың деп өте ұзақ жерге, бәсекесі өте күшті жерге жібермеңіз. Біз көріп жүрміз, үйде шешен дауда жоқ, үйде батыр жауда жоқ дейтін чолжаңда өскен бір балалар болады. Олар ауылдан алыс кетсе, зады көптеген шаруаларға ұшырайды. Онан соң тек аудан мен аймақта кәне үйінің семьяның жағдайы сәл жоғарылау балалар өте үлкен қалаға келгенде, басқа өзінен де бай, өзінен де ерке, өзінен де чолжаң өскен балалармен бірге болғанда өзін өзі қор санайды, онан соң көптеген шаруаға тап болады. Мысалы, кейбір балалар бұрын сол өзі оқыған орта мектепте бай баланың баласы болып сезіліп, оқушылар класстағылардың ішінде ең жақсы нәрсе өзіндікі болса, Ташуға келгеннен кейін еліміздің әр жерінен келген балалардың семьясы тіпті жақсы балаларға кезіккенде, солармен тең болам деп салысып, онан соң солармен оқсас болам деп, кейде тораптан тайкон алып, кейде бір шофейдай деген нәрселер болады, естейсіздер ма білмедім. Болмаса жақсы телефон үстетем, мысалы Пингоның 16-сын 17-сін аламын, айттем бүйтем деп, оның сыртында мысалы шашымды жөндеймін, тырнағымды жөндеймін, бетімді жөндеймін деп ата-анасына айтпай көптеген қарыз ақша алып жүр. Сондықтан балаңызға өзіңіздің түсінігіңіз бойынша ондай нәрсеге үйлеспейтін баланы өте алысқа, өте тамған жерге жіберсеңіздер, енді көп шарбаға ұшырайтын болуы мүмкін. Бұның сыртында, мысалы, егер балаңыз сәл алаңғасарлау болса, одан кейін кейбір балалар енді қалай елмен парсы келсі аз болады, өз алдына жүреді, онан соң сөз де аз болады, ондай балалар өте бәсекесі бар. Мысалы, кәсіптерді оқымасын, экономиканы оқымасын, заңды оқымасын. Өйткені ол елмен өз бір ауыз артық сөз сөйлемейтін адам кейінгі күнде адвокат болып та, судья болып та, болмаса прокурор болып та жырғатып бере алмайды. Ол баланың мінезіне қатысты болады, я сүтпен біткен сүйекпен кетеді, дереу өзгере алмайды. Сондықтан сіз балаңызды мен бұрыннан балама ана бір сенбейтін, мына бір көңіліңіз толмайтын жер болса, тащы оқып дереу соның бәрін өзгерте салсын деп ойлаңыз, ол мүмкін емес.

0: өзгеріс деген ақырын болады. Сондықтан оның барлығын толық ойлауларыңыз керек. Онан соңы тағы бір балалар болады, әгі сәлді еріншектеу, бүгін іші ауырса ертең тісі ауырып деген сияқты. Бұрын малшылар айтып жатып жүрді ғой, қораға қасқыр шапқанда иттің ұйқысы келеді деп. Сондай бір балалар болады. Ондай бала болса, ол бала өте бір артық шаршап кететін, кәсіпті оқымасын мысалы. Сондай жалқаулы балаңыз медицина мектебіне бармасын. Ой, бұл қарама қарсы мінез болып қалады ғой. Медицина оқитындар деген 5 жыл, 8 жыл, кейде 12 жыл оқып жатады. Онан соң ел алдына шығып сөз сөйлеп көрмеген баланы мұғалімдік оқытқызбаңыз. Ол өзі бұрыннан жақсы көрмейтін адам кейінгі күнге мұғалімдік, елге сөйлеп, балаға сөйлеп, дәріс өтіп дегеннің барлығы күн батқаннан, таң атқаннан өзіне ауыр жүк болып келеді ғой. Сонда мен мысалдарды толық айта алдым ба, айта алмадым ба? Кәсіп сөзсіз баламыздың мінез құлқына үйлесетін болсын. Онан соң егер нөмірі жоғарылау болып, өзі бір сондай рухы күшті бала болатын болса, нөмірі жетіп жатса, қапы болып қалмасын, қарманып жоғары мектепке барсын.
1: Енді ата-аналарымыздың көкейінде жататын тағы бір сұраққа жауап іздеп көрейік. Қазіргі таңда балаларымыз мемлекетте біртұтас қолданатын тіл жазуды оқып жатыр ғой. Осындай сәтте кейбір ата-аналарымыз біздің баламыз анау балалар бақшасынан бастап қанзу тілінде сусындап солай оқыды, енді жоғары мектепке жетті, тағы да бір жыл дайындық оқудың не қажеті бар деген секілді сұрақтар береді. Бір жыл артық оқыса оған бірталай қаржы шығын болады деген сықылды сұрақтарды беріп, бұның қажеті шамалы ғой дегендей сыңай танытады. Осыған қалай қарайсыздар?
0: Кейбір мектептерде қазір дайындық оқу деген әлі бар, кейбір мектептерде дайындық оқымаса болады. Онан соң біздің дәлелі қаушын қазіргі мен қалған балалардың талап толтыруында өзі ана көрініп тұрады. Кейде 4 жыл, кейде 5 жыл деп көрініп тұрады. Сонда көптеген ата-аналар қазір ойлайды, біздің баламыз кішкене кезінен бастап бір тұтас тілде оқыды, түгел ағылшын тілі де жақсы, қазақ тілі де жақсы, мемлекет тілінде де. Сонда жалғасты, мына дайындық оқудың қажеті бар ма жоқ па, бұл нәрсе бір жыл артық оқып не қылады, өзі 4 жыл оқитын оқу 5 жыл болып кете ма деп осы дайындыққа да көп ойланатын жағдайлар бар. Бұған менің пікірім, бір жыл артық кетпейді, болмаса сіздің ойыңыздай өте ұзақ болмайды. Ай деген ат басын бұрғанша, жыл деген жыл қаунап тұрғанша деуші еді ғой. Мен бұл сөзді неге айтып тұрмын? Өткендегі 11 жылдық оқытушылық тәжірибемнің негізінен айтып тұрмын. Өйткені біздің оқушылар қаншалықты кішкене кезінен мемлекет бір тұтас тілінде үйреніп жатса да, Шинжаңның оқу ағартудың сапасы ішкердегі мектептермен расында салыстырмалы түрде парқы болады. Оны мойындамауға болмайды. Яғни ол көз алдыда тұрған реалдық жағдай. Сондықтан балаңыз қазір мектепті бітіре салып, егер дайындығы бар, дайындығы жоқ мектептің ішінен дайындығы жоқты талдаса, келе салып мектепке іле шала дереу әскери машыққа кіреді. Әскери машық бола салып дереу бірінші жылдықтың оқуына кіреді. Онан соң мектепте шотан талдайды, шөжің зуджи оқушылар ұйымына, оқушылардың басқалай кейбір шотан шинчи зуджилары болады. Қазіргі кезде оны қазақша аударуында қажет жоқ қой деймін. Осындай жерлері болады, онан соң басқалай қимылдары болады, соған кіреді. Сосын аяқ астынан бір-екі ай не ана қарбалас, не мына қарбалас пен бірінші жылдықтың маусымды емтиханына кіріп кетеді. Маусымды емтиханда сол бірінші рет ең алғашта өте көп өте алмай қалатын балалар болады. Оның артынан кейін келе тағы да екінші жылдықтың жүгі де ауыр болады, үшінші жылдыққа бараса практикасы бар болады, басқалай көптеген бәсекесі болады, қимылдар болады, сынаулар болады, зерде сынаулар, қимылдар болады. Осының барлығына кейде бала өте шаршап, әрең болмаса көптеген қиыншылыққа тап болады. Сондықтан егер сіздің үйіңізде дереу бітіруге тиісті шаруа болмаса, енді кейбір ата-аналар қазірде бар, 4 жыл бітіріп келіп дереу қызметке шығып, одан 2 жылдан кейін той жасап, одан соң балалы болса деп өздері өз алдтарына бір есепшоттарын соғып отырып баласының алдын ала ойлайды. Сонда не бір жыл, 2 жылдың артық кемі бар екенін білмеймін, неліктен сонша асығатын. Енді дәстүрдің озығы бар, дәурен өткен тозығы да бар дейміз. Неге сонша асығатындарыңызды да білмеймін. Сонда менің мұғалімдық тұрғыдан айтпақшы болған ойым, балта қайрау отын алғаны кешіктіргендік шаруа есептелінбейді. Сондықтан балаңызға бір жыл дайындықты талдағаныңыз жақсырақ болады. Өйткені бір жыл дайындық кезде балаңыз жалғасты ағылшын тілін үйренеді. Бірінші жылдықтағы сізді емтиханына, яғни ағылшын тіліндегі 4-дәрежелі емтиханға алдын ала

0: сөз жаттайды. Онан соң бір жыл мектептің өміріне үйлеседі. Достар іздейді, танысады. Сол барған қаласына үйренседі. Сол қаланы ары-бері жүріп көреді, таниды. Онан соң мұғалімдермен қалай әңгімелескенді, осы мектептің кәсіптерінің, осы мектепте қимылдардың қалай болып жатқандығын біледі. Бір жыл уақыттың ішінде үйірлесіп, бір жыл уақыттың ішінде даярланып, сөйтіп ендігі жылғы өзінің таппалып отырған бәсекесіне дайындық қылады. Бұл өте маңызды шаруа. Сонда мен өз басым мұғалімдік жөнінен алып айтқан кезде, егер дайындық оқуға бар кәсіптер болатын болса, ең жақсы дайындықты талдаңыздар. Егер ой, менің балам оқасы жоқ, жақсы үйренген, дайындықтың қажеті жоқ деп ойласаңыз, енді өзіңіз біліңіз. Бірақ та ғылым теңіз, білім қайық. Балаңыз зады міндет оқу ағарту кезінде дәріс оқып сынау беріп қана келген. Мен қазір өзімнің дайындық оқып жатқан оқушыларыма көп деген кітап таныстырып беремін. Сендер осы бір жылдың ішінде кітап оқыңдар, дүниені біліңдер, таныңдар, дос табыңдар, қимылға қатынасып көріңдер, жоғары жылдықтағылардың неғып жүргенін біліңдер, партияға өтетін шаруаны алдын ала ойласыңдар, қызметке шыққан кездегілердің жанжоларын естіңдер, көп мұғалімдердің бар дәрістерін естіп көріңдер деп, сондай нәрселерге оқушыларды көп үгіттеймін. Сөйтіп үйренсеңдер жақсы болады деп, сіздер енді өз жағдайларыңызға қарап және де талдап көрерсіздер. Сонда негізінен айтқанда, менің тұрғымнан балта қайрау отын алғанды кешіктіргендік болмайды, дайындықты талдағандарыңыз ең жақсы болады.
1: Мынау жоғары мектепке емтихан тапсырған оқушыларымыздың соңғы мақсаты жоғары оқу орындарын сәтті тамамдап, болашақта бір өзі қалаған орында қызмет істеп, қоғамға жарамды азамат болу ғой. Қазір біз информация дәуірінен мынау жасанды зерде дәуіріне қадам тастап отырмыз. Қазір көптеген адамдарды алаңдатып отырған бір сұрақ, мынау жасанды зерде дәуірі болашақта жоғары мектеп оқыған студенттеріміздің жұмыс орын табуына сайыс жариялай ма? Осындай бәсекеде өздерін қалай сомдап, болашақта қалай кәсіп жаратады? Бұл AI жасанды зерде дегеніміз не? Осының ар жақ бер жағын толығырақ қамтып түсіндіре кетсеңіз.
0: AI дегеніміз жасанды зерде деген сөз. Бұндағы A әрпімен I деген сөз барлығы ағылшынша сөздің алғашқы бірінші әрпі ғой, соны қысқартып айтқан. Artificial дегендегі A, оны ағылшынша A деп оқылады. Оның кейін intelligence дегендегі E, оны ағылшынша I деп оқылады. Сонан соң AI деп айтылады. Бұл жасанды зерде деген сөз ғой. Бұның қазіргі нақ мазмұнын айтатын болсақ, бұл құлтемірге, яғни машина адамға, немесе бір машине кішкентай органға бұйрық беріп, адам сияқты жұмыс істеткізу деген сөз. Бұның сыртында тағы да оған жасанды түрде зердені даярлап, бұйрық арқылы мәлім бір нәрсені, мәлім бір міндетті атқартқызу деген сөз. Алысырақ айтатын болсақ, мысалы, кейінгі кезде сіздің үйіңізде тамақ істейтін, қоқсық төгетін сондай бір машине адам, құлтемірлер болады деп, солай деп айтылады енді машина адам ғой. Қазіргі реалдық қасқан түрде өте көп. Мысалы, тұрмысымызда жер сыпыратын машине болады. Ол өз әдетте не үш бұрыштау келген, домалақтау, не төрт бұрыштау келген сондай нәрселер болады. Ол өзі әр күні уақытын теңсеп қойсаң, үйдің әрбір жерін сыпырады, сәл биіктеу тұрған табалдырықтан өзі шығып кетеді. Өзінің соның тобасы болады астында. Су болады, кейбіреуінің ыстық суы, кейбіреуінің ыстық суық суы болады мысалы. Одан соң ол ішіне қоқсық толып кеткен кезде сенің телефоныңа шинши жолдап қояды. Телефонға менің ішіме қоқсық толып кетті деп деген сияқты. Бұл қазіргі асқан реалдық асқан тұру. Бұның сыртында қазір көптеген жерде мысалы куәделерді апарып беретін сондай машинадан болады. Кейбір үлкен қалалардың көшелерінде өздігінен кофе жасап беретін, тамақ ішіп беретін, сусын жасап беретін машинадамдар бар қазір көбінде. Онан соң мысалы сіз қазір телефон ойнағанда да сізге білінеді бұл нәрсе жасанды зерде деген. Көне бір әндердің мотиві табылмай жүрген көне бір әндерді қазір кейде осы жасанды зердемен қайтадан жасап жүр. Торапта сіз егер мысалы Чишо үйіне, Доуиннің ішінен болмаса, Ваңи үйін деген сияқты ән естейтін жерлерден ән естісеңіз, осыны байқайсыз, ол аяқ астынан дереу осы дыбысты өте жоғары айтып кетеді. Онан соң ешқандай бір ортасында кедір бұдыры жоқ бір толық айтатын сондайлар болады. Ол сол жасанды зердеде жасалған кейбір музыкалар. Одан кейін егер сіздің телефоныңызды балаңыз немесе немереңіз біраз ойнаса, одан кейін сіз қайтадан оны алып барып кескінді көрсеңіз, сіздің көріп отырған тойындағы нәрсеңіздің барлығы қуыршақ көз көріп кетеді. Болмаса, сіз алдында чифа еңуе бар, сода қазақша ән естідіңіз, сонан соң сіз жақсы көретін әніңізге жүрек беріп қойдыңыз, мысалы, әрі-дай-дай дегенді ести берсеңіз, сол біраз деген тағы үгай-ай-үгай деп, соған оқсап қалатын ән шыға береді. Ол телефоныңыздың немесе осы нәрсені жасаған инженерлердің қазақ тілін білетіндігінен емес, қайта осы қазақ тіліндегі музыканы мәлім бір цифрлы таңбаға айландырып, оны үлкен цифрдың ішіне салып, ташу-жүдің ішіне салып, соның қазіргі біздің сөнфа деген сөз бар. Сөнфаны қазақшаға айландырсаң, яғни есептеу ғой. Бұны есептеу болғанда информацияны есептеу және редакциялау деген сөзге тура келеді. Осы арқылы сіз енді бүгін сондай әнді естісеңіз, мысалыңға 60-шы жылдардағы әнді естісеңіз, жүрек бере берсеңіз, соған ұқсас әндер сізге қайта-қайта шыға береді. Оның сыртында сіздер Вишиннің ішінде Шопенхауэрды да көріп жүрсіздер. Мысалы, Шопенхауэр деген кескін шығады ғой, содан сіздің достарыңыз жақсы көрген нәрсе сізге де келіп тұрады. Осындай нәрсенің барлығы қазіргі жасанды зерденің біздің тұрмысымыздағы істеліп жатқан жағдайлар. Жа, онда AI деген кейінгі кезде расында балаларға әсер ете ма? Мысалы, ғылым техникаға әсер ете ма, кәсібін әсер ете ма, қызметіне таласа ма дегенде, бұған біз бар ғой, марксизмдік түрден, екі жалықтық түрден қарауымыз керек. Яғни біз AI жасанды зердені құбыжық, не бір залал нәрсе сияқты көріп қорықпауымыз керек, не оны көзсіздікпен басырып табынбауымыз керек. Өйткені кейінгі ұрпақ біздер, сіздер болайық, оқсас бәріміз, қазіргі осы заманда жасап жатқан біздер AI жасанды зерденің туруымен бірге дүниежүзілік 4-ші реттік өнеркәсіптің төңкерісін өткізіп жатырмыз басымыздан. Естеріңізде болар, 18-ші ғасырдың 60-шы жылдарында бірінші реттік өнеркәсіп төңкерісі болған. Ол бұл машинаның дүниеге келуімен, сол кездегі бұл машинаның оның сол поездің, әгі кейбір киноларда шығады ғой, бұл бүйтіп аспанға атылып жатқан поезд, соның жүзеге асуымен орындалған. Екінші рет өнеркәсіптік төңкерісі дегеніміз төктің дүниеге келуімен, оның лампаның пайда болуымен, оның шығуымен орындалған. Үшінші рет өнеркәсіп төңкерісі дегеніміз электрондық компьютердің және интернеттің дүниеге келуімен, соның тапқырлануымен жүзеге асқан. Ал 4-ші реттік өнеркәсіптік төңкеріс дегеніміз тура қазір біз басымыздан өткізіп жатқан 21-ші ғасырдағы болып жатқан жасанды зердемен осы ташу-жүдің қазіргі болып жатқан техникадағы жаңа-жаңа өзгерістері арқылы қазір біз басымыздан өткізіп жатырмыз. Бұл тарихтың дамуының қалыпты жағдайы. Ал кейінгі кезде біздің қызметімізге жасанды зерде бүкілдей адамның жасампаздығының орнын ала алмайды. Өйткені ол қаншалықты күйде қазіргі өте ұшқын дәрежеде деп ойласаңыз да, ол адамның ойын, көңіл күйін, идеясын, яғни біздегі болған адамзатқа кәне тән кейбір нәрселерді істей алмайды. Адамның орнын баса алмайды, оны кезінде марксизм әлдеқайда болжалап кеткен. Сондықтан кейінгі кезде сіздің балаңыз дашу оқып отырған кезде AI-ды істетеді. Яғни біздің балалар қазір тапсырма орындағанда, кейбір нәрселерді жазғанда, сызғанда түгел біз AI-ды істетеміз. Мен сізге бүгін бір мысал келтірейін. Сіз осы жолы балаңызбен бірге талап талдырып жатырсыз, сол кезде сіз де AI-ды істетсеңіз болады, яғни Доубау деген болады. Мына Douyin-ның өзінің AI-ы болады. Юанбао деген болады. Юанбаомыз қазіргі WeChat-тың AI-ы. Оның сыртында DeepSeek деген болады. Балалар да біледі. Оның сыртында тағы да басқалай ақсыз AI-лар бар. Тораптан түсіріп алуға, шоудың ішіне, қолфонның ішіне түсіріп алғанға болатын көп осындайлар бар. Соның біреуіне сіз сөйлесеңіз болады. Оның соң сіздің талабыңыз арқылы ол сізге информацияны іздеп береді, тауып береді, жинастырып береді деген сияқты. Біз былай дейміз, мысалы, менің балам Чэнду қаласына барып дашу оқымақшы. Сен маған Чэнду қаласының 1 жыл 4 маусымдағы климатын қорытындылап берсең, ең суық болғанда қандай болады, ең ыстық қандай болады. Онан соң Синьяннан барған балалар Чэндуға қандай баға беріп жатыр деп сұрасаңыз, сол AI сізге осы күйінде кейбір нәрселерді даярлап береді, онан соң қорытындылап береді сізге. Менің тораптан тауып алған нәрселердің төмендегідей, сіз көріңіз деп сөйтіп жауап қайтарып береді. Бірақ AI-ды жалғасты істелете алатын дарынды бүкілдей AI-ға сүйенбейді. Яғни, қазіргі жасанды зерде дегеніміз, бұрынғы кездегі біз істет алған қалам, қағаз, компьютер, тінтур сияқты құралдың біреуі. Ол өнеркәсіп құрал болып, біздің қызметімізге, білім алуымызға, өмірімізге, тұрмысымыздың қолайлығымызға қызмет істейді. Сондықтан, Бұны үйренудің өзі де кейінгі күздегі оқушылардың кәсіптік білімінен басқа тағы да бір үйренуге тиісті өнері болып есептелінеді. Кейінгі кезде мысалы осы биылғы ғасырдың 50-ші жылға жеткен кезде көптеген қалалардың қалалық тұрмысы жасанды зердеге сүйенетін болады. Яғни қазіргі болып жатқан зерттеулерде мысалы біздің ауданның ішінде 12 қызыл жасыл шырақ бар. Осы қызыл жасыл шырақ әдетте кейде 30 секундта өзгереді ғой, мысалы 50 секундта 60 секундта өзгереді. Жасанды жерде қосылғаннан кейін осы ауданның ішіндегі қызыл жасыл шырақ машина өтпейтін кезде екі жағы да түгел жасыл болып тұрады. Машина көп кезде қай жағы 40 секунд, қай жағы 50 секунд болып өзгереді. Адам көп кезінде бір жағы азаяды, көбейеді дегеннің барлығын кейінгі кезде өздігінен орындай алатын болады. Яғни, мысалы, түн ортасында сіз ауданның ішінде машине аз кезде бір төрт көшеге келсеңіз, ол әшейін адам бар болса да, жоқ болса да, машине бар болса да, жоқ болса да, сол қызыл болып тұра бермейді. Кеште адам аз кезде екі жақ қатар, төрт қатардың барлығы жасыл шырақ болып тұруы мүмкін. Ол осы арқылы адамзаттың қазіргі қалаласқан, оның соң қазіргі осы заманданған тұрмысымызға қарай біз үшін көптеген қолайлылық әкеп береді. Сондықтан AI-дан қорықпау керек. Ол біздің кейінгі кездегі істететін, мысалы, көне 60-70 жылдардағы күрек кетпенмен ұқсас өнеркәсіптің біздің өндірісіміздің құралының біреуі болып есептелінеді.
1: Жөн, енді мынау жасанды зерде шынында да барлық салаға жаңа өн беріп, сайыс жариялап жатқаны жасырын емес. Десе де өзің айтқандай, осыны құрал етінде пайдаланып, игілігімізге жаратып, жаңа өріс ашуға қарай қамдана білуіміз керек. Бұл бүгінгі студенттер ойланатын, зерделейтін қоламтал тақырыптардың бірі. Кәсіп жөнінде сөйлеп қалдық. Енді осы кәсіптер жалпы өзі қанша түрге жіктеледі, қалай жіктеледі, биыл қанша кәсіп көзі бар дегендей.
0: Зады кәсіпте 12 үлкен кәсіптің түрі болады, оның әрбірінің немесе оқсамайды. Шинжаннан оның сыртында 90 неше түрлі кәсіп түрін қабылдайды, оның ішінде тағы 700 неше түрлі кәсіп болады. Кәсіп өте көп, оны бірден-бірден көруге тұра келеді. Ол кәсіпті сіздер балаңыздың қолына берген ана кітаптан бірден-бірден көре аласыз. Енді мен сізге қазір толығынан былай жалпылай сәл біраз атауларды айтып түсіндіре кетейін. 12 түрлі үлкен кәсіп түрін біз былай деп бөлеміз. Біріншісі философия. Философиямыз логиканы үйретеді, сыншылдық ой дүниеге көзқарастарды зерттейді. Ол нақтылы көзге көрінетін техникамен кәсіпті оқымайтын кәсіп философия дегеніміз. Сіздер философ деген сөзді естіп жүрсіздер. Бұл біріншісі. Екіншісі экономика. Экономикамыз экономика, қазына, финанс, сауда саттық деген сияқты төрт үлкен түрге қамтылады. Бұлар негізінен байлықты бөлісу, қоғамдық экономиканың айналымы, сауда саттық, жарна бәлкесі, онан соң ақша деген сияқтыларды зерттейді, соларды қамтиды. Математикасыз жақсы емес оқушы экономикалық жақтағы кәсіпті оқыса сәл қиналады. Үшіншіден заңғылымы. Заңғылымы дегеннің өзінің ішінде заң, саясат, қоғамдық ғылым, ұлттық ғылым, марксизмдік, оның соң қоғам қауіпсіздігі деген сияқты және кәсіптің түрлерін қамтып жатады. Бұнда қоғам қауіпсіздігі дегенде жаратылыстық пәндер бұлардың техникалық жақтағы нәрселеріне қатынасады. Мысалы, тексеруге, оның соң біздің қазіргі қоғам қауіпсіздік саласындағы кейбір техникалық жақтағы істерді осы заңғылымның ішінде қамтылып жатады. Осы бұлар негізінен заңдық құрылысты, саяси қимылды, қоғамдық түземді, қоғамның өзгерісін деген сияқтыларды зерттейді. Төртіншіден оқу ағарту, яғни педагогика деп айтамыз. Оқу ағарту оқу мен оқытуды мектеп басқаруды зерттейді. Бұның әрбір пәндерін сіздер естіп біліп жүрсіздер. Сәл тұрып бөлек және бір рет ақы алмайтын педагогиканың мектептерін түсіндіріп берейін. Ал бесіншісі әдебиет. Бұның әдебиетімізді чунгоша тіл әдебиеті, шетел тіл әдебиеті және хабар ошарлар деп үш түрлі және бөлікке бөлеміз. Аз ұлт тіліндегі кәсіптер осы чунгоша тіл әдебиетінің ішінде қамтылып жатады. Ал хабар ошар дегеннің ішінде құлақтандыру, телевизия, медиа деген кәсіптер, қазіргі үгіт қаласы саласындағы кәсіптер осының ішінде қамтылып жатады. Алтыншы үлкен түрі тарих. Тарихта бұның ішінде тарихи мұра, мұраларды қорғау деген кәсіптерде физика мен химия оқылады. Бұл тарих десе барлық қоғамдық мәнекен деп ойлап қалмаңыздар. Жетіншіде жаратылыс ғылымдар дейміз. Ол бұл көпті қамтиды. Мысалы математика, физика, химия, астрономия, геометрия,

0: геология, теңіз ғылымы дейміз, санақ, осы мына психология да осы жаратылыс ғылымының ішінде жатады. Сегізінші үлкен түр өнеркәсіп. Бұнда күш, механизм, мәшине, материал, энергия, ток, онан соң информация, құрылыс, көпір, дәрі жасау, қатынас, онан соң ғарыш ғылымы, ішпек жемекті бұйымдар, немене дейді, хоромпин, бұйымдарды зерттеу, онан соң биология сияқтылардың барлығы осы өнеркәсіптің ішінде болады. Тоғызыншы үлкен түріміз егіншілік. Егіншіліктің ішінде жаратылыстықты қорғау, өсімдік, хайуанат, су өнімдері, орман, дәрі шөп деген сияқты кәсіптерді қамтып жатады. Бұның ішінде қазір мысалы чоңушө деген болады, біз жаққа көп бармаған, бірақ та ішкері жақта көп болады. Үйінде мысық, күшік бағатындарға да осы чоңушөнің өзі егіншілік үлкен кәсіптің түріне жатады. Оныншысы медицина. Медицина енді оны өзіміз бәліміз біліп жүрміз. Аурудың алдын алу, амбулатория дейміз. Шетел медицинасы, джунгоша медицина, азуптар медицинасы, дәрі-дәрмек, сестралық, жұқпалы аурудың алдын алу деп айтады. Және бір түрі заң дәрігерлігі. Заң өзі бөлек үлкен түрінде де заң дәрігерлігі медицинаның ішінде қамтылады. 11-ші үлкен түріміз басқару ғылымы деп айтамыз. Басқару ғылымы да бөлек-бөлек болады. Оның ішінде өнеркәсіп сауда басқаруы, әлеуметтік істерді басқару дейміз. Электронды сауда, қазіргі теңіз шаңу, саяхат. Оның соң тез жолма басқарма, тез жолдама. Көйдей ғой, тез жолдама басқару дейміз. Оның соң кітапқана мен даңан көәлі. Әрбір аудандарда даңан көән, даңаншы, даңаншы деген болушы еді ғой. Сондағы даңан көәліміз бен кітапқана осы басқару көәлі ішінің ішінде болады. 12-ші үлкен түріміз көркемөнер. Оның ішінде әсем өнер, опера, музыка, би, жоба дегендер қамтылып жатады. Сонда бұл 12-сі ол не нәрсе десең, қай жерден білінеді? Кейінгі кезде баланың алатын екі түрлі куәлігі болады. Біреуі мектеп бітіру куәлігі, біреуі ғылыми атақ куәлігі. Осындағы ғылыми атақ осының үлкен түрінен алынады. 12 түрі. Онан соң осы 12 түр мектеп бітірген кезде оқушы, осы мектеп үшесі толық курсты бітірген кезде қара түсті бір мектеп бітіру киімін киеді. Соның жағасының реңі осы 12 түрге 12 түрлі рең болады. Біз әдетте әрбір мектептің алдынан өткенде оқушылар мектеп бітіруге тура дәл осы кезде біздің мектептің ішінде де балалар суретке түсіп жатыр мектеп бітірудің суретін. Сол кезде жағасына қарап анықтаймыз. Қайсы мынау қайсы деп мысалы біздің заң ғылымының жағасы күлгін түсті болады. Сол әрбірінің әртүрлі түсті болады. Біздің мектептің қарсысында мұнай мектебі, Чунго мұнай мектебі, мұнайдың жағалары көбінде сары түсті болады. Сонда ол осы 12 үлкен кәсіптің түрі қарай оқсамайды. Толқыш тоқ болғаннан кейін аспирант тоққан кезде аспиранттықтың мектеп тірген кездегі чапаны, ана киімі көк түсті болады. Онан соң докторлық оқығаннан кейінгі алатын мектеп бітірген кездегі киімі қызыл түсті болады. Докторлықтан кейін аға докторлық дейміз. Бошхо аға докторлығымыз нақ оқушы емес, қызмет болып есептелінеді. Ол кезде бір жағынан қызмет істеп, бір жағынан зерттеу жүргізеді деген сөз болады. Сонда мынау кәсіптің ең үлкен түрі. Енді биылғы оқушылар, Синьяндағы берген азуд оқушылар, биылғы қазіргі шейінгі жағдайға қарағанда 700-неше кәсіпке талап толтыра алады. Әртүрлі оқсамайтын кәсіпке. Оны сіздер оқушының талап толтыру системасымен қолына берген кітабынан анық көре аласыздар.
1: Иә, жоғарыдағы сөзіңізде мемлекеттің бағытына сай тегін оқытатын бірқанша педагогикалық мектептер бар. Бұларды да ашалай айта кеткеніміз артық болмайтын секілді.
0: Бұрынғы кезде мемфейші фәншің деп айтады, ақы алмайтын педагог оқушылар деп айтамыз. Қазір гумфей шифәншің деп айтады. Негізінен біздің оқу орды министрлігіне тіке қарайтын 6 мектепте әлі де осындай педагогикаға алатын оқушылар бар. Және әрбір өлке өзінің өлкедегі осы нөпесіне қарата. Яғни Синьян шифәнда шөй Синьян оқушыларын ғана алады. Басқа өлкенің өзінің нөпесіндегі оқушыларды ғана алады деген сөз. Сондай педагогикалық мектептер бар. Ал 6 мектебіміз Бейжің Шванда Шуе. Бұл Бейжің қаласында. Одан кейін Хуадун Шванда Шуе. Хуадунымыз, бұндағы Хуа әрпінің барлығы әдетте Чунхуа дегендегі Хуа. Шығыс Чунгодағы Шванда Шуе, Шанхай қаласында тұрады. Хуадун Шида. Онымыз орта Чунгодағымыз Ухан қаласында. Одан кейін Дунбей Шванда Шуе, ол Чанчун қаласында. Сәнси Тау дегендегі Шәнсиді қазақша Шәнси деп айтамыз. Оның кейін Шәнсиді Сәнси деп аударамыз қазақша. Сәнси Шванда Шуе ол Сиян қаласында болады. Синанда Шуе ол Чонгсен қаласында.

0: Бұл алты мектеп оқу ағарту министрлігіне тіке қарайтын педагогика оқушыларын алатын жер. Бұның сыртында бірнеше жылдан бері ио ши дзюха деген нәрсе бар. Ио дегеніміз үздік дегендегі ио, ши дегеніміз лоши дегендегі ши. Ио ши дзюханы негізінен осы алты мектепте бар, оның сыртында әр өлкенің өзінің педагогика мектептерінде бар. Сол өлкедегі кедейліктен құтылған ауданға барып қызмет істейтін оқушылар. Ол тиңшан, яғни сөзсіз кедейліктен құтылған ауданға барады деген сөз. Бұны Йоши Дзюха дейді. Балалар қолында кітабынан және ана системаның ішінен түгел анық көре алады бұл нәрсені.
1: Иә, Дидар мұғалім, мынау талап кестесін толтырудағы, кәсіп таңдаудағы, дайындық кластарын оқу, ішкі өлкедегі жоғары мектептерден оқу, кәсіптердің түрге бөлінуі және AI дәуіріне қалай сәйкесу сынды қолантарлы тақырыптар аясындағы бүгінгі келелі кеңесімізді осы арға дейін сабақтайық. Қымбатты уақытыңызды қиып, арнаулы сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет.

Қадірмен тыңдарман қауым, жоғарда сіздер жұңғы саяси заңдар жүйесінің оқытушысы, аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетекшісі Дидар Мәлікқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымыздың екінші бөлімін тыңдадыңыздар. Бұл тақырыбымыз ертең осы уақытта әрмен қарай жалғасын табады. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: радио қаүй қоңбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейір деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында теншен жырлары деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында тойда болған қызықтар деген тақырыптағы шағын әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ерте батты. Жұмыстан түсіп үйге жеткенше айналаны қараңғылық күргейліп көз байлап тастайды. Шара есіктен кіріп келген қалпы сілейіп тұрып қалды. Ол өз көзіне өзі сенбей тұр. Ана жолғы ұлының түн қатып қолтықтап келген, басы жарылған бейтаныс қыз екі көзі еліктің құралайының көзіндей жаудырап, алма беті албырап, иілген жақтай қарсы алдында өзіне иіле имене қарап тұр. Бұл өңім бі әлде түсім бе дегендей аңырған қалпы екезуі екі жақта күліп тұрған ұлына қарады. Ол мұның ұлының орналастыру екенін іштей сезіп, мына қара құрт дегеніне жеткен екен деді ішінен. Егер ол екеуі бөлек жолыққан болса, оның бетіне шапалақпен жанып жіберер ме еді? Қайтер еді? Шара қол сомкасын қызға берді де етігін шешпестен өзінің жатын үйіне барды. «Шеше, сандалыңызды ауыстырмадыңыз ғой», деді ұлы, бойын билеген қуанышын жасыра алмай. Қызға қарап көзін қысып, шешесінің сандалын ала салып, соңынан ере жөнелді. «Біздің тосын жолыққанымызды қабылдай алмады», деді қыз ұлдың білегінен тартып. Бірақ ол шешесінің соңынан ерген бойы жатын үйіне барып төсегінде отырған шешесінің сандалын ауыстыруымен болды. «Қарғамау, сенің қара басың үшін тентіреп келемін», деді шара етігін шешуге ыңғайланып. Ұлының жотасына бетін басып, жаңа туған ботадай тәнтіректеп орнынан әрең тұрған шара қыздың маңдайынан иіскеді. Қыздың жағасынан бұрқ еткен әтірдің иісі қай күнгі ұлының киімінен аңқыған әтір екеніне кәміл сенді. Ол өзі ғана емес, көптеген әйелдердің талғамындай саргідір әйелдер тұтынатын әтірді бүлдіршіндей қыздың істетіп жүргеніне таңданды. Ол ауыл қыстақтың баласы болған соң шығар, болмаса бос белбеу қызау деп тұспалдап үлгірді. «Шеше», деді қыз оның құшағына қырғидан шошынған торғайдай тығылып. Оның көз жасы шараның өңіріне құмға құйған судай сіңіп жатты. Шара нені ойлап кеткені белгісіз, көзінен меруерт тамшылар тоқтаусыз үзіліп қыздың жасты жанарын алақанымен сүрте берді. «Сендерге не болып қалды?» деді ұлы. Олардың арасына не деудің ығын таппай дағдарып, «Тамақ шейік». Төбедегі шарақ алтын табақтай нұр төгіп тұр. Үйдегі бар дәмді құжыр толтырылған дастарханның бір шетінен жеміс жидек майыса келіп орын алған. Шай шараның өзі қайнатқанына қарағанда солғындау екен. Бұл шараның үш ұйықтаса да түсіне кірмейтін кездесу болғандығынан ба, шай үстінде үше ора артық сөз болмады. Оның үстіне өзі қаламаған біреудің анасындай бас салып құшағына кіріп, көкірегіне бетін баса жылағанын көрмейсің бе? Бұған кім төзе алар екен? Олар телевизор көрмеді. Сол тамақтан кейін беті қолын жуып, ұлының жатын үйіне барды. Шара көрпе жастық сөресінен бір пар көрпе жастықты кресолыға апарып,

мүгін қыз баланың жігітінің үйіне бармауы керек дейтін тыйымды ұстанды. Қыздың түн ішінде ол меген, қазір де сол ниеттен қайта алмай жүр. Сенің осы балаға көңілің шынауып қалды ма балам? Деді Шарақ қызметтен қайтып келе жатып, базардан бұршақ сірнесін алып жүрген ұлына жолыққанда. Шеше, мен жүрек қалауымнан өтпеген жанды үйге сіздің алдыңызға ертіп келмес едім. Оған шынайы құрмет етемін, әрі сүйемін, деді олы батылдана. Балам, көңілің алмасаң, оның таңсаханада даяшы болып, сойылға жығылып, танымайтын үйде тентіреп жүрген қылығын көріп, жібі түзу қыз екеніне шүбәлімін, деді шешесі ойындағысын іркпеуді жөн көріп. Сен ең алдымен орнықты қызмет тауып алшы. Шеше, бұл не дегеніңіз? Кімнің ертеңіне көзі жетеді? Кім біреудің сыртына қарап, оның тағдырына болжал жасай алады? Менің мәңгі орнықты қызмет таба алмайтыным да мүмкін шығар. Ол орнықты қызмет менің тағдырымды белгілей ала ма сонда? Есейіп кетсем де сіздің бала күнімдей бәйек болатыныңызды түсінемін. Бірақ менің де өз талғамым, арманым, өмірден түйгенім барына көз жұмбайтын шығарсыз. Шарауылының мына сөзінен белгілі жақтардан өзінің кінәлі екенін аңғарса да, ұлының ақыл тоқтатқанына разы болды. Үмітімді жерде қалдырмасын дегенім ғой. Менің де жүрек сөзім шеше. Ол ұлына шамырқана қарап, қайдағы қиқарлықты қайдан жұқтырғансың? Ана қыз сенің ішіңе кіріп алған сияқты. Соған жоламасаң қайтеді, деді үмітсіздік танытып. Шеше, менің үмітіңізді үзсеңіз де оған қара жақпаңыз. Оны таңсақанаға даяшы болғанына бола кінәламаңыз. Оны соларға ертіп апарған менмін. Ең жақсысы одан алыс жүрсең, деймін. Шеше, менің бұл күнге жетуім соның арқасы. Талақтап дала безерлігімді қойғанда күнде төбелесіп артымнан қуғандардың есіңізді шығарғандарын ұмытып кеттіңіз бе? Ол бір қорғансыз жан. Шеше, бұл не дегенің сенің? Шеше, ол үйде тосып қалды. Маған бұршақ сірнесін әкел деген болатын, деп қолындағы бұршақ сірнесін көрсетіп, аяғын жеті баса, ол сіздің туған күніңізге бола дәмді тамақ әзірлеп жатыр, деп алға озып кетті. Аха, не дейді? Бүгін менің туған күнім бе, деді Шара. Оның тосаттан туған күнін ескере қалғанын жақатпай. Ол барып тұрған әккі екен, деп іштей сыбап, өзіне өзі күбірлеп, ұлының соңынан ызбарлана қарады. Шара лифттен шығып, үйінің есігінің алдына келгенде етек жеңін түзеп, көңілін орнықтырып алғысы келіп, айнаға қарап тұрып, шекесіне қиялай түскен тыртықты көзі шалып үңіле қалды. Қай жылы ұлы біреулермен жанжалдасып жатқанда үстінен түсіп арашылап жүргенде қаңғыған таяқ дегенде түскен тыртық. Бейтаныс қыздың жарақаттанып үйіне келген ісі сонымен қосан жарлай есіне оралып, екі беті тыз етіп, жүзі жалын шалғандай өртеніп кетті. Үйіне кіруден тосырқап бөгеле берді. Шара шымшытыры қойдың шырмауынан шыға алмай, өз байламын бұза алмай, мәңгірген күйі жұмыстан түсті. Жол бойы ебін тауып, бейтаныс қыздың шын сырын ашып, олынан бет бұрғызуды ойлады. Оның қарауынша олының орнықты қызмет табуына осы қыз оралғы болатын сары жұлдыз сияқты сезілді. Қызды бөлек шақырып, кетар деуге ұлының төзбейтінін, басқалай кездесу мүмкін емес екенін ойлағанда тығырыққа тіреле берді. Ол қырық толғанып жүріп, қыз тамақ үйде ұлдан оңаша өзіне көмектесіп жүргенде бір оратын келтіруге бекінді. Қыз бала болғанда титтей талғамың жоқ бала екенсің ғой, деді ол, бүйректен сирақ шығарып, қасындағы ыдыс аяқ жуып жүрген бейтаныс қызға сүзе қарап. Шеше, деді қыз екі бүктеліп, торға түскен қояндай жапақтап. Қолындағы жуып тұрған шынысы тас еденге түсіп, аяғының асты қар гүліндей аппақ фарфор сынығына толып қалды. Қойнымнан бөзің түсіп, неге бол бұрай қалдың? Мына әтіріңді айтамын. Бұл саргыдыр әйелдердің істететін әтірі ғой, деді. Шара қыздың шық кілкіген жанарына алая қарап, ана жылғы ұлының киімінен шыққан әтірдің иісі есіне түсіп. Шеше, не болып қалды? Емін алар. Өзді менің талай лақтырғанымнан сіз аталып тұрған шынылар екен ғой, болды. Қолдарыңды тіліп кетпесін, мен тазалайын, деп ұлы жүрелей отырып шыны сынығын терді. Шеше, менің де басқа қыздар сияқты хош иісті әтір істеткім келеді, деп бейтаныс қыз көмекейіне келген өксікті шығара алмай сөзінің аяғын жұтып алды. Жағдайың жар бермеді ме, деп Шара көптен бері айта алмай жүрген ойын лақ еткізіп төгіп тастады. Қойыңызшы шеше, деп қынжыла күмілжіді ұлы. Шешемнің үнемі істететін әтірі дәл осындай әтір болатын. Шешемді сағынғанда осы әтірді иіскеп жүргім келеді. Сіз ұнатпасаңыз істетпей-ақ қояйын, деді қыз, жібі үзілген маржандай домалап жатқан көз жасын сүртуге шамасы келмей. Әншейін айта салғаным ғой, деді де Шара шалғышын жүре шешіп, өз жатын үйіне барып, қыстығып отыра алмай арлы-берлі жүре берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.

0: ұспорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
1: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.

Кеншан жырлары. Авторы Тоқтар Әлбатырұлы. Қарғалдақ гүл ашқанда. Неге дерсің, құмармын мен құзаршыңның басына. Қарғалдаққа ақ гүл ашқан қарылтаудың тасында. Олға жайып қайсар сұлу жайнай қарап тұратын, шатырлаған нажағайдан түскен отты жасынға. Төгіп тұрып, жан жырымды қарғалдақ қарын алған. Шырқады мен қанша мәрте қарғалдақ тызаңғардан. Сонда соққан жүрегімнің дүрсіліне әніне шығар бәлкім орман мүлгіп құстар тынып таңғалған. Деміккенде шығар сонда кер самалы жондардың. Желпінгенде шығар бәлкім күміс құм жоңғардың. Құттықтаған шығар бәлкім ұйтқып тұрғын лентадай. Сол заңғарға шыққандағы иір-ғиыр жолдарым. Мұзаршыңда мұзды тесіп, тасты жарып ашылған. Қарғалдаққа болған мендей көп ақ шығарға шықжан. Не жетеді сүйген қайсар сұлулықты көңілгі, чаңжан қуанғы, жу-жаңдай боп толқын ата тасыған. Шіміркене қарғалдақтың жұтқан жұпар сағымын. Шығып бедің жотасына теншен Алтай тайшанның. Сені де онда қарғалдаққа ғашық болған жан дерем, жаңа жұңғы жырын жырлап, жүрген ақын бауырым. Құштық міне, қарғалдақтай, қайсар сұлу өмірді. Шырқа жырла ақын бауыр, қоздат лирик сезімді. Дүрсілкінсін, іле Алтай, тарбағатай даласы. Сұлулыққа жаны құмар деп мақтасып өзіңді. Біздің өмір, қарғалдақтай, сұлу өмір өзгеше. Ақын бақын сұлулықты жүрегінде өрмесе. Неге, неге мақтан басқа, шаттан басқа қастерлеп, есіктен кірген бақыттымыз күліп төрге өрлесе. Келгенде жаз, тауымызда қарғалдақ гүл ашқанда. Көкте ойнап көгаршындар еркін қанат қаққанда. Неге, неге жүретпеске балқып шалқып ендеше, ел рухын бүгінгідей көтерілген аспанға. Тау дала, бақшаларда бұл-бұл жырсап, кеттенді ел тыныш боп өмір болсап, көріндің ау ақыры алтын самрұқ, қараудамыз көркің өрден күн сап. Күн астында ғайбатай өр тұлғаңның, жарқыраттың қуаңқы толқындарын, сурет алып айдағар шықты судан, дегендей бұл дүние көрсін бәрін. Жарқыратып барманды барасылды, алтын самұрға сқаққақ қанатыңды, әршіңнан қол бұлғауды тамашалап, күллі әлем сәлиқалы санатыңды.

Ашық терезе алдында. Терезе ашық, есуде самал, ойнауда сағым әйнекте. Бақшалы аула, алуан гүл жайнап, ән салған құстар жер көкте. Отырмын шалқып, далаға көз сап, тасқындап көңіл толқыны. Кірпігі маздап, тіл қатып маған, тұрғандай отан ойғыры. Күн шайдай ашық, теңгедей болт жоқ, жадырап жайнап тұр әлем. Бой алуда көңілім төрі, алуан түсті әсем бояумен. Туған отан, тұғыры биік, мақтаныш болып жүректі. Қоярға өзімді жер таппай қалам, жүректің қылы діретсе. О, деші шіркін, бақытқа ғашық, сезімбі бәрі айналам. Көрсетіп маған солуылық назын тұрғандай асыл айнадам. О, ұлы жұңқам, сүйікте өңнеткен, жарқырад арман жұлдызың. Қайшыңға шығып қарасам екен, махаббат күлін жүргілін. Терезе ашық, көрінеді асқақ, сонау да шыңдар қасқарған. Әсерім қазір ақ тасқын бейне жарқырап шыңнан басталған. Отандан қай, елткен сонша, тудырып толқын санады. Даналықтардың жаймасын жайған, не деген дарқан дала ма?

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, чонген, чен ши, сі жу

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.

0: ерекше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

Жақсы араласып жүретін ауылдағы бір ағамыздың келін түсіру той қуанышының шақыртуын 3 күннің алдында тапсырып алған едім. Той жергілікті уақыт таңертеңгі 9-дан түстен кейінгі 4-ке дейін өз семьясында өткізіледі деп ескертілген. Сонымен бірге шақыру қағазының сол жақ етегіне көрнекті жазумен сомка қабылданбайды деп ескертіпті. Мен осы ескертуді сүйіне қабылдадым. Өйткені қазір үкіметіміз сарапшылдыққа қарсы тұрып, үнемшілдікті дәріптеп отырған кезде керекке жарамайтын 2-3 метр кездемесі мен арзан кәмпиттерін сөмкесінен нығарлап апарудың не қажеті бар? Оның орнына аз да болса ақша берсе дұрыс болар деп ойлаймын. Түстен бұрын сол тойға құтты болсын айту үшін досым екеуіміз әйелдерімізбен бірге жолға шықтық. Сөйтіп той болатын жерге жетіп автокөліктің басын бұрғанымызда аула айналасына қатар-қатар тоқтатылған жеңіл көліктер мен иық тірестірген мотоциклдердің әйнектері күнге шағылысып, жалт-жалт етіп жарқырап той иесінің абыройын асырғанда ерекше көз тартады. Өйткені той иесі Жақып ағамыз мал саудасымен шұғылданып, өз ортасынан оза шапқан ауқатты жан. Әрі жоқ жітіктерге үнемі қол ұшын беріп тұратын ақ көңіл, көпшіл, беделді ағаларымыздың бірі еді. Біз қақпадан кіргенімізде Жақып аға алдымыздан құшақ жая қарсы алды. «Келіңдер, келіңдер, қарсы аламыз. Сәлем Жақаға, той құтты болсын, балалар бақытты болсын. Ой, айтқандарың келсін, айналайын, рахмет. Әлгі күтушілер қайда жүр өз? Мына кісілерді шығыстағы үлкен үйге бастаңдар». Осы кезде ұзын бойлы арық сары жігіт бізді той иесі нұсқаған үйге бастап апарды. Төрде екі әйел шай ішіп отыр екен. Амандық сұрасып бізде тиісті орынға жайғастық. Атшаптырым жайылған дастарханға сап-сары болып пісірілген бауырсақтар мен әр түрдегі тәтті тәлемектер, жеміс-жидектер толтыра салынған кристалл ыдыстар көздің жауын алады. Манағы сары жігіт екі табақ әкеліп алдымызға қойды. «Қане, 3 адамға бір табақтан асықпай алып отырыңыздар». Бәкіміз барлар ет турап әңгім айтып отырғанымызда Жақыбаға кірді. «Я, асықпай отырып тамақ жеңіздер. Өзіңіз де келіңіз. Болды, рахмет. Мен осындағы адаммын ғой. Көппен көрген ұлы той деген рас екен. Ел жұрттың арқасында той жақсы өтіп жатыр. Мемлекетіміздің саясаты жақсы ғой. Балалар тойды өз семьямда өткізуіме қосылып, өздері рестораннан 5 үстел алып қызметтестер мен достарын разы ететін болды» деп, қазақы тақиясын жоғары көтеріп, сымбатты, ірі тұлғасына жарасқан кең маңдайының терін алақанымен сылып қойды. Жақып ағамен араластығым өте жақсы болғандықтан бұл кісінің сөз саптауы, өзін өзі игеруі, аңыз әңгімелерді айтқанда еріксіз бас шұлғытатындығына әбден қанық едім. Міне қазір де солай сөйлеп, бәрімізді ырзы етіп тұр. Тойды бір адам жасайды, 1000 адам өткізеді деген емес пе? Келгендерің жақсы болды, өздеріңді көріп бір жасап қалдым. «Мына Бөбіқан мұғалім екеуміз жастымыз, ал қалғандарың да бөтен емессіңдер. Келін болатын бала қайсы ауылдан» деді. Ортада отырған жаңағы Бөбіқан мұғалім деген егделеу ретті киінген ақсары әйел. «Алтайдың қаба ауданынан, баламның да шөде бірге оқыған сабақтасы екен. Қазір екеуі де ауданымызда қызмет істейді». Жақып аға, қазіргі кезде балалар өздері махаббаттасып табысады. Үлкендер олардың үйлену ісіне килікпейді. Заман жақсы ғой» дедім мен де сөзге араласып. «Құдаларымыз қызмет істеп зейнетке шыққан адамдар екен. Алым берім ісінде бізді қинаған жоқ. Тек балалар бақытты болса болды» дейді Құда мен Құдағи деген Жақып аға құдаларына ырзы екендігін білдірді. «Үйірі басқаны ноқта қосады, ыруы басқаны қыз қосады» деген емес пе? Қазір адамдардың бәрінде автокөлік бар, жол дегеніңіз даңғырап жатыр. «Алтай алыстық етпейді ғой» деді ет турап отырған досым. Осы кездегі манағы күтуші болып зыр жүгіріп жүрген жігіт ентіге үйге кірді. «Жаққа бастықтар келді, мына кісілер болайын деді ме? Басекеңдерді осы үйге орналастырсақ» деп алақ жұлақ етіп алақанын ысқылай берді. «Е, келсе келсін, міне мен де шығайын» деп Жақаң орнынан қозғалды. «Бастықтар да біз сияқты адам шығар. Біз әлі тамақ жеп болғамыз жоқ» деді Бөбіқан мұғалім күтушінің мына қылығын жақатпай. Кейбір жағымпаздардың бастық десе құрша жорғалап олардың алдартын орап еркелейтін жағымсыз қылықтары бар дедім Бөбіқан мұғалімнің сөзін құптап. «Иә, кейбір бастық сымақтар Бұқараның алдында кердеңдей басып қолпаштауды өздері үйреткен» деп сөз қыстырды досым. «Бастықтарға сый табақ деп қос табақ тартатынын қайтесіздер» деді шыны алып отырған бала күліп. «Оларға шайды дәмдеп суытпай жақсылап құйыңдар» деп қайта-қайта бізді мазалайды деп ашынды шай құйып отырған әдемі жас келіншек. «Кейбіреудің санасына қолпаштау, жағасыну дегендер сіңіп кеткен» деді Бөбіқан мұғалім салмақты түрде. Күтуші сары тағы кіріп, «Болдыңыздар ма, бастықтарды осы бөлмеге күтпекші едік. Әй жігіт, неменеге қайта-қайта жылтың-жылтың етіп кіре бересің? Мына той тамағында дұрыс жегізбедің ғой. Тойға келген адам асықпай ішіп жеп әңгімелесіп отырады.
бастықтарыңды кіргізе бер, әне бос орын тұр ғой деді Бибіқан мұғалім күтуші жігітке алая қарап. Осы кезде екі ер адам мен бір әйел бізге сәлем беріп кіріп келді. Соңынан Жақып аға да кірді. «О, Бибіқан мұғалім да бар екен ғой, қалыңыз қалай, саламат жүрсіз бе?» деп қос қолын ол кісіге ұсынып, онан соң бәрімізге жағалай қол беріп амандасқан орта бойлы қараторы жігіт Бибіқан мұғалімнің сол жағына отырды. Қалғандары да солай жайғасты. «Танитын боларсыздар, мына жігіт ауылымыздың бастығы Ербол деген азамат, ал мына жігіт ауылымыздың бухгалтері Сәрсен. Мына бала ауылдың әйелдер қызметіне жауапты Жаңыл деген қарындас» деп Жақып аға келгендерді таныстырып бола бергенде, күтуші көк көз сары буын бұрқыратып, үйеме ет салынған табақты көтеріп кірді. «Ой, сіздер төмен отырып қалыпсыздар ғой, төмен емес, ұстазан жоғары отыруға болмайды» деген ауыл бастығы Бибіқан мұғалымға күле қарады. «Ой, айналайын, рахмет, үлкендерді сыйлағаның өзіңе жақсы» деп Бибіқан мұғалым разылығын білдірді. «Қалғандарымызда өте дұрыс, бәрімізде ұстаздан тәрбие алғанбыз, ұстаздан ұлы адам жоқ» дедік. Сонда да деп сөзімізді жақтырмаған күтуші сары табақты ауыл бастығының алдына қойды да, «Басеке, асықпай отырып жеңіздер, сый табақтарыңыз артынан айырым тартылады» деп ыржия жағасынып шығып кетті. «Бастық, бастық» деп бақылдағанда, «Кім екен десем, айналайын өзімнің оқушым Ербол екенсің ғой, қарнымның ашқанын емес қадырымның қашқанына жылаймын» демекші, сендер келудің алдында жаңағы зыр жүгіріп жүрген күтуші сары, «Бастықтар келді, бастықтар келді, орын босатыңдар» деп бізді үйден қуып шығуға аз қалды деп күлді Бибіқан мұғалым. Бибіқан мұғалым, мұндай адамдар бастық көрсе бүгежектеп жағасынып, ел алдында бізді ұятқа қалдырады. Бізді ашөні бітірдік, ауылға түстік, халық сайлап бізді осы орынға тағайындады. Бізде сол халық үшін қызмет өтейтін қарапайым үкімет қызметкеріміз» деді ауыл бастығы кішіпейілдікпен бізге қарап. «Өте дұрыс айттың, Ербол, рахмет» дедік, бәріміз оған разы болып. «Елдің бәрі қыстақ бастығы болса кім бұқара болады» деп кейіпті қыстақ бастығын сайлау кезінде бір кәрия деген ауыл бухгалтері бізге күле қарады. «Даңққа тұлпар дүлдүлдігімен, ер жігіт білгірлігімен жетеді» деген айналайын деп Бибіқан мұғалым разы болды. Осы кезде сырттан абыр-сабыр болған қарбаластық білініп, күтуші көк көз сарының «Ойбай, әкім ағамыздың үйіндегі жеңгем екенсіз ғой, келіңіз, келіңіз» деген дауысы естіліп, оның жайылып жастық болып жатқан бейнесі көз алдымызға елестей берді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.